سودی مر نیالله تخ سودی بن نیالله تخ سودی تیکل لوباخ دی تر لوبون نیالله تخ وای لپ لو دی فور نیت نی کین مانتا ساتیسفیر نیت نی تی تام ñaara am nit ki nga xamne da fay yek di wax ak nit ki nga xamanteni dañ koy wax lo muy wax ki nga xamne nak mbedd ma koy dikté wala ñennatu koy dikté nan ko waxal nangam waxal nangam waxal nangam ah amana koku mu ngi cey set banexu nit ni waye nak yek ni li lu bon la nga nattu ko ci alquran ak sunna ndax alquran huwa almizan nga nattu ko ci li genn ci television bi yep lu ci bari deppul ak diine kilifa yu bari bëggon ko taxaw wax nga remplacer len waxal ko yonent bi waxal ko nit ñu bax ni waxal ko julit ñi nga xamanteni bëgg nañu seen njabot nekk ay julit pire am ay jikko yu bax incarné ko ñoñu nga taxaw waxal len tabarakallah lo xamanteni tay bu yonenti bi dekki won tay mo koy wax yow nga taxaw wax ko bu li ci nit ñe bañe kay nga ne alhamdullilah ndax yonenti bi lolo taxon ñu bari bañ ko tabarakallah lolo rek mo taxon kon yonenti bobu ci wax bi nga xamanteni Amr ibn al-As wax nako modi ne ab yonenti la bo xamni top yalla la dan diglé dan téré ak moy yalla di diglé ak mbax di diglé jokku mbokk di téré togn di téré nono di téré ndialo di téré nam sangara di téré jamu xërem lolou la wax abdou neko suñu bi yonent li dal la fi nekké waye nit ku bax su déggé kaddu bu bax da koy rafetlu lolou tax abdumi dugugul ci diine waye borom xel la borom cieur la analyser na wax bi xol ko xamne lu rafet la mu dal di koy wax ne ko ma ahsana hada alladhi yad'u ilayhi yimuna kawtifuk ana lan mu gëna rafet li nga xamanteni seen yonent bi mu ngi wote jëme ci loola te modi ak mbax kon koku nit ku bax la loolo tax mu rafet lu bax loolu nga xamanteni tabarakallahu Amr wax nako motax muniko su don ni sama frère bi ñuy wax Jey Fardé top na ma nangu na ma deggal lima koy conseil kon dañu ñu war suñu gëlem and ak yow bu Madinatul Munawwara ñu sukku ci kanamu yonenti bi dal di koy gëm deggal ko jappale ko mune wante walakin akhi adarr bi mulkihi waw mune wante nak sama frère bi dal dama fokh ni woru ni ci nguram waw woru ni ci nguram te xamna ni du nangu mukk top yonenti bi sallallahu alaihi wasallam tabarakallah bokku ci ay talube du ko nangu te lolou modi muccu aduna ak alakhirah neena man Amr ibn al-As maniko yonenti bi de xamna ko ci mbax akug yiwen gis nga bu toubé yonent bi du nangu ci reum mukk dana ko baye nguram du ko danen dana ko gëna salat te itam dana ko gëna dolel limu soxla ci mom dal modi nakoy jox agaka rek agaka jo xamanteni da fay delu ci fuqaraawi ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam fonk bi di azaka dafa nekkon fonk mu nga xamne daf ko fonkon ndax dafa bëggon society bi économiquement mu am équilibre ndax azaka dafa ñew pour alal ji bañ di circuler ci borom alal yi rek kay la yakuna dawlatan bayna al aghniya'i minkum su ko defé su azaka amul won sarax amul kon alal ji da fay nek luy circuler ci digeunte ñi am rek ñi ñak duñ ci mëna mos dara kon deureum ak deureum rek ñoy mëna jëflante yalla teural azaka pour ñi ñak mën ci am mos azaka nak
nek ponku bu reuy ci l'islam da fay label alal daf koy selal daf koy selal da fay melni rek e nit ko am kawar bu kawaram demé bu sekk su ko baye ak sa xay bobu rek day dem ba kawar gi ci bopam da fay magat waye bu ko wataté tabarkallah defar ko bu mu jek da fay dal di jébbi wat benen sax bu rafet wala bok ñi nga xamanteni dañu am jardin ci seeni biiri keur garab gi bu sekk bu sekk soko baye nonu da fay ñaaw waye boko tayé ba mu rafet soko baye day jébbi wat jébbi bu rafet adaka non la mel ci alal soko génné rek alal gi da fay barkel day jébbi wat benen jébbi su fekkenteni nak da nga baye adaka ji ci bir alal ji bañ ko génné yalla daf koy gennel bopam modi ni dana fexé ba tek le problème yo xamanteni da nga génné sa alal force def ko ci problème yoy mo xam febar la bum lay tek wala leneen lum lay tek lo xamanteni fokk la nga warone génné adaka dana génn su ko defé nak bala muy génn ci lo xamanteni do ci am dara mu génn ci loy amé dara mo gën naka lay génné ci loy amé dara modi ne nga génné ko te jëm yalla rek tax su boba dana barkel sa alal te itam dana la jural yi wu reuy ëlëk yu mal xiyam ndax lolu nga génné danaka tabarkallah lo déposer la ci sa banku al-akhirah boy dem diko fa fekk azak joju le diine bëgg muy genn motax su do ni diine l'islam moy dox fi sharia bi ñu koy appliquer fi ci senegal su fekkonté ñu ko fi appliquer képp ku bañu genné adaka dañ lay forcer genné ndax ponku la ci ponki diini julit ñepp ko wara genné motax amru ne ko lenn rek la yonent bi di soxla ci mom modi adaka adaka joju nak jëme wu ko ci poche bopam wante daf koy seddelé miskine yi ak way ñak ni ñooñu rek la koy seddel motax baat bobu nek gan ci abd ndax musuko deg muniko lan modi adaka muniko farata la bu yalla tek jaamam yi ci sen alal commencé nak diko limbal diñu wara genné ci adaka dugub dañ ci genné adaka ciép dañ ci genné adaka beuy xaar dañ ci genné adaka diko limbal ba ci geleen mom abdou dadi yému ndax lolu musu ko xam muniko waw kon suñu jur gi sax nga xamanteni tabarkallah dañ leen di sam ñuy lek ay ñax di nan ci dex yeek deeg yi ndax suñu alal yoyu dañ ci génné adak ta amru ne ko wa waw dañ ci génné adak mu ne ko ah suñu wa gox bi dañ ñu nayé fokk na ni pour seen alal yoyu ak tabarkallah ni ñu bëggé jur fokk na ni ñu génné ci adak dana jafé waw nena lolou la waxtan ak abd nena tok na nak ci buntum ba ay fan muy def tabarkallah ay demarche pour magam bobu di jeyfar rusa warma nena bamou demé waxnako lima taxa djok waxnako samay mbir nena mo nekone intermédiaire sama digenté ak jeyfar nena bu bis nak jeyfar dadi may rusa war nena bama wolo nena bëkk neegam ya ñew na lu japp ci sama ñaari peur nena melni ab sacc buñu japp nena abdu ne len bayyi len ko ki nit ku bax la nena ñu bayyi ma dal di jog ndank dal di meebu nena duma ñewi ba ci bur bi nak nena nangou sax bayima ma tok ndax bur tok nga tok day woné ak maqama
dañ ma bayyi ma ne jëdd taxaw di wax sama soxla. Nguur gi ne ma takallam bi haajatik, waxal sa soxla. Nee na ma ne ko jàbb nag lettre ba nga xamante ni moom la ma yonent bi yónni woon. Nee na ma man ko am fayda laa. Man yonent bi yónni wu ma pour ma dem fa di wax. Comme bind na lettre daal lettre bay wax ak moom. Ma ne ko jàbb lettre bi. Nee na mu daal di koy teppi. Nee na daal di koy lire ba mu jeex. Nee na waxul dara. Mu daal di jëlaat lettre bi jox ko frère bi. Frère bi moom itam daal di koy lire ba mu jeex. Gis di ci yonent bi wax yépp. Mu ne wante seetlu naa ne ci ñoom ñaar ni dul lire lettre bi. Gis naa ne frère am bii di Abdou te ma doon waxtaan ak moom moo gën a woyof xol. Te itam dafa mel ni leeruk l'islam capté na ko ndax lire gu woyof gu am ñeewante la doon lire lettre bi. Nee na Jayfar ne ma ala tuxbiruni an quraish kayfa sanaat. Xanaa doo ma wax waa Quraysh naka la nu def bi nguur si jóge di woote. Nee na ma ne ko tabiuhu topp nanu ko gëm ko ba yonent boobu moo leen gënal seen ñaari bët. Mu ne ko ama raghibun fi din. Mu ne ko imma raghibun fi din wa imma maqhurun bi sayf. Mu ne ko ñaara ci am. Am na ñoo xam ni dañu bëgg diine ji xam ni mooy diine njub mooy diine maandu ñu gëm ko topp ko. Am na ci ñoo xamante ni nag dañu topp seen bakkan xam ne ni sax diine ji mooy diine maandu mooy diine njub waaye topp seen bakkan a tax ak seen i intérêt ci xërëm loola tax ñu taxaw pour gàllankoor l'islam. Ñooñu yonent bi dafa jóg ci ndigalu yàlla ak jom ak fayda ak pasteef xeex ak ñoom ba duma leen dugal leen ci l'islam. Mu ne ko kon ñii dañoo gëm ngëm gu sell dugg ci biir ñii nag dañ la naan not ci jaasi ñu dugg force. Nee na waxtaan woowu nag xaw a yéemi tuuti ndax bi Amr waxee loolu nee na Jayfar na xaw naa gis boppam. Mu ne ko kon nag li ma bëgg moo di nga tuub ndax kat mboolem ñi mu bind lettre ñi ci ëpp tuub nam. Su fekkente ni tuubuloo nag dana takk xare moom yonent boobu xotti mandi yi ba fekk si la ci sa gox bii te bu boobaa dana xare ak yow te bu xare ak yow dana nangu sa nguur jël keneen teg fi ndax yàlla ko dooleel. Su boobaa nag sa nëtax nëtaxu nguur danga ko ñàkk. Mu ne ko kon nag tuubal. Soo tuubee dana jëflanteeg yow ci njëkk dana la bàyyi itam nga yëf sa dëkk. Nee na te itam ay soldat duñ fi dugg si ay naaru góor duñu fi dugg si te bu boobaa itam danga continuer sa jàmm. Loolu daal laa gis loolu daal laa la mën a conseillé. Mur bi ne ko kon demal ba suba. Bu subaa boo ñëwee ma xoolaat mbir mi daal setantal ko. Nee na ba ma demee ba suba nekkee frère am boobu di Amr ku baax la moo diisoog moom ne ko sama mag ju baax ji bul nay ci sa nguur kii yàllaa ko dooleel. Quraysh ni ma leen xamee ni ñu dëgëree bopp ni ñu jàmbaaree. Koo xamante ni amul ngànnaay amul dara su demee ba mën leen a not kooku ko yàlla dimbali la. Soo ko toppul nag sa gàcce rek laa gën a gis. Kon nag li ma lay digal moo di nga topp ko. Mu ne ko baax na danaa ko seet. Nee na moom Amr ci ëllëg sa mu dellu si. Nee na pour buur bi recevoir ko nee na buur bi tëju. Mel ni daf ko xaw a jéppi daal nangu koo recevoir. Nee na itam ma dellu ci Abdou wax ko ko ni quoi sa waa ji recevoir ma de sa waa ji recevoir ma nag. Mu ne ko kon baax na moo jógaat di dox moom Abdou di ca dox di ca dox di ca dox ba mu recevoir ko. Ba mu ko recevoiree nag yàlla dogal nag mu nangu ne daal moom
gëm na Muhammad sallallahu alayhi wasallam, top na l'islam, deggal nako. Ñom ñaar ñooñu di Jayfar ak tabarakallah rakam joji di Abdu dadi and nak dugg ci l'islam. Amna ci historien yu wax ni lettre bi ñu yonne Oman bokku na ci lettre yi ñu mujjé yonne, motax ñu ne amna ñu wax ni li xew xew bi gannaaw Fathu Makka la te agugun ci Fathu Makka, waye amna ñu wax ni avant Fathu Makka la, waye lo ci mënti dégg dal ñaari wax yoyu amna ci. Kon ci lettre yi nga xamne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci la tassare wotem gi ci bur yi nga xamne yilifon nañu ko suuf, amna ci ñu gëm, amna ci ñu nga xamanteni weddi nañu. Kon mbokk yi tabarakallahu dafa melni waxtu bi dab nañu, kon duñu def luddul tabarakallahu yamale fofu waxtan mi. Tabarakallahu di gëlum ñepp, di sant ñepp, di balu ak ñepp, sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit Omar Ndiaye. Tabarakallah ñu nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi te di ko rafetlu

فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى.

وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج

مغفرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة.

بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي مكي دغلو كلي غناو بنيو سنت يالا جلدي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي سي اي نيونم اك صحابه سن خريج سن صبي شيخ احمد التجاني ندو دلوسي ناي سي كاتونو يالا اك ما خم سي سن ايميسيون كلمه الحق ñaan ni ci ak seen xarit Ahmed Sam ci wéru koor atum juróom ñetteel ma ca gàddaay ga ci 630 ci judduk yonent yàlla Isa ibn Maryam ci la xew-xew bu rëy am ndax yonent bi raam na and ak soldat su bari nam ma jëm nag màkk pour ubbi ji ko ci sulhul hudaybiya. Mbir mu rëy dafa dox diggante yonent bi ak giir quraysh ndax dañu tëraloon ay charte ci ne na ñu tëral ngànnaay fukki at jàmm rek am diggante yonent bi ak yéefari màkka yi. Ba ñuy cëral acte boobu charte yooyu amoon na ñaari giir mu di giir Khudaa ak Bani Bakr. Giir Khudaa ak Bani Bakr keroog ba ñuy def sulhul hudaybiya dañu wax ni képp koo xam ni bëgg nga allier ak quraysh di leen dimbali ñu lay dimbali na nga fasanteeg ñoom wëllëre tey. Képp koo xamante ni itam bëgg ngaa nekk allier l'islam ànd ak yonent bi di dimbali l'islam, l'islam di la dimbali na nga fasanteeg Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wëllëre. Bani Bakr daal di tàllal quraysh loxo daal di wëllërënteeg ñoom. Giir Khudaa daal di tàllal loxo yonent bi, tàllal loxo l'islam, fasanteeg moom wëllëre. Lan moo tax giir Khudaa wëllërënteeg yonent bi ci ne danu nu jàppale yonent bi, yonent bi itam na leen jàppale bu fekkee am nanu ay problème? Ñu ne loolu ca maam ya la woon, démb wëllëre gi dañ ko beesalaat. Ñu ne ndax giir Khudaa ñoo doon allier Abdul Muttalib ci bi xëccoo bu rëy doxee diggante Nawfal ak Abdul Muttalib ci wàllu nandal gan ñi aj fi ca Kaaba ga. Ndax Nawfal bàyyi tëx la ci Abdul Muttalib, maanaam papam bu ndaw la. Loolu nag dig tooñ ci Nawfal ndax tooñ na doomam jël na cërëm. Abdul Muttalib daal di jóg ñaan waa quraysh ndimbal, ñaan waa quraysh ndimbal ñu daal di lànk seetaan ko.
ne ko ñun dal la nadkhulu baynaka wa bayna ammik duñu dugg sa digeentek sa bay ndax kat sa kilifa le mo lay yilif ñun suñu yonne ku ci Abdul Muttalib dal di jaxlé ba mu jaxlé dal di bind lettre nak ay nijaayam té modi bani najjar ne len dal sama bay tax togn nama ndax jël na sama cieur ndax ñun ñom mengo won di nandal ujaaji cieur bobu nak jël nako ci man jurom ñaar fukki goor ñu joggé Madinatul Munawwara ñew pour dimbali ci Abdul Muttalib ci togn go ko wonaw fal togn biñu ñewé ne ko wa rabbi hadhihi al-binya la taruddanna 'ala ibni ukhtina ma akhadhta minhu wa illa mala'na minka as-sayf ñu ne ko giñ nañu ci tabax bu reuy bi te modi kaaba gi ñu ngi giñ ci tabax bu reuy bi ne

la sotti ay bali fet ba bang koy dello cieur bi nga jëlone ci mom Abdul Muttalib xamni Bani Najjar ay jam kat lañu te jambar lañu te ñu fonku seen kaddu lañu mom Nawfal mu daldi nak ragal daldi dello wat nak Abdul Muttalib lañu lamu jëlone ci mom motax Nawfal nak momitam pour mu bëgg am doole ci jamono joju mu daldi aliyek e freram te modi Abdul Shams Abdul Muttalib itam daldi aliyek ak Khuda'a motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ko xamone ay imamam la ko xamone li xewon demb la ndax rerewul won bopam musul rere bopam waaw barina ko nga xamne day dem ba yalla denk ko taranga waye mu rere ay wulurey bayam wala mu rere ay wulurey mamam yonnati bi nak xamone na bopam lolo tax mu xamni gir Khuda'a ba buy metti ci Abdul Muttalib ño taxawon allié ak mom don ko dimbali motax biñu ñewé talal ko loxo mu xamne ñom dañoo fédéli ci wëlëré ba nga xamne mom lañu wëlëranté won ak Abdul Muttalib mi nga xamne modi mamam ndax mo jur bayam Abdullah motax ñu né كان عليه السلام عارفا بذلك خمون نكو خمبو وير موتاخ غير خداعه تي صلح الحديبيه بي نيوي ني انديل كو لتر باغا خامتيني مامام عبد المطلب موكو بيندون صحابي بو ني واخ ابي بن كعب موكو لير سي كانامو يوننتي بي ني نكو كون ولري غي موي تاخ ني جابانتك ياو gir Khuda'a nak xew xew bu reey dafa am digantem ak Bani Bakr nax gir Khuda'a ak Bani Bakr mi nga xamne dañu allié ak yefiri makka yi ci jamono jahiliya xex yu mak dafa doxone sen digante lim yu bari dafa faatu ci sen digante te arab dafa am luñu tuddé thuru dima moy diw rayal na ma damay fayu lolou dan na sabab xare yu mag ci digënté arab yi bi l'islam feñé yitté wo mbiru l'islam taxna digënté Bani Bakr ak Bani Khuda'a seen histoire yoy xawona wañé ko me ci sulhul hudaybiya bi nga xamanteni dem nañu ba signé fukki atu jamm ci la nak ay wi doxone digante Bani Bakr ak Bani Khuda'a dal di yëngu wat ndax dafa am ben kurel ci Bani Bakr ñu leen di wax banu nafasa daf ci am ben way bo xamni way kat la poète la dafa bind way wu ñaaw di xass yonent bi lu ñaaw lu ne mu wax ko ci way wa ndax loolu lu yag la Salman Rushdie li mu def bind terem bu reey dal ci ko yonent bi xoti ormam lu ñaaw lu ne mu yak ko ko am nañu ko ci jitu won kon fami bi di banu nafasa amna ci ku bon ko xamne jog na jël primam di xass yonent bi di wax ci mom wax ju ñaaw mu taxawé nak di way way wo mu def ci yonent bi mu di wayu xaste ben xalé ci gir Khuda'a deggu ko

ko déggé mu naqari ko lool mu daldi nak dal ci ko waji xex ak mom daldi koy xagn bam ko xagné nak xagn ba graw lool ay wi nak muju reuy ba ñaari giir yi jappante bi ñaari giir yi jappante nak banu nafasa xamne giir khudaa amna nu jomte amna nu doole ñu daldi daw ñom banu nafasa daldi dem ci sangi quraishiya sakku ci ñom nimbal sakku itam ci ñom ay jambar ak ngannaay wante li jaadu won ci giir quraish modi ñu baña fecc wëlëre ndax dañu wëlërante won ak yonent bi ne ko duñu fecc wëlëre wi te fukki ati jamm lañu teurel duñu dal sa kaw duñu dimbali ku dal ci sa kaw kon buñu gisé ku allié ak ñom songu yonent bi wala songu njabotu yonent bi bu wéro ci ñom sakku ci ñom dimbal waruñu ko dimbali lolu moy modi ak mandu motax ñaari fu gisé d'islam yëkëti jaasi rek day défendre bopam ndax l'islam diiné jamm la waaw xari yépp bu ci né rek dañu ciokas l'islam muso ko jop waaw law turikal qata laylan lanama waaw nit dana fekk jan ñangor ci bir taxam mu koy ruux muy muñ rek waye muñ gogu muy muñ yépp mu ngay dajale dangar jo xamné sa bu génné bu fayo tabarakallahu aduna bi tukki lolu mo dal yéfer yi ak sayyiduna muhammad ndax yonent bi ku mëna muñ la kon bu joggé rek kon fekk na boba sesna cay gi le giir quraish def jappelé giir gi di banu nafata ci togn gu reuy go xamné togn nan ko yonent bi di wax ci deram motax ñu dimbali banu nafata jox len ay soldar ba nopi jox len ay ngannaay ñu bayyi len bu guddii ñu tedd di nelaw ci benn barab bu ñuy wax watir barab bobu nak barab bu ndox la fofu la giir khudaa ne kon doon fa noppulu ñenn ci ñoom ñu kompolo bayyi ba guddii jot ñu bett len ci barab bobu ray ci ñoom ñaar fukki nit ñi ne ray nañu ci ñoom ñaar fukki nit ak ñett neena xex bu reuy doxna fofu seen digënté ak giir khudaa la tax nak ñu mëna ray ci ñoom lim bu toll nonu dañ leena bett kérok bu fekkonté ni quraish dañu joxé ngannaay rek yam ci wanté dañu yabal itam ay jambar ndax Safwan ibn Umayya ci la bok te ci giir quraish la mu ngi bok ci wa makka Huwaytib ibn Abd al-Uzza ci la bok Ikramah ibn Abi Jahl ci la bok Shaybah ibn Uthman ci la bok Suhayl ibn Amr ci la bok ñepp ñewon nañ jappelé Bani Bakr wala bok banu nafasa ci cay gog nga xamanteni doxna seen digënté ak giir khudaa wante li ci gëna yéme modi Safwan ibn Umayya mi ak Huwaytib ibn Abd al-Uzza ak Ikramah ibn Abi Jahl ak Shaybah ibn Uthman ak Suhayl ibn Amr ñi ñepp ay yéfer lañu ci jamono bi waye yalla baxé na leen dañu muju tuup lolu nak hikma yalla la ngeene lam la
mu jinañu tuup mais ñi ci giir quraish lañu bokkon fecc na kulleri gu doxoon seen digënté ak yonent bi motax ñu jappalé fami bobu di banu nafasa ñuy xex ak giir khudaa ndi xex ak ñom buñu dugg ci da ci keeru budey lubnu warqa al khudaa'i ci mak gannaaw si gi nak ñom wa quraish ci dimbal bi nga xamanteni dimbali nañ ko bani bakr ci ñu xex ak giir khudaa'a ci den yek ne ndeke ñom fecc nañu wëlëré wi doxoon seen digënté ak rasulullah ñu commencé nak dal di réccu ku ñi wa harith ibn hisham dal di ñew ci abi sufyan ndax bobu mo doon kilifa makk mu dal di koy wax nak li nga xamanteni mom la wa quraysh def kon dafa melni xabar bi yeexna aksi ci abu sufyan Abu Sufyan ne ko man kat lolou yegumako won wante nak bi muy am faduma mangi fi waaw yow yayi kilifa dekk bi lu re xewna ci dekk bi nga ne yeguloko te boba ya nga ci dekk ba kon nak setal ci sa bop danaka du yomb lolou mo dal Abu Sufyan waaw mu melni Abu Sufyan neena li xew de ay la ndax watna ci yalla ne Muhammad dana xex ak ñun fekk bubu soxnam di Hind bint Utbata mi nga xamne modi soxna Abu Sufyan Hind mi nak mo rayon Hamza ibn Abdul Muttalib ci Uhud ba pare yey reswa neki Hind mi gentuna gentu gu reuy gentu gu ko titlo ndax dafa gent gis ndret ju bari ju touru ci quartier bu ñu wax Hajun ndret ja nak di yol neena ba téré ji ci barab bu ñu wax Khandama mu dal di tit nak ci lola ba mu yewo mu netaliko Abu Sufyan kon deki lolou mu gentone modi xew xew bi nga xamne amna musiba bi nga xamne quraysh def nako and ko banu nafasa fofu nak le amr ibn salim al khudai dadi amé lu ko metti lol ndax daño toroxal giram ray ci ñom lim ci kaw bett len mu daldi jog sol dalam daldi war fasam daldi reppetal nak jëm medinatul munawwara bi mu ñëwé ba aksi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk bobu yonent bi mu ngi ci jakk ja ene mu ngi fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok ni ñang ko wër bi mu ñëwé rek mu daldi way nak wayun naqar ak ñaan ndimbal fatili yonent bi sallallahu alayhi wasallam wëlëri gi dox digëntem ak bani khudaa'a té wulere gogu di feddli wulere ga doxone digenté khudaa'a ak mamam abdul muttalib bamu waye way wi yonentibi sallallahu alaihi wasallam rongañum touruna yonentibi merna amna luko naqari motax mo dadi taxaw taxaway bu deugur nak pour namma jappelé fami bi di khudaati alyi ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam motax mu daldi way na ya rabbi inni nashidu muhammada
حلف أبينا وأبيه الأتلدى قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا فانصر هداك الله نصرا أعتدا وادع عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا إن سيم خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مذبدا إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك الموكدا وجعلوا لي في كداء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا هم بيتون بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا ويبوبو لا عامر بن سالم الخضاعي جانغ تي كانم يوننتي بي صلى الله عليه وسلم يوننتي بي صلى الله عليه وسلم دادي كوي واخ نيكو نصرت يا عمرو بن سالم مونيكو يالا دنا لا ديمبلي يا عمرو بن سالم فوفو نك رونغا نيام دالدي تور موم يونتي بي صلى الله عليه وسلم مو دالدي جوب واخني ني كلام غدي بوبو سي سوف موي واخ نان suma len dimbali wul yeen ngir khuda yalla buma yalla dimbaleti mune kon dana len dimbali ngir yalla ak wolere gi dox sama digeuntek yeen mu dadi giñ ne giñ na ci bur bi nga xamne sama lox sama bakana ngi ci loxom dana len protéger ci katunu yalla dana len défendre ci katunu yalla dana len jappelé ci katunu yalla nima jappelé sama bop ak sama njabot sayyidatuna aisha radiyallahu anha nena kérok gisna yonentibi sallallahu alayhi wasallam mer go xamné musuma gis mukk mu mer ko ci jamono yi wessu jamono yi ma dund ak mom neena yonenti bi sallallahu alayhi wasallam dadi wax amr ibn salim al khudai neko irji'u wa tafarraqu fi al awdiya mune len delu len waye ngeen tasaro nak ndax bobu ñoom bi ñuy ñew ñeen fukki nit lañu woon mo doon délégation bi nga xamné amir moko jitu moko jité yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci mom amr ibn salim moko jité yonentibi ne len delu len wante ngeen tass nak ndax bobu yonentibi amna lu mu nar te bëggul xabar bi siiw te bëggul itam wa makka xamne amr ibn salim al khudai def na délégation bo xamne ñeen fukki nit leen dem séti yonent bi pour sakku ndimbal ci ñoom

0: wante ngeen tass nak ndax bobu yonent bi amna lu mu nar te bëggul xabar bi siiw te bëggul itam wa makka xamne Amr ibn Salim al-Khuza'i def na délégation bo xamne ñin fukki nit leen dem séti yonent bi pour sakku nimbal ci ñoon motax ñom itam ñu daldi tass ñi jaar fi ñi jaar fi ñu daldi ñibi mak kuñi wax Budayl ibn Warqa momitam mo ngi bok ci gir Khuza'a momitam def na délégation ñew Madinatul Munawwara wax yonnentibi sallallahu alayhi wasallam musiba bi nga xamni Quraysh def nako wante yonnentibi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne la Budayl wax ak mom ak lako yonnentibi tontu lolu histoire bindu ko wax ne ne dal Budayl demon na yalla dogal quraysh bañu jaxlé ci liñu def nax fecc nañu wëlëré té kiñu fecc wëlëré ak mom du ko ñak fayda ku am fulla la té modi sayyidna muhammad ñu daldi tit nak daldi yebal aba sufyan ne ko dañu bëgg nga dem ci yonent bi waxtaan ak mom ne ko wëlëre bi doxoon suñu digënté ak mom ba légui ñu ngi koy fas tay la gëna dëgër waaw tay ji la gëna dëgër yeen def ngeen seenu ciay ciay ba nopi tay ci seenu wëlëre def seenu ciay ciay ba nopi bëgg ko masqué dedet neké xabar ba yegg na Medina bu yagg té ñoom yeguñu ko Quraysh daldi wax Aba Sufyan ne ko bo démé ne ko dal ñun dal lañu waxon ak mom dal tay leen ci gëna dëgër wala rebi dal na gëna dëgër fukki ati jamm yi sax dañu bëgg yok ko waaw ñu né Budayl ibn Warqa mi nga xamné moy ñaarelu délégation bi demone séti yonent bi bamu retourné ci la dajé nak ak Abu Sufyan ci barab bu ñu wax Usfan dañu dajé ci barab bobu ñu wax Usfan Aba Sufyan laj na Budayl ne ko min ayna aqbalta ya Budayl fan nga jogé ndax boba mu ngi ñaaw ndortu ci ne Budayl dafa demone séti yonent bi nonu la sax ndax Budayl yonent bi la séti won wante Budayl daf ko daldi rerentel won ko ne ko jëge wu ma won ci yonent bi dama jogon pour rek yenn aaju Abu Sufyan ba Budayl demé ci la wax ni xam nga mom borom xel mu reey la ci la waxe ni ah Budayl mi de su de ne Madinatul Munawwara la joge dana ko xam su de ne joge wu fa itam dana ko xam ndax boba gele mi makka ñom duñu faral di lek tandarma ndax makka bari wul tandarma wante gele mi Madinatul Munawwara ñoom tandarma lañuy dundé ndax tandarma ja dafa bari motax ñaari bu gelem duggé Madina rek fokk mu lek tandarma Abu Sufyan daldi ne ma ngi dem ci barab bele mu yeesale won gelemam ma jema xol ci neferey gelem mi luma mëna xamé ndax Budayl dafa démone Medina wala demu fa bamu ñëwé ci barab bi Budayl togon yeesal fa gelemam mu daldi jël ben néfaré gelem daldi koy toj bamu ko tojé nak ci la gis nak xoxi tandarma yi mu daldi xam na xam gu wër ci né Budayl mu ngi joggé Medina Abu Sufyan daldi jaxlé lol ndax woorna ko ne su deme yonent bi du yokku e fukki ati jam yi ndax du ko nangu ndax fecc ni nu wëlëre bi ba nopi su deme itam yonent bi du nangu feddeli wëlëre bi mu daldi waxu ba ak ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wante bi mu ñëwé jubalul ci yonent bi directement dafa ñëw ci domam ndax mom abu sufyan amna domam ñu ñuy wax ramlatu mudi ummu habiba mu ngi seek yonent bi sallallahu alayhi wasallam ummu habiba gëm yonent bi lol bëgg ko di julli bayam bi di abu sufyan di yéfer bu soti bañ yonent bi lol motax mom abu sufyan bi mu ñëwé mu né na jaar ci sama dom je ba nopi soga dem ci yonent bi bimu ñëwé jadd ci neek ummu habiba dadi koy nuyu mu fay ko mu dadi jubal nak ci lalam nar ca tok domam jidi ummu habiba dadi ñeukenté ak mom lal bi dadi yekkati malan yam fa lalon darab bek yeb teggi ko tekku fele lal ba mu lalalon yonnati bi sallallahu alaihi wasallam xamne bu ñewé ci lay teud lal bobu di lalu bopam ak sayyiduna muhammad mu lal ko lal bu jek bayam ñew bëgg tok ci lal ba mu jitu ko daw jitu ko ci lal ba dadi lal li darab ya tek fele abu sufyan dal di jaxle ne ko dom lu tax nga lal li darab bi nax ci fen go am ci man motax nga lal li ko pour lalatal ma yenen
1: tabarakallah ñu ngi gërëm di sant professeur Ali Ngey ci tafsir bu am solo bi tabarakallah gannaaw bañ ko deglo ba nopi ñu fasiyene jokk ci waxtanam ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtane maana commencement fathu makka ñu waxon len sabab bi taxon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juk pour nam ubi ji mak gis ne ne ci sulhul hudaybiya bani bakr dañu andon dugg ci ahd quraish dadi andak wa quraish bir khuda'a andak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa makka togn nanu ndax fecc nanu wëlëre ndax fami bi di bani nafatha bokku ci bani bakr daf ci amon ku jog ngagn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ku jog ci gir khuda'a defendre ko lolu nak jur histoire bu reuy wa quraish dal di jappale bani bakr bañu reuy ci gir khuda'a ñaar fukki nit ñi ne ñaar fukk la ak ñett lolu taxona amr ibn salim al khuda'i demon ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam def shakwa mburey bobu bind ay bayit joy ci wax ci naqaram pour yonent bi sallallahu alaihi wasallam jappale ko gannaaw demu ko amr ibn salim al khuda'i ku ñuy wax budayl momitam demna momitam bok ci gir khuda'a don kalame wa quraysh ak yonent bi ci fecc gog nga xamne fecc nañu ko amana bi doxone sen digeunte ak l'islam lolu taxone abu sufyan dal di jaxle quraysh yebal ko ne ko nak fecc nañu wolere bi ragal nañu ne kon muhammad dana tak xare songuñu lolu taxone abu sufyan joge makka quraysh yebal ko pour mu ñew ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba mu ñewé ba ci yoon wa dajé nak budayl wanti yonent bi waxon na budayl ne ko bu ñu la laajé bul wax ne fi nga joge te ñi nga andal itam nañu tassaro ci all bi pour ngeen reerentel wa mak ci ñu baña xamni fi ngeen joge ndax yonent bi nam na mbir te bëggul secret bi feñ fofu nak la Abu Sufyan dajé Budayl laaj ko Budayl nangu ko wax ne ko mu ngi joge Madinatul Munawwara waye ci ñewu Abu Sufyan ci la dem mom Abu Sufyan fa gelemu Budayl bofon mu dem fekk nefere gelem yow mu jël ko dal di koy toj gis ci xoxu tandarma ci la xamé ni Budayl daf ko neub wante Madinatul Munawwara li joge Abu Sufyan dal di ñew bi mu ñewé ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk ko ci jakk ji yalla dogal mu wax ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi faalé wu ko waaw ndax yonent bi boba la mu xam xam nako té Abu Sufyan la mu bëggoon itam mo di ñu gëna dëgeural pacte bobu nga xamné signé won nañu ko bu ñu mëne doli dig bi sax mom mo gën bi nga xamanteni Abu Sufyan wax né ni bi mu accé jaar na ci domam je di ram leut di Ummu Habiba bi nga xamné dom la ci Abu Sufyan wante julit la bayam nak yéfer la modi buru mak bi mu ñëwé ak sinégam nama tok ci lalu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom Ummu Habiba dafa daw ñëkënte ak bayam lal ba daldi lal li lal ba Abu Sufyan niko yow sama dom lutax nga lal li lal bi ndax dang mako bëgg lalal hak ndax bëggulo ma togé ci ni dang ko gëna bëgg défar ba mu jekk wala bañ goma bañ motax dom je di Ummu Habiba ne ko bal huwa firashu rasulillah wa anta mushrikun najis falam uhibba an tajlisa ala firashi rasulillah muniko bayyi lal bi def di lalu yonent bi te yow yefer nga te yefer sobel te bëgguma itam sobe di tok ci lalu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi dafa lab ki di Ummu Habiba de wute nak jigen ñu bari tay jigen ñu bari tay faletuñu nit ku sel faletuñu nit ku lab yéfer bu bari alal mo leen gënal julit bu ñak waaw yéfer bu bari alal mo leen gënal julit bu ñak xola Abu Sufyan moy buru mag domam moy sayyid rasulullah wante mom Ummu Habiba gëm gu mu gëm yalla taxna ba bayam de sobe mu gedd bayam and ak l'islam tak njulal ni mu foré ak itam am bay bu tekki ni mu nexé waaw tekki ci walu zahir waaw ndax kilifa gu tolni Abu Sufyan mu de nitu zahir rek dañ koy titéro kon bu fekente ni Ummu Habiba mom tekna fele bayam ak lamuy yilif yilif mak and ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ku gemi ngem rek ko ko meuna may motax kon mom wute nak jigen ñu bari tay yeen ñi nga xamne ñu ngi daw di top borom alal yi di top yefer yi nga xamne alal rek motax ñu leen di top di sey ak ñom tabarakallah di and ak ñom am na ño xamne waxuma la sey sax waye ñu ngi and ak ñom tabarkallah di dem fune te di ay domi julit lu jekul ab yéfer sobe la ab julit waru ko jege warta and ak mom warta xarit ak mom motax mu ni ko kon bay da nga di sobe te yonenti bi lab motax gënul luma ngay tok ci kaw lalam mu ni ko dom kañ nga dof yow ba nga joge ci sama loxo rek nga dof mu ni ko dedet bal hadani allah lil islam mu ni ko yalla moma gindi tek ma ci yoonu l'islam mu ne ko bay dama fokk ne kay yow ya khalatul ndax bo khalatun da nga gis ne jaamu xeurum aw doj wala denk bu sukk diko jaamu denk wala doj bo xamne du deg du gis dina ne kay def lolou mom la xelam manke kon nak yemuna ci yow ni nga mate kilifa ak ni sa xer rafeté té ba légui mënugulo gëm ni xërem yi ay doji kessé len duñu dara Abu Sufyan ni ko ndax dom damay bayyi samay aaday mam di top lu bess wanté lolu ak ci do rek motax ndax nit mom dana nur ci dara ba dotul gisati mbon gi fofu nak la Abu Sufyan genné dal di dem ci Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu nam ma wax ak mom ci mbir mi ci la genn kon dem ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxtan ak mom yonnati bi faale wu ko mu dem di waxtan ak Abu Bakr yonnati bi ne ko Abu Bakr bul wax ak mom mu genn dem ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab nak moko wax la deug xolam ndax daf ko wax ne ko su donne man rek la suma demé ba amut awma dara sax lama am lamuy tuti dana ko xexé ki yeen waaw ndax ay yéfir ngeen bëgguma len bëgguma sen dara ray len kenn par kenn ba ngeen jeex rek la bëgg rawatina nak ngeen fecci wëlëri gi nga xamni mo doxon seen digënté ak l'islam ci la jaxlé nak dal di daw dem ci Ali ibn Abi Talib ba mu démé fekk na fa Fatima mi nga xamni modi az-Zahra fekk na fa itam al-Hasan mi nga xamni modi seen dom bobu Hasan nak xalé bu tuti la bimu ñëw ci sayyidina ali mu ne ko yow la gëna jëgé ci mbokk yow la gëna jëgé ci dérèt kon nak amna aju ci yow ngal la buma dello mukk makka may perte di soy ndax dem na ci rasulullah falewuma dem na ci muhammad falewuma abou bakrin falewuma umar falewuma kon nak yow mi ma gëna jëgé ci mbokk yow la am ci yow yaakaar kon maa ngi ñaan nga tinuma ci yonent bi mu jéggal ñu rek erreur bi ñu def baña takk xare seeg ñun màkk sayyidina ali ne ko wona sa toskare yow aba sufyaan ndax sayyiduna muhammad dogu na ci mbir moo xam ne mënuñu ko cee delloo gannaaw mu daal di jaaxle daal di sukku ci kanamu fatimatu bintu rasul ne ko yabnata muhammadin mu ne ko yow doomu muhammad xanaa doo digal sa doom ji di hasan mu dem ci bayam garantir ma tinu makk ndax erreur bi ñu def yonent bi baña takk xare ñëw xare seek ñun lolu di bu ko defé mën na am chance nek sangu arab yépp ba aduna bi di tukki sayyidatuna fatima ne ko ma ngi lay yeggal ne ni sama bay li mu dogu na ci ba nopi kon amul kenn ku ko mëna tax mu deltu gannaaw mu daldi wëlbeutiku wat nak ci Ali ibn Abi Talib نكو يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني منكو يا بايو حسن من دي جسنا نمير يترنا من كون مانجي لينيان نغلاي بيرما منكو ورل كي بير نتني ننال نتني تنو كي يوننتبي صلى الله عليه وسلم soko defé wour nit ñepp nga delu wat nak makka ba xam fokk na ni lolu ah man na am lo ci mëna jëriño man na nek solution bi defar sa mbir ah Abu Sufyan dadi duguna ci jakka ja dadi def liko Sayyid Ali sant ñuni mom Abu Sufyan bamu dello wa makka sax jaxle won nañu ñom ñuko yebalon ndax fogon nañ ni yag bam fa yag amana dafa tup ndax ñom musuñu wolu Muhammad ndax xamneñ ne yalla mo barke lamiñam ba bo de jakarlo ak mom lu bari rek so deful attention tout ndax limu yor dafa logique dini l'islam mo logique bo gisé e noni l'islam yi di ragal lo nit ñi l'islam waaw so ne diw islamiste la ci kuy ci ko xamul l'islam dundu ko ci ni ñu ñaawale deru l'islam ci biti su ne diw islamiste la da ngay fokk ne agresseur la criminel la ray katu nit la waaw non la nu ñaawale deru l'islam wanti ku jaxoso julit ni rek sopp len waaw julit nak la wax julit bo xamne jël na tankam tek ko ci alquran ak sunna so jaxoso mom rek sopp ko ci ndikom yu rafet tabarakallah ak logique bi nek ci l'islam motax ñom wa makka bi Abu Sufyan ñewé ñu laaj ko mune man ka dem na ci Muhammad waye li lama wax ma dem ci Abu Bakrin falewuma ma dem ci Umar ibn al-Khattab li lama wax ma dem ci Ali ibn Abi Talib li la fi gis ci digënté domam ak soxnam mom sax mo xawa am yërmandi ci man am lu ma digël ndigël lolu def na ko fofu nak la soxna méré di Hind bint Utba ne ko tufu yow Aba Sufyan ya ñak dignité xana xamulo ne Ali ibn Abi Talib da la doon foyé waaw mu melni kon wa makka mer nañu ci ñak fayda gi nga xamné Abu Sufyan ñak nako fayda Medina ci namu doon jabanté ci digënté Rasulullah ak sahaba ya waaw dem ba di ñaan ne nako na Hassan mi nga xamni modi seut ci yonenti bi tinuko mu dem bay wër ci bir nit ni lolou ak ñaka fayda le pire motax ki di soxnam dal di mer di Hind bint Utba mu melni Sayyidina Jibril alayhi salam waccina ne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam makka fecc nañu wëlëré ana amana bi doxon sa digënté ak ñoom fecc nañu war nañu la ray nañu ñaar fuk ak ñett ci yow kon nak feccil wëlëré bi waaw feccil wëlëré bi dox sa digënté ak ñoom fofu nak la yoonentibi sallallahu alayhi wasallam commencé nak di préparer pour wara dem nak makkatal mukarrama pour namku uppi ci sabab bi nga xamanteni xewna ci digënté bani bakkar ak khudaa yentif sallallahu alayhi wasallam di ñaan boromam ndax ku fonkon ñaan la waaw dawul dugg ci ngir mu luddul ba ñaan na ci muni allahumma khuz ala asma'ihim wa absarihim fala yarawnana illa baghtatan wa la yasma'una bina illa faltatan muni yalla ma ngi lay ñaan yalla nga tej seeni nopp ba duñu deg ci suñu xabar dara yalla nga tej seeni beut ñom wa makka ba duñu gis ci suñu mbir dara ludul ba bet nañu len ci la wax nak sayyidatuna aisha niko préparel ma samay bagage te nga nak nub barab bi ma jëm sahaba yi ci bari sax xamaguñu fan la yonent bi jëm mo préparel ko yobbal bu am solo ci walu ñam la aju ci lam wara dundé ci yoon wa yépp ñu né lolu nak biko yonent bi di sante sayyidatuna aisha bobu di sowul ta kenn du abou bakrin du kenn bobu lamu nam mom rek mom moko xam gënal si gënak la wax sayyidina abou bakrin ne ko dafa bëgg dem jaman lok wa quraish ci li nga xamne def nañu ko ba amr ibn salim al khudai ñew ak delegation ak budayl mune nak sayyidina abou bakrin na nga neub li mala wax mu daldi wax nit ñi ne len na ngeen préparer nax dama jëm barab waye nak waxul nit ñi barab ba mu jëm mu daldi yebale nak ci li wër medina ci ay dëkk te ay julit nek fa mu digal len wax len ne man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyahdhur ramadana bil madina yantibi sallallahu alayhi wasallam ne kep ko xamne gem na yalla gem bis penci ba na wore si madina waaw weru koor wi na ko fek madinatul munawwara julit ñepp nak ñi dëkk madina ñi dëkk ci li dend ak madina te modi dëkk yi ko wër yépp ku fa di julit rek nga nayu nga war sa fas dal di ñëw fas yene wori si madinatul munawwara gannaaw si gi gannaaw ba nga xamé ni yonent bi diiso nak abou bakrin ak umar ibn al khattab ci ne dafa jëm makka fofu nak lako abou bakrin as-siddiq radiyallahu anhu waxe ne ko man nga baña dem makka di xexi jek ñom ndax say mbokk lañu ndax sayyidina abou bakrin da doon borom yermane doon borom xol bu oyef te gis na ni bobu julit ñi am nañu doole l'islam commencé na yaatu te boba makka tabarakallah ñu fa nek doyu ñu sax l'islam lañ ci waaw ndax yalla doleel na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kattanal ko ba soldaram bari na lol motax abou bakrin amul yermande ci wa makka ne ko dal a jewul ngay tak xare di xare ak ñom ndax hum qawmuk wanti umar ibn al khattab radiyallahu anhu mom khalatum wutina ak khalatu abou bakrin as-siddiq ndax dafa wax yonent bi ne ko man gisewuma ni abou bakrin gisse ndax za'amu annaka sahirun wa annaka kadhab muniko wa makka ñom ñoy rusul kufr manam bu fekkonti ni ak kafir jëm la ñu ne bobba modi wa makka te ñom gëm ñu la ndax jibar kat len la jappé jappé la itam nit ku dul wax deug ñom pour ñom li ngay wax yépp dara jaaru ci yoon sidna Omar fatiliko lepp lu ñaaw luñ ko mësa def waaw lepp lu ñaaw luñ ko mësa def rek ño doon reño ci daru nadwa pour jël sa bakkan ño doon ray sey nit ñi loxinañ seen bëtt ñi tejñal leen ci kasso xifa xifal leen bañu dé jël nga sa njabot ñaari yoon yobul leen Éthiopie waaw pour rawale leen fi fepp ño fa jaar ak yow té dañu ñu dila fuglu fuñu la jekkor ak yaqala kon nak giñ na ci Yalla man Umar ibn al-Khattab ne bala la arab ye deggal sa mbokki bop yi di quraysh deggal la ba nopp kon fudil sen ndig bañu xam yaay kan bañu xam Yalla ay kan fofu nak la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muñi dal di gestu Ababakrin ne ko yow dal dag may niro Sayyiduna Ibrahim ci mbaxam nga ak lewetam nga muniko Ibrahim nit ku no yon la te jëm Yalla rek tax ku amul yermande la kon dag may niru jëm ju bax joju dadi wax Umar ibn al-Khattab ne ko yow dag may niro Sayyiduna Nuh alayhi salam muniko ku deugër la won ak limu ko téré kon nak yow Umar yaa ngi ñu rok jëm ju tedd joju di Sayyidina Nuh ci faydam ju upp ju kon nak ma ngi lay yegal ne yow Umar li nga wax mom la Yalla wax Yalla neena na tak khari ubi ji mak dadi wut nak mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ay espion tegg len ci yoon yi ne len na ngeen fuklu yoon yi ku ngeen wolou rek bu mu jall fofu nak la yenenti bi sallallahu alaihi wasallam digale sahaba yi ne nanu takku sahaba bu ne duful nga sa naru goor bu mu suuf nga da sa jasi bu mu ñew nga duggal ci samba takku tabarakallah ba jek soldat sip taxaw di xaar ndigalu yenenti bi sallallahu alaihi wasallam yenenti bi sallallahu alaihi wasallam genn di xol ni sahaba yi taxawé ak niñu takko ak niñu amé pass pass mu war nak war wayam bobu ñuy wax dul dul di wër nak nuyul kenn waye kum nuyul joxul kenn loxo waye kum romb rek ni la assalamu alaykum kenn ko ne mu jakarlok sa xar kanam xol la ci kaw ba ci suuf waaw wor soldar sip gis ni ñu takko fi nek te ñoña ag nañu ci julli soldar fofu nak lañu wax ni kérok yonenti bi bekk na mbekté go xamné kero ko jakarlo kanamam da nga dugg aljanna te kenn dula reglé fofu nak la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tabarakallahu dadi laje sahaba ya ne len dama nam jihad lu ji sen xalat ñu ni ko ñun ñu ngi lay sant di la gërëm jihad gi ñuy def ñu ci sant yalla di ko ci gërëm di la ci sant di la ci gërëm suñu démé suñu bakkan dess ci baxna suñu déllu sé baxna kon dal mbir mi sa mbir la bu ñu dikalé ñu top pastef gog nga xamné sahaba yi am nañ ko ci nam ubi ji makka lolu taxone na kenn ci sahaba yu teddiya ko xamne fekke won na badar ku ñuy wax Hatib dafa bind benn lettre pour yëgal waa Makka ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk na xare jëm si ci yéen, kon nag na ngeen fagaru. Te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu rek la doon nëbb, nëbbuloo na ko sayyidatuna Aisha. Ñaar la ci jot a diisool, mu di Abu Bakr ni Siddiq ak Umar ibn al-Khattab. Jël na ay espion teg leen ci yoon yi pour ku ñu wóoluwul bañ a jàll ngir rek bañ xabaar bi senn. Ñaan na yàlla itam ne ko bu ñu sañoon dañuy bett gaañi, waaye duñu xam ci ñun dara. Kon lu tax sahabi bu tedd bi di Xaatib ibnu Abi Baltaa al-Badri daal di bind ab lettre pour yónnee ko waa Quraysh ngir xamal leen ne yonent bi mu ngi takk xare jëm si ci ñoom. Bu mu ko bindee ba noppi, mu ngi ko jox benn jigéen. Jigéen jooja am nañu bind ne mu ngi tudd Saarata. Wante lan la Xaatib def ci lettre ba? Daf ci bind ne min Xaatib ibn Abi Baltaa ila Suhayl ibn Amr wa Ikramat ibn Abi Jahl wa Safwan ibn Umayya. Amma ba'd, ya ma'ashara Quraysh, fa inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ja'akum bi jayshin azim yasiru kassayl, fa wallahi law ja'akum wahdahu lanasarahu Allah wa anjaza lahu wa'dahu fanduru li anfusikum wassalam. Mu bind ne lettre bi mu ngi jóge ci Xaatib ibn Abi Baltaa. Maa ngi koy bind nag ku ñuy wax Suhayl ibn Amr, yéefér la woon ca Makka, ak ku ñuy wax Ikramat ibn Abi Jahl, yéefér la woon ca Makka, ak ku ñuy wax Safwan ibn Umayya, moom itam yéefér la woon ca Makka. Ñett ñii la bind lettre bi moom Xaatib. Ne leen, yéen wa Quraysh a ngi leen di yëgal ni Rasulullah fas yéene na dëtmal Makka ànd ak armée bu rëy, soldat su takku ngannaay yu doy. Waat naa ci yàlla ni moom dong su jógoon wur si leen na ma xeex ak yéen, yàlla dana ko jàppale. Rawatina nag muy ñëw moom ànd ak soldat su bëree nii ak ngannaay yu bëree nii. Kon nag fagaru leen ngeen xoolaat seen bopp. Loolu daal la Xaatib bind. Bu mu ko bindee ba noppi, mu daal di woo benn jigéen. Jigéen jooju ñuy wax Saarata, am nañu wax sax ne Jalaada la tudd. Ne ko dama la bëgg a fay, jox la xaalis bu bari nga yóbbul ma lettre bi, joxal ma ko waa Quraysh. Mu ne ko soo ma ko yóbbulee waxuma la fay gi, wante danaa ci teg beneen neexal. Kon moom Xaatib amoon na yéene ci lettre bi yëg. Wante ba tey ñu ngi am jaaxle ci Xaatib mi, lu tax mu di julit fekke Badar, te waa Badar am ngëneel yu rëy ba noppi muy bind lettre bu tol nii di feeñal secret Rasulullah. Jigéen ji daal di nangu. Xaatib ne ko kon lettre bi nooy def ba du feeñ? Mu ne ko dama koy woddoo. Mu ne ko wóorul bu ñu la visité mu feeñ. Mu ne ko fas yu may war dama koy teg ci suufu teg gi, kon lay jël def ci lettre bi. Mu ne ko ba tey wóorul ndax buñ la visité mu feeñ. Comme jigéen ñi dañu bëri pexe, mu ne ko kon da ngay bàyyi, comme dama bëri kawar ma lettaale ko ci samay kawar, ci sama kawar. Mu ne ko kon alhamdulillah am naa ci yaakaar ci ne kon du feeñ. Mu jël lettre bi dal di koy jox ndaw si ndaw si dal di départ dem mu delu sina pat mom Khatib waxul ken dara wante yalla mi nga xamni modi allamul ghuyub li fadu lepp la xam li xol yi di xalat sax xam.

yalla delu tan ci kurel yoyu te modi njabotu suñu mam adam mom borom bi subhanahu wa ta'ala tan na ci kurel buy dugg aljanna tan na ci kurel buy dugg safara yalla nañu yalla musul ci buy dugg safara yalla nañu yalla bolé ci ñuy dugg aljanna mujahi sayyidina wa maulana muhammad may sant yalla momu di tuddu sallam cent go xamne amul dayo kon tabarakallahu mbokki gëna gëñu sant yalla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi gërëm di sant professeur ousseynou alun gey ci waxtaan wu am solo yi mu def legi mu mel ni mbokk yi ci waxtaan yu ñu génn ci ajjuma ji ñu weesu ñu ngi woon ci Fathu Makka ñu gis itam li doxoon ci diggante sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak Aba Sufyan mu mel ni yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ñaan na yàlla ni ko daal Abu Sufyan a ngi nii su dee ne nam nga ci moom ak ñub yàlla nga ko jubal dugal ko ci lislaam su dee ne nag nanguloo nammuloo ci moom ak ñub nga bàyyi ko mu dee ci kéfér ci la nag Abu Sufyan tuube ba mu tuube itam borom bi subhanahu wa ta'ala ci kattanam ak mbaaxam ci la ko maye mu tuub moom Aba Sufyan tuub gu wér gu jiitu maanaam gu gën a wér tuub yi jiitu ndax tuub yi jiitu yépp aguloon ci xol ba ci làmmiñ wi rek la yemoon moo tax ci proposition bu jóge ci Seydina Abbas radiallahu anhu ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mayee Abu Sufyan defal ko teranga bu rëy te moo di ne ku dugg këram am nga sécurité waaw man daxala daara Abi Sufyana fa huwa aminun mu dellu wax ne wa man aghlaqa babahu fa huwa aminun ku dugg sa kër tëj sa bunt am nga sécurité wa man daxala almasjida fa huwa aminun ku dugg itam masjidul haram am nga sécurité mu mel ni gannaaw loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko teyel ma Abu Sufyan ci bakkanu montagne bële ba soldaar si romb ngir gu ne ak sa drapeau ñu ngi koy romb muy xor rek ñu ngi koy romb muy xool di xool ba giir gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk romb ànd ak seen drapeau bu verte muhaajiruun ya nekk ci ak waa lansaar mu gis leen ak seen i takkaay ak seen i ngànnaay ak ni ñu armé woo mu daal di wax moom Abu Sufyan ne subhanallah min haula yéemu naa ci ñi le nee na man Abbas ma ne ko ñii nga yéemu de ci seen takkaay ak seen i ngànnaay ak seen ñàngaay ak seen i pas-pas rasulullah la ak njabootam
Abu Sufyan ne ah ma li ahadin bi haula ni dal amul ben katan bu len meuna dekk fofu nak la gesto Abbas ne ko wallahi ya abul fadl laqad asbaha mulku ibn akhika al-ghadat azima muneko ginna ci yalla ne sa doomu mbokk mi de nguuram gi reyna Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko ya Abbas Sufyan innaha an-nubuwwa muneko Abu Sufyan ana da nga gëlem ki yorul nguur yonent la nubuwwa la yor muneko na'am idhan waaw

lebula bo xamne tabarakallahu bis bu ne nga gis ko nit ñoo xamne bo len xexlo ñu xex bo len sagalo ñu saga te du tax ñu xam lu tax ñu wara saga ak lu tax ñu wara xex ñaar ñi di akramatu ibn abi jahl ak safwan ibn umayya ñom juk nañu and ak mbolo mu takku ci yefiri ci ñi ci gëna doy di ci ñom ci xel ak ku ñi wax suhayl ibn amr ñu dal di dem ci barab bu ñi wax khandama luñu namon liñu nam modi say say julit ñi xex ak ñom ray ci ñom lim bu bari amon na sax ñu leen doon jappelé ci bani bakr mi nga xamné ñom ño waral tay ji fatkh makka ndax ño dalon ci ko khudaa mu melni amna ku ñu wax Hamas ibn Qais mom ci ñoñu la bokkon jog na di defar nganaayam diko das diko nam soxnam ne ko waaw yow sa jasi ji ngay nam lutax muniko li muhammadin wa ashabihi nam ma xex ak muhammad ak soldaram muni ginn na ci yalla ne tay ji dana won muhammad ak ay sahabam lu tolni lu melni xame waaw dana japp ci ñoom jaam yo xamne dañu ñu ñew fi di la liggeyal da di cey way nak way wu reey kañ bopam tabarakallahu yalla dogal ñoom départ nañu ba yegg ci barab bobu ñuy wax khandama yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom continue na rek di dox jëm ci makka ba ak ci barab bu ñuy wax bi toa bi mu ñëwé ba ci barab bobu soldat ci ko yalla bolel mbolo mi ni mu reey ñepp bëgg ko ñepp sopp ko liko yalla bolel ci malaak nga xamni bu gisulen te mom ngi jakarlo ak ñom lolu def ci mom kersa ci digënté mak boromam niko yalla fonké ak fimu ko jëlé ak fimu koy indi mom kon dama taxawon di woté sayyidatuna khadija moko ñëk gëm di jigé xalé bu ndaw ca top di ali ibn abi talib goor gu maga ca top di abou bakr ni siddiq ak ben jaamam bu nekkon ci kërëm di zaid ibn haritha kérok bañuy dajé ci darul arqam di fa neub sen diiné diko fa doxal matuñu sax ñeen fukki nit ñu nga amé sañ sañu genn kérok ba Umar ibn al-Khattab toubé mak fu mbugal metté ak nu mu metté tek nañ leen ko ba ni mu genné dem Madinatul Munawwara ak fi mu jaar ak ñom yépp yalla diko gungé rek musul tay ndax yalla ku yakamti do and ak mom at-ta'anni min Allah wal 'ajalatu min ash-shaytan yeen ci bi neena ndank ci yalla lu joggé waye gawantu ci shaytan lu joggé yeen ci bi muñ rek and ak yalla and ak yalla and ak yalla ba ci sulhul hudaybiya mu bëgg dugg makka ñu kar ko ci yoon woné ko tay mom do umrah xana dewen waaw sijante ak mom lettre mu bind ne Ali ibn Abi Talib ko mom umayyi la ci lettre la mu ñu lire mu ñu bind mu ne Ali ibn Abi Talib bindal ma kon lettre bi baptu bi dox sama digënté ak ñoom si na Ali bin Muhammadun Rasulullah ñu ne ko ñun Muhammad la ñu xam waye Rasulullah xam ñu ko mu ne si na Ali lu Sayyidina Ali effacé ko mu ne ko sañu mako
sama ko effacer rek don yefer bu soti muhammadun rasulullah mom la gëm te duma ko effacer yonent bi ne ko jox ma nga won ma lan mo ci rasulullah ak lan mo ci muhammad ma effacer rasulullah bi baye ci muhammad sayna ali won ko ko mu effacer bopam rasulullah gi baye ci muhammad ngir rek mu ci xamne bis dana ñew yalla jappale ko kérok bi muy dugg makka diko ubbi amna katan lol makka doye di lol ñak katan lol gis ngeen seen njit la di abou sufyan gis nga niko tabarakallahu julit ñi don foye ci madinatul munawwara fune mu taxaw fa ci nu fathu makka itam gis ngeen bañu ko yebale mu ñew gis nga nañ ko don foye ba mu juna tu yonent bi terale ko ko dugg keureum mucc teranga gogu ko yalla defal nak mom sidna muhammad ci diko top ci mbolo mbolo mu bare nonu amé nonu mana ay nit ñu am mana rek tek ci yalla yu bari tabarakallah te doy dekk bu mu juddo genné fa ñu genné ko fa ci luddul sago kérok bu muy dugg ci ci dekk ba di ko nangu kérok yonnentibi sallallahu alayhi wasallam wax ne ni amna kersa lol ci digënté mak boromam yoon wi yépp daf ko toroxlu rawati na bimu aksé ci barab bi ñuy tuddé di toa bi mu xolé liko yalla jaglél ci ay tarang ci ubbi gu reuy gi wax ne ni toroxlu na lol di jéggulu yalla diko sabbal tabarakallah diko gërem diko sant ci xéewal bi nga xamanteni defal nako mu melni lolu mo waral borom bi subhanahu wa ta'ala don ko defal ci suratul nasr nan ko idha jaa an-nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يننتبي صلى الله عليه وسلم يالا نينكو اوبي كو ريغ بو نيوي تي بوبو نيوغول وون واي ديك نكو كو مو ام كولوتي تي ني ليكو يالا ديك دا نكو ديفال مونيكو بو فيكنتني سما نيمبل ديك ن ما ديمبلي لا بنغ اوبي ماك ييليف كو nga gis nit ñi nek ay kurel nek délégation dëkk ki dëkk ñew sukk ci sa kanam jibulu gëm la and ak yow su boba nak nang ma jéggulu waaw nga tuup say bakkar nga toroxlu nang ma gërëm motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ma aksé ci barab bi ñi wax di toa toroxlul na fa yalla jéggulu na fa joy na ci ko gelemam ga ba gelem ga toy xep lutax ngir rek delo nar bi xoromam te nar bi nekul kudul boromam mu melni fofu nak la yonentibi sallallahu alaihi wasallam seddelé armée bi ni Khalid ibn al-Walid jaaral fi waaw fa mu jaarlo Khalid ibn al-Walid nak te modi mu dugge makka ci suufu makka fofu nak lako mbolo momu andon ak Safwan ibn Umayya ak Ikramah ibn Abi Jahl fofu lañu dajje ak mom daldi xex ak mom nak xex bu reuy mom Khalid ibn al-Walid mu daldi ray ci ñoom mbolo mu takku ñi neneen fukk lañu ak lu top mu melni wajoju nga xamanteni mom lañu doon wax Hamas ibn Qais ki doon nam jaasem soxnam ne ko lutax mu ne ko pour xex ak Muhammad
te itam dana len wandu tolni xame ci dana la andil ci njabotam ñu lay liggeyel fi ci bir kër gi mom way joju gannaaw ba Khalid dajje mbolo mom ray ci ñoom te lim bi gëna wër ne mom lañu ci ray fukkula ak ñaar ci ay jambar Hamas momu kérok dafa daw xel yo xamanteni ba mu dugg ci keureum daf ne soxna ci tejeul buntu bi gaaw soxna ci ne ko lutax may tej buntu bi mu ne ko tejeul buntu bi rek mu ne ko waaw ana la ng ma digoon ana jaam yi nga waxon ni dañu ñew ligeyel ma fi ci keur gi mu ne ko wat na ci yalla ni li ma tek sa beut bo ci tegon sa beut kon do taxaw fi di ma laaj nan ma ana la nga waxon xawma waxon na la wala waxuma la wanti dal tejeul buntu bi kon nga xamne kon koku beug na mucc lola tax mu dugg keureum dal di tej buntam ndax bu tejulon buntam rek julit ñi dañu fuddi nu na ram bamu tabarakallah tali mu melni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dajé nak gor gu mag muli bayu Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu mudi Abi Quhafa sen bo mu ngi andak ben xalé bu jigen mu ngi sen nak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi ñew deg ciowule wayang wayangu fasi mune xale bi waw lan nga gis mune ko mbolo mo bari la gis ko bari nanu lol mune ko gawal bok nga yobuma keur ga bala ño yeksi ci ñun mom Abi Quhafa mom nga xamne mo jur sayyidina Abubakar radiyallahu anhu bi nga xamanteni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dugg ci na makka sayyidina abubakarin dem na ci bayam fekk na bogu nek na silmaha mu womat ko bu indi ko ci kanamu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye yonnati bi ci mbaxam ak yaram dafa wax sayyidina abubakarin ne ko munun nga bayima fekki gor gi Sayyidina Abubakar ne ko mom mo wara ñew fekk ci la wayante du yow ya ko wara fekk ci Sayyidina Abubakar bit ni gis bayam kérok bu mu gaddaayé wax na nu ne gisat nako ñaarelu yoon ci modi bi mu ñewé ci Umratul Qadiyya demon na seti ko ñettelu yoon bi mo di ci fatu makka kon nga gis ne nit ki bu fekke bokku len pass pass mo xam baye la wala ndey la wala frère la bu ko def mukk and setal ñu bokk ak yow pass pass di julit comme yow nga def len and waaw ndax loloy degeural sa diini moy tax itam yalla gëreem la mu ñëwé mom Abi Quhafa mi nga xamni mo jur Sayyidina Abubakar dal di taxaw ci kanamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci mbax nga ak diplomatie ba mu waxtaan ak mom garal ko l'islam goor gi yalla baxé ko mom itam mu dal di tuup ci kanamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ndekul lu jitu lolou waxon na sayyidina abubakar kérok bañuy gaddaay bu dugg ci khuntuma te mak di len set te joxe temeri gelem nekul len japp andi ñu len ñu jox la temeri gelem yi kérok ci khuntuma la yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waxe sayyidina abubakar ne ko sa bayde dañu dugg ci l'islam
yonent bi waxam du fanan alla lum wax deug la lolou ghaib la yalla ko ko xamal jamono di dox jamono di dox ba fathu makka ñew gor gi dal di tuup ci kanamu yonent bi sallallahu alaihi wasallam tabarakallah lolou itam e bokku ci li yokku ngeum sayyidina abubakarin donte sax sayyidina abubakarin agon na ci dayu ngeum kon mo melni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam li borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha deugul.

0: fekke dafa ñak deddu aduna deddom worul ki deddu aduna moy ki am ki nga xamne aduna wër nako mu am lu jeex ba nopi loola mu am taxukuri tax ko gis bopam ludul ne dafa wacc jël bopam jox ko yalla jël alalam diko joxe te yalla tax waw wogu suuf ak bulu jamaale yamale waw kuñ fi ñaanon legi wogu suuf bokay joxe dang koy joxe ci xol bu tali neene nit ku duddu aduna yalla denk ko wërseuk donte wërseugam ben bulu jamaala ni nit di talle ci maye wogu suuf neena nitu yalla bobu ci ak duddu adunaam nonu lay talle momitam ci maye tabarkal bulu jama bobu bulu jama bobu waxuma la nak bulu jama waye ñu gis ko xamne du jeex la waye gude saraxé ñaar fukku lay saraxé tabarkal wala juromi deurep waaw yalla ankat yu bari lolu upp ci luñu len di jox te ñaari ñi upp lu len ñi len di jox lolu ñu nga denc lu bari kon nga gis ne yaronnabi sallallahu alaihi wasallam wacce won bopam la musul won bëgg fukkere lu muy def rek yalla tax kon nak ñi ko yalla defal du ko fukkere wo waye da koy gëreme yalla motax mu joy jang alquran sant boromam waji taggu ko mu dam daraja mom yaronnabi sallallahu alaihi wasallam ngir bañ rek sheytane rofu ko ñu ni yenenbi sallallahu alaihi wasallam duguna ci hurumu makka gannaaw bi mu aksé ci makka ñewna ci kaaba gi muhajirun ak walam sar yep ngi ci kanamam ñen ko wër duggu ci jakka ji daadi ñew fon hajarul aswad wër kaaba ga ngi yor nak ben yek ci loxom neena te boba kaaba ga lu tolok 360 xërem ñetti téméri xërem ak juroom ben fukk ñoo wër kaaba ga yeenent bi sallallahu alayhi wasallam ci loxom bu tedd ba ak yet wowu mu yor bantu xala bobu nekk ci loxom mom la doon poussé xërem yi ñuy daan ba muy daanel xërem yi aya bi la doon jang wa qul jaa al haqq wa dhahaqa al batil inna al batila kana dhahuqa mo nga nan wa khal yaw muhammad ne deug dik na ba deug dikke nak nen taxuna tekat nen li yey ci mom moy mu taxu ak nen du sax mu deug fi muju deugay sax deluat wax ni qul jaa al haqq wa ma yubdi'u al batil wa ma yu'id di muy daniel khremi ñaari ay yoyu la doon jang ena kérok di muy wër kaaba gi nak wax na ne wëruko ak tankam mu ngi ko wëri ci warwaayam boobu ñuy wax qaswa neneen kërok bi muy wër kaaba gi jiituul woon mu armal kon dafa ñëw rek def tawaafam mu wëree kaaba gi nag juróom ñaari wër ci la woolu nag ku ñuy wax Ousmane ibn Talhata moo doon ki nga xam ne moo yoroon caabi kaaba gi mu daal di jël caabi ji ci moom dal di tijji kaaba gi nak bu mu duggé ci biir kaaba ga gis na fa photo suñu mam Ibrahim ak Ismaïl alayhi salam neneen lépp lu fa nekkoon ci ay photo maanaam ay dessin yépp moom yonente bi salaa alayhi wa sallam daf ko far daf ko effacé ngir bañ rek tabaarakallahu nit ñi jàppe photo yi mu di xërëm waaw moo tax ñii xaraamal photo ñu ci bari tabaarakallah xikma boobu rek moo tax ñu bari naan photo dafa araam ak nangam ak nangam. Mu mel ni kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci fatxu makka foofu la ñu tollogum ci mu ñëwee ci kaaba gi commencé daanel xërëm gi wër kaaba gi laajte ku ñuy wax Ousmane ibn Talhata mi nga xam ne moo yoroon caabi kaaba gi ubbi na kaaba gi dugg na ci biir moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na fa ñu dessiné fa jëmmi suñu maam Ibrahim ak Ismail alayhim assalaam fekk na fa yeneen i yëf waaye moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem dessin yu mu fa fekkoon ak i photo ak i natal yëpp daf ko effacé ba mu sëb wicc kon keroog la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laabal kaaba gi tabaarakallahu ba bis ni ki tey. Mu mel ni nag mbokk yi loolu ñu amoon ci waxtu insha allahu ñu nag yéen ci fatxu makka insha allahu ba keroog muy jeex kon.
1: Bismillahi rrahmani rrahim الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جولي دي مكي دي لكا دي جنو بنيو سنتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي أي نيام أكي صحابا دي لسنين تي كاتون يالا أك مباخم تي سين إميسيون كلمة الحق سين خريس سين سوبي شيخ أحمد التجاني ناو di leen ko defal ànd ak seen xarit Mama Ba tabaarakallahu mbokk yi gannaaw ba ñu dégloo suñu xarit di suñu soppee professeur Aliou Guèye ñu fas yéene waxtaan tey tabaarakallahu ci fatxu makka ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na ci kaaba ga ñetti téeméeri yàlla ñoo xam ne ay xërëm leen ak juróom benn fukk téeméeri yàlla yooyu ñetti téeméeri yàlla yooyu ak juróom benn fukk muy 360 yàlla ba ca gën a rëy gën ca mag ëppoon ca daraja moo di hubal moo nekkoon ca buntu kaaba ga am na fa yeneen ñaari yàlla itam yu rëy ñu di ay xërëm ñu tuddee leen Isaaf ak Naa'ila foofu nag lan daan loje seen i gëléem di fa loj seen i nag di fa rey seen i jur def ko ay sarax ci yàlla yi di ci ñaan seen i soxla ci ñaari xërëm yooyu muy Isaaf ak Naa'ila. Mbokk yi bu ñu deltoo gannaaw tuuti danañu gis Abdul Muttalib ba mu waxee ne bu ko yàlla dénkee njaboot dana ca rendi kenn jaamoo ko ko gis ngeen ne ba mu demee ba nam rey kenn ci njabootam mbokkam ya wala boog noonam ya dañ ko wax ne ko la tafaal bi daa abadan bu ko def kay la yura adatan ngir bagn rek mu nek ada ci gir quraish ñu nekero abdul mutalib mu nga jëmon ci ñaari xërem yoyu mu di isaf ak naila kon xërem yu yag lañ won ci quraish ñu dan len magal di len jamu isaf ak naila wax ne ne ñaari nit lañ won yu don moy yalla ci hurumu kaaba gi ndax kaaba ga yalla daf ko ormal la ko weur yalla daf ko ormal kenn du fa moy yalla isaf ak naila ay nit lañ won don moy yalla nak ci hurumu kaaba gi yalla soppi len doj legi nak ñi ñew jappé len yalla di len jaamu mudi isaf ak naila kon gannaaw hubal isaf ak naila ño nekkon yalla ye gëna mag yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo don daanel xërem yi ak loxo bopam di wax jaa al haqq wa dahaqa al batil inna al batila kana dhahuqa deug gi ñewna kon nak na neen gi tuxu ndax kat li yey ci neen modi mu tuxu su ko defé bu ko waxé ba nopi bu ma xërem wi ak yatam wa xërem wa daldi daanu mu wër kaaba ga fon hajarul aswad yanti bi sallallahu alayhi wasallam fofu la waxé ni nu ko andil ndoxu zamzam ñu andil ko ndoxu zamzam gannaaw bu mu wëré ba nopi mu nan ci daldi wacc nak ci kaw war wayam wa yanti bi sallallahu alayhi wasallam julli na ca kaaba ga ñaari rakka daldi dem nak ca zamzam taxaw fa xolaat ak gij na mak mu melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni nanu daanel xërem bu mag bobu ñuy wax hubal ñu daanel ko mu damate ko motax Zubayr ibn al-Awam radiyallahu anhu waxna Abi Sufyan ibn Harb neko sa yalla juray ji xamna da ko don togn neko sa yalla juray ji nga don bakko Uhud ñuy bakko yalla yow ngay bakko Hubal sa yalla jangi ni tay daanel nañu ko diko damate lo wax nak waaw Abu Sufyan neko da hada anka ya ibn al-awam neko way bayil yef yoy way yoy mbiru ciado gala wessu nanuko legi nak xam nañu deug gi waaw motax muneko faqad ara law kana ma'a ilahi muhammadin ghayra la kana ghayra ma kan muneko yow Zubayr ibn al-awam su fekkontene amna jenen yalla judul yalla muhammad muné kon lenen dana xew waye li xew tay moy woné né jenn yalla rek am té modi yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mu melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam yoni na bilal ci usman ibn talha usman ibn talha tammi suñu delo tuti rek ci ginnaw ci islamu khalid ibn al-walid ak amr ibn al-as dañu ñu gis ne khalid kérok ba mu dé wër ku mu andal pour dem madinatul munawwara tuubi usman ibn talha tammi mo andon ak mom usman ibn talha ak khalid ibn al-walid dajé nañu ak amr ibn al-as ñu and ñom ñet dem tuubi ci madinatul munawwara ci kanamu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam usman ibn talha mi mo yoron ciabi kaaba ga te yor ciabi kaaba ngeenel gu reey la ci xet wala ci giir bok ci giiru arab yi yonentibi sallallahu alayhi wa sallam yabalna bilal ci usman ibn talha pour mu jox ko ciabi ji ndayam dal di koy téré ne ko bu ko jox ciabi ji mu jigi Abu Bakr as-Siddiq mo and ak Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu biñu ñëwé ci soxna ci pour mu jox len tiabi ci mu jox ko nak Ousmane ibn Talha da ñi né Ali ibn Abi Talib lañu yebal waye histoire mu bindé won nonu ki day wax li ki wax la le mu melni lu jitu Ousmane ibn Talha ta don tub anam lu jitu ak tubam amon na ciow lu doxone digantem ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax yonent bi quraishi pir la li wa makka sañ ci kaaba gi la sañ mom ndax ci dekk bele dekk fala ay mamam bok te dafa bok ci ñu gën ci quraishi la bok delu bok ci bani hashim fami bi gën mom yoni tibbi sallallahu alaihi wasallam lu jitu muy gaday ñewon na laj Ousmane ibn Talha ne ko abal ma tiabi ji fa am lu mu bëgg ci kaaba gi Ousmane daldi bañ ne ko duma la jox tiabi ci yoni tibbi sallallahu alaihi wasallam ne ko bis dana ñew tiabi ji nek ci sama loxo ma set kuma neex ma jox ko ko mu ne ko kon de bu boba nak gir quraish nak dañu toskaré mu ne ko dedet bu boba nak ci la gir quraish di tedde Ousmane ibn Talha neena wax bobu ko yonenti bi waxon neena dafa dess ci khalatam dess ci xolam mu koy khalat neena leg leg dal wax bi daw ci xelam yonenti bi ne ko su boba ci la gir quraish di tedde te boba yefir bu soti la mom Ousmane ibn Talha jamono di dox ba xare yi fi jaar yépp jaar fi tiabi je mu ci loxo Ousmane ibn Talha ba ni mu ñëwé tu kon digënté bi ko ko yonent bi waxé ak biñuy récupéré tiabi ji ci mom ci bis bi di Fathu Makka ak yu bari jaar na fi yalla dogal biñu jëlé tiabi bi ci mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam tijina kaaba ga dug ci bir kaaba ga and ak Usama ibn Zayd ak Bilal ak Ousmane ibn Talha dadi sax ci kaaba ga ab dir Daniel xërem ya fa nekkon efasi e dessin Imam Ibrahim bañ fa defon julli fa ñaari rakka daldi kenn bi mu genné itam khutba na khutba bu reuy wax ak nit ñi war len ci sen borom won len ne len yalla rek fi nek wa won len ne len yalla rek fi nek dal di wax ne la ilaha illa allah wahdahu la sharika la sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hadama al ahzab wahdahu mune amul ben bour bo nga xamni jamuko njariñ la ñak jamuko di lor kudul yalla mom dongu la amul dara luñ koy bokalé nim ñu digoon yépp tek nañu ci suñu bëtt kon digam ba dëgg la lu yalla wax dëgg la mo dimbali jamam ba mo daq mbolo ya ko weddi mom dongu mom yalla yalla su la ne xarel xarel rek waaw nga ñay ci mom lay joge motax kon wa hadama al ahzab wahda julit ñi sañu ñoo wax ne ñoy gagné dedet ci katnu yalla lañu gagné yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena len ak ci do na fi jup ñu bëgg moy diiné ju mat sekk ñu bëgg mo di tawhid bu sel diw ma ko gën ndax ci giir sangam la bokk ak yépp yalla xolul askan ndax amul geñu yalla xolul suñu jëm yi xolul suñu alal yi xolul suñu daraja yi ndax ñun ñepp ño bokk ben mam mudi adam annasu min adam wa adamu min turab ni nit ñepp ñu ngi joge ci adam ci suuf la joge ku ñu bind ci suuf nak waru lo titeru dal di jang aya ba ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum mu jang aya ba yalla borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni yeen nit ñi ñun yalla ñoo leen dind e ngeen ñi di goor ñi di jigen wala bok ñoo leen bind ngeen joge ci goor ak jigen mu di suñu mam adam ak hawa ñu def leen ngeen di ay peuple ak tribu pour ngeen mëna xamanté safonté dimbulanté japplanté sopanté wanté nak ma ngi leen di yégal ni yena bok ben direct kon ma bok ci askan sangam taxul kenn gën kenn ngeneel ci jikko la nek gannaaw bo gëmé ba nopi défaral sa xol ku la gëna rafet xol gën la mëna sam akku yalla gën la mëna sam akku yi dox digëntém ak moromi julitam makna ku la gëna ragal yalla koku mo la gën fofu nak la gesto mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw bu mu genné ci kaaba ga ci la gestu nak wa quraish ne lan madha tarawna anni fa'ilun bikum aw fa'ilun fikum lu ngeen fokk ne yeen wa quraish tay mom la nar ci yeen qalu khayra ñu ne ko yiw rek lañu fokk ne dang ko jëflanté ak ñun ndax akhun karimun wabnu akhin karim mbokk mu tedd nga te itam doomu mbokk mu tedd nga sa bayyi itam tedd na mbax gi ñu xam ci yow motax ñu rafet njort ci ne ak mbax rek ngay jëflanté ak ñun yonent bi ne len idhabu fa antum at-tulaqa dem len jéggal na len ñi ne dafa wax ne tay dana wax le yusufa waxon mbokam ye bañu ko togné dugal ko ci ten ala ko sanni ko tesine yene mo don ray ko kérok bañu démé ba fekk yusufa mu di bour ci égypte le yusufa waxon mbokam yoyu rek la len di wax la tahriba alaykum alyawm tay dal bo mu am dara lu len fi metti yéna ma génné won mak yéna ma sonnal yéna ma daq ma yebal sama njabot éthiopie ñaari yoon yéna xarek man badar ak uhud wante ngeen ma rayal ci bakk nak coono yi ngeen ma tek yépp jéggal na leen mak yi dañu wax ni yalla bu la téralé jox la katan cant gam ko ci cant wala cant gam ko ci sant modi katan gogu nga yeureum ci kim ko eppele yalla jox na la katan ki la togn man nga fayu bu wis ko nenen katan gogu pour ga sant ci yalla modi nga jéggel ki la togn te ga meuna fayu bu wis ko yeureum ki nga epp katan te mën ko togn te du am señ señu fayu katan gogu yonent bi amone yalla jox ko ko ker sala def ci mom taxul itam mu bandañ lu ci kaw kenn wala muy nongi ci kaw kenn mom yonent bi lolu ker sala ko defon yalla jël ngeenel jox ko mu tim ñep waaw lolu ker sa la defon ci digantem ak boromam motax mu jéggal len wante lim leen di jéggal am na ñoo xam ne yonent bi dafa wax ne duma leen jéggal nanu leen rey ñooñu yonent bi waxoon ne nanu leen rey fukki nit lañu ak juróom waaw fukki nit lañu ak juróom am na ci ay jigéen am ci ay góor ñu ne bu dee góor ña moo di Abdoulaye ibnu Abi Sarh ibnu Al-Harith Al-Amiri mbokk la woon ci Ousmane ibnu Affan ndax ñoo bokkoon nampandoo te arab ki nga bokal namp frère la ci yow mom abdullah ibn abi sarh ibn al harith al amiri yenen tibi daf newon nanu ko ray abdullah ibn khatal yenen tibi daf waxon ne nanu ko ray ikramah ibn abi jahl yenen tibi daf waxon ne nanu ko ray al huwayrith ibn nuqayd yenen tibi daf waxon ne nanu ko ray miqyas ibn sababa yenen tibi sallallahu alayhi wasallam daf waxon ne nanu ko ray habar ibn al aswad ibn al muttalib yenen tibi daf waxon ne nanu ko ray kiko jurom ñaarel modi ka'b ibn zuhair ibn abi salma al mudani yenen tibi daf waxon ne nanu ko ray al harith ibn hisham al makhzumi mbokula ci abu jahlin momitam yonentibi sallallahu alaihi wasallam dafa waxon nanu wax dafa waxon ne nanu ko ray zuhair ibn umayya al makhzumi mokla won ci ummu salama mi yonentibi di denc yonentibi dafa waxon ne nanu ko ray safwan ibn umayya ibn khalaf al jumahi yonentibi dafa waxon ne nanu ko ray kiko fukel ak ben modi wahsh ibn harb ki nga xamne mo rayon hamza ca uhud yonentibi dafa waxone nanu ko ray ñi ñoy di goor ñi nga xamne yonentibi daf ne jéggal na mbolem ñi dekon makk di ay yéfer wante fukki goor yi mom nanu len ray ñamu ci tek di ay jigen te modi ñaari jaam yu jigen yo xamne jam lañu won ci abdullah ibn khatal male ñom dañu daan way di xass yonentibi diko saga diko wax wax ju ñaaw waaw diko daan way di dal ci ko yonentibi lu ñaaw lu neñu tek ko ko parce que dañu neexon baat saratu mudi jigen ji nga xamanteni mom la hatib bindon lettre ba jox ko ko te mo defon ko ci lettam ya bi yonentibi di wacc fathu makka te jibril wacc wax yonentibi ne ko kenn ci sa njabot bindna lettre jox ko jigen mu ko yobbu makka te lettre bobu bu yegge makka sa xabar dana siw jigen joju sarata lañu koy wax momitam yonentibi dafa waxon ne nanu ko ray hind bint utba mi nga xamne soxna la ci abu sufyan di yaayu muawiya muawiya di sahabi bu reey mom hind bint utba mom nga xamne mo reylu won hamza ci uhud wax jaamam bi ne ko bu ko reeyé dana ko gorel wala dana ko jox xaliss bu bare bare bare hind mom itam yenenbi sallallahu alaihi wasallam dafa waxon ni nanu ko ray kon fukki goor ak ben la yenenbi reeylu ak ñent jigen wante mbokki yi yonentibi sallallahu alaihi wasallam yermande la ci xet wi gis nga ñi mu wax ne nanu len ray yeb ñi ci upp ci ñom dañu muju trop rayu len mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam ngir mbaxuk yalla ak fi yermande sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ki mu ñëk raylu modi abdullah ibn abi sarh lutax mu raylu ko ndax abdullah ibn sarh dafa tuubon ba pare murtad daldi e commencé wax yonentibi wax yu ñaaw ngi dem ci deram lu ne mu wax yonentibi ne kon nanu ko ray bi nga xamanteni degg na ne yonentibi wax na ne nanu ko ray ci la daw nak daldi wëru ji ci usman ibn affan parce que mbokam la ño bokkon nampando bi mu ñëwé ci Ousmane ibn Affan niko yow sama mbokk dama bëgg nga ñaanal ma ñëk yonentibi sallallahu alayhi wasallam pour mu bañ ma ray Ousmane ibn Affan daal di koy neub denc ko ab diir ken xamul fu mu ne ba mu toggé ba ciow li dal mom sidna Ousmane ci la ko génné nak and ak mom yomi yomi ñëw ba ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwé mu daldi wax ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dal abdullah ibn abi sarh mi sama frère la ndax ñoo nampando te ñëw na ñaan ma ñëk ci yow dama bëgg nga jéggal ko yonent bi ne tek mais tek gogu yonent bi ne won tek dafa bëggoon kenn ci sahaba yi dal di jokk ray Abdullah ibn Abi Sarh ci saasi ndax yonent bi dafa amon kersé ci Usman ibn Affan bu lumu ko ñaan lumu metti daf ko koy nangul wante tek bobu mu tek tontul Usman ne tek rek lamu fason ci xolam moy am ko gawantu ci sahaba yi ray waji bi mo ne tek sahaba yeb ne tek ñom itam di xaar ndigal fek ndigal la jibon na bu yag ndax bi Usman ñewé rek tabarakallah la kenn warona teub rek tabarakallah da di koy ray waye boba yalla lamu nam moy waji dundu ba ca kanam tuti yonent bi ne tek ngir am kersa ci Usman te beugul jegal waji ñu ne lutax yonent bi am kersa ci Usman ñu ne yonent bi mo daan wax ne Usman ibn Affan malaika yi sax dañ ko rus waaw bax na ba malaika yi rus ko kon nak ku bax rek lay rus malaika yi dañu bax lolo tax ñu rus Usman kon nak yonent bi mbaxayam mu ngi feñ ci rus gi mu rus Usman ibn Affan parce que Usman ibn Affan ku bax rek rus nako fofu nak la yonent bi ne tek ba jiki

kon nga juk suku ci kanamam sakku ci mom mu garantie la jegal la suko defé atté bi mu tégon ci sa kaw daldi wacc wante yonenti bi xamewul Ka'b ibn Zuhair ñi neneen Ka'b dafa maskawu muur kanam gi ñi ne dedet yonenti bi daf ko xamewul won neena mu daldi ñew taxaw ci kanamu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam daldi jog ñew tok ci wetam bi mu ñewé yonenti bi xamé wo ko mu ne ko ya rasulullah inna Ka'b ibn Zuhair jaa yasta'minu minka ta'iban muslima fa hal anta qabilun mink in ana ji'tuka bih fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am fa qala ya rasulullah ana Ka'b ibn Zuhair wa kana fi al-majlis ba'd al-ansar فوثب عليه رجل منهم فقال يا رسول الله دعني والله أضرب عنقه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه عنك فإنه قد جاء تائبا نادعا عما كان عليه يوني كعب بن زهير إن خمنتني نيونا بتوكي كنمو يوننتبي صلى الله عليه وسلم daf ne ko yow yonenti yalla bi ma ngi yegal ni Ka'b ibn Zuhair su fekenteni indil na lako ci sa kanam mu tuub ci sa kanam dañ ci lepp lo xamne waxon na lako ci lu ñaaw ndax Ka'b bu mako ënde ci sa kanam mu tuub ci sa kanam ndax bu boba dang ko nangul tuubam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ne ko su boba dana ko nangul tuba mu ne ko yow yonenti yalla bi man ma di Ka'b ibn Zuhair fofu nak la ben way bu bok ci walan sar bok ci wa madinatul munawwara ci la joge bo ci jasem dal di wursi Ka'b ibn Zuhair ne yow yonenti yalla bi ma ngi lay ñaan nga may ma rek ma dok batu waji yonenti sallallahu alaihi wasallam ne ko bayiko ndax dafa tuupsi bayiko ndax dañ na ci lepp lu mu nekkon ci ceddo ak kefer wax ni Ka'b ibn Zuhair merena wa madinatul munawwara maana merena wal ansar ndax mbollem ñu fa togon ci muhajirin yi waxu ñu ci tuubu Ka'b ludul yu

ci la jóg nag moom ca saasa moom Ka'b ibn Zuhayr daal di jàng qasidaam bu rëy boobu ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax yu neex ci xolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax lam ca wax yépp daf di dëgg. Mu daal di wax ni baanat suaadu fa qalbi alyawma matbulu mutayyamun ithraha lam yufda makbulu wa qala kullu sadiqin kuntu amiluhu la ulhiyannaka inni anka mashghulu fa qultu khallu sabili la abalakum fa kullu ma qadara arrahmanu mafulu kullu ibn unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba'a mahmulu nubbi'tu anna rasulallahi awadani والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل muy wax ba ci biir qasida ba ne inna rasula la nuurun yustadaau bihi muhannadun min suyufillahi masluulu. Ñu ne moom Ka'b ibn Zuhayr ci qasida bi nga xam ne tuube na ko ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam qasida bu yéeme la. Mu ngi cay def xazal ci soxna boppam ndax moom Ka'b ibn Zuhayr dafa amoon soxna suñuy wax suaat. Mu cay def ghazal di wane cofeelam ci moom wante ci biir qasida ba mu ngi ci tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ni ak lu rambaajkat yi mën a wax ak lu cool yi bari bari bari bari man yëg naa ci sama xol ni ki ma joteel ku am yërmande la te ku baax la li ma koy tooñ ak li tooñ gi di bari yépp su ma ne ko jéggal ma dana ma jéggal. Wax neen ma nag ne yonent yàlla bi di tëkku na la waaye nag nit bu baaxee nga mën a yaakaar njëggal ca moom kon nag njëggal boobu laa yaakaar ci sa kanam te foog naa ne doon neenal samay loxo. Kon nag maa ngi lay ñaan yow soppe yàlla bi bu ma jàppi mukk ci leeram mbaa ci di wax ci suñu diggante man kat toggoowuma benn bakkaar réer rek ma jàppoon may wax ci yow waaye tey gindeeku na xam naa ni yàlla la yónni. Kon nag li wax yi di bari ci man yépp maa ngi lay ñaan nga jéggal ma. Ca la waxee ne wér na ne yonent bii nga xamante ni yàlla ko yónni leer la goo xam ne ci la xol yépp di leere jaasi la joo xamante ni mu ngi bokk ci jaasi yi yàlla bocc pour fas yéene dàq ak neen saxal dëgg. Wax ne ne qasida bi mu ko jàngee ba mu jeex yonent bi dafa kontaan daal di jóg jël benn mantoom daal di ko koy solal ci saasi neneen soo déggee nit ñi di gàmm te lu jiitu gàmm ñuy burdu ndax bu fekkee weeru gàmm teru na da ngay gis ñu commencé burdu ñeme fan ñaareelu fan ñetteelu fan ñeenteelu fan ba ca fukkeel ba ñu noppalu benn bis fukkeel ba ak ñaar di bis bi sang bi juddoo ñu def ca gàmmu ga wax ne ne loolu ñuy tuddee burdu burdu ci arab moo di manto lay sabab ba moo di qasida bi nga xam ni Ka'b ibn Zuhayr moo ko bindoon yonent bi doon ko tuube. Mu mel ni kon ñiy tagg yonent bi yépp ñu ngi xemmeem mbégte boobu nekkoon ci moom ba muy jël mantoom may ko Ka'b ibn Zuhayr loola tax ñoom itam ñuy tagg yonent bi pour dabu bànni xam pour rek na xolam sedd te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee ñàkk na ci xare muqtata waykat bu mag bu ñuy wax Abdoulaye ibn Rawaha te yàlla jox na ko ci bis bii waykat bu mag bu bokk ci famille waykat bu mag mu di Ka'b ibn Zuhayr. Mu mel ni yonent bi

نمیکنه نه چی قصیده بی کعب بن زهیر تگاله نچی و مهاجرین تمودی و مکه المکرمه وانت جامورنا چی والام سوال مدال دی وخ نه قصیده بی درفت نه وای نه تودو نی چی والام سوال و لی تخنک كعب بن زهير تودي تي والانصار ناخ كين ني تي والانصار مو جوغون فاسيني كو بو مملني واخ بوبو يونتي بي واخ ني تودو ني تي والانصار تاخون موم كعب بن زهير مو ديفات بنين قصيده دادي تي تاغ والانصار وا واخ ني ورث المكارم كابرا عن كابري ان الخيار هم بنو الاخيار مملني كون كعب بن زهير تبارك الله دغنا في الاسلام خلم اوبيكو نتي الاسلام كون بيب مير بوكو يونتي صلى الله عليه وسلم ميريون جيخنا كون موم كعب بن زهير نيكنا صحابي بو مك بوكو تي جامار ييغا خامني ييكوتي نانو الاسلام ملني غناو بنيو جوغي تي كعب بن زهير ñu dem ci keneen ko xamni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tekkuwon nako waxni nanu ko ray mudi harith ibn hisham ku taron la ak noné ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mom ak domam jani wax abdurrahman ibn harith ibn hisham amna keneen ko ñi wax duhayr ibn umayya momitam bokon na ci ñu yonnati bi waxne nanu len ray ku taron ak noné la ak kéfir mok harith ibn hisham yonenti bi waxon na né nañu len ray dañu daw nak ñom ñaar dal di neub ci kër jigen ju tedd ju ñi wax ummu hani mi nga xamné dom la ci abu talib di sœur ci ali ibn abi talib radiyallahu anhuma mu melni ci li ibn ishaq bind نينا سعيد بن أبي هند ما وخك موم جليتي أبي مرة نينا مني أم هاني ميغا خمني دوم لتي أبي طالب نينا بيغي يونتي صلى الله عليه وسلم نيوي مكة نينا أمنا نياري جم معنا نياري غور يو خمني نينا داونا نو نيوسي تي موم نيغي بوك تي بني مخزوم نينا بينيو نيوي nena ma laq len ci sama keur nena sama chamin dal di ñew te modi ali ibn abi talib radiyallahu anhu bi mu ñewé gis len ci keur gi dafa wax ummahani ne ko bayima ma jël sen bakkan ndax ni yonenti bi dafa wax ne nanu len bay nena mom ummahani mo dal di jog dal di tej buntu ba tej len ci bir ne ali ibn abi talib do len ray nak do len ray dal di len tej ci bir dal di jog ci sasa nak sol dalam ñew ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena bi mu ñewé fekk na yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi sangu neena mu ngi sangu ci ben ndabu bagan neena fatimatu bintu rasul mu nga tok ci buntu ba diko xaar teel ko ay yereem nena bi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam sango ban nopi nena ci la nak sol ay yereem nena bamu solé yereem ban nopi nena kérok julina yor jurom ñetti rakka ñu gis ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ko fonkon julli yor la julli yor nak dañu wax ne ñaari rakka ci gëna neew ñenti rakka ci gëna diggu doomu jurom ñetti rakka mo ci upp yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci ummu hani wax neena kérok ba mu sango ba nopi julli na yor jurom ñetti rakka neena ba mu julle ba nopi nak ci la ma recevoir neema marhaban wa ahlan ya ummu hani ma jaa bik mune ma yeksil ya tal na la yeksil yow ummu hani lan mo don say tank نينا فأخبرته خبر الرجلين نينا وخبر علي بن أبي طالب أخي نينا
ma wax ko itam xabaaru ñaar ñu ñuma denc sama kër ak xabaaru Ali ibn Abi Talib ma nga xamne mo taxawon pour fasiyene leena ray neena maneko ajirna neena munema qad ajirna man ajarti wa amanna man amanti fala yaqtuluhuma neena munema ummahani maneko labbayk mune kep ko garantir nanko kep ko fat nanuko kon amnañu sécurité sa keur waxal Ali ibn Abi Talib ne bumu len ray kon nga gis ne yenen tibi sallallahu alaihi wasallam ku bax la lako way kat bo xonne wala afwa inda rasulillahi ma'mulu deug la gis nga nit su baxé da fay nexa tag neena mbaxayu yenente bi motax neena boko togné so de dem diko jéggelu ji daf lay woor ni dana la jéggal so de dem diko ñaan ñek daf lay woor ni dana la may ñek motax so yalul jigenam bi di ummahani ba mu ñewé daf ko may ñek ci ñaan ñoñu mu laqon te modi harith ibn hisham ak zuhair ibn abi umayya ibn al-mughira mu melni kon yonentibi sallallahu alaihi wasallam nonu la jeflante ak soxna sosu di ummahani di dom ci abi talib di frère ci ali ba pare di jigenam ndax sen ñaari bay ño bokku nday ak bay yonentibi sallallahu alaihi wasallam ngek gogu la jeflante ak ñom motax ñom mujju nañu tuup waaw ñaar ñoñu mujju nañu tuup ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam mo jeflante ak ñom ci ñek mu dess ci ñi nga xamanteni yonentibi waxon na ne nu leen ray ku ñuy wax Safwan ibn Umayya waaw ndax kana min ashaddi an-nas adawa wa adhiyatan li rasulillahi wal muslimin fa ahdara rasulullahi damahu fakhtafa wa arada an yulqiya nafsahu fil bahr neena ku ñuy wax Safwan ibn Umayya mom bokon na ci ñi gëna tar ak noné akuk lor ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak julit ni mo taxone yonent bi ne nanu ko ray waye mom dafa dawon nebeut wax nanu ne limu beggon sax modi dug ci bir geej gi rek daldi xaru waw lolou mo don mebeutam ndax jaxlena xamul fu mu jëm neena ci le dikke nak doomu baye taxam umayr ibn wahb al-jumahi radiyallahu anhu bamu ñëwé néna mu ne ko bimu ñëwé mom doomu bayta xam bobu Umayr ibn Wahd al-Jumahi bimu ñëwé ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya nabi Allah inna Safwan sayyid qawmihi qad haraba li yaqdhifa nafsahu fil bahr mu ne ko yow yonnati Yalla bi Safwan ibn Umayya mi nga xamne kilifa la ci aw ci ay mbokam mana sangalawon ci ay mbokam mom de tekku boko tekku ak itam wax gi nga wax ne ku ko japp nang ko ray taxna mu tit ba namuna daw sanni bopam ci geej ga dal li xaru kon nak ma nga lay ñaan pour nga garantie ko neena yonnati sallallahu alaihi wasallam ne ko demal nga dabi sa domi mbok mom sa domu bay tax bi nga wax ko ne ko mom kat garantir nanuko bal nanuko man na ñew bu mu sanni bopam ci geej di xaru mu ne ko doxma mandal ga buy wane ne garantir nga ko ndax man kat sakku won na ci mom pour mu delu ne mu delu si mu ne dal du delu si ludul ba andil nako mandar ga buy wanene yow yonenti bi jegal ngako yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci sasa la dal di dindi kalam dal di ko koy jox bam ko joxe kala gi nak mom kala bopam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci la jog nak mom doomu bay taxam bobu di Umayr ibn Wahb al-Jumahi ci la jog dal di nak dugu makka dal di dab doomu bay taxam bobu fekk ko boba mo ngay bëgg
de nga yeksi ci geej gi pour xaru ci la ko dab nak bamu ko dabé ne ko yow Safwan dama bëgg nga wëlbeetiku ndax kat ma ngi lay yegal ni ki gën ci nit ñi ki gëna bax ci nit ñi ki gëna lewet ci nit ñi ki ëpp yu ci nit ñi modi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jéggal na la bal na la top la dara kon dal delu sel fofu nak la yëkëté nak kala ga nga xamanteni yonnati bi jox na ko ko mu won ko ko ne ko li sax kala la comme ya waxon ne fokk nga indi mandar ga buy wané ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jéggal na ma fofu nak ci la dello mom de nga ci la delu sé nak mom Zuhayr ibn mom Safwan ci la delu sé andak Umayr ibn Wahb bobu al-Jumahi doomu bayta xam bobu ci la nu and nak ñom ñaar daldi wëlbeetiku delu ci Makk mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci mbaxam nga ci yewenam nga tabarakallahu ci xol bu rafet ba bi mu ñëwé mom Safwan wax nak yonentibi garal ko l'islam pour mu tup Safwan ibn Umayya niko amhilni bil khiyar shahrayn mu niko wax deug yalla suma bëggé nangul légui l'islam waxuma deug xam nga ña baxon ci ciadoga bi ñu ñëwé ci l'islam ñom rek ka bax xam nga yalla yéfer bi dé ci kéfer sax té mu lèr ko né dafa wéddi té mu am sincérité bu wër ke ni mom gëmul yalla yéfer bobu limuy bon bon mom la yalla gëna bëgg nafiq bi nga xamné daf ni gëmna té fekk gëmul motax Safwan ibn Umayya né ko wax dëgg yalla ngëm nekkul ci sama xol kon nak dama bëgg nga may may ñaari wër ma jaxassok yeen sét ba xam ndax li ngeen di woté dëgg la wala dét Yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñaari wër tutina Yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko anta bil khiyar arba'ata ashhur muniko mayna la nga tok ñent wër yo xamne yaay set bu la nexe nga gem bu la nexe nga baña gem ñu ne Yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci jamono bobu nga xamne mom Safwan ibn Umayya mu ngi nek ci pour ñu tan loko neena ci la amun yene nak mom yonentibi xexi jek gir hawadin bu muy préparer xex bobu mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam pour xexi jek gir hawadin waxon na ne xawonna manki tuti khalis ba abonna Safwan ibn Umayya lu ag ci ñeen fukki juni deureum abonna ko ñeen fukki juni deureum neena abonna ko itam mbubu kong mbubu kong bo xamanteni mbubu xare la bu baax sax yonentibi abon nako Safwan ibn Umayya nga gis ne Safwan bokon na ci ñinga xamne jégué nañu julit ñi ndax julit ñangi jëflante ak mom ci mbax wante taxul mu gëm nak wante dal bokon na ci ñinga xamanteni buñ doon joxe adaka dañ leen ko jox lutax ndax seen xol jégué na l'islam waye jotaguñu gëm neena Yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi mu jele ci mom ñeen fukki jooni deureum yoyu jël ci mom mbubu kong momu mu jël Safwan ibn Umayya dafa fogone yonentibi daf ko keuf ci mom daf ko nangu ci doole mu ne ko ghasban ya Muhammad mu ne ko ndax li dang ko keuf ci man ëppuma doole rek tax nga jël ko wala lan motax nga jël ko yonentibi ne ko la walakin ariya marju'a aw madmuna yonentibi neko borla buma la ab borla buma la fasiyene dello borla bu am garantie bu sanko itam dañu la fay ndax dañuy wacc xare te itam alal ji soxla nañu ko mbub ko mi soxla nañu ko te yanki suñu bir kon nak dama bëgg nga abal ñuko suñu delu sé dana la ko dello ki nga xamanteni modi Safwan ibn Umayya limu fogon modine yonentibi sallallahu alaihi wasallam comme japp nako gannaaw bam ko jegalé ba nopi bu jélé alal ji ci mom day fokk né xeyna yonentibi dafa def jafé ciado manam
ëpp nit ki doole rek jël alalam yonent bi ne ko déedéet dama la ko àbb te dana la ko delloo. Wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu génnee di xeex ak gir Hawadin nee na moom Safwan mi bokkoon na ca ña àndoon ak yonent bi ca soldat sa doon xeex. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy séddale màng gi nee na jox na ko ca la tolloog téeméeri gileem dégg nga jox na ko ko nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dolliwaat ko yeneen téeméeri gileem dolliwaat ko yeneen téeméeri gileem kon am na ca ñetti téeméeri gileem. Nee na yonent bi di ko xool muy xool benn xam naa lañ fa jëlee woon nag ci màng dafa bari muy xool nag benn xuur boo xamante ni xuur wa dafa fees dell ki gàtt bëy ya ak xar ya bari nanu ndax alal ju bari ju ñu nangoo ci gir Hawadin. Safwan ibn Umayya di xool ni alal ji baree ak ni xur wi feesee ki gàtt bëy yeg xar yi ni mu baree yonent bi ne ko waaw ndax da nga yéemu ci alal ju bari di nekk ci xur wi mu ne ko waaw yonent bi ne ko li ci nekk ci alal ci bëy xar yépp jox neen la ko. Kon moom dafa mel ni li yonent bi jëloon ci moom ci alal sax delloowaat na ko lu ko ëpp te loolu cëram la rek ci maanu gi taxul bor ba wadd. Mu gis mbaax googu ci yonent bi ak tabe googu ci yonent bi ak jëflante bu rafet boobu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na looloo taxoon moom Safwan ibn Umayya mu daal di am kersa wax ne daal kii ab yonent la mën a doon wante ju buur ndax ab buur dafay bëgg alal ab buur dafay bëgg alal ba daf cay nay. Kon tabim gu ëpp gi loolu moo lay wan ne kii xeexalul àdduna mais yàlla rek moo ko tax di xeex. Wax ne ne loolu moo taxoon moom Safwan ibn Umayya mu ne groupe ca saasa ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di tudd baatu seede ya ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Wax ne ne loolu mooy sabab bi nga xamante ni tax na moom Safwan ibn Umayya dugg ci lislaam te yonent bi tëpp woon na ko ne danu koy rey. Mu mel ni kon mbokk yi ba tey ñu ngi ànd ak yéen rek ci ñooñu nga xam ne yonent bi tëkku woon na leen ak fa mu mujjeeg ñoom dafa mel ni waxtu wi dab nañu kon duñu def lu dul yamale foofu waxtaan bi.

lepp luñu mësa def ci rëcc rëcc lepp luñu mëta def ci bakkar la ci feñik la ci nubb lañu yëg ak lañu yëgul yalla nga leen ko jéggal ñu né nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaayante bimu doon jaayante ak jigen ñi nak joxante wul loxo ndax bo dé jaayante ak nitu yalla wala ngay jaayante ko bu yonent da ngeen di joxante loxo

0: am ni musu ko am jog rek waxu ag keureum xereum yam fa fek yep mu danel len amna ci xereum bo xamni bim koy danel da ko don tojate di wax nan kunna min ka fi ghurur waaw ñun kat andon nañu ak yow dem xare ji badar neke boba dañu waru rek ñaka xamatax do kenn doju kesse nga kon nga gis ni l'islam nonu la teddé da fay raxas xol bi ba mu sel set tabarakallah mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la duggé makka yilif na makka ci yewono ak ci jam ak salam waye ñewul won pour nangul makka ci force ak xex té kat fa len ko toroxalé fa len ko génné fa len rayé ay nitam fa len sonalé kon tabarakallah mbokk yi sang bu tedd ba ngok ci fathu makka kon dafa melni waxtu wi dab nañu duñu def luddul yamale fofu waxtan wi inshallah
1: tay dañu fasiyene waxtane miru fathu makka batay ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamanteni yalla dogal na ubbi makka dañ ne saxna fa ab diir aqama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi makka ba'da fathiha 18 yawma ñu ne yonent bi gannaaw ba mu ubbi makka ba nopi tok na fa fukki fan ak juroom ñett lolu imam bukhari waxna ko neena lamu tok yeb ci fukki fan yoyu ak juroom ñett mu ngi doon wañi julli lu taxone yonent bi tok fa لأنه كان يترقب المسير إلى حرب هواذن لسماعه بتجهيزهم لمحاربته أو بتجهزهم لمحاربته يعني لتخون يولنتي بي توقنا فكي فن أجرم يت كمك بوبددون فوبلو ngir hawadin te modi wa taif daf len doon fuglu ndax deg na ne ñom ngir hawadin ñu ngi préparer pour songu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu len doon bayyi xel nak di len waja motax ñu ne walamma fataha rasulullah sallallahu alayhi wasallam makka ashara ila al asnam fa saqatat li wajhiha ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ubbe makka ba nopi neena joxagn na xërem yépp dal di daanu lool nak benn waykat bu ñuy wax rashid ibn hafs wax na ko ci wayam qalat halumma ila al hadith fa qultu la ya'ba alayka allah wal islam لو ما شهدت محمدا وقبيله بالفتح حين تكسر الأصنام لرأيت نور الله أضحى ساطعا والشرك يغشى وجهه الإظلام ويكتبه دي راشد بن حفص نينا ku fekke won yonent bi ak ay sahabam ci fathu makka nañu doon toje xërem yi neena dafa melni xërem yi dañu nek lendeum yonent bi di leer gu jolli ci sen kaw

neena booba di kut jàkkaarloog xërëm ya ak ña doon bokkaale xërëm ya da nga gis seen kanam ya lëndëngu kukk muur na ko. Nga xool jullit ña ak na nu gëmee yàlla ak na tawxiit ba di tàkkee ci seen xol, nga gis ne ñële de leeruk lislaam nataxal na seen kanam ya, leeral na ko bam ne nañ. Ñu ne Rachid mii nga xam ne moo way-way wi nee na moo nekkoon bëkkaneegu xërëmu Bani Sulaym. Xërëm boobu mu nekkoon nag xaazin ba nekkoon bëkkaneeg ba ñu ngi koy wax Suwaa. Nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko wax ne ko masmuka, mu ne ko ghawabnu zalim, man maay ko beew ki nga xam ne maay doomu toñkat. Loolu muy turu ci doom moom Rachid mi. Yonente bi ne ko anta Rachid ibn Abdillah, mu ne ko yow yaay ku jub ki nga xam ne yaay doomu jaamu yàlla bi. Mu ne ko tuddee naa la bis ni ki tey Rachid ibn Abdillah, waaye ghawabnu zalim loolu turu ceddu la. Kon nga gis ne l'islam bëggul turu ceddu, maanaa tur bu ñaaw. Waaw, tur bu ñaaw, tur bu am gaaf l'islam bëggu ko. Moo tax képp ko am tur te tur ba dëppu wut ak l'islam, l'islam ñaawlu na ko, mën ngaa changer sa tur. Waaw, wut nag tur wu rafet nga tuddee ko sa bopp, ndax yonent bi def na ko ay nit. Wa baada fatxi makka taraka al arabu ibadata al asnam wa atanaqu al islam wa xaarabu maa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam li nashri diinihi fa kaana dalika intisaaran caziiman wa fatxan mubiina wa qad xarama al islaamu suwara wa rahbana وساوى بين الناس ورفع شأن المرأة ومنحها حقوقا كانت محرومة منها وقضى على الفسق والفجور وحرم وؤد الأولاد وحروب الجاهلية والأخذ بالثأر وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والميسر والربا والرشوة مما كان شائعا في الجاهلية ونشر العدل بين الناس وأمنهم على أرواحهم وأموالهم واحترم حرمة المنازل وأوجب احترام الوالدين وحماية الأرامل والأيتام وفرض الزكاة وحض على الرفق بالحيوانات إلى غير ذلك مما هو مفصل في كتب الشريعة. ينيجناو بيغا خامتني وبيننو مكة عربينك bàyyi nañu jaamu xërëm, daal di doyloo l'islaam mu di seen diine. Ñu ànd ak yonent bi jàppale ko ci tasaare diineem ji, tasaare gu mat ak ubbi gu yaatu te biir. L'islaam daal di araamal xërëm, araamal yamale itam nit ñi. Waaw, ne kenn gënul kenn, ñëpp a yam. Bilal jaam la woon ci Umayya, waaye tey doomi Umayya ya sañu ñoo wax ne Bilal jaam la. Ñi ca gëm ñëpp sañu ñoo wax ne Bilal jaam la. Aboubakar ma ko jëndoon sañul wax ne Bilal jaam la. Lu tax? Ndax l'islam saawa baynan nas, moo yemale diggante nit ñi. L'islam yëkkati jigéen, jox ko gëddaam, jox ko àqam, jox ko itam ay droit ba mu ma sëkk. Bépp droit boo xam ne xañoon nañ ko jigéen ca caddu ga, l'islam nangu na ko jox ko jigéen. L'islam dàq fi ak kacoor, dindi fi mbon, araamal suul gi ñu daan suul xale yu jigéen yi, dindi fi itam xeex yi nga xam ne daan na am ca caddu ga doon dox ci diggante giir yi. Waaw, ndax gis ngeen ne Madinatul Munawwara aw suma fa nekkoon ak Khadraj, Bani Bakr ak Bani Khuda'a
gis nga len ño daan xex ci makk yoy yep l'islam dindina ko fi l'islam dindina fa nan sangara ak lek yap mbam xox mo aramal carte aramal riba aramal guerre jikko yu bon yoy nga xamni si won na ci ciadu ga ci jahiliya ga l'islam dal di tassare manu ci nit ni l'islam dal di teural ben sécurité ci seni ru ken sañu taray ken ndax l'islam dafa teural ci sharia ne ko ray nit dañu lay ray waaw inna an-nafs bin-nafs kutur betu nit dañuy tour sa bet waaw bo ndiofé nit ki ci bakkan ñu ndiof sa bakkan soko jame ñu nat na jam jam ba tollu mu fayu waaw mu melni kon yalla neena lolu luwa gogu yeena ngoy daw diko ragal waye nak ci la jam ne bu la léré ne bo rayé ñu ray la bala nga ray dang ko sétat bu la léré ne bo touré betu nit ki ñu tour sa bet bala nga tour betam dang ko sétat waye nak bu la léré ne boko rayé lijeenti ba genn ci bu baba nak ray ko ak nanum ndox ngay yamalé motax loi l'islam rek modi loi dini l'islam modi dini l'islam da di protéger arlu alalu julit ni l'islam da di protéger keur protéger itam ñaari wayjur né dañ leena wara ormal mu ar jigen ñi ñak seen jëkër ak xalé yu ndaw yi ñak seeni bay modi jirim yi mu farata al adaka ñaxate ci ñu yërem rap yi yërem jur gi lool lepp gëna fatu makka yonent bi taxaw na ci ba mu tass ci biladul arabiyya mu melni yonent bi gënaaw fatu makka yebalna ay saraya sariyatu khalid ibn al-walid sariyatu sa'd ibn zayd al-ashhali ak sariyatu amr ibn al-as yeyep ay saraya la yu yonent bi yebal kenn ku ci nek mu yebal la ci ben xërem bo xamné xërem ba dañ ko jappé won comme kaaba ga diko wul difa def ay xéti jamu ba'da an qada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala al-asnam allati kanat ala al-ka'ba wa maha kull suratin biha wa قصرت الأصنام التي كانت في البيوت بأمره وجه نظره إلى هدم الأصنام الأخرى المجاورة لمكة حتى تطهر البلاد من الوثنية ويعبد الله الواحد القهار وتثبت دعائم الدين الصحيح قلنا وبنغا خمنتني yenent bi sallallahu alayhi wasallam jele na fi xerem yene kon ci kaaba ga far dessin ya fa nekkon dam xerem ya fa nekkon de nga dam xerem yi nga xamanteni de nga nekkon na ci keur yi te nit ñi daan ko fa jaam ndax amuñu won ay xerem rek ci kaaba ga yam fa waye kenn ku ne ci bir keur amon nga fa xerem bo xamne mom nga daan jamu neena ci la yonent bi sallallahu alaihi wasallam nak jog deutmal yeneeni xerem yi nga xamne ño deutmal manam ño dekk ak makka manam makka manam kaaba ga mo doon barab bi gëna reuy ci ëmb ay xerem waye amon na xerem buñu wax uza mo kaaba ge xawona yam waaw donte tollul ni kaaba gi waye nak eumbon na mom tam ay xerem yu bari amna barab bu ñi wax manata amna barab bu ñi wax swaa yeepp ay barab len yo xamne dañu xawona am daraje kaaba gi te ay xerem nek fa nit ñi diko wër difa ray ay gat difa jaamu tabarakallah xerem yenente bi sallallahu alaihi wasallam daldi yebale
gannaaw fathu Makka ci ay guddi ci gannaaw wéru koor ci atum juróom ñetteel ma ci gaddaay ga ci la yebal Khalid ibn al-Walid ci xërëm boobu ñu wax Uzza. Lu tax pour mu mabbu ko keroog bi Sayyidina Khalid ibn al-Walid di dem mu ngi ànd ak fanweeri jàmbaar. Nee na bi ñu ñëwee ba ci Uzza nee na mabb na xërëm ba daal di dellu si waat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy wax ne ko xërëm ba nga waxoon ma mabb ko de mabb naa ko. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko hal ra'ayta shay'a, ndax bi nga mabbee xërëm bi gisaat nga fa dara, ndax gis nga fa dara bi nga mabbee xërëm bi. Mu ne ko déedéet. Mu ne ko kon mabbuloo ko, delluwaatal nga mabbu ko. Nee na Khalid ibn al-Walid bi muy dellu si mu ngi mer, rocc na jaaseem ci mbaram, daal di dëppmal nag xërëm bi ñu wax Uzza. Bi mu ñëwee ba ci xërëm bi ci la benn jigéen génn, jigéen joo xam ne solul yére, jigéen ju ñuul la, bàyyi bopp ba mu tasaaroo tabaarakallaah, mu mel ni rek njuuma bu ndaw, daal di ñëw nag daal di taxaw ci kanamu Khalid ibn al-Walid. Nee na bi mu génnee ka fa nekkoon doon bëkk néegu barab boobu di Uzza, ndax xërëm bu ci nekk rek, maanaam barab bu xërëm bu ci nekk am na ko koy garde, kooku mën nañ ko tuddee Sadin, mën nañ ko tuddee itam Al Khadim, ndax Assadinu moo di Al Khadim. Nee na kiy garde xërëm bi daal di génn, daal di yuuxu, daal di koy yuuxu. Nee na noonu la Khalid ibn al-Walid songee ndaw si ak jaaseem ji, daal di koy dóor ndaw si nag def ko ñaari xar, waaw, daal di xar ndaw si ñaar, ndax jaaseem ju ñëw ak itam kattanam moom Khalid ibn al-Walid. Nee na ndaw si daal di dee ci saasi sedd guy. Nee na mu dellu si ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, bi mu ñëw ci yonent bi mu wax ko ne ko dem naa di daaneel xërëm bi, waaye gis naa fa jigéen ju raflewu taxaw mel ni lu may jommal, dóor naa ko jaasi nag dee na. Yonent bi ne ko naam tilka Uzza wa qad yaisat an tu'bada bi biladikum abada. Mu ne ko ndaw soosu de moo di Uzza, waaw, moo di xërëm bi mooy Uzza, tey de naagu na, kenn dootu ko jaamuti, waaw, kenn dootul jaamuti Uzza. Moo tax Uzza fay na bu yàgg, waaw, Uzza fay na bu yàgg, xërëm la buñ daan jaamu. Khalid ibn al-Walid moo ko rey ñii ne jigéen ñooñu dañ daan laqatu ci biir di tiital képp koo xam ne bëgg nga indi musiba ci barab yooyu pour wane ne barab bi dafa am rawxaan. Mu ngoog mu mel ni kon Khalid ibn al-Walid rey na, dégg nga ndaw soosu. Yonent bi ne ko kon ndaw soosu tilka al Uzza, moo di Uzza. Ñu ne xërëm boobu waa Quraysh ñoo ko moomoon ak Bani Kinana, bokkoon na ci seen xërëm yi gën a rëy. Ñi nga xamante ni ñoo ko daan garde di ko toppatoo, di setal barab ba, di ko defar, nit ñi di leen fa fekk, moo di Banu Shayban, ñu ngi bokkoon ci Bani Sulaym. Nee na Ibnu Habib wax na di historien bu mag, nee na al Uzza shajaratun kanat bi naxla indaha wathanun tabuduhu ghatafan. Ibnu Habib daf ne Uzza garab la goo xam ne dafa nekkoon ci barab bu ñuy wax naxla, dafa amoon benn xërëm boo xamante ni nee na giir ghatafan ñoo ko doon jaamu, ba nga xamante ni yàlla yebal na Khalid ibn al-Walid pour mu dagg garab googu
denga mab denga neeg ba dam xërem ba neena ci la lolu xewé mu melni neneen Uzza barab la bo xamni dan neen fa yobbu ay adiya mana ay xar ak bay ak gelem diko rendi comme niñ koy defé ci Kaaba ga neena itam gir qatafan ak yir ya nga xamanteni tabarakallah mo di seen xërem dan neen ko wër de nga comme niñuy wëré Kaaba gi kon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam na mo setalé Kaaba gi ci ay xërem nonu la setalé Uzza dag na garab ga daniel na xërem ba ndaw safa nekkon itam Khalid ibn al-Walid ray nako modestriyatu Sa'd ibn Zayd al-Ashhali Sa'd ibn Zayd al-Ashhali ñung ko yebal ci ben xërem bu ñi wax manata mbokki ñu gis ni xërem yi dafa saxon ci xolu dafa saxon ci xolu arabi ñu gëm ko lol ba dindi ko ci ñom yombul waye yonent bi pass pass la taxawé bu ma sekk ak xamé gu ma sekk ak ñambar gu ma sekk waaw ñi ko jappalé itam jappalé ko pass pass ak ñambar mu delu yebal Sa'd ibn Zayd al-Ashhali ci manata manata nak ñu ne sanamun lil aws wal khadraj wa ghassan neena xërem la won bo xamni wa aws ñoko daan jaamu ak khadraj ak ghassan xana kon xërem la won ci madinatul munawwara ñene manata min aqdamil asnam wa kanat al arab tusamma abd manat neena arab yi sax dañ leen daan woyé jaamu manat manam bo nekké arab dañ lay wax so ne man arab la ñu ni la anta abd manat kon yeen yeney jaamu manat makna kon ñom dañu bëggoon manat ci seeni xol waaw ci waxin man nañu wax ni américain yi ni ñu bëggé dollar ñu dem bëggo né américain la ñu ne lay yaay jaamu dollar ndax bëgg buñu bëgg dollar ñom itam arab yi non lañu bëggé won manat ku bëggoon ci seen xol ba danaka xawnañu dandal seen tour arab tudde len abd manat dan nañu aji ci xërem bobu ñi wax manat neena amul woon ñu gëna mëna maggal manata ci giir yi giir aws ak giir khazraj ñu gënuna fonk manat fonkon nañu ko lol waaw dan nañ ko maggal itam lol yonent bi moy yebal Sa'd ibn Zayd al-Ansari al-Ashhali ci manata pour mu mabbuko lolou nak bi wéru koor de ces djuroom benn fan la ko yebal kérok bi muy genn mu ngi and ak ñaar fukki soldat ba mu ñëwé ba aksi ci ki nga xamné moy garde barab ba kay garde barab benn ko ma turit ya Sa'd ibn Zayd al-Ashhali mune ko lo bëgg mune ko hat mu manata xana mab manata mune ko demal su day na ñëmé nga rek demal nga mab ko xam nga amna barab yo xamne nit ñi so fa jëmé pour yobbu fa ay dañ nan la demal ndax fokk na ne barab bi amna rawhan bu mu meuna protéger bopam ha na Abdul Muttalib defon Abraha bam ñoy ne day mab Kaaba ga mune ko innal lil bayti rabban sawfa yahfazuhu azim qawmik la abghi siwa na'ami non la ko Sid Haji Mali si waxe ci khilas dhahab ne ko demal neeg ba ngob amna borom bu koy atte amna borom bu koy ar wanti neeg bi di manata yamuta Kaaba ga daraja motax bi sadin bi waxe Sa'd ne ko demal Sa'd daldi dem ak pass pass ak tawhid bu ma sekk bu
bamu duggé ci biir nak yenen jigen ju ñuul daldi genn mom itam raflé wu bayyi bop ba kom nañu ko défé won rek ci Uzza bimu genné mo nga nan ya wayli ya wayli ya wayli wa tad'u bil wayl di door deun ba néna grimace yoyu mu don def yépp pour rek afolé lo Saad la té xamul né ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun yalla néna ñima gëm muy dëgg ci ñoom ngëm nga di dëgg ci ñoom néna ñoñu duñu tiit duñu rappi rappi wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun duñu tiit duñu ragal duñu rappi rappi néna bi mu defé nonu mom ndaw si néna ci la Saad bocci jassem mom itam dal di koy door ndaw si mu dal di fatu ci sase falé wuko sax mu jogati ci ko wam jall ak si bu ci xërem bi mu toj ko mu daanu néna saabam yi mu andulon dal di dugg si ñom itam lu fa nekkon rek di xërem daanel nen la toj la ba dara de satuf ñu ni Saad ibn Zayd al-Ashhalimi njambar gi nga xamne woné nako fi néna modi njambar ga Khalid ibn al-Walid woné ci Uzza mune wante nak li relu ba relu modi chaxan yi nga xamanteni arab yi nekké won nan ko wut xërem ba nopi jëlub jigen dugal fa pour jigen ji di titalaté pour ñu né xërem bi dafa am rawaan de nga ñu fay ñew leg leg di dégg ay baat de nga leg leg tabarakallah ji jibarkat yi di ko def mu dé ay mbir yo xamanteni tabarakallah tégul fenn luddul ci ay naxaté rek so ba defé comme nit ñi dañoo gaawu gëm ti nit dafa gaawu gëm nga naan xërem bi de bama fa démé dafa wax ak man fekk kenn waxut ak yow ben jigen la xatu ci gannaaw di wax ak yow mo ngok gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ñu yaq ñaari xërem yoyu te ñu nekkon xërem yu mag mu di Uzza ak Manata mu dess benen xërem bu ñu wax Suwa yenente bi sallallahu alayhi wasallam يبلنا عمرو بن العاص كي ويرو كور كي أتوم جروم نيتل ما كي غداي غناو أوبي مكة مو يبل كو كي خرم بوبو ني واخ سوا خرم بوبو نك غير هذيل نيوكو دان جام ديغنتيم اك مكة نيت كيلومتر لا سوف سمو نيك غخ با نيون كاي واخ رهاب ñom ñu ngi bok ci fami nakhla deng ruhat mu ngi nek ci khuru nakhla neena ña nga xamni ñoko doon garder modi bani lihyan neena amr ibn al-aas moy netli neena bima sang bi yabale neena ma armé wu andak neena ñima wara andal neena biñu ñëwé ba ci xërem ba neena fekk neen fa bëkk neegam ba neena bëkk neeg ba neema ma turidu ya amr lan moy sa bëgg bëgg ak lo nam mu ne ko amarani rasulullah an ahdimahu yonent bi moma digal pour ma mab ci kaba gi bëkk neeg bi ne ko la taqdiru ala dhalik lolu mënulo ko Amr ibn al-As ne ko lima lutax ngani munumako muneko dagn ko protéger amna lenen lu protéger xerem bi di soa maneko hatta al-an anta fi al-batil wayhaka wa hal yasma'u aw yubsir muneko ba legi rek yang ci sa ciadu gi yang ci nen gi rek japp ci wona sa toskere ndax sen xerem bi
suma ko woyé dana ko dégg waji né ngam mu né ko ndax fum ni seen xërem bi mu may gis waji né ngam né na ma daldi dugg né na bima duggé ci biir mu may xor rek né na ma tojaati xërem ya ci biir yépp xërem bu mag ba ak ya ko wër yépp né na ba dara desatu fa lu di xërem luy xërem rek toj na ko mak ñi ma andal né na bima génné mané bëkk nek bi kay fara ayta no gisé mbir mi mu ne ko defoon na ne boo yëkkate sa loxo wala bala nga dugg ci biir dana am lu la fàdd nga dee comme nag tas nga ko ba mu tasaaroo te dara laalu la kon gëm naa ne li nga nekk muy dëgg mu daal di sukk moom waa jooju ne kon bëkk neegu xërëm boobu ñuy wax suwaa daal di tuub ci saasi daal di wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci téere histoire yi nag binduñu nombre bi nga xamante ni moo àndoon ak Amr ibn al-As bi nga xamante ni jóg na di mabbi xërëm boobu ñuy wax suwa kon ñetti xërëm yooyu noonu lañ leen mabbe yonent bi bëgg naa setal biladul arab ci musiba yi bokkaale ci wàllu xërëm بعث رسول الله خالد بن الوليد في شوال سنة 80 من الهجرة إلى بني جذيمة من كنانة وكانوا بأسفل مكة على ليلة ناحية يلملم وهو يوم الغميضاء داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم فانتهى إليهم خالد فقال من أنتم قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذنا فيها قال فما بال السلاح عليكم فقالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا وهم فأخذنا السلاح قال فضعوا السلاح فوضعوه يانكي ساتشادوغي يانكي نين غيرك جابوجي وانا ستسكري نخسين خرم بي سمكو ويدنو كو ديغ waji ne ngam mu ne ko ndax fum ni seen xërëm bi mu may gis waji ne ngam neena ma daldi dugg neena bima duggé ci biir mu may xor rek neena ma tojaati xërëm ya ci biir yépp xërëm bu mag ba ak ya ko wër yépp neena ba dara desatu fa lu di xërëm luy xërëm rek toj naa ko mag ñi ma àndal neena bima génné mané bëkk nek bi kay fara ayta no gisé mbir ni mu ne ko defoon naa ne boo yëkkate sa loxo wala bala nga dugg ci biir dana am lu la fàdd nga dee comme nag tas nga ko ba mu tasaaroo te dara laalu la kon gëm naa ne li nga nekk muy dëgg mu daal di sukk moom waa jooju ne kon bëkk neegu xërëm boobu ñuy wax suwaa daal di tuub ci saasi daldi wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci téere histoire yi nag binduñu nombre bi nga xamante ni moo àndoon ak Amr ibn al-As bi nga xamante ni jóg na di mabbi xërëm boobu ñuy wax suwa kon ñetti xërëm yooyu noonu lañ leen mabbe yonent bi bëgg naa setal biladul arab ci musiba yi bokkaale ci wàllu xërëm baasa rasulullah khalid ibn al-walid fi shawal sanata 80 min al-hijra ila bani juzayma min kinana wa kanu bi asfala makka ala laylatin
ناحية يلملم وهو يوم الغميضة داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا، فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم، فانتهى إليهم خالد بن خالد فقال من أنتم؟ قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذننا فيها. قال فما بال السلاح عليكم؟ فقالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة، فخفنا أن تكونوا وهم فأخذنا السلاح. قال فضعوا السلاح فوضعوه. فقال لهم استأسروا، فاستأسر القوم، فأمر بعضهم فكتف بعضا وفرقهم في أصحابه. فلما كان في الصح نادى خالد من كان معه أسير فليدافعه. فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم، وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسراهم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع خالد، فرفع يديه وقال اللهم إني بريء مما صنع خالد. يني ينتبي صلى الله عليه وسلم يبلون خالد بن الوليد تير الشوال كأتم جرم يتلم تيغاليك منك يبلون تجير بني وح جير جذيمة منك يبقى تيكنا انتي كنانا منك دكي تسوف مكة تيلم لم نينا mulen di won ak jëmelen ci l'islam. Yenent bi bimu yebal Khalid yebaluko won pour mu xex, daf ko yebal rek pour mu woti jëm ci yoonu yalla. Khalid andna ak fan ak ñetti téméri soldar ak juroom fukk ci muhajirin ak walansar ak bani sulaym. Nena bi nga xamanteni Khalid ibn Walid ak sunna ci ngir ko guddi bani Judayma, bamu ñewé daf leen laaj ñu leen man antum yene ñan ñoña ne ko muslimuna ñun ay julit lañu, julit yo xamne qassalayna ñu ngi julli, wa saddaqna bi muhammadin ti deggal nañu isam ne muhammad yalla ko yoni, wa banayna al masajid ti tabakhna ay jakk fi sahatina ci suñu eut, wa azanna fi hati ñu nga fay nodd. Khalid ne len fama balu silah alaykum, lu waral ngeen yekati sen nganaay, lu tax ngeen nganaayu? Ñene ko dafa am ci arabiy giir go xamne non noné dafa dox suñu digënté ak ñoom, bañu len seené ngeen di ñew nak ñu fokk ne ñoom ñuy ñew, lolo tax ñu armé wu tok di len xaar. Khalid ibn al-Walid ne len tek len sen ganay, ñu dal di tek ganay. Khalid ibn al-Walid ne japp len len, ene ñu japp len ñom ñep ñu nek ay prisonniers de guerre. Neena mu jël len nak takal len ci sahaba yi, ñi mu denk len muhajirin, ñi mu denk len wal ansar, ñi mu denk len bani sulaym. Ci fajar gi ci la ci la Khalid ibn al-Walid wote ne kep ko xamanteni yaangi ci giir, manam kep ko xamanteni yorna japp na kenn ci prisonnier yi ci bani Juzayma, na nga ngannaayu tey sa ngannaay bu baax. Wante banu sulaym mi nga xamanteni ñoo andon ak wa lamsari ak muhajiruni, ñoom dañoo ray ñu yoron ci ay jar jar, te modi prisonnier de guerre yoy ñu jappon dañ leena ray, te bobu ñoom ay julit lañu. Ndax ki nga laaj mu ne la man julit la, damay julli, deggal na yonent bi, te tabax na jakk pour jamu, pour jep pour jamu ci yalla, te itam jakk ji ñu ngi ci nodd, koku kay wax dëgg yàlla.
su yamon ci ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah han yam ci rek te waxu la mangi julle mangi wor nga wara rafet ñort wante bani sulaym ñom ñu jappon ci bani juzayma dañ la naray ana muhajiruni ak walan sar rek baye ñom ñu jappon defu ñu len dara ndax xamna ni ñu japp ay julit lañu ray gogu nak bamu aksi ci yonentibi degg ne ray nañu ñooñu te ay julit len yonentibi yekati na loxom daldi ñaan ne yalla ma ngi lay ñaan ni li Khalid ibn al-Walid def dañ na ci setna ci wicc musiba la bo xamanteni moko def man sama yonne ku ci fofu nak la yonentibi yebale Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari mu di diye denga mu defale ko ay tabarakallah mbokk ñi ñu ray mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam mo def lool mu melni li waral na Khalid ibn al-Walid def li du dara ludul banu juzayma ci jamono ci doga dañu japon ku ñi wax Afu ibn Abd Auf Aba Abdurrahman ibn Auf ak Fakih ibn Mughira ki nga xamne mo nekkon deng bay taxu Khalid ibn Walid ay commerçant len won dañ doon def commerce joge Yaman biñu ñëwé ba nga xamanteni wacc nañu ci giir gogu ñu japp len biñ len jappé daal di len ray nangu seen alal biñu yebale Khalid ibn Walid nak ci bani Juzayma deng ci la Khalid ibn Walid ray ñooñu nak pour fayo ko deng bay taxam ba li nga xamanteni rayon nañ ko ci doga wanti lolu l'islam sant ko aw l'islam sant ko ko ndax yonentibi rayal nan ko Hamza mudi bay taxam waye Hind mi ko raylu won ak wax fi mi ko ray ñep biñu tuubé dugg ci l'islam yonentibi sallallahu alayhi wasallam daf leena jappé kum julit fatte na merma xoletu len beut ba legi japp na ni ñi ay mbokk julitam len pourquoi Khalid ibn al-Walid momitam amul denga yar bobu amul education bobu ak ni mu nekké sahaba motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam momitam daldi dégager responsabilité ne yalla mbir mi Khalid def mom moko def man sama yonne ko ci kon mbokk yi dafa melni ñu ngi def signe point bobu inshallah nokta bobu bu ñu ñëwé ci lañuy déparé wat inshallah pour gën ko mëna léral ci digënté Khalid ibn al-Walid ak musiba bu reuy bi nga xamanteni def nako ba yonentibi sallallahu alaihi wasallam dégager ci ay responsabilité.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأخيار وأصحابه الغر الميامين، رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكجلدي وكدبلكدي غنو بنيو سنتي يالا جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام. تبارك الله دلو سينن تي كاتون يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط احمد تيجاني ندو دلن كو ديفال اند اك سين خريط احمد صم مو ملني تي اديوما جي نيو ген ci ginnaw fathu makka ñi won ci sarriyatu khalid ibn al walid mana sarriya bi nga xamne khalid ibn al walid la ci yonent bi jital yonni ko ci ben giir gu ñuy wax jazima lolu mu ngi am ci atum jurom ñettel ma ci wélu ci wéru shawal ci gaday ga comme niñ ko waxé won ci aljuma ji ñu genn erreur bobu nga xamanteni Khalid ibn Walid def nako nax giir gi ñu ko yonni dañu masaray mbokam modi Fakih ibn Mughira mi nga xamne bay taxla ci mom lolo nak nekul won ci jamono l'islam ci jamono ci dogal lolo tax Khalid ibn Walid bamu dajje ak ñom laaj len ne len man antum yene ñan minkum muslimuna qad sallayna wa saddaqna bi Muhammadin ñu ne ko ñun ay julit lañu dañu julit te deggal nañu ne Muhammad yalla ko yonni wa banayna al masajid fi sahatina te tabakhna ñu ay jakk ci suñu eut kon nak ay julit lañu Khalid ne len waaw fama balu silah alaykum nga nay yi ngeen yor lutax ngeen yor ko ñu ko dañ doon fagaru ndax dafa am suñu mbokki arab yo xamne nono dafa dox suñu digënté ak ñom biñu leen séné ñu fogg né ñom ngeen lolo tax ñu bocci suñu jaasi pour fasiyene xex ak yeen waye biñu xamé né ay julit ngeen sayyiduna muhammad mo leen yonni légui nak ci lañu bayyi fofu nak leen jappé wasare leen nak ci julit ñi amna ci ay jar jar yo xamné walam sar ño leen yor am ci yo xamné muhajirin ño leen yor wante yi nga xamanteni dañu bokko nak Khalid ibn Walid fami ñom ñañu jappon dañ leena ray ci ndigalu Khalid ibn Walid lolo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne yalla man ma ngi lay yegal ne dañ na ba set wicc ci li Khalid ibn Walid def ci la yebal nak Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu diddiya bo xamne dana ko defale xolu
mbokk ñi ñu ray yonent bi ko xam teranga la xam nga diine l'islam diine teranga la ak ñek lolu tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam ne ñi ñu ray dana metti seeni mbokk te ay julit lañu mu mettit lu ko julit ñi mettit lu ko yonent bi yonne len di dadi sédelo yalla nak ne ko li Khalid def mako def ci responsabilité bopam waye santumako ko lolo tax ñu ne kon li waral Khalid def lolu moy mamam moy bayta xam bi nga xamne rayon nen ko ci ca doga lolo ko nakari won waaw lolo ko nakari won lolo tax Abdurrahman ibn Auf bimu ci discuté Khalid Khalid bëgg ko lay daf ne ko dedet bu ko lay ne ko amilta bi amri al-jahiliya fi al-islam ne ko jëfëndiko nga jëfi ceddo ci bir l'islam te l'islam ak ceddo dafa melni wëñ ci msow anduñu mune ko ni wëñ ñaawé ci msow nonu la jëfi ceddo ñaawé ci julit mune ko da nga fayul sa bayt bañu la rayal lolo tax nga xamné kon sahaba yi dañ daan andi ci deug waaw daawuñu ragalanti deug gannaaw deug gogu ñu and nak lolo tax Abdurrahman ibn Auf sañ wax li Khalid te boba Khalid mo jité sariya bi waaw motax bi wax ji agge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci wax bi dox digante Abdurrahman ibn Auf mi nga xamne kenn la ci fukki yaronte bi wolu ci mbax xam sen martaba fa yalla yalla beugal len bopam ba wax yaronte bi ne wax len ni ñom aljina la nu jëm fukk yoyu Abdurrahman ibn Auf mi ci la bok ki di discuter ak Khalid dafa baxoon ba jegi dayo wax ne ne sax yaronte bi julli na ci gannaawam ci ñaar la yaronte bi julli ci sen gannaaw moy sayyidina Abu Bakr as-Siddiq ak Abdurrahman ibn Auf mi lolo tax ba wax ci xote yaronte bi ne Khalid da' anka ashabi fa wallahi law kana laka uhudun dhahaban thumma anfaqtahu fi sabilillah ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته يننتي بني خالد موي تلما صحابة ينغا خمني دانيوما گم تي بامو جافي خمغا خالد بي موي گم يننتي بي صاح بوبو فكنا لو دغرون لو بري تي الاسلام يومنا waye classuk Abdurrahman ibn Auf ci jafé jafé ga lañu duggé ci jafé jafé ga lañu gëmé waaw ci Badar ci Uhud ci xare yu mettiya ci lañu gëmé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam motax yonnati bi ne ko nak sama sahaba yoy na nga len moytu te na nga len bayyi xel yonnati bi ne Khalid xana xamulone montagne Uhud limuy reey reey yeb bu ko yalla defone jama def ko mudi wurus valeur bobu nga wéccé ko ko mudi khalis bu bari nga taxaw ci mpench diko saraxé bamu jeex la yol badi bari bari yeb le tiyaba jadi bari bari yeb muniko xeyu kenn ci sahaba yima gëmonté andak man xex badar ak uhud seen ben xey ëpp na valeur bobu nga saraxé ci montagne uhud ci jama ak wurs ha mbokki segam Khalid ibn al-Walid modi sahabi sax ci yonentibi diko jox ay ndigal muy dem segam ña andak yonentibi ci xare Badar ak Uhud ak ya ca top ñoom ñoñu nga xamne ñu upp
Khalid martaba ba uppe ko ko ni ko yonent bi wax rawati na ñun ñi ñun mom xamna seenu ñu sax seeni pouchar kon yonent bi dal rawna sahabaam yeesu ci mom rawna nu yalla ñu yalla tass ci seen barke yalla ñu yalla mosal ci seen gëneel ñu ne fa nabiyyu kana yaqulu al-haq ولا يخشى احدا مهما اوتي من قوه لذلك لم يخفي عن خالد نيوني يونتبي صلى الله عليه وسلم كو نيمي وون دغ لا تي موسو تي راغال كين واو لوسا درجه بري بري لوسا علال بري بري لوسا مقام ري ري ري يونتبي ييمولا وانا واخ دغ تي يرا تيغين ena lolo tax nak mo wax Khalid ibn al-Walid deug gi muko saña wax kon erreur bobu erreuru Khalid la bu ñu joge ci sarriyatu Khalid ibn al-Walid ci giir gogu ñuko yonni won te modi jadima dañu ñu duggu ci khare Hunayn khare Hunayn nak mu ngi am ci juroom ñettelu atma ci fukki fan ci wéru Shawwal mu deppok 630 ci judduk Isa ibn Maryam alayhi salam khare Hunayn dañen ko tuddé Hunayn ndax Hunayn ben xur la bu nekk ci yoonu Taif dañen ko tuddé itam ghazwatu awtaf ñune ndax awtaf ismun li mawdi'in kana bihi al-mawqi'a ñune awtaf turu barab bi xew xew bi amé won bi xex bi amé néna xex ba fa mu amé awtaf la tuddu lolo tax khari Hunayn mënen ko tuddé ghazwatu awtaf mom itam aw khur la bo xamni mu ngi ci keur ngir Hawazin neena xare bi itam dañu ko tuddé ghadwatu Hawazin Hawazin ismu qabilatin kabira min al-arab fiha iddatu butun ñu né dañu ko tuddé xare Hawazin kon xare bi amna ñetti tour tuduna Hunayn tuduna ghazwatu awtas tuduna itam ghazwatu Hawazin Hunayn xur la wonek ci yoonu Taif awtas xur la wo xamne fa la xex ba amé xur wo nak mo eumbu keur keuru giir gi ñuy tuddé Hawazin tuduna Hawazin Hawazin ghadwatu Hawazin Hawazin turu ben tribu la manam ben giir gu reuy gu mag go xamanteni ay fami yu bari la eumb wa mu don Dakar la ngani lebugi woné lebugi nak eumb na ay fami yu bari ñu tudé won ko ghazwatu lebugi muy ghazwatu Hawazin mu melni kharibi reyna julit ni jele nen ci choono yonent bi wonena ci njambar wante lan modi sabab bi tax xare bi am ñu ne wa sababuha anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lamma fataha makka khafat ashrafu Hawazin wa Thaqif an yasira ilayhim wa yaghzuhum fa'adamu ala qitalihi qabla an yuqatilahum ñu ne li sabab xare bi am modi ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ubbe makka kilifa yi ngank giir gi di giir Hawazin ak giir Thaqif dañ ne comme muhammad ubbi na makka kon fokk mu songu si giir Hawazin ak giir Thaqif ndax ñu dekke won Taif
ñu ne nak bala mu ñoo songu nañu defaru songu ko su ko defé dal di koy ray wala ñu wañi katanam nek ñoom ñu ngi doon préparer pour xex ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi bi muy préparer pour ubbi ji makka ci la déggé né ñëlé ñu ngay préparer pour xex ci ak mom té itam yonentibi bi mu joggé makka medinatul munawwara di dem makka ñom dañu fogon ne ñom wa taif yonent bi seen ko wala jëm ci ci lañu jog nak da di jital ku ñi wax malik ibn auf ken la won ci bani nadar bañu koy jital pour mu nek seen general de guerre ñom wa hawazin ak thaqif bobu mu ngi am ci at fanwer neena mbolo mu bari ci banu sa'd ibn bakr mi nga xamne modi fami bi nga xamne ci la

ba aksi ci barab bobu di aw tos wala bok di hunain ci la laaj mom gor gi ndax bobu sil makhala ndax dafa magge experience rek tax ñu yobbu ko waye mag la mune waw mali asma'u rugha al ba'ir wa nuhaq al hamir wa bukaa al saghir wa khuwar al baqar mune waw limay lutax may deg bëmbi gëlem yi ak ngaaxi mbaam yi ak jooyu gone ya ak nañ nag yi man daal maa ngi dégg nag yaa ngi jooy xale yi jooy mbaam yi di ngaax waaw yëngu bi may dégg lan la xam nga silmaxa la mënul gis waaye nag mu ngi dégg ñu ne ko Malik ibn Awf mi nga xam ne moo jiite xare bi moo wax ne na xale yi dem ak jigéen ñi ak jur gi ak alal jeep nee na mu daal di woolu Malik mu ñëw mu ne ko lu tax nga ëndaale jigéen ñi ak xale yi ak alal jeeg jur gi mu ne ko dama bëgg jàmbaar ju ne ma bàyyi ma teg sa doom ci sa gannaaw ak sa soxna ak sa alal ndax loolu dana tax ñu mën a dëgër duñu daw ndax nit alal dafa taq ci xolam njabootam taq ci xolam lu xare bi metti metti itam dana nur sa daw ndax bu ñu dawee rek ñu jàpp seeni jabar def leen jàpp mu ne ko loolu mooy sabab bi tax loolu mooy sabab bi tax ma yóbbaale xale yi waayente moom Duraid ibn Simma d'accordul ci xalaat boobu mu mel ni Duraid ibn Simma bàyye na ko xalaat bi bàyye na ko itam mu wéyal xalaat bi ñu ñëwee ba ci barab bi na mu ko waxee woon noonu la ko defee jàmbaar ju ne ba mu la tegee sa place ba noppi jël na sa soxna ak say doom ak sa alal teg ca gannaaw mu mel ni benn kàddu la leen wax moo di ne su ngeen ma gisee may ak yonent bi ak sahabaam su ngeen ma gisee may ak yonent bi ak sahabaam nanu ànd ñun ñëpp rek songu leen rayandoo leen benn yoon ñu ne waaw mbooloo mi àndoon ak Malik ibn Awf moom ci gir Hawazin ak Thaqif mu ne bu dee ci bani saad ak Thaqif lu tolloog ñeenti junni soldaar ñëw nanu nee na bu dee yeneen arab yi ñëw jàppale leen nee na àgg nanu ci ñaar fukki junni nee na te giir gi di giir Hawazin yàlla daf leen mayoon ci sànni maanaam dañu juboon lox lu ñu sànni rek jam ko ñu ne wante jullit ñi itam amoon nanu force boo xam ne la ñële di bëri amoon nanu doole amoon nañu ngànnaay amoon nanu itam tabaarakallahu effectif bu doy moo tax yonent bi sala allahu wasallam wax neen ne àndoon nag fukki junni ak ñaar fukki junni yooyu ak ñaar bokk na ca fukki junni yooyu nga xam ne fukki junni soldaar yooyu nga xam ne ñoo àndoon nag moom jóge madinatul munawara pour ubbi si màkk ak ñaari junni soldaar yoo xam ne ñu ngi tuube ci fatxu màkk moo tax mbooloo mu bari moomu taxoon na am ñu wax ne Abu Bakr radiallahu anhu dafa wax ne yonent bi tey de kenn duñu not ndax néewuñu bari nanu am nañu wax ci bindkat yi ne wax boobu jógewul ci Abu Bakrin keneen ko wax wante wax boobu dafa mel ni cat la ci jullit ñi dafa mel ni cat la ci jullit ñi ndax
lamiñ baxul wa ñu ne tay day kenn duñu not tay dal suñu mbolo mu bari mi tay dal ñun ñoy gagné neke kaddu bobu dal kaddu bu yéme la ñu ne yoonent bi sallallahu alayhi wasallam amnañu ko soufflé manam amnañu ko wax ne ko kuñuy wax Safwan ibn Umayya xam nga Safwan ibn Umayya bokon na ci yoonent bi waxon ne len ray ci jamono bi tugul won waye yoonent bi daf ko tan lo won mu tok nak di tan ba xam ndax day nek julit wala du nek julit ci jamono bobu la yoonent bi ñew abbu ko ay mbubi kong ak itam arme bo xamanteni amon nako ñi neen téméri mbubi kong la mbubi kong nak moy mbubu yoy nga xamne meneen ko tuddé gilet braillé xamne buñ la jame du dugg néna abbu nako ci témér amna ñu né itam ëpp na témér ndax ñeenti témeri mbubu kong la ko abal lolu benen riwaya la ñu né yenenbi sallallahu alayhi wasallam batay abbu na ku ñi wax Nawfal ibn Harith ibn Abd al-Muttalib do mu bayte xam la na Harith ko jur Harith mo don taw Abd al-Muttalib mo jur Nawfal kon Nawfal do mu bayte xla ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam yonentibi abon nako ñetti junni guntukh manam ay xej aw abbu ko ko bim ko koy abal mu ne ko nak dafa melni sa xej yi nga may abal yalla ak may wan ni ma ci fudde ndigu yefer yi waaw lolu dafa bok ci ghaibiyat yi nga xamne yalla ko baxé

kon yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam materiel bobu jël nako ci dom bayta xam bobu di Nawfal ibn al Harith ibn Abd al Muttalib ak Safwan ibn Umayyah kon kele ay mubbi kong la fa jël ki mu jël fa ay guntox mu di xej yonent bi sallallahu alayhi wasallam genn na joge makka ci bisu samedi gannaaw ba nga xamanteni juroom benn fan weyna ci wéru shawal ci atum juroom ñettel ma ca gaday ga di deppok ñaar fukki fan ak juroom ñett ci wéru tubab ci atum juroom benn témèr ak fanwer ci yunaayir neena sahaba ya annak mom amna ci ñawar amna ci ño xamne dañ doon dox ba ci jigen ña sax neena amna ño xamne sax demon nañ ci xare ba te seen l'islam jotagul la deugar ndax ay sa bes lañu ci l'islam ñu ne yoonent bi sallallahu alayhi wasallam bayina makka pour mu nek ko xamne dana ko fa wootu ku ñi wax attab ibn usayd ibn abil is koko nek jeune la won xale la won mu bayyi fa muaz ibn jabal al ansari al khadraji mom la fa bayyi muaz ibn jabal la bayyi makka batay mu andak attab ibn usayd ibn abil is kele nek amir ba ki nak nek serignu daraba ndax muaz ibn jabal mo fa nekkon yuallimu an-nasa al-ahkama wash-shara'i'a li'annahu kana 'aliman bil-qur'an wa mutabahhiran fid-din ñu ne yonent bi bayina fa muaz ibn jabal al-ansari al-khadraji kur mu jangal wa makka sen atay dine jangal len sen shari'a ndax mom muaz ibn jabal dafa nekkon neena ko xam alquran te mën ko te deg ko ne ko nitam ku geeju ci diine kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam man nañu wax ne ku organiser won bopam la lu ne rek daf ko dan tek ci place am neena bi yonent bi wi anak sahaba yi jëm ci ci barab bobu di awtas wala mudi hunain bi nga xamanteni ñew na ba jégué non yi ci la nak commencé di organiser non ni di organiser sahaba yi kenn ku ci ne mu wax la nan la fi ngay taxaw nam ko daan defé waaw ku mu wax ne la fi ngay taxaw bo fa taxawé rek jëfi ndigalam rek gis ci ndam lu reuy bam ko defé ba nopi kenn ku ci nek ci sahaba yi ña ca yeyo mu jox len drapeau kenn ku ci nek ci wa muhajirin yi ak wa lansar jox na la drapeau mu jël liwaul muhajirin te modi drapeau muhajirin mu jox ko Ali ibn Abi Talib mu jël benen raya te modi benen drapeau jox ko Sa'd ibn Abi Waqqas mu jëlat benen raya jox ko Umar ibn al-Khattab mu jël nak liwaul khadraj jox ko Habab ibn al-Mundhir Usayd ibn al-Hudayr mu jox ko liwaul Aws nonu la yonenti bi sallallahu alayhi wasallam organiser won xare bi warattaba qaba'il al-arab wa wadda'a 'alayhim al-alwiya war-rayat wa labisa rasulullah dir'ayni wal-bayda wa rakiba baghlatahu duldul yonenti bi ni mu organiser ngir yi ngir gu ne mu teg la sa place wax la na ngay jëfandiko seddale drapeau yi seddale raaya yi ne mu sol nak ñaari mbubu kongam ya sol mbaxanam tak sentiram bu mu dëgër di soldar pire taxaw waaw soo ko gisee da nga koy fa ndax dafa jekk ci nekk soldar mu mësa na taxaw di jiite soo ko ne jàkk malaka nga koy teg ndax melokaan wa waaye bu mësa na taxaw di xare da nga naan gërye pire la
ndax da fay jox xare bi akam ba mu jeex tax ba mu solo ba nopi nak daldi war nak war wayam ba di duldul ci la yebal nak ku ñuy wax Malik ibn Awf nu manam Malik ibn Awf male nga xamne mom modi generalu yefer yele di gir Hawazin ak Thaqif ñom mom Malik yebal na ñetti équipe ci ay espion yo xamne dañ doon ñew pour espionner julit ñi di jema set nu ñuy doxale ak tabarakallahu naka la nu mëna saccé ci ñom ay secret ba mëna leena gagné waye ñetti équipe yoyu mu yebalon yépp dañu melni yalla dafa roof ci ñom ak ragal ñu dem ba jikki dal ñu dal di tit delu ci ne Malik ñun dal melni dal li ñu sante buñ ko defé suñ bakkan dana ca def ñu ne ko kon nak li ñu lay denk yow Malik modi nga delu ndax yenen tibi and nak mbolo mo xamni so len dekko danañ la ray ba nga de Malik ne len yeen ay tapet ngeen ay ragal ngeen da de len di tejj nak li tax mu tejj len modi bañ xabar bi siiw ndax bu len tejjul won bayi len ci bir soldat si ñom danañu wax lañu gis te buñ ko waxe itam soldat sepp danañu ragal waaw lo tax nak Malik ibn Awf duggal ci ak ñaw dal di len di tejj nak pour xabar bi baña siiw wanti yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom itam yabal na mom ay espion bopam yabal na ku ñi wax Abdullah ibn Abi Had Hadar Hadrad al-Aslami Abdullah ibn Abi Hadrad al-Aslami espion la bo xamne yonentibi moko yabal xam nga dañu wax ne al-harbu khud'a julit dañ ko téré pour mu nek espion waye bu fekke julit ñi ñoy xare ak yeferi su boba nak dagan na ndax al harbu khuda xex mom strategy rek la motax yonent bi yabal abdullah ibn abi hadrad al aslami mune ko duggal ci bir armée yeferi su ko defé nga deglu ci ñom xabar yo ñu mëna andil kum ki dafa gëm yalla lima na ngay tak ci xolam lolo tax mu am fitu dug ci bir armée yeferi ndax xamna ne yalla ray yalla dundal dug ci bir armée ba taxul mu dé ragal fa bañ fa dug taxul mu mucc mu daldi jog rek jëfé liko yonentibi sante motax def na fa ñaari fan ak ñom xam ci ñom xabar yu bari so ga delu ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam daldi koy netti la mu gis yépp niko ñewna sax ba tok ci berkelé manam moy xayma bi nga xamanteni mom lañu défaral Malik ibn Awf mune bama fa togué dégg na ñom kilifa yi Hawazini ak Thaqifi ñu ngay waxtaan néna dégg na ñu ngay wax mom Malik ibn Awf mu ngay wax naan inna Muhammadan lam yuqatil qawman qat qabla hadhihi al-marra wa innama kana yalqa qawman aghmara la ilma lahum bil harb mune degna len ñu wax yi mom abdullah moy netri yonent bi ne ko degna Malik ibn Awf bima toge ci bir belkan rebi ci bir khayma bi degna len ñuy wax nan muhammad de ñamu dajalon di xex ak ñom ñoñu duñu ay goor ñoñu ay jigen ñu waddu lañu tay nak lay dajel ay tay jiir nak lay dajé ak ay goor ñamu dajelon itam ay dof lañu amuñu experience xaré waye tay nak lay dajé ñu yiw ñu ñaw ñu am experience xaré tay lay dajé ay jambar yo xamné ay gaynde lañu waye ñu ñëk ñamu dajel ca badar ak uhud ñoñ ñepp ay fënax lañu té kat ñom ñi kat participer neen ci xaré xandax té mëna luñu yoonentimi dara waaw mune wanti bu fajar joté mom Malik moy wax mune bu fajar joté
na ngeen sappé néna dana jël jambar juné ma jël sa ñooñ ak sa alal tek sa gannaaw néna su ko défé nak dana wone jambar go xamné suma akké yonent bi na ngeen top sama gannaaw ñu fagaagal ko ben yoon mom fokk na ni mbir mi yomuna fokk na ni mbir mi yomuna fekk mbir mi démé wul non motax bi yonent bi ak sa Hunayn ba baras ci ko wacc ci ci xurwi ci jamono suba neena fekk na bobu yefir yep ñu nga duggon ci bir xurwa tasaro nak laqatu lolu magat momu ñu andal di duray dub no sima mo len joxon xalat bobu neena julit ñi dal ci seen kaw nak attaqué len neena ñu daldi jaaxle nak dadi tepp dadi daw fofu nak ci premier song mi julit ñi ñom ño gagné ndax nañu len songé néna ñu bari ci yéfer yi daw nañu néna bañu dawé nak julit ñi ñom itam jëfé wuñu ndigalu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ciat la len dalon ci Uhud delu na len dal tay ji ci Hunayn ñu dal di daw nak commencé ñëkënte nak mang gi té modi beuyé ak xar yéek nak yéek tabarakallahu alal joju nga xamanteni giir hawadin andon nañu ak mom fofu nak le julit ñi défé erreur bañu yitté won ak mbiru mang gi ci la yéfer yele itam daldi takato wat ba nek ben bloc daldi dal ci ci sen kaw nak ray ci ñom ñu bari dor len dor yu metti jam len jam yu metti Khalid ibn al-Walid jam nen ko ci jam yo xamanteni jeggi won na dayo fogon na ne bakanam dañ ci dess waye yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci may ko ko yalla may ci walu miracle mo ñaan ci yaram wa tafli gom ya daldi wer ci sasa waaw taflitam yoyu yemena waaw taflitam yoyu yemena Ali ibn Abi Talib bebe bede metti ci Khaybar yenent bi dafa tafli ci beut ba mu wer ci sase Qatada bañu loqé beutam ba te fekkon ko muy cietal yenent bi bam ko dello tafli ci dafa wer ci sase gis nga tay Khalid ibn al-Walid momitam nonu xare bi sahaba yu bari daw nañu yonent bi rek mo fa taxaw ak sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ak Umar ibn al-Khattab ak Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib ak Abbas ibn Abd al-Muttalib ak domam joju ñuy wax Fadl ak Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib ak Usama ibn Zayd ak Rabi'a ak Harith ibn Abd al-Muttalib ak ñaari domu Abi Lahab ya ak Ayman ibn Ummi Ayman nenen ñi dal ñoy ñi nga xamanteni taxawon nañu de nga doon jappale yonent bi kérok yonent bi bakuna ne ana nabiyyu la kadhib ana ibn abd al muttalib mune man de may yonent bi yalla yonni te fenuma may doomu abd al muttalib mak ñi ne li tax yonent bi waxul ne may doomu abdullah ñu ne ndax arab yi jotu ñu xam bayu yonent bi ndax teela gu mu te dafa teela faatu te yonent bi xamul bayam comme nak abdul muttalib la gëna xam lolo tax ñukay dakantal ci abdul muttalib motax mu ne ana ibn abdul muttalib melni kon xare bi ciat bobu mo ci am kaddu gogu ñu waxon mo leen japp ba tabarakallahu gay duma leen duma yu metti wante nak xare bi jeexagul ndax yenen tibi sallallahu alaihi wasallam mo wax Abbas ibn Abdul Muttalib ni ku yuxul Abbas ibn Abdul Muttalib dadi yuxuna ya ma'shar al ansar ya ashab as samura ashab as samura nak as samura moy garab gañu dajal gañu ga sahaba ya dajewon don jayante ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena yen ñi don jayante ak yonnati bi ci bay'atur ridwan yen wal ansar ñew len bu len daw ñi ne def ne ya ashab al bay'ah yawm al hudaybiyah
يا أصحاب سورة البقرة نين ني جلهم دي وي دوما موي داو دي نيو نون لا صحابه يدون دلوسي با نيو امات كاتان نك سوغا سونغ نون ني نك بي نيو سونغي نون ني تي لين لين دوما نك بن يون دا دي لين دي داخ نيو داو كون تبارك الله مبوكي دا ملني وقت بي مو خات وانتي مبوكي جوليدي كوم ني نيو كو ديفي وون تي وقتان وي نيو ген ci xari Hunain mudi xari bu am solo judit ñi bari won lol ba taxone am ku wax ci sahaba yi ne tay day duñ ñu gagne ndax suñu mbolo bari na naam ken gagne wulen wante nak yalla mbiram teggu ko ci mbolo wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'izni Allah والله مع الصابرين ndax newon ñun ci badar gagné kon nak mbir mi ekul ci bari way motax baat bobu taxon na julit ñi sonu sonon nañu ci jël benu mbir ma manam xex ba bañu bari dawon nañu waaw ñu bari dawon nañu mu melni kon yenenbi sallallahu alayhi wasallam kérok mom rek mo dawul waw kérok mom yonent bi rek mo dawul ak ñun niw ci sahaba yi waw melni Abu Bakr ibn Siddiq dawul won Umar ibn al-Khattab dawul won Uthman ibn Affan dawul won Ali ibn Abi Talib dawul won Abbas ibn Abd al-Muttalib mi nga xamni modi bayta xu yonent bi ak domam bu ñuy wax Fadl dawuñu Abu Sufyan ibn Harith nonu itam dawul won Usama ibn Zayd xalé bobu nga xamne yonent bi daf ko bëggon lol ndax dafa bëggon baye ba Zayd mom itam bokul won ci ñi daw ak Rabi'a ak Harith ibn Abd al-Muttalib ñaari doomu Abu Lahab ye itam dawuñu won Ayman ibn Ummi Ayman dawul won ngok mo melni kon sahaba yoyut ñom fesna ni ñom togon nañu ak yonent bi mo melni wax neen na ñi nekkon ci wetam dawuñu matuñu témèr yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxaw bo ci nganaayam dugg ci xare bi nan ana an-nabiyyu la kadhib انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب ما يوننت يالا سي لو وير ما دي دوما عبد المطلب وا ملني مام يوننت بي صلى الله عليه وسلم بي مير مي نيانغي تيبنا لخوم بامو فيس دل اك سوف مو دادي كوي ساني نك نوني نشاهه الوجوه wante pep souf yoyu gëna graw bombu atomique ci non yi souf sale ndax ñu daw ñom ñepp ci souf soosu da yenent bi gagné xaré bi ci katanu yalla waaw lolu bokku na ci ay miraclam bokku na ci ay kemtanam sallallahu alayhi wasallam defon nako ci xaré badar defon nako ci mu melni ci bir xare bi comme niñ ko waxe won yenenti bi sallallahu alayhi wasallam waxna bayta xam gogu di abbas ndax batam dafa nekkon bat bu khumb mu ne ko israkh ya abbas yuhul na nit yi delusi abbas da di yuhune ya ma'shar al ansar يا أصحاب السمرة منين والأنصار ين يدون جاين تك يننتي صلى الله عليه وسلم ك بيعة الرضوان ك سوفو غربغا نيوم لا تودي أصحاب السمرة نالين نيولين نحكات
ab julit du wone gannaaw sina abbas ku khumbon bat la amna benen riwaya bu waxne dafa waxne ya ashab al bay'a yawm al hudaybiyya ya ashab surat al baqara amna ñu ne lol la wax kon ñaari version yi ñew nañu ya ma'shar al ansar ya ashab al samura amna ñu ne lol la wax am ñu ne daf ne ya ashab al bay'a yawm al hudaybiyya ya ashab surat al baqara ene bimu waxe kaddu gogu ak batam bu xumbu bobu nga xamni gëna xumbu opaleur mom sidda abbas radiyallahu anhu ci la nit ñi delu sen ak wax ne ne wote bobu xecc na nit ñi ni nak di woyé domam bu nañé na dom jori dawé wuysiko ene non la julit ña dawé wuysi Sayyidina Abbas ci wote bobu nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mom moko ko sant xare bobu nak julit ñi ñoko gagné ndax bañu delu sé dak nañu yéfer ya fekk na yaronte bi sax nopi na ci ñom ndax tibbu suufam bobu ñu mang ci ñom alal ju bari waaw mang nañu ci ñom alal ju bari nangu ci ñom ay jaam jigen ñu bari ak goor ñu bari waaw bu dey ci lañu nangu ci ñoom ci ay goor ak jigen wax ne ni ag na ci juroom benni junni waaw bu dey lañu jël ci ñoom ci ay geleem ag na ci ñaar fukki junni geleem ak ñent dene lañu jël ci ñoom ci ay juru kër ag na ci ñeen fukki junni ci ay ba yeki xam su de lañu nangu ci ñoom ci xaaliss ag na ci juroom ñetti junni kon julit ñi mang nañu mangu gu reey yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam seddale na mangu ga te modi alal joju mu jox ci ñamu ci ñëk jox modi ñu ñuy tuddé al mu'allafa qulubuhum manam ñi nga xamné duggu guñu ci l'islam nam duggu guer wante sen xol jégeñ na duggu l'islam

julit ñi mang nañu mangu gu reey yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam seddelena mangu ga te modi alal joju mu jox ca ñamu ca ñeuk jox modi ñuy tuddé al mu'allafa qulubuhum manam ñi nga xamné duggu guñu ci l'islam nam duggu guer wante sen xol jégeñ na duggu l'islam waaw sen xol jégeñ na duggu l'islam sopp na nu julit ñi ñu ngi jaxaso julit ñi waye nak sen l'islam taxagu ko ra tax ñoñu yonent bi joxna len azaka joxna len ci mangaga lutax ngir rek gëna deugëral sen xol ci diiné woné né diiné l'islam diiné taranga la amna ci ño xamné joxna len ngir ragal sen lor waaw yenen tibi joxna len lutax mu jox len ngir ragal sen lor naxitam li tax ndax ñom dañ di borom yi pexek yeb su len yenen tibi jaaré ci taranga amana sen ñaw ka sheytane dana dok nena itam amna ño xamné joxna len ngir xamné amna nu gannaaw suñu toubé ñi top seen gannaaw ñepp dañu toub and ak mom amna ño xamné itam joxna len li tax mu jox len modi biñu duggé ci diiné ak légui yagul té ci dogi sétagul ci ñom mu jox len ngir l'islam nek noflay ci ñom nek taranga ci ñom ba lepp lu di jiko ju bon meuna dañ ci ñoom ñu gëna japp l'islam ma tax si na Abu Bakr ni Siddiq radiyallahu anhu wax ne ni bi l'islam demi ba siw ba yaatu nak mom lankon na lolu waaw niko yonenti bi doxale mom bi mu toge ci khilafa gi amna côté bo xamne mom daf ko dok mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratu tawba di netali xew xew bi ni mu deme di wax yonent bi ne ko yag na la jappale ci ay barab ci ay situation yu difficile borom bi subhanahu wa ta'ala waxni bismillahir rahmanir rahim laqad nasarakum allahu fi mawatin kathiratin wa yawma hunain إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ورب سبحانه وتعالى واخنني يرنت بدمبلنا لكي برب يبري nga fateliku bisu Hunain ba ngeen yeme sen bop ndax sen bari way te sen bari way ga jariñu len dara ndax da ngeen mujjune waqit daw suuf si xat lol ci yeen ngeen ne waqit daw wan gannaaw non yi te lolou ñaaw na ci julit neena man yalla ma wacce nak ak ñeme ci yeen mako wacce ci yow ba dawlo mako wacce ci way gem ñi ba am ñu dess ak yow mako wacce ci ñom itam ba gannaaw bañu dawé delu ci na ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len waaw ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len mu melni kon borom bi subhanahu wa ta'ala ku wakir lu ci mom mu teel la bopam gannaaw bañu joggé ci xari bobu ñuy tuddé xari Hunain mu bari ay tour lol ndax amna sahabi bu ñu wax Talha ibn Ubaydillah tudde nan ko al jawad waaw lutax ñu tudde ko al jawad ñu ne li kathrati infaqihi ala al askar neena li tax ñu tudde Talha ibn Ubaydillah al jawad ndax fu deng nenen ci xare bi de xare Hunain daf ci dépenser alal ju bari pour dimbali soldats ci mo melni kon buñu joggé ci xare Hunain danañu songu ben sariya mudi sariyatu Abi Amir al-Ash'ari
wala ñu tuddé ko sariyatu ghazwati awtas mudi hawazin bayn qawsayn abu amir al ash'ari bay tekhla ci abu musa al ash'ari sahabi bu bax bob abu amir mu ngi bokon ci kibaru sahaba bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam noppé ci xari hunain bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam noppé ci xari hunain waxnañu né ci la yabal ben armée ci deng awtas gannaaw xari hunain ña dawon ci gir hawadin dañu seddeliko ñetti kurel amna ci kurel bu nga xamne dañu delu taif nam dañu dugg taif am ci kurel bo xamne dañu dugg ci nakhla am kurel bo xamne denga ñu nga nek ci awtas motax abu amir al ash'ari yenent bi yebal ko ci awtas bi mu ñewé fekk na len ñu dajalo ñom soldat sosu mu xex ak ñom fofu neena abu amir reyna ci ñom juroom ñenti jambar yo xamne dañ doon lewato ngop lu jitu nak mu len di ray kenn ku ci nek mom abu amir wona la ci l'islam waye ya bañ neena mom abu amir yalla dogal na fofu la gaño ndax fofu la shahide muju na nek martyr ndax fofu lañ ko rayé ndax kuñuy wax al'alla ak awfa bin ak awfa ñom dom leen ci harith ñoko ray ñu ne abu musa nak al ash'ari daldi remplacer bayt xam bobu di abu amir gannaaw bañu ko rayé mu melni waxne ni lolu umar ibn al khattab moko proposer na len kom ray nanu abu amir na abu musa al ash'ari nek khalifam nene nit ñi daldi saxal lolu nene nit ñi nak continue di xex nene ba julit ñi ñoo muju gagné nangu neen ci ñom ay mangu gu bari japp ci ñom itam ay jaam koku sariyela bu am solo yonenti bi jitalon ci abu amir al ash'ari biñ ci joge ñu dugg ci benen sariya mudi sariyatu tufayl ibn amr yonenti mu ko yebalon ci dil kaffayn bi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bëgge dem taif ci la yebal tufayl ad-dawsi mu yebal ko tufayl ibn amr ad-dawsi ci la ko yebal ci dil kaffayn lolou mu ngi amé won ci wéru shawal ci atum juroom ñettel ma ci gaday ga lutax neena pour mu mabbako neena itam nako ko yonenti bi sallallahu alaihi wasallam sante won non la ko defé lak nako yaq tabarakalla barab dadi fay way nak ni ya dal kaffayn lastu min ibadika ya dal kaffayn lastu min ibadika miladuna aqdamu min miladika inni hashashtu an-nara fi fuadika melni motax xamna ñom ñoko daan defar dañ ci joge itam ñu songu ben xare bu ñu tax bu ñi wax ghadwatut taif ngi amé won ci wéru shawal ci atum juram ñettel ma ci gaday ba di tolok 630 ci gudduk sayyidina isa alayhi salam melni
dekk bi di Taif jitu won nañu wax ci ay mbirum nax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi Abu Talib fato ak soxnam su bax sayyidatuna Khadija ci la jaxle won nak daldi wuti ndimbal ci gir Thaqif fofu ci Taif ñu gatchel ko fa toroxal ko ba mu muju delu ci Makka lolu ci atum fukkel ma ci gaday gi la am ñene yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yon bi nak wuti nak yonam bele bele dafa demone di ñaan ndimbal waye bi nak dafa dem pour xareje ak mom ba mu xamé ni Malik ibn Awf ak mbolo mu bari ci kilifa Taif yi delu nañu Taif gannaaw biñu leen duma ci Hunain fekkon na bobu ñom gi Thaqif defar neen seen tataya ba mu bax ñu duggal ci seen dundu at legi nak biñu leen gagné ci Ghazwat Hunain ñu daw joge ci xare bobu ci len dug nak ci sen tataya daldi teju nak ci bir armé wu nak ba jek fasiyene ku len songu ci ñu xex ak mom bobu Malik ibn Awf an-Nadri neena mu ngi and ak ñom yeenenti bi nak ci la départ ba ak ci Taif mu ñëwé mu daldi campé fofu nak xex bu metti doxna digënté yonent bi ak wa Taif sannante nañu ay xéet xéej ak fit waaw té wa Taif ñu mënona sanni lañu ñu jubon la xol lañu motax ray nañ ci julit ñi lu tollu ci fukki goor fukki jambar ak ñaar bokon na ci ñañu ray ci goor ñi doomu sayyidina Abu Bakr bu ñu tuddé Abdallah Abdallah ibn Abi Bakr fofu lañu ko rayé dañ ko jam jam bu metti dérét ju bari touru ci mom mu muju fatu Abu Sufyan ci lañ ko jamé ci bëtt nak waaw bëtt ba loxé ko mu taw bëtt bi ci loxom ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam niko yow yonent yalla bi hadihi ayni usibat fi sabilillah li de sama bet la xare ci yonu yalla motax mu luqe ko yonent bi niko in shi'ta da'awtullah sulo sobe nga bayima ma ñaan yalla sa bet bi deluat melna mu melon wala bok bu la nexe nga bayiko nonu yalla remplacer lako beut bu ko dak ci aljanna Abu Sufyan dal di sanni beut ba ci souf ne ko beutu aljanna ma dakal Abu Sufyan mu ñeek ma re wute nak bi wax ni muju na ñak ñaari beutam mom Abu Sufyan waaw ndax ci xari yarmuk ci xare yermu ginaaw bi yonent bi faato bi julit ñi di xex ak romé yi wax neen ni ci leen lu xiwat benen beut waaw ay kon ñaari beutam yépp ñak nako fi sabilillah yonent bi sallallahu alayhi wasallam nak jog jëm ci fi ñu def jakkay Taif je lu jitu ñukay tabax wala samp nak ñaari qubba pour ñaari soxnam yoyu mudi Ummu Salama ak Zainab ndax ñom la andalon ci xare bi yonenti bi julliye mu julli fofu yeb daf ko wañi en cercle nañu dekk bobu ñi wax Taif lu tolok fukki fan ak juroom ñet ngi sanante espèce ay lacrymogène ñu tuddé man jeunir sannante fitake xex mudi xare bu metti digënté Taif ak julit ñi mu melni ba
bañu démé dem ba mbir mi metti té wa Taif xamatu ñu ñuy def ci leen dégg nak benn baat bu né ndax ku genn ci ñun manam ci yéféri ñew ci julit ñi joxé bopam dana nek gor yonent bi ne leen waaw nenañu commencé nan pocet nak di genn ci seen xisna ya di ñew di taxaw ci kanamu yonent bi ku genn ñew rek yonent bi gorel la ku genn ñew rek yonent bi gorel la nga gis ne kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa bima rahmatin min allah linta lahum yonent bi ko amon yermande la waaw ko amon yermande la mom sallallahu alayhi wasallam wax na ne xare bobu sax yonent bi diglé won na lo xamné daw ko diglé té modi nanu dag sen garabu raisin ya nanu lak sen tol ya waaw julit ñi daal di koy def mo melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam xare bi xare bu metti la won digënté mom ak wa Taif wanti dañu ñu tuddu rek xew xew bu ñewant ci xew xew bi ndax bañu jappé ci wa Hunayna ay jar jar té modi ay jam jappalé nañu jigen ju bax yo xamné nampandona ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam jigen joju nak Halimatu Sa'diya moko jur mu ngi tuddu Shayma mok yonentibi nampandonañu yonentibi japp nako mu bokku ci jam yi ñu japp wante xamé wuko ay mbokam ne ko yow di ki la japp ko bax la te ku am yermane la te kat bañ koy wax ñom ay yéfer lu ñu te japp na itam ci say mbokk limbu takku soko feño ne ko doomu Halima nga dana la bal te dana bal ñi nga andal Shayma dal di ñew ba ci kanamu yonentibi ne ko ana ukhtuka ya rasulullah mune ko man ka sa sœur la yow yonent yalla bi ndax ko bokal wen rek budé gor sa frère la budé jigen sa sœur la yonent bi ne ko wama alamatu dhalik lan mo ma mana wanne ñun ñaar ñoon nampando mo daldi koy wan nak ben mat bu ko yonent bi maton ci bañ de namp manam bañ de ndaw di namp ci keur sayyidatuna Halima bi yonent bi gisee mat bobu gis fa mu marqué ci la xamé nak ne ki modi Shayma mi nga xamné Halimatu Sa'diya moko juuf ci la yonent bi daldi jog ci sasi daldi dindi kalam lalal koko waaw ni nit di tero ganam gumu fonk lalal ko tapi rouge mu jaar ci non la dindé kalam gu sel ga lalal ko ci souf ngir terale ko soxna soso di Shayma te bokon ci jaar jaar yi ñu japp nonu mako defal mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam defalon nako Halimatu Sa'diya motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw ba mo xamé Shayma daf ko wax ne ko laajal lo bëgg ñu jox la ko mu ne ko itam ramul ci say mbokk lu la neex ku la neex ñu jéggal ko waaw ko ñaanal intervention rek ñu bal ko neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo xam taranga jëm ji mo tedd mo bax ci de ken mënu ko gën ndax du sul ñek mu wax na ne lu tollok juroom benn junni neena ci ñu ñu jappon ci ay jam te ñu bokk
Shayma djegal na len bal na len mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir rek teral ndaw soso nga xamne ño nampando ci keur sayyidatuna halima melni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yemu ca jox nako ay gatt yu bari ba mayale ko ay jam waw ndax may nako xale bu ñi wax makhul ak ben jébér jambu jigen bu ñi wax jari denga néna may nako ben xalé bu ñi wax makhul may nako ben jambu jigen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw xari bobu yabal na ku ñi wax qais ibn sa'd denga ci souda ñu continuer ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yabal na qais ibn sa'd ibn ubada al-khadraji mu yabal ko yaman mu ngi andak nak lu tollok ñenti téméré jambar daf ko digalon pour mo xex ak giir gogu ñi wax souda ñom manam giir lañu ci yaman melni ku ñi wax Ziyad ibn al-Sada'i Ziyad ibn al-Haris al-Sada'i mo wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko armi bi nga yebal mën nañu wagneeku yaronte bi ne ko lutax mu ne ko samay mbokk lañu soma baye suma waxtane ak ñom da ñu dugg ci diine aajeewul nga yëkati ngannaay di xex ñom yaronte bi ne ko luma am rek jamm mako gënal kon nak wagnil soldar si te nga dem mom mo dem waxtan ak ay mbokam garal len l'islam ñu daldi nangu def delegation ñew tuup si ci kanamu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daldi wax ziyad ne ko innaka muta'un fi qawmik ya akha suba ne ko yow kat say mbokk deegal nanu la neena ziyad ne ko balillahu hadahum mune yalla nam ci ñom jup rek ndax mënon na dem ñu bañ wax ne ni kérok yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bañu dé julli fajar mom ziyad la digal pour mu noddu kérok bilal noddul ziyad mo noddu biñu taxawale julli gi waral liqam bilal nar liqam yonent bi ne ko ki noddu mo waral liqam waaw fa arada bilal an yuqima fa qala lahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna akha suda adhan wa man adhana fa huwa yuqim kon sariya bobu non la deme yonent bi yabalat benen sariya مدي سرية عيينة بن حصن الفذري يونس بي مونكو يبالون تي غير تميم مونغي امي وون تي ويرو محرم تي اتوم جوروم نينتل ما تي غداي غا دي تولوك

gulli suba ma jitina wa kufa julli suba mom walid ibn uqba bamu len jite julli suba wuliye mu julli ko ñaari raka mo def ko ñenti raka julli suba kay ñaari raka la mom mu def ko ñenti raka bamu ko defé ñenti raka ba paré ba musulmalé ne len kat seen ñaari raka yu suba dolé na len ci yenen ñaar mu di ñent ndeke boba dafa mandi mom ci dogi rusul won ci mom waw ci dogi rusul won ci mom jamono bobu nak fek na Usman ibn Affan moné kon khalifa mo daldi wax né nu ko door juroom ñett fukki yar parce que ab julit bu nané sangara dañu ko wara door juroom ñett fukki yar té bobu kat mo né kon gouverneur Kufa nek kilifa gabat nopi nak kacore non nena ñu dadi koy do dadi koy folli l'islam modi dine mandu ndax até bu ñëwé dal bado la ñu appliquer ko ci mom bu dalé itam personnalité ñu appliquer ko ci mom bu dalé borom barké ñu appliquer ko ci mom motax limuy nek frère Ousmane ba mu defé lu jadul dañu ko door ba paré nak folli ko lolu le son li ci bourri ay dom diw domu diw la wala diw amna daraja sangam yalla xolul lolu annasu sawasiyatun ka asnanil musht la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa ñent bi neena ñeppayam ci ragal yalla lañu gënante kon mu melni kon li yalla wax ne in ja'akum fasiqun binaba'in yalla mo gëna xam ni ki bopam fasiq la ndax nan katu sangara mom walid mi mo andi won xabar bi ngok mu melni kon kana al walid sharaba khamrin wa kana sha'iran karima poet la won itam way kat la won mu melni kon mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëmmu ju tedd la jëmmu ju baax la yalla daf ko yonni mu nekk yërmandal xet wi soko di xol ay mbiram di nat di tek da ngay gis ne du moromu kenn kon tabarakallah lolo tax dundum lepp rafet kon dañuy continuer sira bi rek ak yi tabarakallah mbokki tay dañu fasiyene waxtani fukki jikko yo xamne mandarga taxelay nek ci nit ki ak fukki jikko yu nga xamne kum nek ci yow da fay wane ne yow nitu safara nga wal iyad billah fukki jikko yu ñeeki kum nek ci yow nitu aljanna nga yalla ñu ko yalla defal yenen fukki kum nek ci yow nitu safara nga ni fasiyene waxtan ci lolu لقد مضى على الإنسان وقت طويل من الزمان لم يكن له ذكر ولا وجود نيوني دومو آدم بي يالا توكنا جامونو يو ياك دومو آدم امول تور ناخ امول كين خاموكو بوبو يالا بيندوكو bobu doomu adama mu ngi ci adam mu ngi ci ñak mu melni bobu yalla amal na yeneen mindeef yo xamne bokku tek nit kon nit yagul
amna yu ko fi jitu mo melni gëna bi yalla bindé nit def ko mudé statue ni né la tax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax né hal ata 'ala al-insani حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا مملني كون سوسي مو في جيتو نيت ني امنا نينن نيو يالا دينكون سوف لو جيتو نيت دي جودو مو صوب يالا مو ييل نيت اندي في so gisee malaaka ya doon wax ak yàlla ne ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku ad-dima ndax dangay defati ci ko suuf ku la fa wuutu koo xam ne yàq suuf rekk la fay nekkee ak di too deret foog naa ni waxu malaaka yooyu ba léegi bàyyi wuñu borom alal yaa ngi yàq seen alal jaamawuñ ko yàlla ndaw ñaa ngi yàq seenuk ndaw jaamawuñ ko yàlla ñaam kàttan a ngi yàq seeni kàttan te jaamawuñ ko yàlla li la yàlla xéewal ci ay bis mu di ay waxtu ndax dund bi ay waxtu rek leen fi am waxtu yooyu bis bu ne mu wàññeeku am na ñoo xam ne waxtu yooyu joxuñu ko yàlla ñu ko jox grand place wala ñu jox ko football wala ñu jox ko carte wala ñu jox ko doxi caaxaan kon la malaaka yi waxoon ne kuy yàq ci ko suuf nga fa nar a delloo koo xam ne dafay tur deret mbokk yi bu ñu xoolee daañu gis ne bis bu ne boo seetaanee télévision bi da nga gis dëkk bu xeex am di fay rey ay nit di fa tuur ay deret kon la malaaka yi waxoon ba léegi moo fi nekk mu mel ni borom bi subhanahu wa ta'ala ne nit kii ma jël def ko mu di sama xalifa ci kaw suuf danaa ko teg ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xam ne danaa ko ko yónne ak ay ndaw yu éloquent ci wax yoo xam ne danañu leen teg ci sirat al mustaqim te itam ñu jub lañuy nekk tey juble mu ne benn nag nit kii tànn yoonu njub mu jaar ca wala mu tànn yoonu jubati jaar ca man yàlla nag fii ci kaw suuf am na lu ma fi mën wante dama koy jéem man yàlla su ma soogoon ñépp baax wante duma ko def damay taxaw rekk ci yoonu baax di woote jëme ci mbaax ku ma fa fekk si ma jàppale la yoonu mbon nag nekkuma fa taxawuma fa jegewuma ko yoonu boppam la woo xam ne cheytaane fa nekk ku fa fekk cheytaane nag cheytaane jàppale la cig mbon moo tax du ma dimbali ku bon ki baax itam du ma ko jëli moo may fekk si rek ci kaw orientation yi ma ko defal ci yonent yi ma yebal ak téere yi ma yónne loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura kon fala ikraha li ahadin wala ijbar وإنما هو بمحض الإرادة والاختيار
amna ñu ñuy tuddé ulamaul kalam dañuy wax né ñine al insan mukhayyar ñine al insan ghayru mukhayyar mana nit ki limuy def ci lu bax ak limuy def ci lu bon amu ci ben responsabilité parce que yalla ko conditionné mom deful yalla def bu defé lu bon yalla bu defé lu bax yalla amna ñu xamné loolu lañu wax waye wax bobu dafa jadd yoon wax bobu bayima ye ko mom ndax yalla deful ci ñoom lu sel lu ñuy tuddé xel loolu tax tégulen ben tégué tégué manam nekkunu ay mukallaf ndax amuñu xel nit sax su démé ba nga xamanteni lu sel loolu yalla def ci nit mudi xel su démé ba dañ ci mom yalla tégatu ko dara kon nit ki gannaaw ba ko yalla defalé xel ba nopi ci la nek nak responsable ci ay jëfëm lu ca bax yalla fay ko ko mudi ay yiw di taranga bu muy am taranga ja di aljanna ëlëk yowmal xiyam su dee lu bon mudi ay di safara mbugal ak toroxtange bo xamne ëlëk yalla dana ko ci duggal yowmal xiyam wal iyaadu billah kon mën nañu wax ne jur gi amuñu responsabilité ci seeni jëf ndax amuñu xel waye doomu adama mi nga xamne yalla daf ko jox xel nak koku yalla daf ko tanlo imma shakiran ben mu tan siratal mustaqim tegu ci te sant borom wala mu tan yoon wu bon tegu ci andak shaytané motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak sayyidul wujud sallallahu alayhi wasallam neko wa qulil haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur nanga wax deug gi yow muhammad deug gi joge ci sa borom nang ko wax ku mu neex ci nit ni mu gëm deug gog top ci and ak yow ku mu neexul itam ci ñoom mu bayyi fa deug gogu set yoonu bopam wu mu jaar waye ala kulli hal man yalla ku gëm sama deug gogu top ko ëlëk dana la téral ku ko weddi dana la mbugal kon yalla doylu na wu lis jaamam yi suñu ko jaamo baxna suñu ko jaamul duñu ko ca lor duñu ko ca jël lolu tax mu wax ni man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha kep ko xamne nit nga yalla defal la xel wax la ne ñaari dundu am mudi dundu aduna ak dundu al-akhirah bul top sa aduna ba fatte sa al-akhirah bul top sa al-akhirah itam ba fatte sa aduna donte mo gën donte mo gën na nga fexé ba li nga fi am te mo lew la ci aduna nang ko jël te modi fagu alal ci fagun wa yalla geureum dépenser ko ci li yalla geureum habibi lolu se ciir la yalla lako jox donte dekk way bu rafet la wala war way bu rafet la am nga ci droit ndax yalla lako jox waye rek def ko namu ko beugé wante ki bëgg aduna moy ki nga xamné mu ngi daw rek top
ñaak bu mu dundé mana lu défar dundam rek lek bu neex bu mu mëna lek dëkk way bu rafet bu mu wara dëkk war way bu rafet bu mu wara war taxna sammatul jine ak ngorom ci na muy wuté wut alal jaral nako wax ci moromu julitam lu ñaaw wut aduna jaral nako mu ray bakkan wut alal jaral nako muy fen wut alal jaral nako muy pexé di wor wut aral jaral nako muy njaalo wut alal jaral nako mu toggo lepp lu di xetu moy yonent bi yalla ne ko bu fekkenteni nit ki dem na ba tollu fofu ci bëgg aduna bayiko ak aduna aduna yagul bayiko rek ay fan la fi am te lepp mu jeex man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha wanti ku bëgg al-akhira ligéeyal ko nak su ñëwé amna fi jannatu adn te modi al-janna taranga aljanna jo xamné do fa sonné xana dang fay noppalo amul tesanti amul xulo amul ligéey bi bëgg dé aljanna jo xamné bañanté amu fa tongonté amu fa nononté amu fa routaranga go xamne do fa joxe dépense kenn dula andil facture courant wala facture téléphone aljana jo xamne lepp luy banex nga bëgg ko diko bëggi ci sa xol yalla dana la ko jox do febar do magat do ami problème aljana ju mel nonu jo xamne bo fa nekké do deb mukk te aljana joju amna fa ci ay xéeti yef yu rafet yo xamne beut musu ci tagge wëral aduna bi ba mu jeex lu rafet lu neñu won lok amna lu rafet lo xamne sa beut du ci tagge mukk ludul ba aljana ndax amul ci aduna borom bi subhanahu wa ta'ala neena aljanna joju amna fa ci lu neex ci deg ci nop lu dak musique mu fekke deg lu katu musique nga amna fa lu neex lo xamne mo dak musique lepp lu nop di deg di ci bekk di ci contane diko wut fi ci aduna diko tek ci magnétophone diko deglu muy lu neex ci mom amna ay xéeti luñu wara dégg aljana lo xamné noppa cey banéxu té lolu aljana rek nga koy déggé amul fi ci aduna kon bo démé aljana musique bi nga fonkon fi ba doon ko dégglu fokk né moy li gëna neex amna lu yalla dencal nopp ci aljana lo xamné fofa rek la ko nopp di déggé ndax neexayam bu upp aljana joju bo démé amna lu lamiñ di mos fi ci aduna ci ay xéeti gu ñam yu neex mo xam nox la wala lekk la mo xam ne dana neex ci lamiñ amna ca aljanna ay xéeti gu yo xamne aljanna rek lu koy amé amul fi ci aduna kon yow julit bi so démé ba gëm né taranga yoyo yalla di xaaré ay jaamam yi mu gëreum ëlëk aljanna dana ñëw
nga jaayante ak yalla liggeeyal ko pour am taranga yoyu yalla neena so ñewé duma wañ ci sa ak dara dana la ko jox ba mu mat mu melni kon dana jaadu an nit ki ñu jangal ko fukki jikko yi nga xamne moy tax mu meuna taxé ba bokku ci ñooñ aljanna fukki jikko yoyu ba ci ñeek modi deddu aduna nak ni ñukay waxé du dara du baram sa kawar dox def tanki neen bayyi sa yeeram mu xatte ko tilim nga baña sangu lolou du deddu aduna modi li yalla diglé nga nek ci lamu téré nga bayiko imtithalul awamir wa ijtinabul manahi mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngi wax né aduna bi ngeen japp di ci ray sen bop du dundu ak lu alal ji bari bari aduna bi du dundu ak lu daraaje ji bari bari yalla neena dundu deug deug neena al-akhirah la am ci al-janna yalla ñu ci yalla yobok jam abu yazid al-bastami wali bu maklas neena fuma masana werante ak nit neena makoy yey neena waye kenn ma massa yey mu nga dekk balax neena dama ko laaj ne ko naka nga meuna definire li ñuy tuddé deddu aduna noko meuna tekke neena maneko neena bimako laaje maneko buñu yalla joxe ay xewal ñu lek ci suñu yalla xagne ñu muñ neena lolu modi de do aduna bu la yalla joxe ngi jël su fekkente ne xañ na la nga muñ waaw xam nga am na ko xam ne bu ko yàlla joxee mu jël waaye bu ko xañee du muñ ndax bu jekkoo sàcc wala mu def loo xam ne dana ca toggoo bàkkaar bu rëy mu ne kon ki dëddu àdduna mooy nga xam ne yàlla daf ko jox mu jël sant yàlla xañ ko mu muñ neena bima ko waxe lolou man aba yazid munema hakadha taf'alu kilab balakh ya aba zaid ya aba yazid munema lolou du dudd aduna ndax lolou suñu xaji dekk non lañuy def suñu xaji dekk te modi xaji dekk balakh ñom bu len yalla joxe ñu lek waye bu len yalla xagne ñu tok muñ waaw su aw med daano legi xaj bi kontan ndax yalla jox nako mu lek bu sur waye bu med daano wul nak xaj bi day tok muñ du lakal kenn du ciow ci mbeddi ne lu pourquoi yalla joxuma tay luma agni mu ne ko kon lolu du du aduna parce que jur gi ak nit ñi ñoo ci yam neena maneko kon fama haddu dhuhd indakum kon yen naka ngeen gisse deddu aduna muneko ñun wa balax ni ñu gisse deddu aduna modi ne buñu yalla xagne ñu muñ te lum ñu jox nak ñu jox ko jaama mi lum ñu jox rek ñu jox ko jaama mi xam nga yow amulo dara waye lo am bokku ko nit ni
lolou da fay delu ci ne wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun nax ki nga xamne lumu am jox ko jami du denc dara te itam lu ko yalla xaj mu muñ ko koku nayul te koku itam moy ki jëndentek yalla sidna abou bakr as-siddiq radiyallahu anhu dafa togg ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi ne ko abou bakr mu ne ko labbayk mu ne ko jurum fukki jikko ngi ni yo xamne ku ci am ben nga duggal janna Sayyidina Abu Bakr ne ko sang bi ndax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow muniko wanti Abu Bakr muniko labbayka muniko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon deddu aduna niko serigne bobu joge balax waxe aba yazid moy deug bu la yalla joxe nga jël te itam lum la jox nga bokk ko jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sante ñaarelu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl mana ñaarelu jikko bi modi nga fexé ba té salamin niw lay wax nga té salamin ndax imam shafi'i radiyallahu anhu dalam waju ko attaqué xolo di ciow rek mune tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla ñepp ne ko da nga ragal mune wallahi ragaluma wante la xamne wax moy ubbi ay ndax neegu ay buntu ba ciabi je koy ubbi modi wax mune te kom nak yalla jam la man jam la bëgg wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabakum al-jahiluna qalu salama kom dama bëgg bokku man imam shafi'i ci ñoñu ñuy tuddé ibadur rahman te yalla tuddu seen jikko wax ni duñu xolo mukk ndax buñu dajé ko xamadi néna ko ko yëkëti lamiñam di xolo ak ñoom dañ nan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dund mu way ko nak ne qalu sakatta وقد خصمت قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح من مانغن تي تيغال ني خامولوني نوبي صاح صاك لا تي دوف بي نوبي تام نيني دينيتي لا تي كي رير ليغي جيس كليفا غو خامني داي نيك تي مبولو jëm ja rafet ciol ga rafet mu am dara ja lol tok wante bobu dara neku ci xamul dara jangul koku suñ ko joxe parol ci mbolo te mu leer ko ne bu waxe dara ja manke ndax amul xam xam bu mo na wax ak nit ñi koku nopi dignité la ci mom naka non itam ki xelam rëcc koku itam bu noppé rek muy sak ci mom di ko noppi waxuma la sax tejj gi muy tejj buntu ay wante sak la ci dof dignité la ci ki reer fi somti
عن أحمق أو جاهل شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. لولا تخون يلنتي صلى الله عليه وسلم دان وخني رحم الله امرأ تكلم فغنم أو سكت فسلم. يلنا يلي يرم جمو جو خمني سو تيجي مينيم دي وخرك وخ جاي نيك نجارين لو نييب دي جارينو.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدين بوكي دغلو كدي غنوا بنيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اكي صحابه دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين سوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لين كو ديفال اند اك سين خريط احمد صم بوكي جولي دي تاي دانيو فاسيني وقتاني بن سار مودي سوره الطور سار بو يميل ندا ci nek ci lu doomu adama bi meuna waro bari na day ni ci seuk exemple sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu masna dox ngudi comme namu dan def ndax mom dafa japon ne kep ku nga xamne yalla def na la nga di bour wala nga di president yalla tek na la responsabilité bu reuy te bobo mom mo nekkun bouru julit ñi yalla dogal nak mo amun yitte lol musuta sagane dara julit ñi demon na ba yi nga xam ne ñoo doon ay dagam wër ko ministre yi mu amoon conseil yi mu amoon yépp mu jonn doonte doy nanu ko sax waaye xam na na xam na càgganu càgganteeg doomu aadama. loolu taxoon na am na ci mbir yi yoo xamante ni moo ko taxawee woon boppam ngir bañ rek ëllëg yàlla di ko condamné. lolo taxone mu dan baye ba suuf sedd picci sabatul benn baat jibatul mu jóg di dox ci guddi gi pour mën a xam lan moo xew ci dëkk bi. moom sayyidna umar dan na def loolu ngir rek dégg lu yàlla wax ni yéen ñépp sàmm ngeen te sàmm bu ne daneen la laaj la nga doon sàmm. lolo taxone sayyidna umar رضي الله عنه امون تخواي بوب بسمي دوخ دي دوخ با تخاو سي بن فنتر ديغ بن واي بوغا خامني موغي نافلو سي غوديغا واي موم واي جوجو دون نافلا سار بي لا دون تاري تي مودي سوره الطور mu dégg waa ji di wax ne bismillahi rrahmani rrahim waltuuri wa kitaabin mastuur fi raqin manshuur walbeyti almacmuur waalsaqfi almarfuuc walbaxri almasjuur inna cadaaba rabbika lawaaqic maa lahu min daafic. sayyidna umar daal di daanu xëm bi mu déggee waa ji tari ba yegg si foofu rek sayyidna umar daal di daanu xëm fa la xëm ba ximbaliku daal di jóg waaxu yegg ba këram toog wax nanu ne
tok na ay fan yo xamne nit ñi ñew nañu diko sessi fogg ne dafa fever nekki ay yoyu mu deggon waji don ko jang moko taxa xam ay yoyu nak yalla daf ci giñ ne man yalla ma ngi giñ ci touru sinai mu di wat touri ma ngi giñ ci touru sinai touru sinai nak moy montagne ba yalla don waxtane ak sayyiduna musa alayhi salam mo tuddu tour yalla giñ ne ci montagne bobu wa kitabim mastur mu giñ itam ci alquran ji nga xamne dañu ko bind fi raqim manshur alquran ji nga xamne dañu ko bind ci dat ko mu ci giñe ba nopi mu delu giñ ci baytul ma'mur mu ne wal baytul ma'mur te mo di kaaba gi gëna reey te mu fété ci asamanu juroom ñaar mu delu giñ mom yalla ci asaman ne wasaqfi almarfu' moy asaman si nga xamne yalla ko yëkëti mu tim di suñu plafond xeyna ñun xamuñu valeur go way yalla mi ko xam mom giñ na ci mu delu giñ mom yalla ci li ñuy tuddé al-bahr al-masjur mu ne wal bayt wal bahr al-masjur ñu ne moo di géej yi nga xam ne yàlla daf ci duy ndox ba mu fees te boo ko jubee nga gis na ndox ma di tëbee kàttanu yàlla googu yàlla giñ ne ci kàttanam googu ci xeewal gi nga xamante ni def na ko ci géej ak kàttan gi mu am ñii ne déedéet wal bahril mastour dañu ne suufu arash yàlla denc na fa ndox moo xam ne bu àdduna bi tukkee ba nit ñépp faatu mu di wal buftu bu njëkk ba xam ne bu ko malaaka mi ëffee ñéppay faatu dara luy dund dootul nekkati ci ko suuf wax neen ne bu yàlla bëggee nit ñi dekki ndox moomu mu denc ci suufu arash lay wàccee ndox moomu bu wàccee nag nekk espèce taw taw boobu nag su wàccee ci la nit ñi di dekkiwaat wax neen ne ndox moomu la yàlla tuddee al bahr al masjur bi yàlla giñee ci yooyu ba noppi lu ko taxoon a giñ moo di ne moom yàlla giñ na ne inna adaba rabbika la waaqi yow muhammad maa ngi lay waatal man yàlla ne sa mbugalu boroom dana tàbbi luy am la de bu ko sàggane yee ci julit ñi na nga leen wax ne leen sama mbugal dana ñëw te maa lahu min daafi amul dara lu ko mën a défendre amul dara lu mën a tee mbugalu yàlla ñëw yàlla mbugalu moomu muy wax ne danaa leen lakk ci safara ba ngeen xëm ñu wutalaat leen yeneen der yu bees bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm bu ngeen xëmee ñu bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm safara soo xamante ni dafay wàjj nit ki safara su ñàng yàlla nettali ko ci alquran ak ya fa nekk ci xeeti mbugal ci xeeti naan yu salte tabaarkàlla fitna nit ñu bari ña fa nekk ak malaaka yay dankaloo ak ñoom ci biir safara xeetu toroxal bi ñuy toroxal ña fa dugg doyadal bu ñu leen di doyadal la fa nekk ci mbugal yépp yàlla wax ko yàlla nee na yonent bi mbugal la moo xam ne dana ñëw te man mi ko wax du ma kaf kon nag bu leen foyee sama kàddu foog ne damaa wax noonu rek léeg-léeg nit di wax naa la yàlla du lakk kenn
ndax yàlla borom yërmane la, te yow yow miy dund ci kaw suuf nga gis fi kër goo xam ne lakk na ba jeex tàkk, te ña ca nekkoon kenn génnul fa, lañu lakk ba xam. Waaw, segam yàlla nag mooy seetaan ñuy lakk ci tabarkàlla kër ba jeex tàkk. Am na ñoo xam ne ay miina leen lakk, am ñoo xam ne ay bomba leen lakk ba ñu jeex tàkk, am na ñoo xam ne ci oto la ñu dugg oto ba tàkk, ñu lakk ca biir oto ba ba jeex. Loolu lépp ay misaal la yu nit ñi teg seen bët ci àdduna. Kon boo taxawee ne yàlla du lakk kenn, yàlla ab jullit la du lakk, waaye ku ko jaamuwul ëllëg mu lakk la. Moo tax Seydna Omar bi mu déggee yàlla giñ ci yu màgg yooyu ba noppi ni mbugalam dana ñëw te amul dara lu mën a tee mu ñëw, Seydna Omar dafa xam. Waaw, Seydna Omar dafa xam. Yàlla itam comme ni ñu ko waxee bettul kenn, ndax su fekkonte ni dund àdduna comme ni mu ko waxee ci suratul mulk examen la rek boo xam ne képp kuy dund soo xasee majeur rek jox nañ la sa bic ak sa feuille, bokk nga léegi ci examen bi. Benn nag nga góorgóorlu ba at mi dugg aljanna, wala nga yaacaaral nag ba tabarkàlla échec dugg safara, wal iyaadu billah. Mu mel ni nag examen boobu yàlla yéene ni jullit ñi at mi ca loola tax ba mu indee laaj yi dafa teg réponse yi ci wetam. Laaj bu ne mu ne la lii mooy tonton, laaj bu ne mu ne la lii mooy tonton. Noonu la yàlla doxalee ak ñun, ndax bi mu waxee àjjana ne këru teranga la, këru xéewal la, wax nañu fi ñu mën a jaar ba dugg fa. Bi mu waxee safara ne këru mbugal la, këru fitna la, wax nañu itam fi ñu mën a jaar ba teggi ko moytandiku ko. Kon nag yàlla wàcc na. Muy wax moom borom bi subhanahu wa taala di nettali yonent bi bis boobu nga xam ne moo di yowmal xiyaam na mu mel. Mu ne ko yowma tamuru samaau mawra, bis la boo xam ne asamaan dana ci yëngu, yëngu bu tar, ndax dañuy ubbi asamaan si foo xool rek mu di bunt, malaaka yi di wàccee ci kaw di jëm si ci suuf, di yowma tamuru samaau mawra. Nee na bis la boo xam ne itam wa tasiru jibaalu sayra, nee na montagne yi dañuy mel ni dañuy dox, lu sax ndax yàlla koy mokkal ci kattanam ba mu nekk poussière buy naaw. Soo ko seenee foog ne tabarkàlla montagne bu taxaw la, ndekki ñunux la, soo demee doo fa fekk montagne. Yàlla nee na fa wuynun yowma idin lil mukadibin, mbugal mu tar ci bis boobu di yowmal qiyaam, ñeel nañu weddi woon yàlla weddi bisu taxawaay ba. Am na ñoo xam ne fii ci àdduna gëmuñu ne yàlla am na, matériel rek la ñu gëm, fu ñu jaar ba dund rek la ñu gëm, plaisir rek la ñu gëm, bànneex rek la ñu gëm, waaye gëmuñu yàlla, faale wuñ ko ci dara. Gëmuñu itam ne bis dana ñëw lépp lu ñu nekkee woon ci àdduna yàlla regle leen ko, la ci gën a rëy ba ci la ci gën a tuuti, te du ca bàyyi dara. Yàlla nag nee na bis boobu bu ñëwee nee na ñi muy duma di leen toroxal, di leen mbugal moo di ñëwee di woon bis bi, moo di ñan. Yàlla ni alladina hum fi xawdin yalaabuun, moo di ña nga xamante ni dañu muuroon rek ci daggasante, waa werante rek, foo leen fekk rek
ñu ngi wérante di saxal ne daal yàlla amul

mo xam ay philosophe nga leen di tudde ak lu ñu mën a indi ci seen i idéologie, lu ñu ko rafetal rafetal cheytaane rek la ñu àndal. Ndax mag ñi dañu wax ne lu jiitu ñuy découvrir Amérique, lu jiitu ñuy découvrir Amérique, ku weddi woon itam ku demoon ba découvrir Amérique ci jamono boobu, ñu wax ko aw nit ne leen am na continent bu ñuy wax Amérique te booba kenn xamu ko. Ñooñu weddi ko weddi gañu weddi Amérique, taxul Amérique bañ a am. Kon bu yonent bi xamee yàlla ñëw informé nit ñi ne leen yàlla am na, suñu ko wedde itam teewul yàlla am na. Suñu weddi bis penc ba itam teewul ne bis boobu am na dana ñëw. Kon ku ko gëm sa chance la, ku ko gëmul itam tabarkàlla ñu xam ne rek sa ñàkk chance la. Borom bi subhanahu wa taala wax ne yawma yudacuuna ila naari jahannama daa, nee na bis la boo xam ne ñooñu weddi woon yàlla danañu leen pamti pamte di leen bëmëx jëme leen ci safara woowu nga xam ne mu ngay jër jëri, safara wu tàng woowu malaaka yaa ngi pamte pamte yéeféer yi ak moykat yi di leen ci dugal di leen bëmëx ci force. Nag naan leen hadihi naaru lati kuntum biha tukadibuun, safara si ngeen doon weddi ci àdduna naan amul, safara saa ngi nag tey da ngeen ci dugg force te kenn mënu ci dara. Hadihi naaru safara saa ngi allati mooy safara sa nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tukadibuuna daan ko weddi, kuntum nekkoon ngeen tukadibuuna biha daan ko weddi. Waaw daan weddi safara ne amul, kon nag safara saa ngi dugg leen ci biir. Loolu malaaka yi ñoo koy wax yéefir yi di leen yijji di leen ñaawal di leen moke. Mu mel ni borom bi subhanahu wa taala ci yërmandeem ak ñeewanteem ci jaam yi, képp ku nga xam ne yàlla defal na la hidaaya nga am chance jub foo toll rek war nga sant sa borom. Sant yàlla nag du alhamdulillah, sant yàlla moo di nga sax dàkk ci ay ndigalam moytandiku ay tereem, loolu moo di sant yàlla. Ci lim la digal itam loo ca mën a dolli rek nga dolli ko ci. Moo tax malaaka yi naan leen afa sixrun haada am antum la tubsirun, waaw ndax lii bokk ay nax la, ndax bañ leen ko dee wax ci àdduna dañ leen doon nax wala déet. Xanaa gisul leen safara si, xool leen ak seen bët safara saa ngi. Am antum la tubsirun wala du ngeen gis? Xam nga nit koo xam ne yar ba nga koy door saf na, ba ko koy door ba pare naan ko ndax yar bi saf na. Waaw yéefir ya la leen tiitloo mooy ñàngaa yu safara, ba pare malaaka yi naan leen ndax gisu leen safara si, da nga koy gis leen ko bu baax. Moo tax seen bët ba ñu ko xullee xefuñu, waaw xam nga ko jàq ñaare du xef. Malaaka yi naan leen islawha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaykum innama tujzawna ma kuntum taamaloon. Malaaka yi naan leen islawha, lakk leen ci safara jaaru leen ci, jaaru leen ci. Su ko defee nag fasbiru ngeen am nag jomu muñ ko, comme ngeen ko weddi woon ci àdduna am leen nag jomu muñ tàngooru safara bi. Waaw su ngeen amul jom ja itam bañ koo muñ, sawaun alaykum muñ ngeeg ñàkk gee muñ daal ñoo moo yem ci yéen. Mu ngoog daal yéen a ko weddi woon, li olof di wax naan yaa ko sombi yaa koy naan, yéen a ko sombi woon.

0: ci aduna
1: weddi ko yalla wax ngeen fogg ne day tiaxan kon nak ngeen muñu ñak muñu ci yeen ci yam tay mom du ngeen genn ci safara wi safara wu naqar safara wu tis safara fitna ba abadan motax yalla ne innama tujzauna ma kuntum ta'malun mom kay tay dañ leen di fay rek la ngeen liggeeyoon ci aduna duñ leen togn xam nga yalla ko manu la motax mag ni buñu dee ñaan dañu naan yalla na ñu yalla atté ci yermandem bañ ñoo atté ci mando wante yefir yi di ñoom yalla nañu ci yalla génne te génne ci képp ku di julit yefir yi de yalla fay na leen ci mando motax malaaka yi ne leen innama tujzauna ma kuntum ta'malun yen kay la ngeen jëfoon rek leen leen fay bakkar yu reey ya ngeen nekkee woon ray nit naan sàngara carte fen waaw ngay gis tubaab bi léegi lim ñu jàngal fexe nañ ba laïcité bi ñu tëral génne nañ ci loxo diine soo dee wut alal ñu ne la noo ko amee baax na soo day jaay sàngara baax na bu dee jigéen ji bu dee njaalo ñu ne baax na tabarkel la su fekkente ni da ngay carte sax ñu ne la baax na soo day jaay drog xëy na drog bi sax léegi tabarkel la am na yuñ ci tëral waaw wante ñoom daal dañ naan la noo ko mën a amee rek baax na soo dee politicien ñu ne la boo fene itam ba jàll baax na te bakkar yépp fenn ci gën a rëy waaw nitu yàlla du fenn ndax dañ ne wëlu yu bu fenee sax ñu rekki ko ñu ne la kon nag yow politique bi ngay def fenn ñaawu ci wor ñaawu ci waaw fenn ñaawu ci wor ñaawu ci rambaaj itam ñaawu ci waaw ngay gis ci wàllu politique koo xamante ni tabarkàlla la ko partem sant moo di rambaaje rek ba tas tabarkàlla parti jàmbur rambaaje du tege lu dul ci fenn te yonent bi nee na anna maamu la yadxulul janna nee na ab rambaaj moom du dugaal janna kon soo di wut alal na nga xam ne yow julit bi nekkuloo ko libre l'islam moo la conditionné soo di politique itam nga xam ne nekkuloo ko libre l'islam moo la conditionné moo tax innama tujzauna ma kuntum ta'malun yàlla na ci yàlla musal képp ku dub julit ci jëflante boobu nga xam ne dox na diggante borom bi subhanahu wa taala ak yéeféer yooyu nga xam ne weddi woon neen bis penc bi yàlla nag gestu ñi nga xam ne ñoo ko gëmoon fii ci àdduna te daan ko jaamu gu sell te moo di way ragal yàlla ña yàlla nee na ñooñu nag wuute nañu lool ci barab wuute nañu lool ci xaal ak yéeféer yi nga xam ne safara mu ngi leen di lakk yàlla ne innal muttaqina fi jannatin wa na'im yàlla nee na wér na ni ñi amee ak ragal yàlla ëllëg yowmal xiyaam ci ay kër yu naat maanaa ci ay àjjana yu xéewal la ñuy nekk faakihiina bima aataahum rabbuhum wa waqaahum rabbuhum azaab aljahim ñoom ñu ngay xéewlu ñoom ñu ci àjjana ñooñu nga xam ne dañu ragaloon yàlla ci àdduna ñu ngay xéewlu ci li leen yàlla terale ndax taranga bi leen yàlla defal moo di soril gim leen soril mbugalum saxara ak fekk gim leen ko fegal waaw faakihiina bima aataahum ñuy xéewlu ci taranga bi leen yàlla defal te itam la gëna neex ci seen xol gën ci nek mbekté moy soril gi len yalla soril safara bo dugguñu ci tay jégé wuñu ko waaw am ci nit ñi nga xamné duñu dégg rirum safaru jahannam ndax soril gu len ko yalla soril malaikina lin kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun lek len yeen julit ñi ngeen naan ndax kat seen mérite la yéen a ko liggéey ci àdduna kon nag lekk leen ngeen naan ci xéewalu àjjana yi ndax yéen a ko doon liggéey démb ci àdduna julit ñooñu nga xam ne ñu ngi ci àjjana yàlla nee na muttakiina ala sururin masfuufa ñoom dañu nga tëdd ci ay lal yu nga xam ne ñu nga jàkkaarloo nee na gestu amu fa foofa bu lu nit wooyee ca gannaaw lal bay tourné nga jàkkaarloo ak moom waaw boo bëggee waxtaan ak sa xarit mu féete la gannaaw lal bay tourneel boppam nga waxtaan ak moom ko doyal lal bi tourné waat ci keneen ko soxla noonu la waa aljanna yi di waxtaane moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ne wa zawajnahum bi xurin ayin bokk na ci seen i taraanga ñoom waa àjjana ñun yàlla may nañ leen fa ay soxna yu rafet yoo xam ne nee na xurun ayin lañ leen tuddee dañoo weex tàll te seen i bët rëy waaw ñu jekk lool set lool sori bépp xet bu naqari sori lépp lu di ak tilim tabaarakallahu sori ak ñàkk waaw jigéen moom tabaarakallah bu rafetee te ñàkkul te civilisé rek tabaarakallah

Baku yalla ak yermandem ak ciofel gi mom ci doomu adama ak julit bi yow tax yalla ne way jur ñinga xamne dafa yar domam ci l'islam don nopi mom mu teggu ci l'islam teggu ci ndax di gorgolu ci ndax yar ci njabotam ba njabot gogu xamuk ndax yalla dogal mom mu dem donte domam yoyu sax agguñu fañu ag ci ndax waaw waye ñu cey naf na fi dal di ñak ñati di gorgolu rek ñu ci julliya ñu ci woriya tabarkallah ñu ci muruba ñu ci njangama jema xam alquran mokal ko wala ñu min ko di dem ci conférence yi tabarkallah di ci ñet ñati ñu mako baye ak mam ya doon defé neneen yalla neena doom yoyu donte sax aggu ñu ci jëf fa baye ak mam ya aggon man yalla dana len yegal ci seeni jëf yi baye ak seen jëf yi mam te du tax dara wañeeku ci seen jëf yi baye wala seen jëf yi mam yi yalla mo baxé nonu wante itam yalla yene rek lay top yene ba baye amone ci ne na seen doom bax te mu jaral len ko nak xam nga dañu gis ko xamne pour domam jang tubab man na ca def fukki junni wer wu ne wala ñaar fukki junni wer wu ne waye pour domam jang alquran ak temer sax nay na ko ca def aw koko def na ne suñu bëgg na domam bax dafa topando rek ñu gis ni ñi di duggal seeni doom ci dara rek mu duggal ko fi waaye su doom ñu yéene la ko defee tabarakallahu dana am solo ndax yàlla yéene rek lay xool waaw yàlla dana fay ci yéene lu mu dul fay sax ci jëf moo tax kon baay yooyu nga xamante ni baaxoon nanu yar seeni doom ci mbaax lu seeni doom sàggal sàggan bu ñu wàccul yoon wi yàlla dana leen yéegal ci seeni jëfi baay waaw yàlla dana leen yéegal ci seen jëfi baay te du ca wàññ dara yàlla ni kullu mriin bima kasaba rahin bakkan bu ne la nga jëf ca lan lay reglé waaw bakkan bu ne rek la mu doon jëf fii ci àdduna nee na ci jëf jooju la ko yàlla di reglé moo tax nag yàlla du regle kenn ci jëfi jàmbi sa bakkaar sama yoon nekku ci sama bakkaar sa yoon nekku ci kenn ku ne sa bakkaar ci la yàlla di regle borom bi subhanahu wa taala mu ngi continue di waxtaranga yi nga xam ne xéewale na ko junit ñi dugg aljanna mu ne wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun nee na ñun yàlla julit ñi ñu dugg aljanna danañ leen tëbb xeeti fruit yu yéeme te neex danañ leen tëbb itam nee na la leen soob ak lu ñu bëgg la ñu préféré ci yàpp su fekkente ne yàpp xar moom nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp xar nga lekk du suur su dee ne yàpp picc nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp picc su dee ne tabarkallah jën nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la jën ku ne daal la nga bëgg yàlla dana la ko tëbb ci aljanna tabarkallah ba nga doyal wa amdadnahum bi fatihatin wa lahmin mimma yashtahun kon aljanna ni ku ne lam fa bëgg rek moom la ko yàlla di defal yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wala ta'sim borom bi subhanahu wa ta'ala nee na aljanna këru mbét la nee na ñu bég rek nga fay gis doo fa gis ku mer waaw ñu bég rek nga fay gis doo fa gis ku mer
fo dajé rek mu ngi contane fo dajé rek kanamam mu ngi bind moñu ré taponté tabarkal lo rek fay am néna ba ñu fa dugg ay xarit la ñuy nekk dañuy xëccio sax tabarkal la kaasi waaw xëccio banex ak mbecci néna kaasi sangara yo xamanteni néna du len mandal té sangara wa daq sangara aduna waaw néna sangara wa du len mandal té duñ ci am bakkar waaw sangara wa du len mandal té duñ ci am bakkar comme sangara aduna daf lay mandil yobbu sam xel dañ ci am bakkar ndax yalla daf la ci méré té bu la ci yalla méré tabarakallah ëndëk yu ma xiyam dañ la ci tek mbugal kon sa sangaraw aljanna lolu wuti ak sangara aduna wa yatufu alayhim ghilman lahum ka annahum lu'lu'un maknun maknun ngok borom bi subhanahu wa ta'ala neena wa aljanna duñu sonn ci xel li seen bop neena lepp luñu fay nan

mu nekk serviteur yi neen lu bëgg rek mu la koy indil waaw wa yatufu dana wër alayhim wa aljanna hilmanun ay serviteur yoo xam ne nee na ay xale lañuy doon yàlla leen bind nag pour wa aljanna nee na xale yu rafet te civilisé xale yu set waaw xale yu set yàlla nee na xale ya boo leen gisee sax da ngay foog ne nee na wurusulu mu leen nee na ndax nañu setee ak nañu rafetee ak tenue yu rafet yi ñu sol nee na boo leen gisee yow ci sa waxuma la xam nga nit da nga koy xool ci jaaykat jaaykatu ndox yi ci mbedd yeeg wala yenn jaaykat yi waaw nit dana ngàbbu ndox jox la rek boo soxla ca ndox ma dara ndax tilimaayam tabarkàll ak melokaanam mu tabarkàll salte waaye nit dana ngàbbu ndox wut si la rek nga sawar a naan ndox ma ngir na mu setee tabarkàll na mu civilisé ci boppam ak na mu bëggee boppam moo tax yàlla moo nu bindu doomu aadama rek moo xam natiiru doomu aadama doomu aadama bu bëgg lu baax te waa aljanna ñu bëgg lu baax fa nekk waaw moo tax yàlla ni wa yatuufu alayhim ghilmanun lahum nee na xale yoo xam ne ka annahum lu'lu'um maknoon nee na dafa mel ni xale ya nee na wóoru suñu kaste ci boîte la wóoru suñu raxas ba mu set defar ko ba mu jekk kaste ko ci boîte am boo ko ubbee na muy setee ba xam ne doo ca fomp dara nee na xale ya gën nañoo set wóoru suñu nee na kër googu di aljanna dafa nekk ci xéewal yàlla mënu koo expliquer nit ba mu dégg ko ndax yàlla bind doomu aadama ci dégg-déggam am fu mu yem looloo tax daf koy wax rek lu tolloog dégg-déggam ba tax borom bi subhanahu wa taala wax ne wa aqbala baaduhum ala baadin yatasaaaluun nee na aljanna ña fa nekk duñu ñooroonte waaw duñu ñooroonte ku ne dafay sawar ci jege sa morom waaw ku ne rek jege sa morom ñuy waxtaan nag waxtaan wu yéeme te neex waaw di waxtaane la ñu nekkee woon àdduna kenn ku ci nekk di fàttaliku sa démb fii ci àdduna niñ fi nekkee woon benn mu di feebar bu la yàlla tegoon nga muñ ko ñii naan sama feebar boobu kat muñ gi ma ko muñ moo tax yàlla fayee ma aljanna silmaxa bi ne man daal yàlla silmaxa gi ma tegoon mu muñ ko loola tax mu fayee ma aljanna am ku ne man de ñàkk gi ma tegoon ma muñ ko loola tax mu fayee ma aljanna am koo xam ne daf naa naa man de sonn gi ma sonnoon ci samay doom di leen yar pour rek ñu tegu ci siraatal mustaqim loola tax yàlla fayee ma aljanna waaw waxtaan woowu nag di dox ci diggante julit ñi nekk ci aljanna moom la yàlla di wax ne wa aqbala baaduhum ala baadin yatasaaaluun borom bi subhanahu wa taala ba tey mu ngi continue di nettali rek xéewal nga nekk aljanna barab bu mucc ayib boobu barab bu jàmm barabu taranga barabu sutura barabu bànneex ak mbégte ba abadan tabarakallahu mbokk yi mel na ni kat waxtu waa ngi jege si barkàlla naa ni bu ñu sajoon dañ koy waxtaane ba mu jeex wante waxtu yi moo xaw a jege si tuuti moo tax

0: إنا قبل في أهلنا مشفقين. يندي وجيت بندتايجي وجيت بندتايجي ديدن يوم الخيام خيو الجني يالا دفرت الجنة بندون منو ci aduna waye dund go xamni musuñu dañ di ragal mu golum safara daan ko moy tindiku luy mën ci gor gor lu ñu yalla ni aram na rek ñu daw ko bayyi ñu yalla ni bax na rek ñu dawu ci xébu ñu dara waaw lepp lu yok suñu tiyaba ñu nga ci lepp lu ñuy jugal jurel sanjum yalla daw nañu ci loolu lañ nek di ci ñet ñeti ba yalla xeyra xewal ñu ak ñu فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم نانا فمن الله يلا خيولني فمن الله علينا يلا دفلني خيولنا خيول جي مودي ماي نيوب نيوب غوغو سي لمو امي تاي الجنه كي نيوب غوغو سي لاني فغال ايتام نوغلو سحر متى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم يلا فجلني مغل ما خمنتني تبارك الله مودي مغلوم سفر نخنا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم من كف مسني دنج ديكو نيان دا خمنن ني موي كو باخ كي تي مودي بروم يرمانديك لا نكو نيانون ييب نك تاي دافال نيو كون تبارك الله موكي ني يمالي فوف وقتان بي ان شاء الله با اجما جيدي نيو تبارك الله سمي خريص يسطي دي سمي دي ميتم صحنام إسا دي ميتم يرى تي صفي دين ممكن نيو دي قسم تمام سمي تبارك الله أقبول من ملكي من ممد السن أك آل اللو أك مريتو نيو أك نديجوك من ممنك تمار سيب تاوي ñu gënt sopp nabi manam daayira sopp nabi wala association sopp nabi nek ci grand chef et puis ci jitu di cheikh tidiane mbay di dom ci alhaji yasse mbay lu ko yalla yeureum te yok leeram di muy tam yaqouba sek ak daoud seignan tabarakallah di muy tam kamal sambu nek ci marché grand chef ak monsieur ndjay ak takko ndjay di nuyu itam Abdou Dieng tabarkallah nek ci marché central di nuyu itam mo sam ñu gën ko ñin ci bawal di nuyu itam Ndey Mbay di nuyu itam Mansour Sambu mom tam nek ci marché central di nuyu tabarakallah suñu wëlëre bu baax di Alhaji Ousseynou Guey tabarkallah nek ci 10e di nuyu soxnam Astu Gindo ak Nafi Guey ak Yaram Guey ak Fatou Guey ak Soukey Guey ak Sophie Guey tabarakallah ñepp di njabotam ñu leen di nuyu di leen sante ñu nuyu itam Salimata Mbay di dom ci Alhaji Rawan Mbay bu Institut Islamique ñu koy nuyu tabarakallah diko sante gis na ni itam tabarakallah yitt bi mu am ci émission bi ak ñaan yi mu ci ñaan ñu koy nuyu diko sante di nuyu itam Bator Jonne nek ci HLM di nuyu Ndey Ñang nek ci Jack Saw 2 di nuyu Ousmane Diallo ak Adja Astu Ndir tabarakallah ñu ngi leen di nuyu di leen sante di nuyu suñu yaay ju baax di Adja Salka Dieng tabarakallah ñepp xam ko ci radio bi ak tabarakallah yitt bi mu ci am ak bëgg bëgg ñu ci am té diiné rek tax ñu koy nuyu diko sant di nuyu Alhaji Cheikh Mbouk tabarakallah nek ci imprimé Gitamber ñu koy nuyu diko sant di nuyu tam madame Wade Salimata Nia nek ci BCAO siège ñu koy nuyu tabarakallah diko sant di nuyu madame Camara Aminata Tanya ci Castor ñu koy nuyu diko sant di nuyu suñu yaay ju baax Mère Fat Diop di nuyu tabarkallah suñu ñaari sœur yi di Ndey Ndaw tabarkallah ak Mam Bousso Ndaw nek ci Kolaban di ni tam ulaymatulam tabarakallahu ak yayam fele ci tablo feray ci yarax ñu koy nuyu tabarakallahu tabarakallahu diko sant di nuyu tam mati job tabarakallahu
1: fi jihati shimal ñu ne khaybar dekk bu mak la dekk la bo xamne dafa am ay tata maana dafa am chateau yu nga xamne ño protéger dekk bi su fekkenteni amna ay non yu songu dekk bi pour xex ñom amna nu tata yu doy seuk pour meuna protéger sen bop kon dekk la won bu amone sécurité ci walu guerre dekk la itam bu bari won meññent ndax ñi fa dekké won ñepp ay baykat lañu té suuf sa nanguna digëntéem ak Madinatul Munawwara ñi neneen juroom benn fukki kilomètre la maana 60 kilomètre la ñi ne dedet 80 kilomètre la maana juroom ñetti fukki kilomètre digëntéem ak Madinatul Munawwara mu ngi fété woon nak Madinatul Munawwara mu ko fété woon ci walu kaw maana mu ko fété woon ci côté shimal yenenbi sallallahu alayhi wasallam bo gisé nak mu songu gir gi di yahutu khaybar buñu fatine yahutu khaybar ci khare khandaq ño dajale won kurel ya diso ak wa quraish pour ni songu yonenti bi fekk ko medina ray ko ben yon lolou taxone yonenti bi gas ay canal mu wër medinatul munawwara ci katanu yalla ak mbaxam ci lolou lañu muccé ci pexé yoy nga xamné yahoud yi teurelon nañ ko redd ko pour fagaagal l'islam xalaat bi mu ngi joggé ci yahoud yi di yahoutu khaybar ñom itam ñoo influencé won gir quraida yahutu quraida ndax yahutu quraida ñu ngi dekkone ak yonent bi ci bir medina ñu signenté won ay pacte d'accord ci ne kenn ku ci nek donte gemulu sa diiné morom da nga dekk ak mom ci jamm dund ak mom ci jamm su ay non jogé ci biti songu ci ko dang ko jappalé kenn ku ci nek allié ci sa morom lolou ñu signenté won ak yahutu quraida bani quraida wante yahutu bani yahutu khaybari ño influencé yahutu bani quraida ci madinatul munawwara bañu wor yonnent bi sallallahu alayhi wasallam ñom itam ño amone contact ak nafiqi lepp rek pour fagaagal l'islam kon ñooñu bu yonent bi joggé songu len toñu len waye dafa bëgg défendre diiné ji dafa bëgg itam diiné ji mëna yaatu am ay buntu yu yaatu yo xamné dana ci jaar pour mëna tassaro ci aduna bi té bobu yahutu khaybar ay obstacle lañu ci kanamu l'islam lolo taxone yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tak khare ibnu ishaq neena yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw bu mu joge medina ba gannaaw bu mu joge hudaybiya neena saxna medina wéru dhil hijja ak len na ci wéru muharram ci bir wéru muharram ci la genn nak wara jëm khaybar wéru muharram mo di wéru tam kharit mufassiruni wax ne khaybar khare khaybar yalla moko digon yonentam bi ne ko da ngeen gagne khaybar da ngeen duma yahudi ba pare nangu ci ñoom alal ju bari waaw wow. motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko wa'adakumullahu maghanim katiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi te boba ñom ñu ngi sulhul hudaybiya yalla diglen ne da ngeen dugg khaybar duma yahud ya fa nek nangu sen alal jilifa mangu gu bari bi nga xamanteni len ci wala bok nafiqi ak ñi nga xamanteni seen ngeum yalla taxuko deugar ñom bi yonent bi joge pour dem umra ji yalla dafa dogal ñom ñu joxe ngant ni mënu ñoo dem bi nga xamanteni yalla dogal na ghadwatul hudaybiya jall ñoo ñu nga xamanteni nak ay nafiq lañu wala bok si ngum yalla mo degeerul ñom ñoñu joxe won ngant bi xare khaybar ñewé dañu bëggona dem and ak yonentibi ndax xemem taranga yeleen fa yalla dik yonentibi sallallahu alayhi wasallam téré leen ne leen ku demul won ku fekkewul won bay'atu ridwan jaayante ak man ci suufu garab ga bu ma top waaw mom la wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala ne sayaqulu al mukhallafuna idhan talaqtum ila maghanima litakhudhuha zaruna nattabi'ukum يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا متخيل النبي صلى الله عليه وسلم بمبجيج أعلن أن لا يخرج معه إلا راغب في الجهاد فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم 1400 ينتبي صلى الله عليه وسلم وخنا نكروك نيكو توب مودي ني جايانتي وناك موم تي سوفو غرابغا تي جوني لن وون اك نينتي تيمير ينتبي ديبارنا جوغي مدينة المنورة جم خيبر ابن اسحاق بننا وخني باينا مدينه صحابي بوكو فووتو ابن هشام نينا نميل توبن عبد الله موم لا فا باي الليثي مو ووتو كو فا تي جاكاجا ووتو كو فا ايتام تي تخاوايو دك با تي جامونو بوبو يوننتي بي ديبار ديم sahabi bu mak bu ñu wax abu hurayrata ci la ñew medina daldi tuub daldi dugg ci bir daldi dugg ci l'islam daldi nak dabi yonent bi fekki ko khaybar mu melni nafiqiya nek medinatul munawwara bi ñu yegene yonent bi jogna wuti khaybar sen chef bete modi ablay ibn ubay gawantuna bind lettre daldi yoni ci yehutu khaybar ya di len yegal ne muhammad ngi ñew munilen anna muhammadan قصد قصدكم وتوجه إليكم فخذوا حذركم ولا تخافوا منه مني يين يهوت خيبر من عبد الله بن أبي بن السلول mangi len di yeugal ni Muhammad déparé na fi jëm ci Khaybar yeen le wursi pour nama xex ak yeen kon nak na ngeen fagaru te bu len ko ragal ndax yeen ko ëpp nit yeen ko ëpp soldat te yeen ko ëpp ngannaay Muhammad nak ñi mo andal nit ñu neew lañu te ñak solo amuñu ay ngannaay ba nga xamanteni yekutu Khaybar ya xam nañu lolu deg nañu ko ci lañu yebal ku ñuy wax Kinadat ibn Abi al-Haqiq ak Hawzat ibn Qais ñu yebal len ci Gir Ghatafan pour ñu sakku renfort ci ñom sakku ndimbal ci ñom ndax Gir Ghatafan modi ñi dëkke won Taif ñom ño doon allié Yahutu Khaybar ño leen mëss di dimbali itam ci buñ dé xex ak julit ñi wanti ñum Yahutu Khaybar charton te nañu ak Gir Ghatafan neen su ngeen ñu dimbalé bañu gagné Muhammad dañu sédduk yeen suñu genn walu meññant manam liñu ñorlé ci tandarma ak yenen dañu ko xat ci digg bi sédduk ak yeen charte gogou mo taxone Gir Ghatafan ñom itam sawar ci yoon wi daldi jog yentib sallallahu alayhi wasallam soobuna yoonu Khaybar yentib sallallahu alayhi wasallam wacci na ci benn xur wu ñuy wax Rajia digënté xur wu mu wacc ak fi Gir Ghatafan tollu ci seenu yoon wax ne ni doxu bis la ak bëccëk fekk boobu Gir Ghatafan ñoom préparé wu nañu pour dëkkmal si Khaybar pour renforcer itam yahud ñi dimbali leen ci xare bi ñu sumb ak yonent bi ñoom Gir Ghatafan bi ñu ñëwee bëcce yoon wa dekk nañu ab yëngu ca seen gannaaw dekk nañu itam ay baat yu lëm yoo xam ne xamuñu baatu lan la te dégg neen gërëg gërëg ja ak munum munum ja ñoom itam ñu daal di foog ne jullit ñee leen doxe gannaaw ci seen njaboot gañu bàyyi ci kër ga loolu taxoon ñoom itam ñu daal di ragal daal di daw dellu pour protéger seeni njaboot protéger seeni alal loolu leen um ba fekkee wuñu xare Khaybar loolu lépp coobare yàlla la yonent bi daal di libre ci yoonam tegu ci yoon wi di dem ci la woo ñaar ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu Khaybar ndax miinu ko ñaar ñooñu bi ñu ñëwee ñëw nañu pour wan yonent bi yoon wa gën a jàppandite gën a rafet pour mu jaar ca pour gaaw a yegg Khaybar yàlla dogal ñaar ñooñu am na ku ca wax yonent bi ne ko man de mën naa laa wan yoon wi mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soldat sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle maanaam ba ñu agsi ci barab boo xam ne ñeenti yoon a nga fa.

taxawé di julli ak kaddu yamuy wax dafa neex ci xol xalé bi diko deglu ba jik rek mu daldi muju ñew jeblu ci ca nasaraan ba gëm ko and ak mom lolu daf leen di won ni bu ñeuk diine yépp wërul nañu mo xam diine yahud bi la wala diine nasaraan bi wërul na yalla nangu nako ku ci jaare jaamu yalla duggu aljana waye bi diine sayyiduna muhammad feñe mudi l'islam ci le diine yoyu yaqku lutax ndax seeni yonent dañu wëlërënte won ak seeni talubé nelen sa bu yonent bobu feñe na ngeen bayyi lima len joxonté top ko waji ñuy wax abdullah ibn thamir تنصر اكثر عرب النجران نانا تي لخوم ل نصران يو بري مانام تي عرب يديكي ون نجران تي لخوم لا نو دوجي تي ديني دينغا نصران كون دانكا ليغي نفا ليغي بو ري با تي مثال داغ نان ني مامبروم توبا سيدي حاج ماليس ليغي ci Senegal ba dougal ciedd yu bari ci diine mom Abdoulaye Ibn Thamir non la liggéey ci dëkk bobu ñuy wax Najran waye bi nga xamanteni kacior bu bon ba degg na ne Arabi Najran nekk nañu ay chrétien te mom mudi ab juif di yahoud ndam lolu yéene wu ko chrétien yi lolu tax mu daw mom zun wasmi andak soldar yu bari joge yaman yahudin jox ko ay nganay ngemb ko ne ko demal nga tubilo ñe tubon duggu ci dine nasara motax bi mu ñewé da'ahum ila al-yahudiyya wa khayyarahum baynaha wa bayna al-qatl fakhtaru an yamutu ala dinihim وأمر الزنواس جنوده وكلهم يهود فحفروا أخدودا عميقا وأوقدوا فيه النار وسيق ألوف من النصارى المؤمنين فأحرقوا في الأخدود والمجرمون محيطون بهم يقتلون كل من يحاول الخلاص من النار ضربا بالسيف ñu ni zone wasmi bi mu ñëwé yëngal na dëkk bi té mo di ne liggéey bi fi Abdoulaye Ibn Thamir def ci yaatal diiné nasaraan naqari nako ndax mom ab yahoud la naqar bobu mo leen jappoon ci yonent yalla Aïssa ndax bi mu yëngato diinem nara fay seen diiné ci leen jog nak diko fexel lolo taxone hawariyun yi ko woron nekkon fukki hawariyun ak ñaar hawariyun yoyu ke ko ci gëna jégué danaka mo mo trahir yonent yalla Aïssa ndax bako gaay yi des xet mo leen wax ni xamna fi mu nekk ñu gër ko alal mom mo wo mat gaay yi ne leen neeg bi may dugg fa la nekk suma duggé rek ngeen xamne ci neeg bobu la nekk waxna deug ndax biñu ko topé yobbu na len ba ci neeg ba yonent yalla Aïssa nek wayé comme mo len jëkë duggu dafa dugg rek mo waji malaaka yi yéegal sayyiduna Aïssa yéegal nañu Jésus daldi jël nak image Jésus daldi koy copy ci waji daldi genn nak né duguna ci neeg bi de waye fekkumako fi xamna ni dafa genn ñu ne ko dedet yow yaay Jésus yow yaay Aïssa mu ne dedet du man ñu ne ko yow la yow xana señ bi yow yalla yoni wu la yow kat yaangi commencé ñak sa sago di ñak tabarakallah xana tite la japp neke boba tabarakallah yalla yegal nañu manam yalla yegal na Aïssa ndax yebal na

malaka yu ko jël ci wa joju nak dañu jël image sayyidna isa def ko ci kanamam ndax yene neeg la boroma jey fanan koku lañu daj ci croix bi lolou la alquran wax ni wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum motax nasaran yi duñu mëna fatte xew xew bobu waye duñu mëna fatte itam xew xew bi zunuwar dajale ne nit ñi ci penc bi ne len dama bëgg ngeen bayyi diine nasaran ñew ci diine yahud ma ngi leen di tanu lo ñaar ben ngeen nangu bayyi tubbi genn ci diine nasaran ñew ci diine yahud ma bayyi leen ak seen jam wala ngeen lank ma ray leen kenn par kenn ba ngeen jeex waye wa dekk ba ci seenu ngeum ak seenu selal ak itam liggey bu reuy bi nga xamne Abdoulaye ibn Thamir def nako ba ngeum sax ci seen xol taxna ñom itam ñu lank ne dal de leen gënal genn ci diine nasaran ñu dal di gas nak ñom ay kambu yu xoot def ci ay mat sotti ci petrol tal ko bu muy jeer jeeri ñu dajale lu tolok ñaar fukki junni ci ay goor ki jigen yu gem di len duggal ci safara wo kenn par kenn lolu taxon na tabarakallahu xolu julit ñu bari sot nax kep ko xamne aji gem nga bo gisé ñuy sonnal ku gem ni yow mu metti la neke ni mu metti way gem ni non la metti yalla ba xew xew bobu yalla fatte wuko ba bi yonent bi ñewé mu netliko ci alquran ci suratul buruj kérok ray neen fa ñu bari ci way gem ci jigeen ni ak koor ni ñuy duggal kenn par kenn leele nga gis ko xamne tit na ndax jakarlo nak mbokam ñu sanni ko ci tal bi mu lak ba xam mu leer ko ne mom len ci tek mu ne waqit daw waye bu dawe ba fokk ne genn na mbolo mi nga gis ko ko dab door ko jasi mu daan dara jey sotti mu yekati indi ba tim tal bi duggal ko ci motax mu ne wal mujrimuna muhituna bihim يقتلون كل من يحاول الخلاص من النار ضربا بالسيف خيف خيف بوبو متي ون واي نديك يالا بلا نانغو گم ني نيت كي گم نكو فوكو مو ناتكو با نوبي سيت با خام ناخ گم گ دگ لا ولا ديت فناني ناتو بوبو اگغو ني سي واي ليك ليك صح يالا خول فين كو تولو ci tabarakallahu waxtu juromami waye dañuy gis na rek suñu bak nañu gënal yalla lele itam commerçant bi top wutum alal badu tala julli juromi waaw lele itam ku tayel ki topi nelaw balut ba sagane waxtu yoy yeb ay natu la yu yalla di xol jamami fan la tollu ci jamami waye nañu xamné am nañu xamné yalla natou na len ci dé ak li dé di metti ak li dé di ñang song nañu dé ngir mëna jubok sen borom mbolo mi bok nañu ci di ashabul ukhdud néna mbolo momu la yalla di netti ci alquran ni was samaa'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق برب سبحانه وتعالى مونجي جين تي اسمان دي جينيتم تي كير ييغا خامني اسمان امناكو تي بلانيت يي دي تي توخو وتاخ موني والسماء ماغي جين تي اسمان ذات البروج يدي برومي كير ني اسمان amna fukki yon ak ñaar yo xamni ci la kawakib yi di daw mom la nu tuddé al buruj buruj yi fukki burju la ak ñaar yalla giñ na ci asaman ngir magayam ak limu ëmb ci kemtan wal yawmil maw'ud yalla giñ na ci bis penc ba ndax modi bisu rendez-vous ak jaamam yi ñi ci dëkke kaw ak ñi ci dëkke suuf malaka yeek jinne yeek nit ñeek ñepp seen bisu rendez-vous ak yalla modi yowmal khiyam mu tuddi ko bisu rendez-vous ba loolu tax mu ne wal yawmil maw'ud mu bis mu giñaat ci ñaari bis yu mag modi bisu arafa ak bisu aljumma lutax ndax bis la bo xamne nit ñi dañ julit ñi dañ ci dajé waaw duñu wax nit ñi dañ ci dajé waye julit ñi ci dajé ñi bëgg yalla té sopp ko té gëm ko dañ ci dajé mudi bisu arafa ak bisu aljumma mu giñitam ci seenu magay ak seenu tedd nga ndax ñaari bis yoyu dañoo mag té tedd motax ñu né alhajju arafa waaw ku tardé arafa amulo acc muni lolo tax itam ñu ne bepp julit bo xamne tok na ñetti aljuma yu mu julli jiwul juma koku def na erreur bu reuy def na musibe bu reuy bo xamne xomu fum koy lay yok borom motax yalla ne wa shahidin ma ngi giñ ci bisu aljuma wa mashhudin ak bisu arafa waaw lutax mu giñ ci yi ba nopi lutax mu giñ ci ñetti yi giñ na ci magayu asaman giñ ci magayu bispenc ba giñ ci magayu aljuma giñ ci magayu bisu arafa lan la bëgg netti mom yalla mo ngi bëgg netti rek ne ñitté won samay nitti bop gëm ma rek tax ñu gas ay kamb di leen ci duggal ñoñu de xamu ñu ne bis dina ñew ñu dajé ak man waaw té modi bisu yowmal khiyam ma ngi len di xaar motax yalla bokku na ci touram halim halim moy ku denirlu moy ko xamne yakamti wul ndax xamna ni kiko togn dana yag dana dajé ak mom waaw ñi wax naan jaan ci suuf tank ci suuf yag dajé waaw lolu yalla principe bobu principe yalla la yalla mom xamna ni yag mom ak jam bi dana ñu dajé motax bu ko dem moy wala muy bew di tepp di dal itam da koy sétan rek koy sétan rek ndax lay jo gis rek ci cëpp lay mujj waaw lay jo gis ci cëpp lay mujj namrut fi la nekkon don lay neena cëpp ken xamatuko bu yalla netti lu won histoiream ken duko xam fir'aun fi la nekkon don lay anamu ana itler mi don lay ñom ñepp xeyna ne cëpp waaw motax yalla tuddu halim motax bu julit ñi masana xawa yemu sax ci ni yefir yi di moye yalla seen wërseuk di gëna yok seen ngir di gëna bax yalla ne dedet innama numli lahum liyardadu ithma waaw dama len di ndanko rek pour seen bakar gëna bari ba bu ëllëgé duma ye gëna metti ci ñom motax yalla ne qutila rabbifna ashabul ukhdud neena borom kambiya ñe gason kambiya don sul sama jamide di len lak ci safara wa rabbifna len manam rabbum yalla mu ngi ci ñoom ndax ñoom
ashabul ukhudud ba nga xamanteni kamb ya nga xamanteni an nari modi safara wa zatil waqudi ba di borom tak tak safara wo xamanteni mu ngay jeer jeeri ci kaw waaw ngeni sax nit ki sanni ci bir mu lak ba xam waaw yalla neena rebbuna yahud yoyu don def lolu neena bañ koy def itam idhum alayha qu'ud ñom kat ñu nga tok wër safara wa ñu jëlé ab julit sanni ci safara wu mu lak ba xam ñu xaxataay ba jaaxaan waaw ngirug mbewte rek

dara baxu ci ndax ñoon téré lañu jang nañu tawreet xamneen li bax xamneen li bon yonentu yalla Musa téré won na leen tour deret téré won na leen lek alalu jambur téré won na leen togn téré won na leen jamu xërem xam nañu ko waye ak kacior rek motax ñu def li ekat wama naqamu minhum bañu ñu kenn ci julit ñooñu yejji wuñu kenn ci julit ñooñu illa an yu'minu ludul barek dañu gëm billahi al-aziz al-hamid ci yalla mu tedd mi te tabarakallah muñu sant mi li tax du dara ludul rek bañu ñu len ba len di def tek mbugal mom ludul ne rek dañu gëm yalla lool rek tax ñu def len ko alladhi yalla mi nga xamni lehu mom gu wir mulku samawati nguru asaman wal ardi ak suuf yalla mom nguru asaman ak nguru suuf bokku ko kenn waaw motax bur bu ne da nga folle ko bamu dess mom waaw ndax mom moy bur ba deug deug lena wallahu yalla shahidun ajisadala ala kulli shay'in ci lepp yalla deureur riruko lepp la xam lepp la gis lepp la tak waaw muni innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabul hariq yalla ni innal ladina wirna ni ci gañ nga xamni fatanul mu'minina ñu ngi doon fitnal way gem ni way gem ñu goor ñi wal mu'minati ak way gem ñu jigen ñi di leen fitnal su melam yatubu ti tubu ñu bakaru fitna bobu ñu tek julit ñi de ñoñu fa lahum neena ñel na leen adabu jahannam mbugalum safaru jahannam walahum te ñel na leen batay adabul hariq mbugalum safara wuy lagge lolu modi xew xew bi nga xamne yahud ye ñewon nasran tegon nen ko nasaran ya fa nekkon mudi xew xew bo xamne ben chrétien du ko fatte nasran yahud nasran ya fa nek dekk bobu ñi wax nasran ya fa nek biñu degge ni amna yonent bu feñ te modi yonent mu jog jamono ñaawon nañu ñortu ci ne yonent bobu de su deful ndank yehud yi danañu ko fexel nañu fexele won jusi ak itam nañu sonnale won tabarakallah dekkou najran te modi yehud yoyu ñu tuddé ashabul ukhdud motax بعث المصطفى عليه السلام في مكة والنجران على نصرانيتها وكان نصراها أهل فضل وتقوى واستقامة وقد سمعوا بأخبار المبعث من جيرانهم وأهل ملتهم نصارى الحبشة وتوقعوا أن يكون لليهود دور خبيث مع الدين الجديد يونينا نو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم موي ووتي تا مك فكنا بوبو دك بوبو ني واخ نجران اي كريتيان رك فا دك واي كريتيان يويو فا دكون ني باخ لين تراغال يالا تي جوب deg nañu itam xabaaru yonent bu bes bobu di wote ñu ko nango ci seeni mbokk yu dekkon Ethiopie ñom itam di ay nasaraan lolo taxone ñu ñaaw ñottu ci ne yahud yi da nañu jérol bu salté ci diiné ju bes ji pour yaqko motax amon na ay xabaar yu ñu doon jot ñom نصران النجران

0: motax ñu ne xabar yi nga xamne yahutu nasranu najran dan ko jot ci ay xabar yu joge ci xabaru yonent bu bes bu feñ di sayyiduna muhammad nenen nekkon na xabar yo xamne mushawwasha wa mutanaqida manam xabar la won yo xamanteni da leerul bu baax leleen nit ñew wax li ne deg na yonent ba nangam xabar ya dal jotul wona leer waaw gaay dal deg nañu rumeur bi waaw ñu melni rek cheikhou cherifou bi muy ñew waaw te yek segul rumeur yi di riir ci dekk bi deg na li waaw ñom yahutu najran non leen doon degge xabar bi itam ci yonent bi ha ciow li bari ci ñom waye nak ñu nekk ñu tey ndax borom xam xam day tey borom xam xam day tey te ñom boromi xam xam leen te am nañu diine ñu ne tek tey rek ba jiki ñu dal di ne li fi sess dal modi nañu yebal ben delegation tan ay boromi xam xam yo xamanteni jang nañu tawrek ba xam ko jang leen jil ba xam ko te itam yalla gënal leen lepp deddu nañu aduna ñu dem tok ak yonent bobu lu ñu andil ci xabar rek ñu gëm ko ñu dal di tan tabarakallah delegation bu reuy yebal ko makka pour mu andil leen xabar bu woor ci mbiru diine ju bes joju nga xamne ñu koy deg lutax ndax diine ji di diine nasaran lu tollok juroom benn siècle rombu na te degg guñu benen diine bu bes bu genn te Jésus annoncé won na ni amna yonent bu bes bu wara ñew bu ñu wax Ahmad bu ñewé na ngeen ko gëm na ngeen ko top na ngeen and ak mom yonent bobu nak mom lañuy wax xel musallimi moy xel musallimi ndax nit buñ ko dé wax modi xelma ndax nit bu xasse dof l'islam tegatu ko dara te defé na ni amul ben xel bu gëna sel xelu sayyiduna muhammad xel yépp xelu sayyiduna muhammad mo ci gëna sel waaw motax buñu soppé tour wi tam moy xel musallimi modi ahmad modi muhammad modi xel musallimi yonent bobu feñ na nasranu najran yabal nañu delegation bu ñew pour waxtaan ak mom delegation ba départ nañu yakamti nañu gis yonent bobu ndax niñu netlé ni non la mel ñu bind ko ci tawret ak injil melokanam ñom nasaran yoy yakamti won nañu gis jëm ju sel joju nga xamni jenn jëm melul ni mom biñu ñëwé ci al haram al makki fofu kan al liqa'u hunak fofu la dajé ak ñom ci hurum makka bi fofu la leen yonenti bi recevaré ci kaaba ga biñ né jakk yonenti bi xamné ni deug ki modi an nabiyul muntadhar modi yonenti bañ do nek néna sen xol yi commencé fess ndax mbikté néna yonenti bi dal di len di recevoir ci hurum ba tok toga yam bu yaruba jakarlok ñom waxtan wu sel wa ñu ngi koy poser ay questions mu ngi len di war ci alquran motax sa'aluhu an dinihi laaj nen ko diine ji mu indi jeen diine la yeenti bi sallallahu alayhi wasallam waxtan ak ñom war len ci alquran jangal len ay ayat ci alquran yo xamni sen nop musuko deg fa'arafu annahu alhaq min rabbihim ñom ñep ñu daldi xamni deug gi kat moy deug gañ doon xaar te mu joge ci sen borom neena seeni beut daldi ta ngir ragal guñu ragal yalla neena itam deg guñu deg arab taxna bi yonent bi lakke bi yonent bi jange alquran neena manutuñu ko muñ ndax xamne ne li alquran lambo ci balagha ak badia ak bayan ak tabarkal yeb wax deug yalla mindeef lotuna ci diko wax ñom itam ñu daldi dakk senu kañaan ndax kañaan gën ik ci yahudiya motax mënu ñu gëm yonent bi mënu ñu gëm l'islam ñom ñu dakk senu kañaan ñom nasaran yoyu daldi gëm ci saasi biñu toge nak di waxtaan ak yonent bi waxtaan wa neex lol ñu gëm ko nak mel nit def nañu ak mom jooni at fofu nak la abu jahlin daldi rombe fekk len ñu tok nak abu jahlin mu ngi andak mbolo mu bari ci yefir yu bon ya yefir ya doon sonal sayyidina muhammad ak sahaba ya waye lolou melokan wowo abu jahlin gis naqari nak naqari nako mu daldi taxaw khas yonent bi dal ci ko ba xolam sedd mu khas nak nasaran ya fa togon ni khayyabakum allah min rakb ba'athakum man wara'akum min ahli dinikum tartaduna lahum لتأتوهم بخبر الرجل فلم يطمئن مجلسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال ما نعلم ركبا أحمق منكم أبو جهل نلين يلا نجن تسكري يلا نجن دي يين غن يبني يين دي trahir ngeen seen wa dekk yoni nan len pour ngeen xol xabaaru wajili ngeen gem ko te tagu len len yende musuma gis tukki kat yu wacc ci dekk bi yu len gëna dof yeen nasaran yi joge nasaran yeen ñak fayda yeen amulen ku ngeen di gem kudul ki yenent bi ne tek rek diko xol waye yalla dafa tag julit ni ci wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ard hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama yalla neena sama jami kulen attaqi khulu ñu lal jam deglul li nga xamanteni mom la nasranu najran tontu abu jahl dañ ne ko salamun alaykum لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكم ما انتم عليه نينيكو نين كات سونو كودو جام لا راج جام رك لا نو خام دونيو لا توپ موك تي رير غي nga nek bay fewolok yow موك جابال تي ليغا جاب رك نين جاب نين تي لونو دوي واو نيوم لول لا نو واخ مو ديلو تي واخو سيدي حاجي مالك سيبا ناخ نينا التكالب يؤدي الى تعدد الكلاب نينا مالا گندي خاج داي تا خاج يا باري واو مالا گندي خاج داي تا خاج يا باري كون بو داجي كورير مو نياكلا تيگين بول مير واو نдах داج ني كيلا تدديل موم مو تددي وايي ياو تددي ولو كيلا تراليتام موم مو تد ياو تدلو kon bo dajé ku bax mu téral la rek mom mo bax néna lolu mo waral yalla waccé ayé bi di la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahud wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu al ladina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين عيبي li ci yalla di wax daf ne la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahud neena da nga fekk ñi gëna bañ julit ñi neena modi xet wuñu wax yahoud neena yahoud yi te modi ci fi ñu gëna bañ julit ñi neena itam walladina ashraku ak jamu katu khram yi animisi ak yahudi ño gëna bañ julit muni waye wala tajidan aqrabukum mawaddatan lilladina amanu alladina qalu inna nasara muni wanti ñi gëna jégué ciofel ci julit ñi ñi leen gëna sopp nga xamné tabarakallah xaw nañu def julit mbokk xamné seeni xol jégué yona modi chrétien modi nasrani ñom tabarakallah seen digënté julit ñi tabarakallah digënté bu rafet la ndax lég lég dañu koy rafetal wayé yahoud dé mom mom tabarakallah bugul ci julit dara ludul rek mu torox ludul rek mu alku animis bi itam bugul ci julit dara ludul mu torox ludul mu alku kon bokki lolu mo don li doxone ci digënté sayyiduna muhammad ak nasaran yoy nga xamanteni joge won non najran te don gëstu ci xew xew bi nga xamanteni ñu koy dégg makka fañu muju modi dañu gëm and ak sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bokku ci ñi yaatal l'islam kon tabarakallah ñu yemalé fofu waxtaan wi ba aljuma ji di ñew ak jamm ñu nuyu mbokk yi nga xamné kon واننا نرى ان هذا يشبه ما قرره الله تعالى من ان 20 صابرين يغلبون 200 و ينتبي صلى الله عليه وسلم كي نيم دان نياخي رك صحابه يا داول دنج دي لن گم لوني لي گاني سي خاري دو كين كودول يالا كون ناك ñaar fukki soldar yu taxaw jamar lok ñaar témiri soldar ñaar fukki soldar yoy buñ dé julit té seenu ngëm wir war nañu wolu yalla ci ni ñom ñoy gañé waaw war nañu wolu yalla ci li ñom ñoy gañé motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ni ya ayyuhan nabiyyu hafidhil mu'minina 'ala al-qital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون تلي مودي دغ بروم بي سبحانه وتعالى نينا يونت بي نياخال جوليت ني تي ني نيمي نياخ لين ني خاري نياخ لين ني خخ سي سما ديغل بو ني ياتيارال بو ني يامباري نونو غور غورلو nga legui nak bu ñëk ba xex ci jaasé am wante legui nak xex ci plim mo am xex ci ay discours xex ci tabarakallah teural ay pexé ci nu l'islam bi jëme ci kanam tuba bi wala bok noni l'islam bi andi nañu seeni pexé ci agression culturelle fune ñu fay jaar rek pour sét ni ñu yaqé diiné ji té mën nañu wax ni jumtukaay yi nga xamanteni moy jumtukaay yi gëna mag ñukay xexé mu di presse bi lo demeniki radio yi ak télévision yi amna mbolo mu jop di ci xex ci programme yi nga xamne ñu koy teurel ci télévision yi ak radio yi surtout nak suñu mbokk yi nga xamne dañuy teug musique yenn clip yi ñuy génné lu ci bari yiwu ci wala dara yiwu ci parce que musique mom moy jumtukaayu sheytaane waaw moy jumtukaayu sheytaane waaw yalla sheytaane daf ko waxot ne ko comme am nga ay noddu kat ci sa jakkay man tam dama bëgg nga wutal ma ay noddu kat wala nga bayyi ma may wut ay noddu kat yalla ne ko wutal mu ne wut na musiciens yu ñu may noddal kon nga gis ni kon ñom ñoy noddu katu sheytaane fuñu wote rek ñepp dajé fa xam nga noddu kat bi bu noddé ci jakk ji ñepp ñew julli ci képp kuy julli rek ñew julli ci non la musicien yi mel ñom itam bu ñu noddé tabarakallah ci musique bi jumtukaay yoy nga xamanteni mom lañuy jëfëndiko té ñu ci gëna ëpp luñ ci yaq modi clip yi nga xamné ñu koy génné nit ñi di ci xawéku lool lepp jaadul rafetul jekul diine nanguko ngor nanguko nit ku diñ sax rus nako setan wala nga bok ci ñukoy def kon mbolo yi nga xamni juk nañu aju ci diine diko xex nañu len jappelé Senegal julit ñi fi upp nañu taxaw tabarakallah jappelé len bañ leena xex waaw ab nafiq rek moy xex koy defaral l'islam waaw waye ab julit pire moy jappelé koy defaral l'islam mbolo yoyu comme taxaw nañu pour jema dimbali l'islam ci fexé ba xalé yi am yarul islam kon la ci jaadu moy ñu jappalé len ñalen di yakal ñepp taba liñuy tawat ci dëkk bi yépp ñu fexé tabarakallah ba yalla fay seeni aajo kon tabarakallah mbokk yi fa melni ñu ngi def signe que ne waxtu yi jeexna kon xana ñu nuy rek mbokk yi nga xamné bind nañu émission bi di ko rafetlu pour le won di kilifa itam ci diiné nasaran mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci nimu waxe soldar si tagena len ñet ñi nga xamne jital na len motax amna ben yahoud bo xamne mu ngi tuddu nu'man bi yonentibi di wax bi fekke nako daf ne yow muhammad jif bi mo wax ak yonentibi ne ko yow muhammad ne ko ñi nga tuddu seen tour kat duñu delu ci dana ñu de ci xare ba yonentibi ne ko lutax mu ne ko ndax yonent banu israël yeb buñu masane def ni ku ci masane def ni nga doxale rek ñi nga jital ñep danañ lan ray buñu ray buñ la rayé diw ne diw jitu koko buñ ko rayé ne kenen jitu ñi nga tuddu ñepp danañu dé ha fofu nak la yahoud ba té modi jif ba comme ñom boromi xam xam la lu won ndax boromi téré lañu yahoud ba dal di wax zayd ibn haritha ne ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delu ci waaw زيد بن حارثة نيكو أشهد أنه رسول صادق بار منكو من دال لما لما نوح مودي سيدنا دقلني كي مجيتل تي خريبي تي مودي محمد كو دقل تيكو بخلا مم دال لول لوخك يهود با يوني تبي صلى الله عليه وسلم دادي كوي جوخ درابو با ممكو جوخي درابو با
1: لا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جولي دي وكي دقلو كدي كناو بنيو سنتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي أي نيو أكي صحابة دلو سنن تي كاتون يالا أكمبا خم تي سين إميسيو كلمة الحق سين خارج سين صبي شيخ أحمد التجاني ندو دلين كدفر mu melni mbokk yi tay dañu fassiyene rek waxtane l'islamu sahabi bu mag bu ñuy wax Khalid ibn al-Walid, ndax waxtane wi ñu genn ñu ngi doon waxtane umratul qadiyya bi nga xamne mom la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam defoon. Ñu gis ni gannaaw umra bobu ñu bari ci yefiri makka yi seen ponkal yi ñu ci bari dugg nañ ci l'islam, ndax umra bobu dafa def ci ñoom jeexital bu rëy. Ñooñu nag Khalid ibn al-Walid ca la bokk, Amr ibn al-As ca la bokk, طلحة بن أبي طلحة تلبك نيتي بونكل يييب تي غيناو عمرة القضاء تي لانو دوغي تي الإسلام. وملني خالد بن الوليد رضي الله عنه موي نتلي ني مو دوغي تي دين. خالد بن الوليد نك waliid mooy bàyyam, waaye ndayam mu ngi tudd Lubaba, Lubabatu Sughra. Lubabatu Sughra bintul Xarith mooy ndayam, moo ko jur. Lubaba nag amoon na ñaari sër, ndax Maymunatu bintul Xarith bi yonent bi doon denc sëram la, ak Lubabatul Kubra mi nga xam ne moom la Abbas ibn Abdul Muttalib denc, moom itam sëram la. Kon Khalid ibn al-Walid yaayam moo di Lubabatu Sughra, bàyyam moo di Walid. Bokk na itam ci ñi amoon ak tedd nga ci jamonoy jahiliya ca keddo ga, ku ñu ormaaloon la ci pencu mag. Moom moo nettali moom Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid nag bëri nay turandoo ci julit ñi, ndax bëgg ko ko julit ñi bëgg, ak naw guñ ko naw, ak ni mu jàmbaare woon. Khalid ibn al-Walid bokkoon na ci sahaba yi nga xamante ni yonent bi naw na leen ba wutal leen tuur ci diine, ndax yonent bi moo ko tudde woon Sayfullahi al-Maslul, jaasi yàlla ji ñu bocc. Keroog bi ko yonent bi di tuddee dafa jël loxom teg ko ci dënnam, dënnu Khalid tuddee ko Sayfullahi al-Maslul. Moom Khalid ibn al-Walid xeex na téeméeri xare, xare na téeméeri xare yoo xam ne yépp daf ko gañe, kenn gañewu ko ci. Moo taxoon nag julit ñi bëgg ko, sopp ko. Loolu itam moo di sabab mu bëri ay turandoo ci julit ñi. Ku tudd Khalid rek mooy sa turandoo. Xam nga olof dafa mën a dagg tur, Khalid la, waaye ñoom Khalid rek la ñuy wax. Waaw, boo gisee Khalid Fall, Khalid Loo, Khalid Ndiaye yëpp mooy Khalid. Olof moo ko dagg tuddee ko Khalid.
mom mo netli mom Khalid ibn al-Walid ne lama arada Allah ta'ala bi ma arada min al-khayr qadhafa fi qalbi al-islam mune ba yalla namme ci man yiw daf ma baxel islam sanni ko ci sama xol mune ndax man kat fekke won na xari yeb waye dama ko xare contre yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fekke na xare badar waye ciarangu yefere la bokone ma fekke xari uhud bok itam ciarangu yefere ma fekke itam xare khandaq bok ciarangu yefere ba ci sulhul hudaybiya fekke na ko wayante ma nga bokone ci rangu yefere kon xari yima fekke yeb suma ca dewon dug safara neena ma nek ci lolou bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam genné makka ñew ci sulhul hudaybiya neena kérok mako dogalé and ak soldat su bari neena ñu dajé ci barab ñu taxaw fay julli ñom julit ñi ñu julli tisbar bañu jullé tisbar ba nopi neena sama xel mu ñaw mi ci walu xare mané ñom dañu fonku julli lañu ñu fonku waxtu julli lañu té duñu ko tardé kon nañu xaar buñ dé julli takusan ñu bayi leen bañu kabar nga xamanteni absenté nañu nekkatuñu fi ñu doxé leen gannaaw dal ci seen kaw fekk leen ñuy julli ñu ray leen ndax ak julit dafa fonku julli ba su xasse kabar rek legi branché wu na directement ak boromam yegatul dara ci aduna bi waxtu wowo nak man nga ko doxé gannaaw sacci ko soko beugé say saye man nga ko doxé gannaaw say saye ko lolou la Khalid ibn al-Walid xamone lolou tax mu len don teuru ci julli takusan wanti ci digënté tisbar ak takusan lu jitu takusan ga di jot borom bi subhanahu wa ta'ala yabal na sayyidina jibril neko demal nga wax muhammad neko suñu day julli takusan nanu xaj mbolo mi ñaar bu ñi day julli ñi di len garder julli gogu lañu tuddé salatul khawf kérok la wacc té khalatu Khalid ibn al-Walid motax mu wacc kérok biñ di julli takusan xaj mbolo mi ñaar ñi di julli ñi di len garder xelu Khalid ibn al-Walid mu ñaw ma nak dafa wax ni kérok de amna luma yekki sama bop ndax waxna ni fa qultu ar-rajulu mamnu' mana wajide di muhammad de amna lenen lu koy wattu amna benen katan lu koy wattu dafa nangu wutu tuddu katan nga waye katan gi modi yalla ndax lamu xalat ci xolam yalla mi nga xamne ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur mom yekna la Khalid wax ci xolam motax mu wax ko ki nga xamne modi ab yonentam pour ñu bañ ko say saye xalat bobu bayiwul Khalid ibn al-Walid ci lay yegge nak ni ki kat du nitu kesse kesse amna leneen luy wax ak mom Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu neena ba nga xamanteni yonent bi yewonona ak wa quraysh ci sulhul hudaybiya neena ba tuddu delu medina neena tok na nak ci ruquma nakan di xalat nak ci mbir mi ndax mbir mi nak nama ko gisee won bu njek ak legi nima ko gisee wute na mané waw mbir mi doyna war kat waji kat li mu yor
fay ko dana jafé kon lu ci pexé mune téma dem kon Éthiopie ci Najashi suma démé gëm ko nek ak mom ba jikko mu neex Najashi sax gëm na yonent bi ndax sahaba ya fa yonent bi yebal am nañu fa sécurité am nañu fa ak wolu kon nak dem ci Najashi donul pexé ndax Najashi légui ab julit la mi xel ne ko kon da ngay dem ci Hirakle ci Rome su ko defé nga genn ci sa diiné xërem ji nga nekké dugg ci diiné Nasaran wala diiné Yahoud ba jiki mané ah Nasaran ak Yahoud dal dem fa di jébulu ci ñoom dal def ci sama diiné xërem ko gën sama diiné ceddo yi nga xamanteni ci les sama imam ak sama mamat imam nekkon ma tokki ma gënal ci waxtu wowu ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam delu siwat makka ci umratul qadiyya Khalid ibn al-Walid neena waxtu wowu fekk na ma genn makka fekkewuma umratul qada kon mom ci waxtu wowu muy xalat lolu ci jamono bobu ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam delu siwat makka Khalid ibn al-Walid neena amna sama ben frère bu ñu wax Walid ibn al-Walid neena mom julit la gëm na tut na bu yagg andon ak yonent bi neena bi yonent bi di delu ci makka bokku na ci sahaba yi and ak mom neena bi mu dugg ci makka laccé na ma wante dañu ko wax ne ko nekuma fi dama tukki mu daldi bind ben bataxal bayyi fa ben lettre Khalid ibn al-Walid neena li la def ci lettre ba def ci bind bismillahir rahmanir rahim amma ba'd fa inni lam ara a'jab min dhahab ra'yika 'an al-islam wa mithlu al-islam ma yajhaluhu ahad wa qad sa'alani rasulullah 'ank wa qala ayna khalid فقلت يأتي الله تعالى به فقال ما مثله يجهل الإسلام فاستدرك يا أخي ما فاتك من مواطن صالحة نانا لا تربلي لنتي بند غناو بمو تديال جلتي سيدنا محمد دفوخني من وليد بن الوليد ميسا فرير musuma am luma yem ci aduna ludul sa xel mi nga xamanteni def la recc ni mala xame ak ni nga amé xel ak ni nga mousé té sa xef becc la rek bu mënul lo dégg l'islam man dal gisuguma ndaje guma luma yémi non té itam lu melni l'islam amul kenn ku ko wara mëna réré njubul l'islam maxuk l'islam amul kenn ku ko meuna rerre ndax lu ne fang la du ñepp di gis te ma ngi yegal ni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam mo ngi mala don laaj nema ayna Khalid ibn al-Walid maneko yalla mu bax mi de mën nako womat ba mu ñew dugg ci ci l'islam tout neena yenenti bi nema ku melni Khalid de warta meuna reere l'islam na xel mu rafet la yor kon nak yow sama frère yow sama mbokk ma ngi lay ñaan nga dabatal li la wess won li la jotone recc ci ay barab barab bi yiw yo xamanteni tardé ngoko ndax ahlu badar amna ñu yiw reey te yow badar ci yefere nga bokkon ahlu uhud amna nu ngeneet yu reey te bañ de xari uhud yow ya nga bokkon ci rangu yefeer yi wa xandax nonu
ñi demone hudaybiya itam nonu kon nak barab yi nga xamne ay barab yi yiw lañu recc nañu la nang ko fexé dabatal ndax dabatal ayul khalid ibn al-walid neena bima liré lettre bobu neena amna ak ciawarté mune le gëna dolli sama xemem ak sama bëgg bëgg ci l'islam modi laajté bima yonenti bi laaj neena lolu taxon na ma gëna bëgg dugg ci l'islam kon nga gis ne yéfer yi di doon bañ bañ yonenti bi bu ñu wété waxtaan ak seen xel ku maggal ci ñoom ndax nit ku maggal ci jikko ci nit su jikkom rafeté loko bañ bañ bañ rek bo xalaté rek bëgg ko Khalid ibn al-Walid neena ci jamono bobu gentna gentuguma yem ndax dama gent nek ci rew mu xat te bekkor neena mu melni dama genn ci rew mu xat momu te bekkor dugg ci rew mu yaatu te natax neena bima yewo mané li de gent la neena gentu gogu nak dañul di nek ci sama bop neena buma xey rek dal di dajale samay bagage ne dal damay genn dem madinatul munawwara sukku ci kanamu yonent bi dal di tuup nek julit nak neena mu nek nak décision bu reuy ci man bo xamné amna ci pastef neena wante nak ma waxtaan ak sama bop ne waw ndax damay dem man kondom wala damay wut kuma wetali ci yoon mi neena ci la dajé ku ñi wax Safwan ibn Umayya mané ko ya Aba Wahb ama tara ma nahnu fi wa qad dhahara Muhammadun ala al-arab wal ajam mune ko yow Safwan yow Bayu Wahb xana setlu wulo ni ñu nekk ñun suñu nekkim ñu ngi tardete ndax Muhammad mu ngi am ndam ci arab yi ak ajam yi arab yi di ay mbokam ñu ko commencé bëgg ndax xamne ne li mu nekk muy dëgg ajam yi mu bokkulul itam ñu koy bëgg ndax xamne ne li mu nekk muy dëgg kon fa law qadimna ala Muhammadin واتبعناه فان شرف محمد شرف لنا منيكو كون نك سونو ديمون مدينه توبي توبكو دونيو تي ام غاتشي نام لن تي ام ناخ سونو مبوك لا كوم سونو مبوك لا نك ترانغا موي سونو ترانغا نينا بماكو وخي لولو فابا اشد الاباء مدالدي باج نك گن جاتار جي باج neena dal lank na ba tudd ci suuf ne ko duma tuub ba mukk Safwan ne ko law lam yabqa ghayri mattaba'tuhu abadan.

الطائف تسكرل تيوا مكة المكرمة منيكونك جدنا مكة جدنا الطائف ماغي ديم تي نجاشي مو اندك ديليغاسيون بوري ني دال دو نانغو موك يوننتي بي ديم باي يليف ادونا بي ديكو يليفالي كون بلا تيا نجاشي يليف كو موكو گنال يوننتي بي ديكو يليف لولا تخون عمرو بن العاص دال دي غداي مكة ديم تي نجاشي تي ايثيوبي بمو ديمي تي نجاشي lamu beggon mom amr ibn al-aas modi fexé numu jaxassé najashi ak julit ñi bam fa démé yobalé na yobal bu reuy ay cadeau yu am solo lu yobalé ñi né ay der la mu jox ko najashi bam ko joxé yalla dogal najashi content ci lol ci waxtu wowo nak amr ibn al-aas mom moy netti yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben jigen ju ñi wax ramlatu ñu koy dakantele ummu habiba bint abi sufyan mom ramlatu def don sey ak kuñu wax ubaydullah ibn jahsh ñom ñaan ñep ñu gëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam deggal ko yonent bi yabal len ethiopie ci bi muy yabal ñen ci sahaba yi bañu démé ethiopie yalla dogal ñu am fa dom ju jigen ju ñi wax habiba gennaw sigi nak mom ubaydullah ibn jahsh mom dafa murtad genn ci dine l'islam dug ci dine nasaran bamu murtate nak dug ci dine nasaran yalla dogal mu nek ci dine joji ba ca la de lola nak nekon naqar ci ummu habiba ci ramlatu mi ndax ramlatu bayam yefer la jeukeram di julit ba jike mu tubbi lolou nekon tis ci mom nek naxar ci mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam beug ko defal ndax lu jigen masana am ci naxar ak tis bu la yonent bi xasse denc nga fatte saw naxar yonent bi dadi wo ben sahabi buñi wax amr ibn umayya ad-damri mu dadi koy jox ben lettre yebal ko nak ci najashi pour mu may ko ndaw susu di ramlatu ummu habiba bint abi sufyan bi nga xamanteni amr ibn umayya ñewna mom amr ibn al-aas dadi koy gis bam ko gisee rek dadi wax ni mu andal yefir yi mu andal ne len man dal dama wara dugg ci najashi dadi koy laaj ne ko dal ki di amr ibn umayya ad-damri dafa bokku ci suñuy non ndax fele mu nek ray na fa ay nit def na fa ay toxidona yalla togal tay ma dajé ak mum fi ci barab bi légui dal lima bëgg modi nga jox mako ma dal di koy ray ñamu andalon né ko waaw waaw defal lolu mu dal di jox néna bima ñëw ba ci najashi ma dal di sujjot comme na mako daan défé néna najashi né ma marhaban bi sadiqi nama yexil yow sama xarit ya ma ëndil ay cadeau jeli ko sa rew neena bima ñewé ba ci wétam neena ma gis né bëgg na ma fonku na ma contane itam ci jégué gi mako jégué ma fokk né nak fofu luma ko wax rek dana ko def mané ko ayyuhal malik
inni ra'aytu rajulan kharaja min 'indik. Maneko yow bour man ke dama gis ben way bu genni legi ci yow. Koko kat kiko yebal ci yow suñu non la. Kiko yebal ci yow suñu non la. Dafa ray suñuy kilifa ñi gëna tedd ci ñun la ray. Ray na itam suñuy tanef. Kon limu bëgg modi kum ki koko ko yoni nga jox ma waji di Amr ibn Umayya ad-Damri jox ma ko rek ma dal di koy ray. Mu melni bimu waxe lolu Najashi ne ko Muhammad ray na suñuy tanef, ray na suñuy kilifa ci xara yu ñu dajé ak mom. Comme nak mo yoni Amr ibn Umayya mi, dama bëgg rek nga jox mako ma dog batam. Neké bobu xamul né Najashi Muhammad rek la gëm, mom rek la bëgg, mom rek lay noyé. Té itam bokku na ci talubéem yi gëna mag, donte sax mom modi buru Éthiopie. Motax bimu waxé wax bobu ba Daniel, bour bi dafa daldi mer mom Najashi, daldi yëkëti loxom ci saasi rek daldi karaté bakkan ba, door ko ci bakkan bi doorin bo xamanteni bakkan bi dafa commencé bori ci saasa mom Amr ibn al-As.

bokkonati bu fekenteni tabarakallahu wahji amul ben ñak teggin mën nañu wax ni geewlu yenen tibi lawon sallallahu alaihi wasallam da nako tag yu jegi dayo ndax poet lawon mom ablaye ibn rawaha ku cheron la ci yenen tibi kon ñet ñi mu jital ñep ci xare bi kenn ku ne cher na ci mom Ja'far ibn Abi Talib mo nekkon avocat yonentibi sallallahu alayhi wasallam ndax ko eloquent la won suma sane def discours lumu ci wax ñepp nanguko ndax fasah bi ko yalla defal mom la yebalon ci Najashi bañu fay ñeuk dem mo wax ak Najashi ba Najashi joy mo wax ak Najashi ba convaincre ko mu dugg ci diine te bobu Najashi bur le won di kilifa itam ci diine Nasaran mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci nimu waxe soldar si tagena len ñet ñi nga xamne jital na len motax amna ben yahoud bo xamne mu ngi tuddu Nu'man bi yonentibi di wax bi fekke nako def ni yow Muhammad jif bi mo wax ak yonentibi ne ko yow Muhammad ni ko ñi nga tuddu sen tour kat duñu delu ci danañu de ci xare ba yonentibi ne ko lutax mu ne ko ndax yonent banu Israël yeb buñu masane def ni ku ci masane def ni nga doxale rek ñi nga jital ñep danañ lan ray buñu ray buñ la rayé diw na diw jitu koko buñ ko rayé ne kenen jitu ñi nga tuddu ñepp danañu dé ha fofu nak la yahoud ba te modi jif ba comme ñom borom mi xam xam la lu won ndax borom mi téré lañu yahoud ba daldi wax zayd ibn haritha ne ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delu ci waaw Zayd ibn Haritha ne ko ashhadu annahu rasulun sadiqun bar muniko man dal lima la meuna wax modi sedena deggal ni ki ma jital ci xare bi te modi Muhammad ku deggul te ku bax la mom dal lol la wax ak yahud ba yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dal di koy jox drapeau ba bam ko joxe drapeau bu ba nopi nak dal di koy ñaanal yalla ñu ni yonentibi sallallahu alayhi wasallam denkane na lu jitu soldar ya di départ ndax def na ben discours bu ndaw am lum len denk ne len usikum bi taqwallah wa bimam ma'akum min almuslimina khayra ughzu bismillah fi sabilillah man kafara billah la taghduru ولا تغلو ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعة ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء ينتبه صلى الله عليه وسلم دينكاني بيمو دينكاني أمن الصلاة نخ مكيدا نيوخني تال جهاد موغن يوم فرمي سلدار jog rek xex yomb na waye nak xam charti xex xam discipline xex mo gëna jafé jog rek xex motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam denk sahaba ya ne len mang len di denk ngeen ragal yalla bayi len xel yalla bu baax mang len di denk itam ñi ngeen andal ci julit na ngeen jëflanté yiw waaw xam nga xare dana dem ba jaxaso ba tabarakallah ñi and sax sheytaani mën na dox seen digënté ñoom ci seeni bop ñuy rayanté yéneent bi neen na ngeen xex ci turu yalla na ngeen xex ci yoonu yalla bëpp jëm jo xamné wéddina yalla bu len wor bu len jéggi dayo ci ray waaw bu len ray xalé
lu xare bi metti metti lu ngeen mer mer na ngeen am maîtrise bu len ray xale bu ndaw mu bu len ray jigen bu len ray magat mo xamanteni tabarakallah amatul katanu sax xex bu len ray itam nitu yalla bo xamne da ngeen ko rombu ci montagne wala da ngeen ko rombu ci jakka wala da ngeen ko rombu ci église mu tok di jaamu yalla mom yonam nekul ci xare ak tabarakallah ngen fekk ko ci jakam joju ray ko bu len ko def ko xamne jamu katu yalla mu nga ci barabam tok lu xare bi metti metti metti bu len ko fekk fa mu tok ken ray ko bu len dag bu len jege mukk garabu tandarma bu len dag garab bu len mab tabax ndax yeb ni xex legi dañ koy def waaw ñi xex legi dañ koy def kon nak suñu soldat yi nga xamanteni tabarakallah dañuy faral di genni di xare ji nañu xamni mën neen ci am yalla kon lepp lu yonent bi téré won ci xare mu'tata ba legi ñu koy téré képp ko xamni yaang ci front di xex na nga moytandiku tabarakallah di wor wor nak modi dema dem ba dugal ak chay tabarakallah ci bir mbir mi loli itam baxul wor sa rew baxul e wor sa dine itam baxul baña jegi dayo itam ci ray nit ki bu de rek jeexna waye dag ay ciirem saboté ko yoy yeb tabarakallah jegi dayo la nit ki bu rugi xasse dem rek jeexna mul yak yaram bu ci def lo xamanteni jaadul xale bu ndaw itam ray ko baxul fekk jigen ju eum tabarakallah ñu ray ko yenn ray yeb baxul tabarakallah ray jigen sax dafa haram rawatina nak fekk jigen ju eum nga ray ko te yoy yeb da fay faral di am ci xare yi mak mu magat tabarakallah nga ray ko lol itam jaadul fekk jamu katu yalla bo xamanteni jam rek la xam fa mu tok jogu fa nga fekk ko fa mu tok ray ko lol itam yoronte bi tere nako dag garab yek tabarakallah yak meñant mi mab ay tabakh yeb jarugo waaw kon yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom ni la yare won ay sahabam buñu masana tak xare bay dem li la len di wax mu melni kon denkané bi reyna lol ci armée bi nga xamné ñu jëm tuta pour wara xex ak romain yi julit ñi fas ko xene ne abdullah ibn rawaha bi nga xamanteni yalla dogal na tabarakallah ñu départ wara dem nak mom xawna joy wante joy ga muy joy du dafa ragal dede ciofel gi mu am ci sayyiduna muhammad moko joylo mu melni bi nga xamanteni yalla dogal na julit ni dal di départ and ak seni gannaay wax ne ne biñu ñëwé ba aksi ci réewum sham neneen wax neen len ne len hiratl mi nga xamne modi buru romain yi mu ngi wacc ci barab bu ñuy wax ma'ab ci ardu balqa mu ngi and ak téméri junni ci ay romain ci ay soldat arab yi nga xamne jog nañu nar ko jappalé mom hiraql mi nga xamne modi buru romain yi arab yoyu rek ñom itam ag neen ci téméri soldat kon ñaar téméri sol ñaari e manam ag neen ci téméri junni soldat kon téméri junni soldat yoyu nga xamne ñoy romain yi ak téméri junni soldat yele nga kon julit ñi ñetti junni soldat rek la non lanu ñetti junni soldat waaw romain yi nek nen ñaati meri junni soldat kon ñi len romain yi uppe dafa jéggé dayu dañ leena upp danaka juroom ñaari yoon motax ba nga xamanteni julit ñi gis nañu mbolo mu bari mom ndax bobu romain ñoo nekkon grande puissance yaxle nanu wax nanu net tok nanu sax
lu tollok ñaari guddi di waxtane mbir mi ndax kat liñu gis ci soldat ci romain yi jéggina dayo waaw 2000 deng 200,000 soldat ah lol de barina su fekente ni dang ko comparer ak rek 3000 soldats mot hon julit ni daldi jaxlé daldi waxtan ci seen biir né waw ndax dañu wara bind lettre yonne ko sayyiduna muhammad wax ko né ko dal bëgg na no xaré bëgg na no dimbali l'islam wanté nak romain yi seen mbolo bari na lol ba ci ki dayo fofu la abdullah ibn rawaha daldi joggé daldi jël parole نلين يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة ففول عبد الله بن رواحة دالدي جوغي نلين ينتني جيناتي يلا نين جلتني li ngeen di ragal mom ngeen jogon don ko wuti ndax ku ne xamna ne julit bu genn ci sa keur war sa fas gaddu sa ngannaay fas yene jihad la ngay ñaan moy def ci jihad ba meuna nek martyr meuna nek shahid mu ne kon nak ma ngi len di yegal ni yalla mi ñu xexlo falewul ak lim yalla pass pass rek la xol xol bu ko gëm rek la xol kon nak ma ngi len di ñaan ngeen deugër ci seeni pass pass ndax yalla mo ñu téréle ñu gëm ko yalla mo ñu téréle diiné l'islam kon nak nañu départ nañu songu gaay nañu xex na ngeen farlu na ngeen xamne yalla ngi ci suñu kanam te yalla ëpp lepp doole ñaari yew dal mo taxaw ci suñu kanam ben ñu gañé delu wala ñu gañé ñu dug aljana bi abdullah ibn rawaha waxe wax bi neena ci le julit ñi nak daldi amat benen pass pass pass pass bu deugar ci kanamu yefer yoyu di romain yi ñu daldi nak def ay sappé pour fasiyene jamar lok romain yi xex ak ñom nak mo taxone ñu doon wax ni كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ينكت برين كريل بنيو تلم يلا جحك الدولة بممنا نط كريل بو بريلول تلم وانتنك يلا عندنا قوي مني كننو من ركت خارك نعم مني آية بوبو مي واتشون تجالو تاك تالو تا ndax sen xari itam danaka ni la demé won fofu nak Lazid ibn Haritha dadi jito ci kanamu xare ba mu nga yenu drapeau ba neena amna ci ndey joram ben way bo xamni ngi bok ci bani uzra ñu ngi koy wax qusqut batub nu qanada moko fété ko te ndey jor mu melni xare bi commencé bi nga xamanteni xex bi metti na neena julit ñi songante ak yeferi neena ray ge bari lol wante julit ñi ray rek lu neew ci julit ñi ñoy daanu waye lu bari ci yeferi ñu neew ci julit ñi ñoy daanu waye lu bari ci yeferi itam ñoy daanu kon li julit ñi di daanel mo upp li yeferi di daanel wante xare bi li ci gëna yéme mo di ne romain yi ñoom ki yor drapeau bi rek lañuy teg bët moom lañuy xool moom lañuy song neena ci biir congu googu nag ci leen songu Zayd ibn al-Haritha daal di koy sëxatoo daal di koy rey bi ñu ko reyee drapeau ba jotut a daanu Ja'far ibn Abi Talib daal di jël drapeau ba bi nga xamanteni Ja'far ibn Abi Talib jël na drapeau ba mom itam di xare indi xex jambar la won jambar wu jihad la won
wax ne ne dafa xex ba yalla dogal fasam wi attanu tuko mu gis ne fas yu mu war sax mo ngoy gêné né amna ñu né dafa ray fas wa ñi né dédét dafa wacc ci ko fas wa rek yor ngannaay ba té drapeau ba di xex ndax drapeau bi dañu wax né lu mu gëna dugg ci bir non yi rek julit ñi di séni courage ak sénu njambar ak sénu ciawarti di gëna yok ndax lu mu gëna avancer ci bir rek yor drapeau bi lu mu gëna avancer rek lolu day wané né julit ñi tabarakallahu ñu ngi gagné tay jëm kanam wax na ne Jafar ibn Abi Talib neena xusna ak drapeau bi di xex ba wacc fasam wa ndax fas wa doyetuko neena di xex neena ba yek ni fi mu aksi nak ay romé kessé la ndax dañu bari ba ëpp tabarakallah ba jéggi dayo neena ñu wër ko muy xex neena bañu dag ben loxo bi nga xamné mom la téewon drapeau bi té modi loxo ndey jor ba néna mu dal di koy capté ak loxo chamoñ ba néna ñu daggaat loxo chamoñ bi néna mu dal di koy kep ak ñaari tanki néna ñu dagg ñaari tanki néna ci la daanu nak ñu tim ko diko jamaté ba ruh dal di genn mu dal di faatu wax né ni ci waxtu wowo ci la yonent bi sallallahu alaihi wasallam famu nek ci makka mu nga tok ak sahaba yi di waxtan ak ñom fofu la ko xabar bi fek kan moko wara andil xabar bi xana jibril alayhi salam won ko ne ko kat ñu ngi lay jale jaafar ibn abi talib ndax ray nañ ko ci xari muuta dag nañu ñaari loxoya ak dag ñaari tanki yalla nak dana ko fayé ñari laf ci aljanna mu koy nawé pour mu fay ko ko ci reum yoy nga xamné dag nañ ko ci xaré bobu di xaré mu tuta lolo taxone yentibi sallallahu alayhi wasallam tuddé ko Ja'far at-Tayyar del wat tuddé ko itam Ja'far dhul janahayn manam borom ñari laf yi fofu nak la joggé mom yentibi sallallahu alayhi wasallam dadi waxu nak ñew ba ci keur Ja'far ibn Abi Talib daldi nuyu soxna sa ne ko dama bëgg gisante ak njabot gi mu ne ko mbadu sama jëkër dafa faatu yonenti bi ne ko waaw daanu na ci mu'tata soxna si daldi joy yenen tibi ni ku melni Ja'far ci njambar yeyna ñu joy ko kérok la ko wax mu daldi nak dajale njabot gi ñaanal len kérok wax neen ne rongañam daanu na ba ci sikki mom bu tedd ba mom sayyidna muhammad yel nañu ko yalla fayal kon Ja'far ibn abi talib fofu la daanu yenen tibi wax sahaba yi ne len Ja'far mom de yalla fayé nako ñaari laaf mom lay nawé ëlëk ci aljanna ñepp diko ko ñëwé nak motax ñukoy tuddé Ja'far at-Tayyar wala Ja'far dhul janahayn ci le drapeau bi nak tabarakallahu toxo dem ci Abdullah ibn Rawaha mom itam rek mu def na Ja'far defon daldi songu mbolo ma rek xex ba daldi takarna sé lol ci digënté romé yi ak julit ñi julit ñi ñetti junni lañu ñele nak ñaat téméri junni lañu ci ay soldar té am nañu ay ngannaay tabarkallah yu doy sekk bi xare bi metté ba metti le sob yalla modi ne nañu ray Abdullah ibn Rawaha gewelu sayyiduna Muhammad ñu daldi koy ray mom itam fofu la tudd kon ñett ñi nga xamanteni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo leen falon wax ne bu ki faato na ki jël bu ki faato ka ca top na jël ñom ñepp daanu neen ci tolu xarim fofu nak lako benn way la benn way ci julit ñi mom itam daldi jëlé nak mom itam tabarakallahu drapeau bi mu jëlé drapeau bi nak
ci la wax ni ndax waaji nga xamanteni mo jël drapeau bi wax ne ne fekke won na xare badar mudi thabit ibn aqram moko jëlon wax ne ne fekke na xare badar te itam sahabi bu bax la mu dadi wax ne ya ma'shar al muslimin istalihu ala rajulin minkum ni yeen julit ni set len ku ngeen jox drapeau bi ñu ne ko jël ko yow mu ne dedet man yeyowuma jël drapeau bi kon set len ku ngeen ko meuna jox ñu dalji tan nak Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu dadi koy jox drapeau bi Khalid ibn al-Walid nak bokul won ci ñett ñi nga xamanteni yonentibi sallallahu alayhi wasallam mo len tuddal bopam ndax boba dafa nek wacc bes ci l'islam bi mu duggé ci l'islam ak jamono bobu wax ne ne ci ñett wër rek la tollu lolo taxone yonentibi amul won confiance pour bolé ko ci tabarakallah ñett ñi nga xamanteni ño wara jité tabarakal julit yi ci xari muuta wante Khalid ibn al-Walid momu yonentibi sallallahu alayhi wasallam famu tok ci makk ci law commencé netti xabar bi ne a raynanu zayd ibn haritha jaafar jelna drapo ba raynanu ko gannaaw jaafar abdullah ibn rawaha jelna drapo ba abdullah ibn rawaha nak raynanu ko legi nak drapo bi dana toxu ci ben ci jaasi yalla yi nga xamanteni jaasi manam ci ben ci jaasi yalla juñu bocci ja ñina fofu la yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci madinatul munawwara ci la waxe ne raye ba manam drapeau ba kenn manam jaasi ci jaasi yalla ji jël nako te bobu modi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu bi mu jëlé drapeau bi nak ku ne xamna Khalid moy kan julit ñi ci xari Uhud la leen fa dal ci musiba yeepp ci Khalid ibn al-Walid la joge ndax yonenti bi ko xamone walu xare la motax ba mu ñewé Uhud place ba gëna placé wu fa la taxaw te modi montagne ba montagne bobu mo taxone ñu duma julit ñi bañu daw montagne bobu mo taxone julit ñi duma yéfer yi bañu daw yonenti bi ne bu leen joge ci montagne bi yalla dogal nak ba gaaya ba yefer ya dawe julit ñi jël mang gi ci la nak tabarakallah julit ñi nekkon ci ko montagne ba wérante ñi ne dañuy dem ci mang ga ñi ci dess ne yonenti bi dafa waxon ne buñu fi joge bi ciowlike nak deggo wuñu ci seen biir ñi ci fokkale ci walu alal daldi wacc daw di jëli mang ga ñu tuti dess fa Khalid ibn al-Walid mom mo am khalatu ne ñe dess ci ko montagne bi war na len fa mëna fekk ray len bam len fa fekke ray len ci len nak jekku julit ñi bu baaxa baax kon ki de Khalid ibn al-Walid ñu may xare la won kon biko l'islam amé l'islam amna jambar ju reuy Khalid ibn al-Walid mi nak mo teural teurilin bo xamanteni namu ko doxale romé yi dañu dem ba fokk ne sax julit ñi ci niñuy xexé ak ni Khalid redressé wat tabarkalla xare bi ci len dem ba fokk ni dafa am benen renfort bu joggé Madinatul Munawwara pour dimbali julit ñi ñu dal di ragal nak ñom deng romé yi dal di ne waqit daw kon Khalid ibn al-Walid mo gañé xare bi kérok la ko yonentibi sallallahu alayhi wasallam tuddé Sayfullah al-Maslul tabarakallah mbokki mu melni liñu amon ci waxtu jeexna mais duñu dañ rek di continuer ki yeen tabarakallahu waxtan yi ci walu sira insha Allah kon tabarakallahu ñu yamale fofu waxtan yi ba aljuma ak jam sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen don defal waxtan yi tabarakallahu mu melni ci waxtan wi ñu genn ñi ngi doon waxtani xare mu'tada melni
xare la bu nga xam ne tabaarakallahu mbir yu bari daf ci laxasu, ndax bakkan yi yonent bi jiital ci xare ba daf leen fonk lool, ñu sori ci moom lool, mu bëgg leen lool. Di sayyiduna Zayd ibn al-Harith ak Ja'far ibn Abi Talib ak Abdullah ibn Rawaha, moo tax ñu ne wa hadihi al-ma'raka akbaru liqa'in wa a'zamu harbin damiya خاضها المسلمون في حياة رسول الله وهي مقدمة وتمهيد لفتوح بلدان النصارى وقعت في جماد الأولى سنة 8 هجرية يوني خري بيدي خري مؤتتا مونغي بوكو تي خري غنا ماك xare yi gën a rëy, xare yu nga xam ne jullit ñi xuus nañu ko ci dundu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ndax mbooloo mi ñu jàmmaar lool, mosuñu jàmmaar loog mbooloo mu toll noonu bi lislaam tàmbalee ba léegi. Mu nekkoon xeex bu yéeme, su jullit ñi amuloon pas-pas duñu mën a dékku mukk mbooloo mu toll noonu. Ndax 200,000 soldaar, 300,000 soldaar mënuñu leen a dékku. Kon 200,000 soldaar bu fekkee jàmmaarloo nanu ak 300,000 soldaar te mënuluñ leen dara. Su marchinil amee aussi victoire la ci jullit ñi, jullit ña nga xam ne ñoom ñetti junni lanu. Mu nekk xare boo xam ne yonent bi takkoon na ko pour namm ubbi réewu nasaraan yi. Xare bi nag mu ngi tabbi woon, maanaam mu ngi amee woon ci atum juróom ñetteel ma ci gàddaay ga. Mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ ko waxe woon moo informé jullit ñi la xew ci xare ba yépp, te booba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu nga Madinatul Munawwara. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما حدث في ساحة القتال قبل رجوع الجيش إلى المدينة، ونادى في الناس الصلاة جامعة ثم صعد المنبر وعيناه تذفران وقال: يا أيها الناس، باب خير باب خير، أخبركم عن جيشكم هذا الغازي أنهم انطلقوا فلقوا العدو. يونس بن صلى الله عليه وسلم نمكن نتلي صحابي دفلن ونيم يب تجاك جا بملن وي مدال دي يكتكو من بربا هم يونس بن صلى الله عليه وسلم قناب مجلي بنبي مدف خطبا مبورينك ñu wuññil ko nag la dale diggante Madinatul Munawwara ba ca barab boobu ñuy wax mu'tata. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàkkaarlu xew-xew ba la fa nekk yépp mu wax ko jullit ñi benn par benn. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen maa ngi nii di jàkkaarlu xare bi Zayd ibn Haritha moo yor drapeau bi
mu ngay xex wante ray nañu ko bi mu waxe lolou ba nopi mu ne ray nañ ko dadi julli ci mom ñaanal ko yalla dadi wax julit ñi ne jéggulul len ko yalla julit ñi jéggulul yalla Zaid ibn Haritha mu ne kon duguna aljanna mu nga nalé di dox drapo bëgg na bu mu joggé ci Zaid ibn Haritha Ja'far ibn Abi Talib jël nako bamu ko jëlé mom itam yonent bi néna mu ngay xex wanté dag nañu ñaari loxom dag nañu ñaari tankam xar nañu jëmmam ja ñaar bu bo xolé Ja'far yaram ba lu tollok fanweri jamjam mo nga ci jamjam yep kanam lañu fété wanté fété wuñu gannaaw xam nga jamjam bu fété kanam rek dalay won né borom dawul ci xaré ba ndax ki daw lañuy jamé gannaaw lu tollok fanweri jamjam jam nañ ko ko mom Ja'far ibn Abi Talib xar jëmum ja ñaar dagg ñaari loxom yak ñaari tankam ye yaronte bi sallallahu alayhi wasallam julli ci mom ñaanal ko yalla ni julit ñi istaghfiru li akhikum fa innahu shahidun dakhala al janna jeglul len Ja'far nahkat dag nañu ñaari loxom dag nañu ñaari tankam xar nañu jëmum ja ñaar jam nañ ko lu tollok fanweri jamjam jeglul len ko yalla julit ñi jeglul ko yalla mu ne dugunal janna fofu la ñaané nak ne yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ko remplacer ñaari loxom yoy ñu dag yalla nga ko remplacer ñaari laaf mu koy nawé ci aljanna motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñaan gogu yalla nangu ko ci sasa motax yaronte bi ne len fuhu yatiru fil janna bi janahayn min yaqut

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي من جلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دلوك دي غناو غنيو سنت يالا جلو شي يونتبي صلى الله عليه وسلم جلو شي اي نيونم اك صحابام دلو سي نان شي سين ايميسيون كلمه الحق سين خالد شيخ احمد التجاني نداو دي لنكو ديفال عندك سين خالد احمد صم تبارك الله ñu fassiyene rek continuer sira bi ñu nekké won ndax gis nañ ci aljuma yi ñu genn ci ñu ngi won ci xari uhud wax ni itam metti ci julit yi am ak naqar yi ñu ci am surtout jamgar joju nga xamné ci la roham yegi مولاي حمزة بن عبد المطلب ميغا خامني يونتي بي نينا جبريل موكو واخ نيكو نونكاي ووي تي اسمانو جوروم نيار اسد الله واسد رسوله معنا غايندي يالاغي غايندي يونتو يالا بي مملني امنا بنن خاري بو نيو دتمل مودي غزوه حمراء الاسد خاري بي نك سوريول اك احد ندخ خاري احد بيسو سامدي لون فين ني بيسي تي خاري بي نيوم ييب نيغي فنان تي بونتو نيغو يونتي بي صلى الله عليه وسلم تي بونتو جاكاجا biñu yewu di dimanche bilal gannaaw ba nga xamanteni noduna yonent bi jité nit ñi amna sahabi buñu wax al mudani ñew ni ci buntu yonent bi sallallahu alayhi wasallam di xaar mu genn bi yonent bi génnee wax na ko ne ko waa quraysh surtout noonam bu bon boobu ñuy wax abu sufyaan moom nga xam ne moo jiite woon yéefir yi ci xari uxut nee na daal seen xol seddagul ci li ñu def njullit ñi ndax ñu ngay toog di diisoo ni jullit ñi daal li jekk ci ñoom moo di ñu fekk leen medina jekkale leen benn yoon ndax boobu ñu ñu rey ci jullit ñi bari na ñi ñu ci blessé itam bari na bi ko waa jooju waxee loolu di almudani ne ko nag ñoom la ñu gis moo di dellu si daal jekkale leen benn yoon mu nekk sax am na ku ñuy wax Safwan mu ngi bësanteeg Abu Sufyan naan ko déedéet bu ñu ko def bu ñu leen bett comme daal gañe nañ leen loolu doy nañu sëkk ñu fàcc suñu mer mañ leen mere woon ci xare ba daal foofu nag la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam woyee Aboubacar ni Siddiq ak Omar ibn al-Khattab radiallahu anhuma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam diisoog ñoom ñu ne ko kon nag li fi sës moo di ne bu ñu ëpp jom
ndax ñun yaakaar nañu yàlla te ñoom yaakaaruñu kenn. Kon nañu fagu ñu nitam fekk leen fa ñu toog ñu jekkale leen. Jullit dafa war a rafet njort ci boromam, xam ne fu mu ne ak situation bu mu mën ci toll itam bëtu yàlla baa ngi ko garde di ko xool te ànd ak moom. Ñoom mosuñu ñàkk yaakaar mukk ci yàlla. Loolu tax Seyna Aboubacar ak Omar ibn al-Khattab ne ko nanu dem fekke leen ñoom itam fa ñu toog ñu jekkale leen. Moo tax bi yonent bi jullee suba, bi mu leen jiitee julli suba, ñu julli ca bisu dimanche boobu, nee na waa Gir Aws ak Khadraj ñu ngi toog jàkkaarloog moom, ñoom ñëpp ñu ngi fanaanoon ci buntu jàkka ji. Nee na ci la yonent bi woo Bilal nag ni ko wooteel. Bilal daal di wax ne sang bi nee na bu ñu wér ngànnaa yi dañu jóg ñun ñëpp jëm ca Hamraul Asad pour mën a xeex ak yéefér yooyu nga xamante ni jóge woon nanu Makk, te moo di Abu Sufyan ak ñamu jiite. Waaye yonent bi salaahu alayhi wa sallam am na lu mu wax, nee na ñi génnoon dem Badar maanaam dem Uhud ñoom rek ñoo war a ànd, ñoom rek la soxla ci xare bi, mais soxla wu ci keneen, ndax gis ngeen ne xare Uhud amul na ay defeyan nafiq yu bari nanguñu woon a dem. Abdoulaye Ibn Ubay wañ ñi na ci lu tolloog ñetti téeméer ak ñeneen ñoo xamante ni joxe nañu ngant lay neen daal ba demuñu. Yonent bi nag ne xare bi metti na Uhud, am nañ fa lu metti, wante nag ñu ngi jógaat samedi la woon Uhud, tey di dimanche ñu war a xare jiwaat, te am na ñu bari ñoo xam ne seen i góom wéragul, seen i nacc-nacc dañagul, ñii ngi préparé pour faju. Yonent bi ne ay ca mu di beneen xare boo xamante ni dafa sës rëkk ci xare bële di xare Uhud, te metti lool ci jullit ñi. Waaye yonent bi ne na soxlu wu ci ku demul woon Uhud. Kon daanaka ñi doon dem ay jaray yi kese lanu. Ñu ni Saad ibn Muaz génn na jëm këram dajale njabootam, ne leen bu fi kenn des, ndax kat sang bi nee na nanu jóg dem ci Hamraul Asad pour mën a xeex ak noon yi. Am na ku ñuy wax itam Usayd ibn Hubayr moom itam noonu la def, jóg na dem moom itam ci njabootam, ndax ñoo ñu ngi bokkoon ci nuqabaau yi, ne njaboot gi bu fi kenn des ndax sang bi joxe na ndigal, xam naa ne metti na, ndax moom Usayd moomu jamono bi muy dajale njabootam di wax ak ñoom boobu lu tolloog juróom-ñaari jam-jam mu ngi ci yaramam. Tegoon na itam ay ordonnance am yoo xam ne jëndoon na ko ba nga xamante ni faju rek ci des. Bi mu déggee ne yonent bi nee na ñu jóg jëm ci xare ba ca la ubaat garab yépp, daa di jël ngànnaayam takk ndiggam dajale njabootam ñaax leen. Moo tax biñ ko waxee ni ko yonent bi nee na tey dañu war a xare ji, kon nag bu kenn joxee ngànt daf ne sama'an wa ta'atan lillahi wa li rasuli. Moo tax ku ñuy wax itam Saad ibn Ubada ñëw na itam ci njabootam ñëpp ci wàllu ansaar lanu pour rek ñaax njaboot gi. Nee na ku ñuy wax itam Abu Qatada ñaax na njabootam. Moo tax ñu ne Bani Salama lu tolloog ñeen fukki soldaar yoo xam ne dañ leen blessé génn nanu ngir wéyal ndigal boobu nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe na ko. Mu mel ni kon yàlla fii daf fi doon natt jullit ñi ak seen pas-pas. Nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi mu gisee Bani Salama ak seen i blessé
kérok ñaanal na leen ne allahumma arham bani salama, yàlla yàlla nga muur sa yërmande famille bi ñuy wax bani salama, ñu am pas pas ñu la gëm, ndax suñu doon ay nafiq danañ wut lay. Waaw, danañu wut lay. Nga gis ne ba l'islam di metti waxuma la fat waxtu julli, wante jam jam bu xóot du tax nga doye dal ndigalu yàlla. Jam jam bu xóot wala feebar bu metti du tax mukk nga doye dal ndigalu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu mel ni kon suñu nattee suñu ngëm ak suñu pas-pas ci ngëmu sahaaba ya danañu gis ne dese nañ lu bari, ndax juróom ñaari jam jam ku ñu ko jam ci sa yaram, jam jamu jaaseeg paaka ak xeej ak fit, mënul nga am lay ci ne mënuloo. Kon soo nangoo rek ngëm gu wér ak pas-pas bu wér moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jël na drapeau l'islam ba jox ko Abu Bakri ni Siddiq, ñii ne Ali ibn Abi Talib la ko jox. Bi muy génn Madina mu ngi fa bàyyi sil maxa boobu ñuy wax Abdoulaye ibn Ummi Maktoum pour muy jiite nit ñi ci jàkka ji. Mu wutal ko soldaar bu koy garde comme sil maxa la muy Ubad ibn Bishr. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam génn na ànd ak sahaaba yi. Wa kaana Abdullah wa Rafi'u ibn Sahl ibn Rafi' al Ansarayn raja'a min Uhud wa bihima jiraahun kathira fa kharaja yadhhafani. Neena amoon na ñaari frère, ñaari mag ak rakk ca moo di Abdullah ak Rafi', ñoom seen baay moo doon Sahl ibn Rafi' ci wàllam sar la ñu bokk. Ñoom bi ñu ñëwee jógee Uhud ñoom itam amee woon nañu ay jam jam yu metti, waaye kii ñuy wax Rafi' jam jam ya metti woon na ba mënul woon a dox, waaye nag frère am bii moom moo ko doon yenu, moo ko yenu ci digg gannaawam boot ko, su doxee ba sonn teg nopp lu tuuti yenuwaat. Lu tax? Ngir ne yonent bi joxe na ndigal, yàlla joxe na ndigal sa ñu ñoo toog, donte dañuy dem ba ca front ba sax ñu des ba baax na. Nee na keroog bi ñu ñëwee ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal na leen yàlla ne su leen yàlla mayee fan wu gudd de yàlla na leen waruwaay yomb. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen ñaanaloon loolu. Keroog ñu bari ñu demul woon Uhud ñëw neen ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaan ndigal ne ko dañu bëgg nga may ñu ñu ànd ci xare bi nga takk. Yonent bi ñëpp daf leen gantal ba mu des Jabir ibn Abdillah, moom daal la jox ndigal ci ne moom mën naa dem. Moom dong moo ànd ci xare bi ñuy tuddee Hamraul Asad, bokk ci soldaar yi nga xamante ni demoon nañu Uhud, te moom demul woon, waaye yonent bi jox na ko ndigal pour mu bokk ci xare bi. Ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax neen ne keroog bi ñuy dem wax neen

indina lu tollok fanweri gelem neena itam lutax neena pour ñu mën ko loj fofu pour mu nek sen dund ñuko fay dundé kon nga xamné mbolo mu bari itam demon ñu ne wanti yentu sallallahu alayhi wasallam digal na sahaba yi ne len nanu taxan mu bari ñu taxan mu bari indi sahaba yi nek ay patch manam ay kurel groupe bu ne ñu nga taal safara wu yang wax na ni li titlo yefer yi modi ne lu tolok juromi temeri taali safara mudi ay sibu yu yang yu jeer jeeri ci ko julit ñi taal nanuko lutax ngir senuk bari way wax nañ ne safaru su suñu gis ak ciowul julit yañu deg neena taxna Abu Sufyan xawona ragal na julit ñi ma gis de dafa melni bari nañu dafa melni dafa am yenen mbolo yu len top fekk ñe demun uhud rek ka dem kenn rek len rax mudi jabir mom demul won uhud ñu ni amna ku ñi wax ma'bad ibn abi ma'bad al-khuda'i bobu nekugul won julit wante nak amone ko lere gu doxone ci manam amna ko lere bu doxone ci digeunte julit ñi ak seen famille modi ne ñu and ci jamm ken baña lor sa morom mom mu xna yonent bi ne ko ñun kat metti nañu lol li la dal ndax buñu sañon yaay gañé buñu sañon itam musibe bi la dal dula dal mom nak mo ñew fekk Abu Sufyan ak wa Quraishi ñu ngi dajalo mo len titlo ne len Muhammad de ak aw nitam ñu ngay tak ni safara ndax méré guñ len méré fokk na ni su ngeen songok ñom bi yon dañen len gañé taxaw nañu takku di len wut pour jema xare ak yeen neké bobu julit ñi fiñu campé safara sa ngay jël jëri ba fo sanni sa bëtt rek gis tak tak la neena ci la Abu Sufyan nak daldi daw ndax ragal rek Abu Sufyan mom fi du musul deugar ñu ni yaronnabi sallallahu alaihi wasallam amna ñu ñew sax di len tital ne len yefer ya nga dajé ñom itam pour aksi sen kaw té lañu yoré ci mbolo bari na té ragal na ni su ngeen deful attention mën nañ leena gagné ndax kat Abu Sufyan soldaram yi mu yor bari na kéro yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax bi rek la wax daf ni hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla doyna ñu sekk té doyna ñu wëru way mu melni lolu sabab la ci yalla wacce aye bi di alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla di ci tag nit ña nga xamanteni dañ leen doon ragal lo seeni non neena ndike ragal lo gogu daf leen dolli ak ngum bañu wax ne ñun de yalla doynañu te doynañu wëru way te kat koku du kenn ku dul yenenbi sallallahu alaihi wasallam ak fa yalla di waxe ni alladhina istajabu lillahi walir rasul min ba'di ma asabahumul qarh للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم مومني معبد ابن خذاعي مي غناو بمو امي لوكا لير ناني تي ني ابو سفيان داونا تي لا يبل نك تي يونتبي صلى الله عليه وسلم وان كو نيكو ابو

Sufyan dawna yonent bi sallallahu alayhi wasallam tok na fa ñetti fan soga delu medina xare bobu modi hamraul asad kero abu sufyan dafa daw mom benen xare bu ñu wax ghazwatur rajia ñu ne fi nak dafa am ben pexé mu nga xamné dafa am ben fami bu ñu wax bani lahyan dafa wo ñaari giir jox len xaliss ne len da ngeen di dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ak mom pour nax ko mu am ñum len jox ci julit ni dadi nak jël xaliss bu bari fay len lutax ndax dafa am kuñ len rayal ci xut koku len bëgg fayeku ñu ni ñaari fami yi nak modi fami modi gir adl ak gir qara ñom bi ñu ñëwé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ne ko ñun gëm nañu la nangu nañu itam ne yalla la yoni ñu bari itam ci suñu xéet gëm nañu la li ñu bëggoon nak moy nga yoné ñu ay kang yu ñu jangal alquran ak itam ay fure yu ñu jangal suñu diini ndax kat ñun gëm nañu waye bëgg nañu ko ñu jangal suñu diini yaronte bi sallallahu alayhi wasallam biñu waxe ak mom lolu ndeke ñom lañ ca nam moy bu len yaronte bi joxe ay kang ñu ray kang ñoñu ndax nañ koy defé modi fexé len ba tek len ci loxo wa quraysh su ko defé ñu ray len waye ñom gëmu ñu won yaronte bi soxla wuñ ci mom dara biñu ñëwé waxna ñu yaronte bi ne ko inna fina islaman fashiyan fab'ath ma'ana nafaran min ashabik yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci njortam lu rafet la wax na ne jox na len juroom benn nit am ñu ne dedet fukki kang la len jox neena jital ci ku ñi wax martab ibn abi martab al ghanawi ñi na asim ibn abi al aqlah neena ñu genn andak mbolo momu di giir gogu di giir qara ak giir adl biñu ñëwé ba ci barab bi ñu wax rajia ca len dajé nak lu tollok ñet lu tollok téméri soldar yo xamné ñu ngi len doon teeru fofu biñu ñëwé biñu démé ba ci yoon wi ñu wor len né len ñu wor len né len bëggu ñu xex ak yeen nak wanti li ñu nar ci yeen moy jébal len yéféri makkay li tax nak ñukay def modi ni dañ ñu dik xaliss ne su fekkent ni am nañu ñu jël ci yeen ba jébal len ko ñom dañen ñu fay xaliss kon nak li ñu doon wax yonenti bi du dëgg ci ñun waye nak dañu bëggona jot ci yeen comme yeen fukk ngeen nak tay dañen ci am xaliss bu takku neena ñi nga xamanteni nak ñom la yonenti bi yabalon pour ñu dem Khubayb ibn Adi al-Ansari ci la bok ak Zayd ibn Dathina al-Ansari al-Bayadi ci la bok ak Abdullah ibn Tariq ak Asim ibn Thabit ak Marthat ak Khalid ibn Abi al-Bakir ak Mu'attib ibn Ubayd ñi ñep ci lañu bokkon don ay sahabi yo xamanteni tabarakallah ñu mën al-Qur'an leen neena sahabi bi ñuy wax Asim defé na né ku suivre xari Uhud da nga gis né def na ci ak njambar ndax njambar yi nga xamanteni ñom la wa quraysh joxon drapeau ba mom ray na ci ñaar ndax drapeau yéfer yi Talha moko yoron ñu ray ko mu jox ko domam Shayba Abu Shayba Hamza ray ko ñu jox ko fréram Sa'd ibn Abi Talha Sa'd ibn Abi Waqqas ray ko ñu jox ko Musa Musafi'
ibnu Talha ibnu Abi Talha Asim mi ray ko mu jox ko freram Haris ibnu Talha Asim rayat ko lolo taxone nak ñom seen yaay mer dadi giñ dadi nizar ya seen yaay nak mu ngi tudon Sulafa Sulafa ibnu Sa'd ibnu Shuhayd dadi mer nak dalji giñ ne Asim mi nga xamne mo ray sama ñaari dom yi de kuma ko rayalon ba jox ma kangam dana la jox temiri gelem teetam soxla na kangam ba def ko potu nda bu may nané arab yi senu ceddu dafa yeme won waaw ndax bop nit xawma nak la ci nit meuna nané waye mere won na Asim mer gu tol non Asim nak bokon na ci fukki ñi yonentibi sallallahu alayhi wasallam délégué won pour ñu dem ci ñaari kir yoy pour jangal len alquran ñu né Asim mom dafa xex da xam nga fukki nit man ta xex ak téméri nit mom bi mo xex ak ñom neki momitam Asim bu muy genn bokon na ci lamu ñaan yalla ba muy dem amna sax ñuko deg def né yalla ma ngi lay ñaan yalla bo ma natto may jonjok yefer buma yefer lal fenn buma lal fenn buma ko lal fenn mom soxlawul jege yefer xana kay budé jege yefer pour ray ko la waye bugu ko jege fenn bugul yefer itam jege ko fenn lolou mo daan ñaanam daan nako ñaan ba nit ñi diko deg Asim momu bamu dé xex ak yefer yoyu yefer yoy nga xamne war nañu yonenti bi dañu ko ray biñu ko rayé nak legi yefer yi daldi dem pour jël jëmmam ji ndax lañu bëgg moy dag bob ba yobbu ko jox ko Sulafa ndax mu jox len téméri gelem ndax itam mu mëna jël kangu bopam momu def ko potu nda bu muy nané yalla dogal ci nangou gumou nangou ñaanam yalla yebal ay yamb ci sen kaw yamb ye di len mat melni yamb yi yalla daf len yebal tay sax yalla daf len yebalon pour ñu garder bop bi comme mom ñaanon na ne dal bugul yefer jege ko fenn bugul yefer lal ko fenn ba mu de xex ak ñom bañu ray ko itam bañu yitte wo dag bopam yalla dafa yebal ay yamb ci sen kaw yamb ya mat len bañu ndaw ñuy xaar itam yamb yi dem ñu dag bop ba yobbu ko yalla wacce taw bo xamanteni ndox mu bari la ndox ma mo ñew yobbu jëm je ba gisatuñ ko motax biñ ko waxe Umar ibn al-Khattab mu ne yalla mo bëgg julit ba du foye dara am yalla bëgg ku ko ñaan ndax ñaan gi Asim ñaan motax yalla sewi jëmam ji waaw ndax jëm joju de xéron na ci yéfer yi ndax ñi ñewon alal leen doon wut kon buñu jekku won bopam rek am ci téméré gelém ci téméré gelém ci jamono boba moy tollok téméré Mercedes yu bes taq tabarakallah mu melni kon nga gis ne kemtan bu reuy amna fofu ci yambi yalla yebal ak taw bi mo wacce lu taxone soxna si beggon lolou ndax min ajli annahu qatala laha ibnayni fi yawm uhud lo rek motax nena itam raynanu gannaaw Asim kuñi wax mu'attib raynanu ko gayi nak japp nañu khubayb ibn adi al-aws عدي بن الأوس جابنا نويتم عبد الله بن الطارق أك زيد بن الدثنة نينا عبد الله بن الطارق مي دورنا خيخك نيوم ميتم دانيو كو راي نخ دانيو كو جام أي خير بامو دي موم نيوم كو سول تي برب بني وخ ظهران نيو يوبو نخ خبيب أك زيد نيوم ياردال لنو يوبو جابلين يوبو لين nenen biñu ñëwé
jaay nañu len ndax wax ne xubay bu ñu ko jaayé téméré gëlem

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. gannaaw ba ñu sante yalla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabam, delu ci neen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq. seen xarit fi ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit ahmed son mani te dañu fasiyene continuer rek niñ ko doon defé ci waxtaan ci dundu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ak ngandale melni gannaaw bu mu gaddaaye ñew ci dëkk bi ñi wax al madinatul munawwara fi la yalla faratalé yappitam di lu am solo ci diine, ndax julli moo di kennu diine te julli balaa wér njàpp ñëw. Kon nag jaadu na ñu gëstu njàngaleem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci loolu ñuy tuddee njàpp. Mu mel ni borom xam-xam yi d'accord nañu ci ne ñu ngi faratale njàpp ci madinatul munawwara gannaaw gàddaay gi, ndax aaya bi ñuy wax ne moo faratale njàpp te mooy li yàlla di wax ne yéen julit ñi ida qumtum ila lsalaati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsaxu bi ru'usikum wa arjulakum ila alkaabayn. Wante am nañu wax aussi ne julli mu ngi wàccee màkk, te yonent yi musul julli julli gu àndut ak njàpp. Kon mu mel ni kon njàpp li nga xam ne jullit yi daan leen ko def lu jiitu yàlla di ko faratal, yene njàpp loolu am nañu wax ne njàpp loolu njàpp sunna la woon, am ñu ne déedéet farata la woon, waaye kenn jotu ko woon a tudd ci alquran, yàlla moo ko tudd ci alquran pour seddali ko. Mu mel ni njàpp bëri na ay njëriñ lool, wante njëriñam dana gën a seddaliku ci kamtala yu sellal ga, te dañ ne bokk na ci sellal njàpp nga soccu balaa nga jàpp. Borom xam-xam yi werante nañu ci soccu. Am nañu wax ne assiwaaku min sunnati alwudu wa sala, am ñu ne min sunnati diin, maanaa ñii dañu ne njàpp maanaam dañ ne soccu sunna njàpp la ak julli, ñu ne dee sunna diine la rek. Nee na képp ku am diine daal sunna la ci yow nga di ngay socc, moo xam da ngaa jóg jëm ci julli wala jógaloo jëm ci julli, moo xam da nga jóg jëm ci njàpp wala jógaloo jëm ci njàpp, soccu daal nee neen sunna la.
ñu jëm ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena at-taharatu arba' qassu ash-sharib wa halqu al-'ana wa taqlim al-adhafir wa siwak mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena la bi ñent lañu neena modi duuf say moustache te moy wañiko bu sekké waaw julit da wara jek jekal moustache am ba mu jek waaw ndax lolu neena ci lap la bok neena itam ak wat sa nok lolu itam ci lap la bok ak len li say we waaw julit warul bayyi weyam di gudd war di wey len li say we surtout ci bis bi nga xamanteni mo gën ci bis di yowmul jumaa wax ne ne duuf ci say moustache wat ci sa nox lel ci say we sopp nañ ko ci waaw bax na ci bis yëpp waaye nag ngeenim di mu ngi gën a feddlikoo ci bisu ajjuma nee na itam bokk na ci yi laabal socc kon jullit war nañ nemmeeku bu baax ñeent yi mooy jekk-jekkal say moustache fexe ba di ko duuf di ko wàññi ba mu yem ak wat sa naq ak lelli say we ak socc ñu jële ci Ubay ibn Ka'b mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wax ne ñeent ngi nii ci sunna yonent yi ma jiitu lañu bokk ñeent yooyu nee na moo di xaraf waaw nee na xaraf sunna la boo xam ne maa ngi ko doon ne ci yonent yi fi jiitu yonent yi fi jiitu yëpp daan nañu xaraf daan nañ ko digal itam ñu leen gëm nee nañ itam ak socc ak parfum ak sëy yeneen ñeent yi sunna la ci yonent yi ko jiitu woon xaraf socc parfum sëy waaw kon nag su fekkente ni xarafuloo bàyyi nga sunna bu am solo bu fekkee da nga sàgg ni say bëñ muy tilim doo ko socc bàyyi nga sunna bu am solo bu fekkee itam fuñ la fekk sàggan nga ba doo wut xet bu neex di ko tuur ci sa yaram ndax yaramu nit bu tilimee soppeeg parfum xet bu neex la te wax nanu ne xet bu naqari day gàttal fan xet gu neex kon day guddal fan ñu ne itam sëy dana yokku wërsëg wante itam dana tax nga fegu ci sa wàllu diine ndekete itam sunna la woon boo xam ne yonent yi fonk nanu ko lool kon jigéen yi ñu jaamagul boromi kër nanu xam ne manqué nanu sunna bu am solo góor ñi itam noonu solo na moom Bukhari ñu jëli ci Abi Mughira al Asbahi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fonkoon na socc ba daan na sax fekk ay tukkikat mu jox leen yóbbal yóbbalu socc waaw yóbbalu socc mu ne ndax moom mës na bokk ci benn délégation bu nga xam ne yonent bi moo leen doon yebal nee na keroog jël na socc yu bari jox leen socc yooyu nag araak leen koy tuddee socc yooyu la leen joxoon pour ñu koy soccoo ci yoon wi.

yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bu fekke kenn ci yeen namna djup pour nafile guddigi neena na soccu mune ndax bu soccu bu taxawi di julli dana am malaaka mu yalla di yebal mu joge ci malaa'ul a'la ñew ba tim ko fekk ko fi muy julle mu jël gemmiñam gu tedd ga mom malaaka mom depp ko ci gemmiñu aji julli joju té lu jitu muy julli lu jitu muy japp sax ci julli we fekkon na mu soccu soccu bay tax malaaka bi yalla yebal ko mu joge ci malaa'ul a'la ñew jël gemmiñam deppale ko gemmiñu aji julli joju mune yow mi julli kon neena kaddu bo wax neena da fay dugg directement ci gemmiñu malaaka bobu kon nga xamne lo wax rek yalla dañu ko nangu ndax jëm ju sel ju mu yebal melni kon kep ku jup na mëna fi le buddi bala nga japp na nga soccu ba nopi awza'i borom xam xam bu mag la wax na ni neena soccu dal sart la ci njapp ki bala japp warna soccu neena mu ngi gëna fédeliko mom soccu su fekke job nga sax pour bëgg julli wala nga job jëm ci njapp neena wala nga bëgg jang alquran wala bu fekke da nga yew ci guddigi pour fasiyene dundal guddigi mo xam da ngay zikkar wala da ngay jang alquran wala da ngay julli ñu ci bëgg modi bo joggé nga soccu ñu ni so demé ci imam shafi'i radiyallahu anhu neena soccu sunna la ci kep ku nam jog di nafila neena sunna la ci kep ku jog nam japp neena sunna la ci kep ko xamne yek nga ne sa gemmi soppeku na xat gu neex nekatu ci neena sunna la nga jël soccu soccu sa gemmi ba mu set waaw soccu bobu dang ci am tiyaba ndax dundul nga sunna neena serigne bi ni wax qusayri jeli na ci Abi Darda radiyallahu anhu muné yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena alaykum bisiwak fa inna fi siwak 24 khusma neena yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena mang leen di dink ngeen saxo soccu neena ndax soccu ñaar fukki ngeenel ak ñent ngi ci neena bu ci gën nak modi ni ngeeramul yalla ba nga cey am neena bo de soccu yalla da fay bekk ci yow neena itam su fekke da nga soccu ba nopi japp neena japp la bo ci julle neena julli ga danen la ci yokal juroom ñaar fukki ngeenel ak juroom ñaar waaw 77 ngeenel danen ko yokku ci salaire bi nga don am ci julli ci waaw kon japp da fay soccu julli da fay yokku sa tiyabu julli mo xam fekkon na nga yor japp wala yoruloko mo xam fekkon na yorulo japp wante dal soccu nga soga japp wala nga soccu galax ni ko soga julli neena al imam nasa'i neena dal aji wor ji dañu wax ne xetu gemmiñum aji wor ji dañ ne xetu gemmiñum mo gëna neex ci yalla xetu misk mune wanti li yalla di bëgg xetu gemmiñu ko wor li muy bëgg xet ga ba mu dakkal ko misk neena sopu nañu gannaaw zawal neena yow mi wor nga soccu ci ñu ne lu sax mu ne ndax yonent bi mo wax ni suma bañul won sonal len sonal sama xet mu ne kon dana len digal ñuy soccu ci julli gu ne mo xam julli farata la wala julli nafila la mu ne kon gëna lu soccu buñ ko xagn aji wor ci mom non la gisé mom imam nasa'i ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena njangalem ngeriñu kessel kon buñu ko deggé neena lolu dana yokku suñu tiyaba dana tax itam ëlëk yowmal xiyam suñu

mu yàllaam ba ilal abad. Nga gis beneen malaaka boo xamante ni moom dafa sujjoor rek, waaw, loolu mooy ak jaamu yàllaam ba ilal abad. Nga gis malaaka moo xam ne mu ngi toog rek di taaya. Gis malaaka moo xamante ni mu ngay wax alhamdulillah alhamdulillah, loolu rek lay dëkke ba ilal abad. Nga gis malaaka moo xam ne mu ngay wax subhanallah subhanallah, moom lay dëkke ba ilal abad. Bi yonent bi gisee xeetu jaamu yu rëy yooyu malaaka yi dëkke ko, loolu de daf ko yéene woon xeetam ba tax mu mel ni kuy jëw yàlla ci xolam naan aka neexoon xeetu jaamu yu rëy yi sama xeet am ko. Foofu nag la ko yàlla joxee juróomi julli, ne ko jox naa la juróomi julli, waaye mboolem xeetu jaamu yi am ci kaw asamaan yépp dajale naa ko ci biir julli. Moo tax julli am ruko, julli am sujjoot, julli am jataayu taaya, julli am itam alhamdulillah, julli am itam subhanallah. Yépp lépp luy xeetu jaamu yoo xamante ni malaaka yi dëkk nañ ko ci kaw di ko jaamu, yàlla dajale na ko ci biir julli pour xeetu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mën a am ngëneel yooyu nga xamante ni malaaka yi danañ ko am ci xeetu jaamu yooyu. Loolu mooy xikma bi tax yàlla faratal julli ci ñun. Ñu ne waaw, lu tax, ban xikma moo nekk ci lim bi am ci julli yi? Ñu ne julli suba ñaari rakka la, julli takusaan ak tisbaar ak gee nekk ñeenti rakka, julli timis nekk ñetti rakka, loolu lu ko waral. Ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee ca kaw shahada hayakil al malaikati tilka laylat al mi'raj uli ajnihatin mathnan wa thulatan wa ruba'a. Ñu ne bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demee ci kaw yàlla woo ko fa, gis na malaaka yi nga xamante ni moom la fekk ci kaw asamaan yi. Nee na malaaka yi ñii ñaari laaf lanu yor, yeneen yi ci des ñetti laaf lanu yor, ñii itam ñeenti raka ñeenti laaf lanu yor. Kon malaaka yi am na ci ñu yor ñaari laaf, am ci ñu yor ñetti laaf, am ñu ci yor ñeenti laaf. Ñu ne nag comme ñoom malaaka yi ci laaf yooyu la ñuy naawee di dox service yàlla, waaw, yàlla jox leen ay service, mais service yi yàlla teg seen loxo yépp bu ñu koy doxi ci laaf yooyu lañ koy naawee. Da nga gis malaaka moo xam ne ci ñaari laaf lay naawee pour doxi service yàlla, gis malaaka moo xam ne ci ñetti laaf lay naawee pour dox service yàlla, gis malaaka yoo xam ne ci ñeenti laaf la ñuy naawee pour mën a dox service yàlla. Yàlla ne nag léegi laaf yooyu ñuy naawee moom lay def li mu julli yi. Lu tax? Ndax jaam yi nga xam maanaam ngir xeetu Mohammed bu ñu bëggee ñëw ci man ma recevoir leen jàkkaarloog ñoom, ñu mën a am puissance naawee ñoom itam mboolem xeetu laaf yooyu nga xamante ni malaaka yi danañ ko naawee pour dox sama service. Waaw, moo tax fa jaala ajnihataka allati tatiru ila allahi taala muwafaqatan li ajnihatihim li yastaghfiru lak. Waaw, pour itam malaaka yi mën itam sax dàkk ci jéggulul jullit ñi, di leen jéggulul yàlla di leen ñaanal. Kon mu mel ni lim bi nga xamante ni moo am ci julli yi, wax neen ne xikma bi bu dee julli suba gi nga xamante ni ñaari rakka la, ñaari rakka yooyu dafa représenté malaaka yi yàlla bind ñu am ñaari laaf. Su dee julli timis gi nga xamante ni ñetti rakka la, ñetti rakka yooyu dafay symboliser malaaka yi nga xamante ni yàlla daf leen bind ñu am ñetti laaf. Su dee bu dee julli tisbaar ak takusaan ak gee nga xamante ni ñeenti rakka la, loolu dafay symboliser itam malaaka yi nga xamante ni yàlla daf leen bind ñu am ñeenti laaf. Ñu ne jëli nañ ci sayyidina aliyun karamallahu wajhahu, mu ne baynama annabiyu sallallahu alayhi wa sallam jalisun maa almuhajirina wal ansar id aqbala jamaatun min alyahud

فقالوا: يا محمد، إنا نسألك عن كلمات أعطاهن الله لموسى ولم يعطها الأنبياء مرسلا أو ملكا مقربا. سيدنا علي مموني نتلمني يننتبي صلى الله عليه وسلم توغو النبيس أك مهاجروني أك إتن والأنصاري نينا بمو توغي دي وقتانك نيوم أمنا بنم بولو يهود بنيو أي جيف يو خمينتني نيو ننو بنيو نيوي nuyu len yonent bi tok ci jotaay bi neena biñu ñewé nak laaj nañu ko ay laaj wax nañ ko ne ko yow yonent yalla bi dañ ne ko yow muhammad ndax bobu gëma guñu ñu ne ko ñu ngi lay laaj ay baat yo xamanteni yalla joxon nako yonent yalla musa te jitul won mu jox ko ben yonent jitul won itam mu jox ko ben malaaka yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne len laaj len laaj len ma tontu len ci katanu yalla ñu ne ko ya muhammad akhbirna an hadhihi as-salawat al-khams allati faradaha allah ala ummatik ñu ne ko yow muhammad wax ñu julli yi nga xamanteni yalla faratal nako ci sa xet dañu bëgg nga wax ñu ci ay mbir wax ñu itam philosophie bi lan la yonent bi ne len أما صلاة الظهر إذا زالت الشمس يسبح كل شيء لربنا من لين جلّي تسبار لتخي الله فرطالكو مودي جنتبي سبني بزوال جوت نين لب لو نكتي كو سوف مغي سبالي الله كي وقت وو لولا تخي إتم يالله بغ نتني نيوم إتم diko jaamu ci waxtu woow ndax waxtu la wo xamanteni jaamu ci yalla ngeeneer bu reey ngi ci ndax lepp lu yalla bind mu di picci ngelaw yi asaman yi soufi geej yi garab yi yep ñi ngi sabbal yalla ci waxtu woow mu ne kon yow nit nak jaamuma ci waxtu woow lolo tax mu faratal julli tisbar yentibi sallallahu alayhi wasallam ne len أما صلاة العصر فإنها الساعة التي أكل آدم فيها من الشجرة من لين جولي تاكو سانك لتخ يالا فراتالكو مودون وقت وغا خامتني تلا آدم ليكون غرب غكو يالا تريون تي اجنا ني لولا تخ نك ني بغ نيت جامو تي بروامم بور يالا غرمكو ناخ تي وقت وو لا يالا ميرلو لا آدم ميرلو وون نيت ميرلو وون يالا تي يالا mo bind nit jox ko ay ngeenel ba pare e nit merloko ci khalat bu nga xamanteni mu ngi joge ci nonam mudi shaytané ndax suñu mam adam gis ne ne shaytané moko trompé ba mu lek garab ga pour nak nit meuna delu wat jubo ak boromam fokk mu julli waxtu takusan wo mu ne lolo tax mu faratal ko منك أما صلاة المغرب فإنها الساعة التي تاب الله فيه على آدم منك لتخنك يالا فرطال جولي تيمس دو دار لدول جولي تيمس موي وقتوي يالا جيغلي سنو مام آدم واو سنو مام آدم يالا نكو ميري چي وقتو تاكوسان وانتنك منكو جيغل چي وقتو تيمس وتخنك فوفو doomu adama bi warna fi julli pour dello yalla njukal sant ko ci djegal bi mu ko djegal munelen amma salatul atama fa innaha salatu allati sallaha al mursalun muniko julli ge nak moy julli gi nga xamanteni yonenti julli won nen ko ak yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci baytul maqdis ba muy dem defi isra wal mi'raj من لن أما صلاة الفجر فإن الشمس إذا طلعت تطلع على قرني الشيطان ويسجد لها كل كافر دون الله من لن لتحيى الله فرتالنك جل فجر من نخ تي وقت فجر تي لجنت بدي فنك نينا تي نياري بجن الشيطان وقت وونك يفيري تي لندان جام الشيطان
mu ne kon nak bu fekke yéfer yi ci waxtu wowu lañuy jaamu sheytaane yeen jog leen yeen julliti ngeen jaamu ma ci waxtu wowu bim leen tonto ci laaj bi ñoom jifi wax neen ko ne ko li nga wax deug la wante dañu ñu itam diko laaj wax neen ko ne ko wama sawabu salatu dhuhr ñu ne ko lan moy yoolu julli tak tisbar nit ki bu julle tisbar ban pay la ci am lu ko ci yalla di fay yenent bi ne len innaha as-sa'atu allati tusjaru fiha jahannam fama min mu'minin yusalliha illa harrama Allahu 'alayhi 'adab jahannam yenent sallallahu alayhi wasallam ne len julli tisbar moy waxtu wi nga xamanteni ci lañuy xambat safaraw jahannam ba muy jeer jeeri motax waxtu tisbar waxtu wu tang lay nek waaw motax yenente bi ne amul benn julit buy jog di julli ci waxtu wowo tisbar ludul ba yalla aramal na sa yaram ci safaraw jahannam ñu ne ko lan moy yoolu ku julli takusan yenente bi ne len fa fiha akala adamu sajara fama min mu'minin yusalliha illa kharaja min dunubihi ka yawmi waladathu ummuhu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne len ci waxtu takusan ci la suñu mam adama lekke won garab ga muné kon kep ku julli takusan ci waxtom muné genn nga ci bakar lu say bakar bari melna ni yangi soko jullu fofu nak la yonent bi sallallahu alaihi wasallam jange aya ba hafizu ala salawati wassalati alwusta wa qumu lillahi qanitin motax nit ñu bari ne julli takusan modi salatu alwusta waaw yalla neena na ngeen samonté julli juromi rawati na nak julli gogu ñuy wax salatu alwusta waaw borom xam xam yi dañ ci wéranté amna ñu né salatu alwusta julli suba la am ñu né dedet salatu alwusta julli tisbar la am ñu né dedet julli geela am ñu né dedet julli timis la wayé am na ñu né itam julli takusan la ñu bari wax na nako ndax julli gu bari ngeenel la ni yalla neubé laylatul qadr ci koor non la neubé itam salatu alwusta ci juroomi julli yenente bi ne len amma salatul maghrib fa innaha as-sa'atu allati taba Allahu fiha ala adam waaw mune len julli timis nak yol bi ci nek moy waxtu wi nga xamanteni ci la yalla balé suñu mam adam motax ñu ne kon kep ko xamne julli nga ci waxtu wowo lo ñaan sa borom yalla dana ko nang yenente bi ne len amma salatul atama fa innal qabra dhulma wa yawm al qiyama dhulma wa faman masha fi dhulmati al-layli ila salati al-atama wa illa harrama Allahu alayhi dhulmata an-nar ñu ni yenen tib sallallahu alayhi wasallam ne len ngeenel bi nek ci julli ge ak yiw wi ci nek moy na ngeen xamne bammel barab bu lendeum la na ngeen xamne bis penc ba bis bu lendeum la mune kon amul benn julit bo xamanteni dox na ci lendeum guddi gi wuti jakaja pour nam julli ge ludul ba yalla aramal na ci yow lendeum bammel ak lendeum safara yalla itam dana la jox leer gu for go xamanteni mo lay jallale ci sirat gis ngeen ne sirat barab bu graw la wax neen ne sewna lol naqare jallu lol julit ni ci lañuy jaar pour meuna dem aljana yéfer itam ci lañuy jaar pour meuna dugg safara ndax yéfer du ag aljana motax yéfer bu ñew beut te nenen sirat mu ngi tim safara waaw su dé yéfer nak nga xamné yalla nam mëna sëk dugg safara bo dé jall bo ñëwé bu ci digg wëñ bi nga xamné moy tollok digg safara bo démé ba ak ci fof rek da ngay daldi surux dugg bi safara bu dé julit nak da ngay jall dem mané kon bo dé faral di julli gé ci mbolo di dox ci di xoos ci lendem gi dem di julli ci ge ci jakka ja yalla neena bu ëllëgé danen la jox leer gu nga xamanteni mo lay jallale ci sirat
yantil sallallahu alayhi wasallam wax nako neena bashiril mashaina fi dhulamil layali ila al masjid bin nuri tam waaw yalla wax na yarente bi ne ko begeelal ñi dox ci lendeum guddigi jëm ci jakka ja ngir julli ji ge begal len ci leer gu ma seuk ëlëg yamal xiyam dana len ko fay muniko amma salatul fajr muniko fama min mu'minin sallaha fi jama'atin 40 yawman illa a'tahu Allahu bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq muniko julli fajr nak yol bi ci nek yonent bi neena amul ben jullit buy julli fajr ci mbolo ñeen fukki fan yo xamne dang ko tegalé diko julli ci mbolo ci jakka ja ludul ne yalla bindal na la garantie la ci safara ne do ci duggu garantie la itam ci nafiq ne do meuna nek mukk nafiq te gis ngeen ne jullit ñi nafiq mo upp ci ñom waaw nit ñu bari ñoy gis rek amna nu febar bobu febarun nifaq neena bo de faral di julli ci jakka ja fajar diko def ci mbolo neena da nga am ñaari avantage te modi yalla dana la gorel ci safara dana la itam gorel ci nifaq neena bi yonent bi waxe li nak ji fi neenen ko li nga wax deug la wante ñu continue diko laaj ne ko walima farada Allahu alayka wa ala ummatika as-sawm 30 yawman miniko lutax yalla faratal ci yow faratal itam ci sa xet ñuy wor fanweri fan te xet yi fi jitu won di xetu yonent yalla Musa xetu yonent yalla Isa ak xetu yonent yalla Dawud ak Suleyman ñom ñep koor yi len yalla joxon koor yu bari la sen koor dafa bari upp na fanweri fan kon lutax nak yow yalla faratal ci yow ak ci sa xet ñuy wor fanweri fan yonent bi ne len inna adama lamma akala min ash-shajar baqiya min jawfihi 30 yawman yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne len li tax yalla faratal ci man ak sama xet ñuy wor fanweri fan modi ne suñu mam adam kérok ba mu lekke ci garab ga ñam wa dess na ci biram fanweri fan lolo tax yalla di ñu xiflo fanweri fan waaw ngir la ñam wa nekkon ci biru suñu mam adam fanweri fan neena bimu waxe li la lako ji fi wax ne ko li nga wax itam deug la wanti ñu continue diko laaj ne ko fakhbirna thawaba man sama min ummatik yow Muhammad wax ñu yoolu ku wor ci sa xet lan lay am kom fay lu ko ci yalla di fay yonent bi ne len ma min abdin yasumu ramadana muhtasiban illa a'tahu Allah 6 khisal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne len amul ben jam bo xamanteni mu ngi wor wéru koor te selal koor ga ludul ba yalla dana ko ci jox ñetti mbir neena ba ci jëk moy yalla dana ko jégeel yermandem ba ca top itam yalla dana ko jox jëf ye fay ye gën ak jëf ye gën lolu koor koy waral mune benen bi ci dess itam yalla dana ko musul ci xif ak margay am ëlëk yowmal khiyam muniko benen bi ci def itam moy yalla dana ko teggil mbugalum bammel muniko benen bi ci def itam ëlëk taranga ya yalla di fay julit ñi aljana dana ci am lu ko doy seuk neena bimu waxe le nak ci lako jifi togon ne ko wax nga deug batay wax deug yalla liñ fi wax yépp ci ay tontu deug la wante itam dañu ñu ba tay rek diko laaj ñu ne ko fakhbirna ma fadluka ala an-nabiyyin wax ñu lan nga gëne yonenti wax ne yow ya gën ci yonenti waaw lo leen gëne nak lo leen bëgg nga wax ñuko
xam nga jif yi ñu mënon laaj lañu yenente bi ne len ma min nabiyyin illa daa ala ummatihi bil halak wa inni ikhtartu li ummati ash-shafa'a yenente bi ne len geneewuma len dara ludul ne dañoo gaawtu dañoo mer daldi gaawtu te wax ne ne at'ani min Allah wal 'ajalatu min ash-shaytan gaawt def ndank ci yalla la joge waye gaawtu mom ci shaytan la joge muneko yonent yalla nuh ba mom mere dafa wax yalla ne ko rabbi la tazar 'alal ardi min al kafirin dayyara innaka intadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara daf ne ko yalla ba mu mere daf ne yalla alagal sama nit ñom ñep yalla alak len yonent yalla salih ba mu mere daf ne yalla alagal sama nit mu alak ñep yonent yalla musa ba mu mere daf ne yalla alagal fir'auna ak ña andak mom yalla alak ñep neena man yonent bi sallallahu alayhi wasallam bima ñewé neena togn gën dan togn yonent bi sama xet togn namako wante nak bama yalla digale pour ma ñaan dama ne ko man dal sama ñaan dencina ko bu ëlëk pour man ko ram mo samaay xet mu ne yërmande bobu nak mom lama yalla bëgge lolo tax itam mu jox ma ngeenel gi ma gën lepp lu yalla yoni ñu ne ko wax nga dëgg fofu nak le jif yépp daldi nak dugg ci l'islam ndax tontu yu rafet yi tontu yu jek yi nga xamanteni yannabi sallallahu alaihi wasallam tontu na len ko lolo tax ñom ñep ñi wax ko ne ko ya rasulullah inna nashhadu an la ilaha illa allah wa annaka muhammadur rasulullah wa annaka rasulullah ñu ne ko yow yenente yalla bi ñun jif yi don la laaj de ñun ñep ñu ngi sédeti deugal ne amul benn bur budul yalla te itam yow mi tok lu wër la ci ne yalla la yoni ñu ne lolu mo doon laaj yi nga xamanteni jifi laajon nañ ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci lu aju ci walu julli ak yenen mu tontu yépp ci gën ja rafet ci tontu motax ñu ne innal abda la yanbaghi lahu an yatraka an-nawafila fa innaha jawabirul fara'id wal furud ra'sul mal يقول الله تعالى ما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه وبصره فبي يسمع وبي يبصر

0: أبو عمر وأحمد بن خالد عن يعقوب بن يوسف عن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال جلنين كسانك يتدي نوخني يلنتبي صلى الله عليه وسلم وخنني الصلاة مرضاة الله تعالى منام جلي موي كنتان لو يالا بوبغي يالا كنتان دال ديل جلي نني إتم موي mbeugelu malaaka yi malaakal boko laaje la nga gëna bëgg mu ne julli neena mo doon aaday yonenti mo nekkon seen sunna waaw mal yonenti yalla yoni yeb seen sunna julli la woon mom leen gënon na bëgg mom leen ëppoon ci li ñuy def neena itam modi leeru xam yalla bo bëgge xam yalla fokk ngay julli neena moy ciosanu liman bu fekkon gëm yalla garap la ñu ne reen ya moy julli ñene moy ñene itam ijabatu du'a la neena day tax ñu nangu sa ñaan bo day julli yalla day nangu sa ñaan loko ñaan mu nangu ko neena itam day tax yalla nangu sey jëf sey sarax ak sey koor ak sey yépp bo day julli yalla daf koy nangu waye bo dul julli du ci nangu dara neena itam day barkeer wërseuk bo day julli yalla day barkeer sa wërseuk neena itam ngannaay la ci sey noon bo day julli sey noon duñ la mënal dara nena itam modi naqaru shaytané shaytané mom julli rek la bañ waaw boko day def rek yang koy naqaral nena itam mom julli nena da fay woyefal itam sukrat day tax bu malaika bi day jël sa ruh du metti nena itam lumière la ci sa bammel bo duggé sa bammel nena lendeum nga la koy dindi moy julli nena itam matla bu noy la buñ la teurele ci sa bammel nena itam tontu la ci sa digeunte ak ñaari malaaka yoy di la laacc ci sa bammel waaw te modi munkir ak nakir ñaari malaaka yu ñang yoy di laacc nit ci sen bammel neena julli nak mo fay nek sa avocat neena wettal la itam ci bammel ba bis penc ba waaw bammel dafa wet waye bo li julli sey julli ñu la fay wettali motax ñu ne itam ëlëk kër du am yowmal khiyam waye nak la fay kërël nit modi julli néna ëlëk itam maxana mu jekk lay nekk néna ci aji julli ji julli nga daan julli day nekk maxana mu rafet waw maxana mu dakk sa maxana buri néna itam yëre yu rafet la ëlëk yowmal khiyam néna itam leer la gu nga xamanteni ëlëk yowmal khiyam bu ñepp ñaké leer néna sey julli mo lay leralal ci sa kanam néna itam baraj la buy dox sa digeunte ak safara mir la bo xamanteni moy dox sa digeunte ak safara kon bo day julli do dug safara mukk neena itam layla ñeen way gem ñi ëlëk ci seen kanamu borom neena itam poids bu 10 la ëlëk bu yal bu malaaka yi de pesé jëfi jami neena itam ëlëk moy jallale nit ki ci sirat neena itam mom modi ciabi aljana waaw ciabi bi nit ki di tije buntu aljana moy julli waaw kon mo ngi dal julli ay ngeenel yu reey ngi ci motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne julli sabbal ngeen sabbal mo ngi ci boko day def yaangi sabbal sa borom diko selal yaangi ci jang alquran di ci ñaan yaangi ci sante sa borom waaw mu ne kon nak jëf yépp bi ci gëm moy julli ci waxtu wa mu ne kon julli ji di len julli ci waxtu ñu ne jëlé nañ ci hasan mu wax ne li ñu jëk rek lay jam bi ëlëk yowmal khiyam modi julleem bo rafeté leppam rafet waaw rek leem rafet leppam jek ñu ne wante itam bu fekké amna lu ca wañé ko yalla day laaj ne waaw yeen jam yi nak amulon nafile yum daan def ñu ne ko ah kay mu ne jël leen nafile ya ngeen motulé ko ay faratam kon nafile itam baxna motax ne leen ma min buqa'atin yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax anas net liñu ko mune ma min buqa'atin yusalli fiha salat waaw amul ben barab bo xamanteni nit ki taxaw na difa julli wala mu fay tuddu boromam lulul ba barab ba mu ngay becc ci julli ga di becc ci tuddu ga ñuy tuddu yalla ci koom waaw di ci becc nak di ci fukerewu waaw la ko dalé ci barab ba ci juroom ñaari lu suuf barab ba mu ngi ci fukerewu waaw di ci pukerewu tam ci yenen barab yi ko wër nek ay barab ni mom ti ken julli wu fa mom muy pukerewu tene ne ci man de lañuy julle ci man lañuy tuddé sans borom kon jakk ju nek ya ngay poukere wu ci yenen barab yi nek ci sen wet waw kon barab bi ñu tabax dansin wala barab bi ñu tabax ay boutique di fa jaay wala barab yi ñu tabax ay kër te kenn du fa julli waw barab yi nek ci sen wette ñu fay julli barab yoyu ñu upp ngeneel ñu upp poukere ñu upp titer te ñu ngay titeru itam ci ko barab yoyu motax ñu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ma min abdin yad'u 'alayhi 'ala al-ard yuridu as-salat illa tarahhabat lahu al-ard mu ne amul benn jam bo xamanteni jot na summi ñaari dalam pour fasiyene julli ludul ba suuf ngi koy yaatal nan ko marhaban waaw marhaban yeksil yeksil gaawal nga ñew julli ci sama kaw ndax rek ngeene gene ci julli ñi waaw ngeene julli ji bu nekké ci julli kon sagane julli mom lan mo ci nek yalla ne ki sagane julli mom ne duma ko fayé ludul safaru jahannam ndax fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya ni nga xamanteni sen baye ak seeni mam dañu gëmon yalla lol diko top ben julli de rafetal julli ya samuko ñom ñu ñew nak sagane julli faale wuñ ko yalla topu ci kayu aduna bi ak banex bi yalla neena ñoñu ëlëk lama leen di fayé moy barab bu ñang bu nekk ci safaraw jahannam ñukay wax ghay motax borom xam xam yi warante neen ci barab bobu laj neen ku ñi wax ata mu ne ghay neena ben xur la wone ci safaraw jahannam neena dëtt ji joggé ak dërét gi nga xamanteni moy joggé ci ñi ñuy lakk ci safara barab ba muy tuuru waaw barab ba muy dajalo di fa tuuru fofu moy ghay waaw ki dul julli fofu len koy duggal ëlëk laj nan kaabu mu ne ben xur la wu nekk ci safara neena te xoot lool mo gëna suufé ci safara neena te tangi jër neena amna fa ben ten bu ñuy wax hëb hëb waaw neena bu safara démé sax ba xawa dal tuuti neena yalla da fay ubbi ten bobu nak neena day yañjaat bu yañjé nak fa la tak tak yi di joggé pour mëna taala safara mu gëna tak neena ku dul julli fofu len lay duggal laj neen ku ñu wax wahb mu ne xey mom ben dex la bu nekk ci safaraw jahannam neena ben tokko rek ci ndoxu dex safara woowu neena bu fekkonté ne tokku bobu wadna fi ci aduna neena alak nit ñi fi nekk ñepp ndax tokku bobu mo gëna graw bombu atomique motax ñu ne kon ki nga xamanteni neena bayina julli loolu la ko yalla di fayé motax wax neen yoonte sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamanteni neena téré nga sa bop juroom yalla dana la téré juroom ki nga xamanteni téré na bopam ñaan ki dul ñaan yalla mukk neena yalla du ko defal xewal mukk ndax du nangu ñaanam mukk waaw fokk ngay ñaan pour yalla nangu sa ñaan mune yalla itam bu la xagne manam bo xagne sa bop di saraxé mune yalla dana la xagne jamm ku dul saraxé do am jamm waaw ñi dul saraxé ñepp ci ay lañu dëkk mune képp ko xamé itam xagn nga sa bop joxé azaka ak ñi wi ci nekk neena yalla dana yaq sa alal ak lu sa alal bari bari yalla dana xey jaq ko mune képp ko xamanteni itam la nga am bokkokok nit ñi lool dang ko xumto rek ci sa ruq bop neena yalla neena wërsek wa ngay faggu duma ko barkel waaw day melni yorulo deureum ñi yorul sa xalé tane waaw mune kep ko xamanteni itam xagn nga sa bop dem ci mbolo mu julli ci jakka ja andak mbolo mi neena ëllëk dana la xagn itam yol bi nekk ci wax la ilaha illa allah muhammadur rasulullah mune dikole mbolo ci sa xet ëllëk neena du am ëllëk du jëf ëllëk du yëk xetu neexayu aljana suuf doon def yëp ëllëk du am neexayu xetu aljana motax jibril ak mikail alayhi assalam wax na ne yalla rëbb ki dul julli ci mbolo fi ci aduna ak alakhirah neena itam yalla rebb na len ci tawret rebb len ci injil ak zabur rebb len ci furqan motax yalla wax yonent bi wax ne izara aitumur rajula yuttaqo dem jakka neena sedel len ko nak ni ngeum ngi ci mom ndax ngeum du nek mukk ludul ci ki nga xamanteni deug yalla mu ngay dem jakka parce que dem jakka ci jakka ji difa julli lu difficile la waaw innama ya'muru masajid allah man amana billahi wal yawmil akhir yalla neena kay ki dundal jakka ci jang alquran ak julli neena nekul ludul ke gem yalla nek ci xolam kon ki gem yalla rek moy dundal jakka kon bo dul dundal jakka sa ngeum desna motax amna ben way bu gañu won ci jamono yi abou bakr ni siddiq radiyallahu anhu neena nit ñepp dal di dem nak ci julle ga waye bañ ko tege ci buntu jakk ji diko julle gis nañ ne e niñu ko sangé amna luy yëngatu ci biir cangay li amna lu cey yëngatu niñu tekki cangay li di xol wante naka lañu tekki cangay li rek gis ben jaan bu nga xamanteni ñu ko laxas ci batu neew bi mu melni dañ ko ko kolal ci bat bi gis nañ ne itam jaan ji mu ngi seug ci yaramu neew bi di lek ci yap yu di nan ci deret ci neena nit yi daldi gaddu sen yett wut ci ko nar ko ray fofu nak la jaan ji waxe ak nit ñi neleen la ilaha illallah muhammadur rasulullah ma ngi sédene amul benn bur bu dul yalla te yenen te muhammad yalla ko yonni lima taqtulunani lutax ngeen bëgg ma ray walaysa li dhanbun wala khata mune man defuma bakkar te toñuma kenn lutax ngeen bëgg ma ray nelen innallaha amarani an u'adhibahu ila yawmil qiyamah mune bayi len ma yalla ma digal neew bi makoy mbugal ci ni ba kérok yawmal qiyamah kérok julit ñep jaxlé nañu laaj ko ne ko waw ki yeen musiba la def ba tax yalla fayé ko mbugal bi mune ñetti musiba la def ñetti musiba la def ñetti bakara tax yalla fayé ko mbugal bi mune ko jaan ji ne len bi ci ñeek modi kana iza sami'a al adhana la yaji al jamaa da dan def fum degge noddu du dem ci jakk ju julli ca mbolom waaw kon ko sagane won julli mbolo la mo benen bi ci def itam dawul du genné azaka ci alalam dawul genné azaka ci alalam benen bi ci def itam dawul deglu borom xam xam yi buñuy warate waaw du deglu borom xam xam yi buñuy warate xam nga am naño xamne milieu buñuy fekk nit ñi difa wax lu baax sax dañen fexé ba yaq ko def fa wax duggal fa waxu jaaxam amna ño xamne buñu doxé ba gis barab buñuy waraté dañuy tégg amna ño xamne radio yañuy déglo ci seen biir kër duñ fatal mukk radio buy wax ci walu diiné ak ay waraté mu ne kon nak nit ki bu démé ba nga xamanteni ag na fi du déglu borom xam xam yi du joxé azak benen bi ci def itam du julli ci mbolo néna bu boba nak xétu mbugal bi la ko yalla di fayé mo xamni ñi gis ñen ko wala gisunu ko lolu la jaan ji wax nit ñi ñu daal di koy bayyi amna ben way bu nga xamanteni jeune la dafa ñew fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu tok muy joy yu metti yenenbi ne ko waw lan mo tax ngay joy mu ne ko sama bayyi dafa dé te amul luñ ko sangé te amul itam ñuko sang yenenbi daal di yabal abou bakr ak sayyidna umar ne len dem len ngeen sang ko defar ko neena biñu ñëwé nak ba tim neew bi gis neen kanam gi dal melni kanamum baam xox bu ñuul neena ñoom itam ñu jaaxlé dal di delu ci waat ci yenente bi ne ko neew bam ñu yabalon de bañu démé nañu ko melokaan liñ ko fekké jigina dayo nax dal dal dafa niru dal baam xox bu ñuul liñu gis dal du nit yenente bi ne kon nan la no dem neen dem ci janaza ñoom ñepp ñu andé ñew ci deew bi biñu ñëwé yonent bi fekk ko ci melokanu mbam xox bobu yonent bi daal di ñaan boromam yalla dello ci wat ko ci melokanu nitam degg naka la ko yonent bi jullé bañu yobbu ko pour duggal ko ci bammel bi melokanu mbam xox mi daal di dello ci wat fofu nak yonent bi kanamam kristina mo gestu doomu waji teud niko waw sa bay bi ayu amalin kana ya'mal sa bay bi lum dan def fi ci aduna dom gi ne quoi sama bay de musuma ko gis mu sepp jeum ci souf mom dal dawul julli yent bi ne ah lolou kay lay meuna don dadi fofu la yent bi gesto sahaba yi ne len ya ashabi انظروا حال من ترك الصلاة يبعثه الله يوم القيامة مثل الخنزير الأسود نعوذ بالله ينتبه دادي والصحابي نلن خلن ملوكان واجي من عندي يقل كيف كو خمنتني سجن نجلي كيف كو خمنتني باي نجلي دجلي كوكو إلك يالا دنكو dekkal ci melokanu mbam xof bu ñuul du am dara ci leer kon mbokk yi ñu xamne julli nek na lu am solo lo xamanteni yalla fonk nako yenenti bi sallallahu alayhi wasallam itam fonk nako sharia bi fonk nako kon itam war nañ ko fonk ndax su njariñ rek mo ci nek ñu ni itam amna ay façon nafile yu nga xamanteni bëgg nañ leen ko jox ñu tuddé ko rawabitu salawatul khams julli jurom yi ben bu ci nek rek amna xetu nafila ñu bëgg nga nafila ko ci bo julle ba noppi ñu ne bu dé julli fajar la bokuy manam julli fajar bëgg nañu manam julli suba bala nga julli suba nga def sa ñaari raka yoy itam nafila bu ñu bëgg la ndax yi wu bëre nga ci bëgg nañu itam ci ñaari raka yoy nga tari ci fatiha ci raka bu ñëk bi ak qul ya kafirun ñaari raka bi nga tari ci fatiha ak qul wallahu ahad lolu hadith dik na ci leral ko ñun itam su dé ci bu dé julli tisbar ñu né bëgg nañu nga nafile ci juroom benn raka ñenti raka ngay def bala nga julli tisbar so julle tisbar ba pare nga dolli nga nafile itam ñaari raka kon ñenti raka lu jitu ngay julli tisbar ak ñaari raka bo julle tisbar ba noppi ñu wax na ne dal julli tisbar yenenbi sallallahu alayhi wasallam digle na ci wax deug yalla ñu def ci nafile bobu ndax yiw bu reuy daf ci nek waaw bo julle tisbar ba noppi nga def ñaari raka waye lu ko jitu la jitu itam ngay julli tisbar nga def ñenti raka yenen ci sallallahu alayhi wasallam digle nako li taxmet mo digle ko hadith dik na ci ndax jeleneen ci maqtul muni annahu qala sallallahu alayhi wasallam man salla arba'a raka'atin qabla adh-dhuhr يقرأ في كل ركعة بأم القرآن وآية الكرسي وكل الله به 30 ملكا يحفظونه يعني صلى الله عليه وسلم نينا كيف كو خامتيني نينا جولينا لو جيتو مو جولي تسبار نينت ركعة بو تي نيك مو جانغ تي فاتحة اك آية الكرسي نينا يالا دانكو jox ñi fanweri malaka yo xamanteni ñokoy garder diko wat ñi jëgëneen ci hakim ibnu adi mu jëlé ci ummu habiba mi nga xamanteni soxna la won ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu wax ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne man hafaza ala arba'a raka'atin qabla salati adh-dhuhr wa arba'a ba'daha haramahu Allah 'ala an-nar yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamanteni samontena ak ñenti raka yi mu wara julli lu jitu tisbar deeng amna itam ñu wax ne bu la nexe nga def ñenti raka bala ngay julli tisbar defat itam ñenti raka ginaaw tisbar waye hadith bi motax ñu wax ko neenen kep ko xamanteni def nga ko nonu ñenti raka lu jitu ngay tisbar ngay julli tisbar ak yenen ñenti raka gannaaw ba nga julle tisbar yalla dana aramal sa yaram safara ñu ne bu day julli takusan ñu ne bëgg nañu bala nga julli takusan nga nafile ñenti raka an abi عن أبي الدرداء من صلى 4 ركعات قبل العصر يقرأ في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة العصر، وفي رواية معاوية بن أبي سفيان من واظب على 4 ركعات قبل العصر يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وإذا زلزل، وفي الثانية بفاتحة الكتاب والعاديات، وفي الثالثة بفاتحة الكتاب والقارعة، وفي الرابعة بفاتحة الكتاب والتكاثر حرم لحمه على النار. جيننتي أبي الدرداء موخني كيب كو خامتيني جولي لا نينتي راكا لو نيك موي جولي تاكوسان راكا بو نيك مو جانغ تي فاتحة الكتاب اك والعصر ان الانسان لفي خسر نينا دا نانيو ارامل سا يرام سفر. واي بنين رواية نيونا معاوية ابن أبي سفيان نتليكو واخني كيب كو خامتيني جولي نا lu jitu muy julli takusan ñetti raka bu ñëk ba mu jang ci fatiha ak iza zulzila, raka ñaarel ba mu jang ci fatiha ak wal adiyat, raka ñettel ba mu jang ci fatiha ak al qari'a, raka ñentel ba mu jang ci fatiha ak al haakum takathur, neena yalla dana aramal sa yaram safara. Neen bu fekkenti ni julli timis la, ñi julli timis ñaari raka len ci bëgg nga nafilako bo julli timis ba pare ñaari raka. Ñu ndax jëli nañ ci sayyidatuna Aisha mune qala sallallahu alayhi wa sallam ni'ma suratani yuqra'u bihima fi rak'atayn qabla al-fajr wa ba'da al-maghrib qul ya ayyuha al-kafirun wa قل هو الله احد. ني نجل ننتي سيدتنا عائشه مني ينتي بي صلى الله عليه وسلم وخناني نياري ساري دي باخنانو لول ني جانغلن سي نياري راكا فجري اك نياري راكا غناو تيميس كون جيسني نياري راكا فجري بغنن غا جانغي سي راكا بو نديك بخول الكافرون ba ca topp qul wallahu ahad. Wante itam niñ ko bëgge fofu ci ñaari raka fajar yi non leen ko bëgge itam ci ñaari raka timis yi. Bo julle timis ba pare bëgg nañ nga julli ñaari raka, ñaari raka ya nga jang ci premier raka fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun, ba ca dess itam nga jang ci fatiha ak qul wallahu ahad. Ñu ni su fekkenteni nak julli geela, bu de ne julli geela mom itam wax nañu ne bëgg nañ nga nafilé ci juroom ñetti raka julligé, bëgg nañ nga nafilé ci juroom ñetti raka waaw. Su ko defé nak da ngay nafilé ñenti raka lu ko jitu nafilé itam ñenti raka ci gannaawam. Ñu ne an ibn Umar radiyallahu anhuma annahu قال من صلى بعد العشاء الآخرة 4 ركعات أعطاه الله تعالى ثواب من أحيا ليلة القدر. يعني جلن شي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من ينتبه صلى الله عليه وسلم وخنا نكيب كو خمنتني بنجي جلي جي با بار نانا نافله نينتي راكا نانا ñenti raka yoyu boko nafila melna ni dundal nga guddi laylatul qadr bañu fayla yol bu tol non. Kon melni nafila ginaaw julleke tolo nak yiw ba nit ki di am ci dundal guddi laylatul qadr. Kon mu melni dal bari pexé xam fa ngay jaar yalla ba am ngeureumam moko gën waaw, bari pexé xam fa ngay jaar yalla ba am ngeureumam mom moko gën. Mu melni kon nafile yi ñu fi tuddu ay nafile la yo xamanteni nit ki bu fekke respecté nako def ko ni nga xamanteni non la ko yoonte bi diglé dana ca am yool yu reuy. Wax ne itam gannaaw zawal nit ki julli ci baxna trop, ndax wax nañ ne gannaaw zawal modi bala ñu julli ci sbar waaw ay côté 1 heure yoy rek nga nafilé ci amna solo, ndax wax nañ ne heure bobu lepp lu yalla bind mu ngi sabbal yalla te heure bobu ci lañuy ubbi bunti asamani yalla xol jami ak beutu yermandem motax ñu ne digg beccëk mo tollok digg guddi ñu ne digg beccëk ci lañuy ubbi buntu asamani yalla xol jami ak beutu yermandem ñu ne nak digg guddi ci la yalla di wacc ba ci asamanu aduna bi wax jami ne len ñaan len ma ma may len su gene ñane rek man nanguko kon mbokk yi mu melni ngeenel yu reegi ni ci bir julli ñu reere ko war nañu xamne nak julli moy kenu diine kuko mabbal mabbal nga sa diine kuko fonk fonk nga sa diine ñongal nga itam sa diine tabarakallah mbokk yi lolu mo doon waxtaan wiñ leen andilon seen mbokk cheikh ahmedou tidiane ndaw doon leen ko defal ak seen mbokk papja ak professeur Houssainou Cissé ñu ñuy nak ñi nga xamanteni bind neen émission bi ke ci jitu
1: المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على قبلة الأرواح سيدنا ومولانا محمد الذي أرسله الله إلى جميع الثقلين إنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بقيت الدنيا باخو دكلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سين بكم دار موسى جيت وخو كايبي seen bokkum daara pabja ci walu jappandal gi ñu leen di nuyu di amate ak yeen jotaayu takku sani daari aljuma wolof nak dafa wax ni diga bo gis bor la aljuma ji ñu genn ñu waxon ni tay dañu dem ak yeen ci sar wowu sunu borom di wax ci suratul qiyama waye nak mu bari lol ñu sakku deglu wat waxtan wi nga xamni def nañ ko fi aljuma ji ñu genn fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ñu fasiyene jokok sayyid pabja ngir man ko nafarat ngir yalla ngeen bekk nit ñu di ci bekk nak kuy wax ku ne bo sañoon bari ñuy deglu bo sañoon nit la ngay wax ay wax yo xamni jaar nañu yoon teggu nañu ci yoon. Cheikh Ahmed Tidiane ndaw namu ko defé won ak yeen bu sabé yalla aljuma ji di ñew dañ ko wuyel nonu waxtan bu am solo bi mu def nak ci aljuma ji ñu genn ci yawmal qiyamati ngir bëggel leen ak sakku ñu ko sakku tax ñu koy dawalat ci kat

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلدي جنو بنيو سنتي يالا جلدي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي تي أي نيوم أكي صحابا دلو سنين تي كاتن يالا أكم باخم تي سن إميسيو كلمة الحق sen kharit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen kharit ahmed sam tabarakallah ni geureum professeur aliou sall tabarakallah ci tafsir bu leer bi muy def nako yalla musal ci ciat te barkel ko bi hurmati sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mu melni tay dañu ñëw continuer pien ci dundu sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam comme niñu ko défé won mu melni tay ñu ñëw ci ben xari bu ñuy wax ghazwatu bani nadir mu nekk xari bu nga xamné yalla daf ci wacce awsar mudi suratul hashr serigne biñu wax abdullah ibn abbas mom sax neena sar wi tudul suratul hashr mais suratul nadir la tud mu melni xew xew bu reey la won ci digeunte sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ak yahudi ñuy tudde bani nadir النضير اسم قبيلة من اليهود الذين كانوا بالمدينة المنورة نضير تورو بن تريبي بني وخ معنام تي يهودي نغدك وان مدينة المنورة معنى نضير غير لون غدك مدينة المنورة وايدك نيوان تبير دكبي ñu dekkon ci biti dekk ba fa ñu dekkon nak dafa amone ay tata maana tata modi ay kira yo xamne buñu dé xex ku leen song itam do leen mëna dara mu ne kon itam barab biñu dekké barab bu natax ci walu mbay ndax ay toli jardin yu nata fa nekkon digeuntee nak ak medina lu tollok 2 km doxna fa waye dañ koy limale itam ci medina mu melni yahud yoyu yalla meneewon na len gan yenenbi sallallahu alaihi wasallam bi nga xamanteni ñew na madinatul munawwara هادنا يهود بن النضير وأعطاهم عهدا وذمة على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه ينتب صلى الله عليه وسلم كي دخل نمبيوب بمنيوي كي مدينة قد يجوغي مك يهود يمو دجلوان وقتانك نيوم فسنتك نيوم ولري ني bu ko ay nonam songé ñom ñu jappalé ko ñom itam bu len seeni non songé mom mu jappalé len wax né né yahud yoyu mu dajalé won yahutu bani nadir ci lañu bok ñu wax ak yonentibi wax bu wër ñu bind ko ci kayit signé ko d'accord ci né dañu dëkk dëkk jamm ak worma waye nak mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi mu toge medina ba am fa ñenti at
giir gi di bani nadir fecc nañu seen wëllëre ak mom motax ñu né yenente bi sallallahu alayhi wasallam genn na bisu samedi mu julli ci jakkay quba andak mbolo mu takku ci ay sahabaam ci muhajirun yi ak wal ansar mu ñewon nak ci bani nadir don waxtaan ak ñoom pour ñu dimbali ko ci diye ñaar ñu ray te ki len ray mo di amr ibn umayya neena bimu waxtaan ak ñoom ba pare wax neen ko ne ko nafa'alu ya abul qasim ma ahbabt yow abul qasim yonenti dafa bokkon ci ay dakantalam abul qasim ñu ne ko yow abul qasim ling ñu ñaan da nañu la ko defal da nañu la jappale ci diye ñaar ñoñu ñu ray ta amr ibn umayya ray len den la ci jappale waye ke rabbi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam di waxtaan ak ñoom mu ngi tok wëru ci ben mur ci seen kër yi neké bobu ñom lan lañu ak cey cey ndax yitté wo won nañu ray yonent bi yitté wo itam wor ko neké bi muy waxtaan ak ñom amna ku ñuy wax Umar ibn Jahash ibn Ka'b mom mo wax ni ana azharu ala albayt fa atrahu alayhi sakhra mune bayilen ma moy yek ci kaw etage bi wut ngandamal xeer comme fi mu etage bi daf ko tim ma wadal xeer bi ci kaw bopam mu de suko defee nak ñu dessé ak arab yi ndax ki lejeul nañu wit lolou la Umar ibn al-Jahash ibn Ka'b lol la wax te bobu yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok ak yahutu bani nadir di waxtan ak ñoom waye amna ben way bu ñu wax salam mo len artu ne len bu len ko def ndax kat amana su ngeen naseeli ba def ko ba nar ko def dañu ko ko wax wante ni mu ko waxe won mom salam nonu la amé ndax biñu nasé mbir momu ba nar ko def té modi waji yek ci kaw tim yonenti bi sanni ko xeer wi ci kaw bopam mu faatu amna lu ñew ci yonenti bi wax ko war bi nga xamanteni yahud yi muy waxtanal nas nañu ko ci barab bi muy waxtane ak ñom nenen fofu nak la yonenti bi sallallahu alayhi wasallam da dina beure jog bo xamne ken fogu ko won ci mom mu di jog bu gaaw mu waxu deug tank yu wir jëm medinatul munawwar fofu nak amna ay sahaba yu ko dab ci njabotam gi ndax dal jig gis neen mu jog waye xamuñu lu ko joglo ndeke mom kat amna leneen luy wax ak mom bu ko yefiri gemul itam mom yek nako te ay sahabaam yek nanuko ñom ñep ñu jog top ci ginaawam yanti sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé ba madinatul munawwara yebal na ku ñi wax muhammad ibn maslama neko demal ci bani nadir nga genné len dekk bi mënatuma dekk ak ñom muhammad ibn maslama ñew na waxtaan ak wa bani nadir ne len sang bi moma yonni neena ngeen genn dekk bi ñu ne ko ni ñuy genné te ñun fi lañu dekk dekk neen fi ay nangami at te suñuy mamat leen dekk mu ne yonent bi dal moma yonni neena da ngeen ko wor ndax li ngeen nason mo di ray ko lool nak la ko yalla xamlo motax moma yonni neena ngeen genn dekk bi may neen len nak diru fukki fan lu ngeen fi am ci alal na ngeen genn ak mom yobale ko waye meunatu la dekk ak yeen su fekkante ni fukki fan yoyu wessu na nak keneen ku ñu gis ci yeen ci dekk bi dañu dog batam wanti amna ben nafiq bu ñu wax
ibnu ubay ibnu salul nafex bu bon la don kilifa guñu warmal ci medina ndax dafa ne gem na yonent bi te gemoko buñu ko rayé muy gacc ci julit ñi ndax dañ nan ray nenu julit te buñu ko bayé te mu di fitna ci ñom ndax mu ngi yaq ci bir te ken mënu ci dara ibnu ubay ibn salul nafex bu reey bobu mom itam yonne na ci bani nadir ne len bu len genn seen keur yi yeen yalla jox na len doole ndax am ngeen ni tata xex ak yeen dana jafé te kat mang len di yegal ni su ngeen songok yonenti bi di xex ak mom duñu len setan ndax dana len yonne ñaari junni soldat ñene itam ñeneen ñi di ay non ci arab yi dañu len yonne itam ay soldat pour jappale len ndax yonenti bi ñiko fi bëgg bari won neena itam giir guñu wax quraida ay yahud dañu dañu len jappale ak giir guñu wax ghatafan ñom itam dañu len jappale kon bu len ragal bu len ti tok len momul dekk bi bu len fi genn lolu le ibnu ubay ibn salul lolu la wax yonne ko ndaw ci seen kilifa gañuy wax hayy ibn akhtab ñu ne bi nga xamanteni ndaw la ñewna lolu joxna yahutu bani nadir fit ñu ne kon nak dootu ñu genn comme ñun am nañu ñu jappalé dootu ñu genn ñam itam ñu yebal ndaw ci yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko inna la nakhruju min diyarina fasna' ma badalak ñu ne ko ñu ngi lay yeggal yow muhammad ne ñun kat fas yene tuñu genn ci suñu kër yi kon nak lo mën defal ñu ngi tok dala xaar lolu la alquran net li ne ibnu ubay ibn salul lolu mu wax gëmuko te itam duggal na yahutu bani nadir bañu dugg ci mbir mo xamanteni dana len saf saf lolu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci suratul hashr ni alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين لولو لا برم سبحانه وتعالى وخ يلا نينا يوم محمد صلى الله عليه وسلم xana gisulo gañi nga xamne ay nafiq lañu ñom ñu ngi neub ak kéfer di feñal ak ngëm té jublu wul kenn ci batu nafaqu kudul ablay ibn ubay ibn salul ak ñi and ak mom ñom de ñu ngay wax ak seen mbokk ya nga xamanteni ño bok ak kéfer bok itam di ay jifté modi banu nadir nan len suñu len genné dañu genn and ak yeen té itam
bu Muhammad joge di xex ak yeen danañu len jappelé yalla néna yow Muhammad ma ngi giñ ci yalla né man yalla xamna né ñom dañuy fenn waxuñu dëgg ndax kat so joge di xex ak ñom néna danañu len wan gannaaw danañu daw ba duñ len nango jappelé ci dara ndax kat ñom ragal lañu ay buqat lañu ragal lañu ay buqat lañu lut xam nga xalé xamul yalla yar la xam abna fi xitam xamul yalla yar la xam mune seen jaasi lañu gëna ragal man yalla ba fokk ne ne mën nañu ma nax waye nak ñu ngay masla pour muccu ci seen jaasi yalla ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñoom duñu jog mu pour nama xex ak yeen ludul dañu wéru ci lu deugër lu leen mëna aar neena so leen gisé nak ak seen mbolo da ngay fokk ne borom kattal lañu ndax seen lam ñu reyn seeni jëm dara jawuna waye nak seeni biir dara neeku ci ndax ay buqat lañu seeni biir dara neeku ci ay buqat lañu mo melni la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i juruf ba'suhum bainahum shadid bo len gisé ñuy wone ak ñangaay ay buqat lañu tafsabukum jami'an wa qulubuhum shatta so len gisé fokk ne ñoo bokk objectif ñoo bokk bëgg bëgg seen ngëm degeer na wante ñoom ci seen biir yeenante wuñu jamm dañoo bañante loolu la yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di jundju ci haditham bene al jama'atu rahmatu wal furqatu adab te seen babakar si radiyallahu ta'ala anhu firi ko firi bu rafet ne al jama'atu mbolo mu bokk bëgg bëgg bokk fuñu jëm rahmatun luñu wut am ko wal furqat mbolo mu bari ci am doole te bokku ñu bëgg bëgg bokku ñu fuñu jëm adabun luñu wut ñako lolu nak man non wax ne hadith bobu firina aya bi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta sen mbolo reyn bari nañuy ngannaay bari nañuy matériel waye nak seeni bëgg bëgg andul lutakh dalika bi annahum qawmun la yaqilun khalu bayima lanu yo waw lolo tax nak bu len ragal jugal nga xex ak ñom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dal di jog jog bu jek detmal len xare ak ñom xare bu wer yalla nak di misal batay nafiq yoyu nga xamanteni ñoo jog pour jappale yahutu banin nadir yalla ni كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم يالا ني مثال مي من با ني سوري خوللن رك وا بدر تي كات نيوم جيلون نونو سين تير نдах داغي جوك تي سا مبولو توتي واي نيو بوكو باس باس بوكو فنيو جيم بوكو بغ بغ سين باس باس مودي توحيد سين بغ بغ مودي jege yalla ñom biñu joge man yalla jappale na le ndax lolu mo doon sen force mo doon sen doole ñele nak duñu jogoon di wut aduna ak ku nekk nang koy wuté wuté bari ci sen biir seeni kilifa bari te yow rek yaay kilifa ci julit ñi te kat wa badar yoyu da xamne ñi neneen jooni la ñi ne jooni bu manki témèr la wanti lum ci mën ci doon rek wa badar yoyu ëppul nañu julit ñi lool kérok seen mbolo momu lamuy bari bari bari yow ya gañé kon nak kamathalil ladina min qablihim qariban dhaqu wa bala amrihim wa lahum adabun alim mune itam kon wax bobu ibnu ubay ibn salul wax wax ak bani nadir bu mu la jaxal ndax ka mathal ash-shaytan
إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين منكني ابن أبي بن السلول دف أكبر النظير نونو يتم لا شيطان دي دف نيت ليلك شيطان توب نيت ديكو مويلو ديكو مويلو ديكو مويلو بدوك سفر رك ديسكو ديسكو مداري داونا تاتشو نكو ناك بوك ماك يو دارا man ragal na sama borom waaw sheytaane moy def lolou leg leg moy nax nit dika nax di nax nit rek ba mu nour ci moy so de nan ko tu sangare mu nglay nax rek pour nga sax ci budé sacc nga mu nglay nax rek pour nga sax ci budé moy kat nga sheytaane ngi lay nax rek pour nga sax ci waye bo démé nak ba djégué sukrat wara fatou da ngay gis daf lay daw ne la bokum ak yow dara du nango bok ak yow dara baye la sa bop pour bo demé meuna lay la nga don def sa digënté ak sa borom shaytané bis masna andak ben way sopuliku nit di waxtaan ak mom indil ko ay mbir ba waji julliwul suba julliwul tisbar julliwul takusan julliwul timis julliwul ge biñu démé ba tudd dess sheytan ne ko maangi dem muniko fujum muniko ah xana xamulo ne man ma sheytané man ben yon rek la mossa moy yalla ci sama dund yalla rebbuma dakhma tudema ko bon ki tudema ko ñu rebb ki ne ëlëk safara lamay duggal yow nak bis bi moy nga ci sa borom juroomi yon ndax julli wulo suba julli wulo tisba julli wulo takusan julli wulo timis julli wulo ge mune kon nak ya ma gëna reuy ay bakkar damay ragal nak bugulu yalla mi di wacc fekkale ma fi ma bokku ci nga gis ne kon sheytaane non lay jambo nit yalla nak ne yonenti bi ibnu ubay ibn salul wax nak bani nadir waye dana len jam motax yalla ne fa kana aqibatuhuma annahuma fi an-nar khalidain fiha wa dhalika jazaa'ul zalimin sheytaane ko andak mom itam yalla dañ len xey boole duggal len safara motax ñu ne borom bi subhanahu wa ta'ala weddi na kaddu gogu nga xamanteni ibnu ubay wax nako ñom itam jox na len fit ñom bani nadir ñu yonne ci yonenti bi won ko ne ko dal legi gennatuñu bi kaddu bi bi yonenti bi degge kaddu bi kabar na ci kaw daldi jog jogu pass pass ak ak njambar julit ñepp daldi jog ñom itam kabar andak mom yonenti bi deug tank yu deuguer jëm nak ci barab bobu deeng ñu nekk ci bani nadir ñu ni yonenti bi sallallahu alayhi wasallam kërok bu mu joggé ali ibn abi talib radiyallahu anhu mo yere drapeau ba mu bayi ci medinatul munawwara nak ku fa wutu di sil mahabu bax ba di ablay ibn ummi maktum yonent bi fofu la julle takusan ci bani nadir xex ba dox nak seen digeunte ak digeunte sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam neena wante yahudu bani nadir kerek amnañu lu len metti ndax ba xex ba metti gisunu ablay ibn ubay ak ñaari jooni soldar yam len diko gisunu itam yahudu bani qurayda gisunu itam giir khatafan te ñooñu ñone won da nañu ko jappale motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena bo de digge bul digge ak nafiq neena ndax nafiq ñetti jiko la am ayatul munafiq thalatha nafiq ñetti jiko la am modi ne bu waxtane fen ci bir waxtanam fo fek ab nafiq ci waxtane fen ci bir waxtanam feñ na ci waxtanu ibn ubay ndax fen na ci bir waxtanam ndax limu wax yahutu bani nadir du deug neena itam mom sallallahu alaihi wasallam neena ab nafiq su le digge dina fausé lam le dik su la joxe rendez-vous du ñew su gene waxe mbir ba fas ko itam yow ya koy xala def waye mom fasiyene wuko bañ ko waxe ba fas ko ci lako fatte boko wolo itam mu war la ñetti jiko yi modi jiko nafiq su waxtane fen bu digge wor
boko wolo itam mo war la mu melni encercler nañu seen dekk bobu seen tata yoyu ba yonnati bi sallallahu alaihi wasallam don na dag sax seen tandarma yu nat ya ba ñom ñu mujju diko wax nan ko ya abul qasim wa qad kunt tanha al fasad tanha ani al fasad yow abul qasim du yow ya dan tere ak yaq lutax ngay dag suñu tollu tandarma yi fofu nak yalla mo adune ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillahi wal yukhzi al fasiqin yalla ne lu ngeen dag ci tandarma gonnat wala ngeen bayiko sax bañ ko dag neena dag baax ñaka dag ga ndigalu yalla la dag ga pour na ma gacce rek de nga mam fasiqun yoyu di yahutu bani nadir kon nak lolu yalla du ko tuddé ak yaq lolu ak gatché lako yalla tuddé té modi gatchel yahutu bani nadir modi di yaq sen alal ti duñ ci man dara fofu nak ak li séni nganaay di bari ak li séni tata yi di deugër deugër yépp ak ni muy naqré duggu yépp yalla fexé na ba roof ci ñoom ak muqat roof ci ñoom ak ragal motaxone bañu démi ba tiit yalla def ci ñoom ak ragal wax nañu ak yonenti bi neko nakhruju an biladik bayiñu ñu genn sa rew mi ndax yow mi kat suñu deful ni dag ñu ray kenn par kenn bañu jeex yonenti bi ne len sen kaddu gogu tay duma ko deg waye ci yermandem mujuna wax ak ñoom ne len su ngeen bëgge mucc ñongal seeni deret genn le ñoom nak ñu commencé di genn yonenti bi ne len lu ngeen mëna seuf ci seeni gëlem ci seeni alal seuf leen ko ngeen dem ak mom waye nak bu leen yobale ngannaay ngannaay yi bayyi leen ko fi mu melni kon ngannaay yi julit alalu julit ñi lay doon pour ñu mën ko taxawé ñoom itam pour dëgeural diiné l'islam néna ñoom itam ñu daldi nangu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam encercler nañu seen dekk bobu lu tollok fukki fan ak juroom neena ci lañu genn nak ba jeex tak ñi ñu nga jëm Khaybar de ku yahud la ñi ci dess dem Sham ci dekk bu ñuy wax Jurash mu ngi nek ci sud du Sham mu ngi nek ci janubu Sham ñu ne nak seen sang ya dem nañu Khaybar ku ci melni Salam ibn Abi al-Haqiq koko Khaybar la dem ak Hayyub ibn Akhtab ñom Khaybar la nu dem bañu démé itam Khaybar digënté Khaybar ak Madinatul Munawwara

ñu mujj fa yaatu. Mu mel ni borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi nettali histoire bi ci suratul hashr, te sayyidina Abdoulaye ibn Abbas di wax ne histoire wi mën nañ ko wax ne moo di suratu Bani Nadir. Nee na ci la yàlla nettali nag histoire bi di histoire Bani Nadir. Borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa huwa al-'azizul hakim huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli al-kitabi min diyarihim li awwal al-hashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa atahum Allah min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. بروم بي سبحانه وتعالى مغي واخ سي سار وي ني سبح سللنا سبح لله سللنا يالا ويتلنا يالا جلينا غير يالا. Lan moo sellal yàlla, lan moo wéetal yàlla, lan moo julli ngir yàlla? Maa fi samawaati wa maa fi al-ard, lépp lu nekk ci asamaan yi di juróom ñaar ak suuf yi di juróom ñaar. Kon lépp loo gis ci ko wasamaan mu di mbindeef yi ñu mën a teg bët ak yi ñu mënta teg bët, ak lépp lu nekk ci kaw suuf mu di mbindeef yi ñu mën a teg bët ak yi ñu mënta teg bët, ñoom ñu ngi di ñu ngi jullil yàlla di ko sabbal di ko bàkk ci turam yu rëy ya. Xanaa kay ñaari way ndi ji bopp yi ñoom ñoo dëgër bopp, am ñu cay jaamu yàlla am ñu bañ, te moo di nit ak ginne. Nit ak ginne moom am na ñuy jaamu yàlla am ñu bañ, waaye nag leneen lu dul nit ak ginne di mbindeef moo xam table bi ci sa kër gi la wala xar mi wala muus mi la romb la wala yoobi naaw wala kuddu gi ngay lekkee wala ceeb bi ci boppam, yépp ñu ngay sabbal yàlla. Loolu la yàlla wax ne sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Lu tax? Ndax wahuwa moom yàlla moomu al-azizu mooy ki not ci nguuram, al-xakimu mooy ki xereñe ci dirige ay mbiram te maandu ca. Moom yàlla mooy ki xereñ ci doxal ay mbiram te mooy itam ki mandu, wa huwa al-'azizul hakim. Waaye yàlla dafa ubbee saar wi wax boobu, waaye dafa bëgg a wane itam ne la génne yahutu Bani Nadir ci dëkk ba mooma ci kattanam la nu génnee. Mu ne walladi mooy buur bi nga xam ne axraja alladina kafaru moo génne gaañ nga xam ne weddi woon nanu min ahlil kitaabi ca dénga yahud ya, moo leen génne min diyaarihim ci seen kër ya li awalil xashir. Nee na te itam loolu ca njëlbeenu pàng ga la, mooy pàng gi njëkk am Medina yatama wal masakini wa bni sabili kay laa yakunu duulatan bayna al aghniyaa'i minkum wa ma ataakum ar-rasulu fakhuduuhu wa ma nahaakum anhu fantahu wattaqu llaha inna allaha shadidu al-iqaab. Ñu ne aaya boobu moo tax muhaajiroon yi ak waa lansaar yi bàyyee seen bopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko alal jàngoog loo ci def rek noona. Moo tax ñu ne wa ma ataakum ar-rasulu fakhuduuhu, yonent bi lu mu leen jox ci cëru màng gi na ngeen ci jàpp, lu mu leen ci xañ itam na ngeen ko muñ, te ragal yàlla xam ne yàlla ku metti mbugal la. Nee na looloo taxoon ñoom amuñ ca benn bëgg-bëgg, waaye yàlla tagg na muhaajiroon yi ne lil fuqaraa'i muhaajiriin alladina ukhriju min diyaarihim wa amwaalihim yabtaguuna fadlan min allah wa ridwaanan wa yansuruuna allah wa rasulahu ulaa'ika hum as-saadiquun. Ñu ne yàlla tagg na muhaajiroon yi ne muhaajiroon yi nga xam ne dañ leen a génne

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدبلوكدي غنو بنيو سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيونيام أكي صحابة دلو سنين تكاتن يالا أكمباخم ci sen émission Kalimatul Haq sen xarit Cheikh Ahmed Tidiane ndaw di len ko defal andak sen xarit Ahmed Sam tabarakallah mbokki dañu deutmal bis bu reuy mu di bis bi سيدنا محمد تدو تدني وخني بعظم الزمان والمكان تعظم طاعة كذا العصيان تريعي برب أكجمون تلي جامو يالا دي ري تلي مو يالا يتم دي ري كم ملني jëm nañu ci jamono bu reuy mu di bis bi sayyiduna muhammad juddo ki nga xamne mu indi tawhid ci aduna ci katunu yalla indi fi sécurité indi fi ak taxé indi fi barké indi fi itam nga jëf ju tuti am ci pay bu bari lol lepp dafa feñ ci bi mu juddo dafa feñ ci environnement ndax baye mi ngi tuddu abdallah jaamu katu yalla bi lolou di sembulu tawhid yaayam tuddu amina lolou di sembulu sécurité jigen jiko ñeuka nampal di halimatu sa'diya te as-sa'd moy firi texé lolu di sembolu texé né sayyidna muhammad mo fi indi ak texé ku and ak mom da nga am texé aduna ak texé al-akhirah jenen jigen jiko nampal di thoyba thoyba mu ngi joge ci at-tawab bi firi yol pay gu reuy kon diine jo meuna jaamo yalla do ci am pay waye so jaamo yalla ci diine ji ci sayyidna muhammad indi dang ci am pay bu reuy ndax inna ad-din 'inda allahi al-islam mo fi indi barke ndax jank ba ko dan fab ci keur ndayam dan ko ouf diko fab ba mu nelaw modi ummu ayman di baraka al habashiya mamitam turam di sembolu barke sayyidna muhammad momu fani yeb ñi ngi waxtane histoire am ñu doore ko won daw
ba ren ci katunu yalla ak mbaxam yalla may ñu fekke ak wër ak tal kon ñu ngi gërëm yalla momu diko sante yalla may ñu fekke ak wër ak tal kon ñu ngi gërëm yalla momu diko sante diko ñaan ci daraje sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla ñuy may ñu diko def ay at yu bari te mu and ak wër ak tal ak jammi biir ak jammi biti mu mel ni ñu ngi won ci xare khandaq wala xare ahzab gis na ni itam ni yonent bi takko ak ni itam ni yéfer yi takko la ko dale ci yahudu bani nadir ba ñu joge waxu ndax génné bañ leen génné woon medina ñu dem khaybar seeni kilifa ñoon waxu dem makka dajé ak yéfer yi quraysh yi ñu and ak gir ghatafan wara ñew nak fekk ci yonent bi ci medina dal ci ko mu diiso sahaba ya salman al farisi wax ko ne ko nonu gas ay kanal mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam musul nangu nit ñi di liggéey ci walu yalla mu tok di len setan daf daan liggéey ni nit ñi di liggéey motax lu mu massaane diglé ci lu bax mo ci jitu ñu ne nekkon na di gas di waqi ak pel di tibb souci comme ni ko nit ñi di défé néna ba bis sonuna ndax liggéey bu metti néna mu suwundu ci ben xeer yalla dogal nelaw roofu ko mu nelaw sayyidina abubakrin radiyallahu an ak sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma ñoo ñew fekk ko fi mu tuddi di nelaw ñu taxaw di ko garder ndax bugguñu won nit ñi yëngatu ci wétam ba déranger ko mu yewu ndax ciofel guñu am ci mom ak niñ ko warmalé sayyidina abubakar taxaw fele ku ñew mu ne la moytul wacc wañil sabat ndax sang bi moy nelaw da doon noppulu ci xeer wala far nelaw rofu ko neena fofu sayyidina muhammad soondu won doon nelaw ci xeer wowu neena jekki na jekki rek melni dafa tiit ne beret daldi wax sayyidina abubakar ne ko afza'tumuni yen kat titlo ngen ma ñu jog yel nak pelam commencé gas waye ba mu dey gas wax ne ne bat yi la doon wax allahumma innal aisha aishul akhirah faghfir lil ansara faghfir lil ansar wal muhajira yalla ben dundu amul solo dundu al-akhir rek am solo kon nak ma ngi lay ñaan ñeegal ci walansar yi ma jappale ak muhajiruni daraja yu reey ye ëlëk ya ngay sédé say jaam ye nga gëreem yalla nga leen ci jox lu doy sekk mu tourné itam ñaanal yahud yi nga xamne jox nañu nonu ko ak yéfer yi makkay mu ne yalla yalla nga leen alak ndax ñoma tek ciono bama xeytay gaddu pel di gas wax na ne gas nañu kanal yoyu lu tollok juroom benni fan nek nañ ci diko gas nga xamne kon liggey bu metti la won neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci xare khandaq yubbu won na netti soxna ñom ñoo doon ay lo sang bi te modi sayyidatuna aisha radiyallahu anha ak ummu salamata ak zainab bint jahsh yenen jigen yi ci dess yeb daf len yobbu ci chateau ya tej len fa ñom ak xale yi nga xamanteni agguñu ci katanu xex pour ar len ci ay wi kon mu melni kon ñetti soxna yoyu ñoo nekkon ak mom modi sayyidatuna aisha ak ummu salama ak zainab bint jahsh mu jël
drapeau muhajiruni ñu jox ko Zayd ibn Haritha, jël drapeau lansar jox ko Sa'd ibn Ubada. Waye amna ben yahoud bo xamne mu ngi bokkon ci yahoud bani nadir mu di Hayy ibn Akhtab, mom kat mom Hayy ibn Akhtab mi ñew na ci Abu Sufyan di waxtaan ak mom, ndax ñom ñaar ñep ay yéfer lañu. Abu Sufyan moy buru Makka di yéfer bu mag ba, Hayy ibn Akhtab mom moy njitu yahoud bani nadir ya nekkon Khaybar te jogon pour fexel yonent bi dem waxtaan ak wa Makk. Ñu ngi waxtaan ñom ñaar Abu Sufyan ak Hayy ibn Akhtab. Muneko inna qawmi Qurayza ma'akum, man ka dama bëgg sama mbokk yoyu ñuy wax Bani Qurayza nek ci Madinatul Munawwara di ay yahud, dama bëgg ñu nek say alliés yow Abu Sufyan and ak ñun ci xex bi. Neena te kat ñoom agon nañ ci juroom ñaat témèr ak juroom fukki soldat. Neena Abu Sufyan ne ko kon da ngay dem Medina, so demé nga gis leen fexé ba yaq wëlëre bi dox seen digënté ak yonent bi, ndax yahutu bani nadir seen wëlëre ak yonent bi yaquna, yahutu bani qaynuqa seen wëlëre ak yonent bi yaquna, waye yahutu bani qurayda seen wëlëre ak yonent bi yaqul. Ti ñun yépp ay fami leen woon yu nekkoon ci biir Medina dekkoon ak julit ñi. Ñu ne bi nga xamanteni mom Hayy ibn Akhtab jogna jëm ci yahutu bani Qurayza ñew pour waxtaan ak ñom, bi ñu ñëwé bi mu ñëwé ñom gëremuñu ak ñewam, ndax dañu wax ne Hayy ibn Akhtab dafa nek nit ku reuy ku bëgg njit, nit ku bëgg daraja. Mom dal dafa xawani rok Abu Jahlin ci bëgg daraja, mo taxone yahudu bani Qurayza sawruñu won ci ay mbiram. Waye mom Hayy ibn Akhtab bi mu ñëwé dajenaak ben yahud bu bok ci bani Qurayza ñukay wax Ghazal ibn Samawal, muy ki mu ñëk dajeel ci yahudu bani Qurayza. Mu ne ko قد جئتك بما تستريح به من محمد, منيكو نيونا انديل لن لوغا خامني سونين تي جابي دا نين مانا نوبلو سي سن نون بي ني واخ محمد, ناخ موغي دك اك يين وايي سن نون لا يين رك لاي باني جيس. خلاتام بوبو ووتي ناك ني يونتي بي جابي يهودي, ناخ جابي وولن لودول اي دكاندو يو باخ. نينا منيكو غير قريش jog nañu and ak gir Ghatafan ak ñun yahutu bani nadir yi nekkoon Khaybar pour wara former wu benn kurel fekk yonent bi ci Madina ray ko mo kumandal. Ñun nag dañoo ñëw pour ngeen jàppaleñu. Ghazal ibn Samawal ne ko yow kat indil nga ñu toroxte jamono, ndax ñun dañu wëlërante ak yonent bi ne ko duñu la nonu duñu xex ak yow, te ku la songu si ci dëkk bi danañu la jàppale, ñun tam ku ñu songu si nga jàppale ñu. Loolu waxtaan nañ ko ba signé ko, moo tax bugguñu yàq wëlëre bi dox suñu digganteeg moom. Nee na mu bàyyi ko fa ñëw ci benn yahud bu ñuy wax Ka'b ibn Asad. Waaye Ka'b ibn Asad moom itam dafa wax Hayy ibn Akhtab ne ko inna imra'an mash'um, yow kat nit ku am gaaf nga, ndax qad sha'amta qawmak hatta ahlaktahum, yow sa gaaf gu bon gi mo yaqal say nit say mbokk bañu xey alku ñu génne leen Madina, yonent bi génne leen nangu seen kër ya dàq leen ñu daw, sa gaaf gu rëy gi moo tax. Kon nag loo bëgg ñëw ci ñun pour yàq suñu digganteeg Muhammad, farji anna wañeekul li ngay wut doo ko am.
waye fama zala bihi hayy hatta lana lahu wa naqada al'ahd hayy dañul di waxtan ak mom ñu discuter ba muju liñu wax ne shaytané waxul deug may yaqna khalat mom hayy ci khalatam yu sewte bon dem na ba yaq khalatu de nga mam Ka'b ibn Asad ba la falé ci yahudu bané nadir yépp buñu muju fecc wala rew wi doxone sen digënté ak sayyidina Muhammad ñu xotti nak lettre bañu bindoon kayit bañu bindoon d'accord ci né ñom kat ñu signé won né ñok yonent bi duñu xex te dañu jappalanté ci bir Medina di ay dëkkëndo yu dëkk ci jamm ak salam ñom nak ñu xey xotti sen lettre bobu sanni ko ci Allah ba né ñok yonent bi defatu ñu nenn waye xalat bobu ki len ko rof moy di Hayyub ibn Akhtab motax amna xalat yo xamné nit ki waru ko tok sax diko deglu waaw dañu wax ne amna bind kat yo xamne li sen livre musiba la ndax seni khalat drok la waye itam amna lamine yo xamne kenn du len deglu ndax seni khalat drok la su la duggé rek da nga dem ba dañ lay gagné ci côté yépp comme ni drogue di gagné nit ba def loko musib mu melni kon yahudu bani quraiza xotti nañu yaq nañu wala rebi doxone seen digënté ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla dogal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biñu ko waxé ne ko yahutu bani quraiza fecc nañu wala rebi doxone seen digeunte ak yow yenen tibi wax bi la wax daf ni hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel moy yalla doy nañu wëru way neena te yalla bax na di wëru way ci kep ku ko wol kon nak kom xoti nañu wala rewi doxone suñu digeunte baxna ñun wëru nañu ci yalla japp nañu ci yalla motax ñu ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yabalna Zubayr ibn al-Awam radiyallahu anhu pour mu xol geustu ngir ni ba xam ndax deug la wala det Zubayr ibn al-Awam nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daf ko dan wowe ne yonent bu ne inna li kulli nabiyyin hawariyan wa inna hawariya Zubayr mune yonent bu nek am nga hawari neena man nak sama hawari moy Zubayr ibn al-Awam yune julit ñi mujj nañu jaxlé lutax ñu jaxlé parce que noni wër nañ leen ci barap bu ne ci bor bu ne ganaw bañu gassé kanal yi ba nopi yéféru makay ñew neen campé taxaw andak yéféri gir qatafan ñu wër medina bor bu ne wër ko penko ak saw té yonent bi itam amna jangruy biir ndax ay dekkendo ngor nañu ko jaxli gu reey nak nek ci digënté julit ñi yalla di len diko fatali yonent bi ne izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum mu melni izja'ukum min fawqikum modi gir asad ak khatafan ñoo fété won yonent bi kaw budé wa min asfala minkum modi gir quraysh ak kinana ñom ñepp di ay non fasiyene dal ci ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam pour fay leru l'islam mo taxone ñu né amon na ci julit ñi ñu doon wax sax wax yu xawa ñak teggin wax yu rafetul dara ndax jaaxle ak tabarakallah pas pas bu rëngi ndax
ni mbir mi demee ba dépassé leen. Nee na amoon na ku ñuy wax Mu'attib ibn Qushayr, Qushayr ibn Malik ibn al-Aws al-Ansari moo wax ne yaiduna Muhammadun an na'kula kunuz Kisra wa Qaysar wa ahaduna la ya'man an yadhhaba li hajati kon ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ñu ne Mu'attib mi wax na wax bu rëy, wax na wax bu ñaaw, ndax nee na yonent bi de bi ñuy gas kanaal yi di gas Khandaq wax nañu ci xeer wa mu dóoroon te xeer wa génne woon ay étincelle, mu wax ne danañu moomi Kisra ak Qaysar danañu gagné ji Romain yi, puissance yépp danañ leen dominé, te fu mu ni kenn ñemewul ñun ci jul ñun julit ñi kenn ñemewu cee dem ci bitik ba jënd ji fa tàngal ndax tiit ndax noonu yi wër neen fu ne. Kon daal dafa mel ni yonent bi lim ñu doon wax yépp dara du ci dëgg, ay nari kese la, ay wori kese la. Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura, yàlla ak yonent bi digguñu ñu lu dul ay wor ay wori kese li ñuy dikk. Waaye pas-pasam bu dëgërul ak ñàkk gu mu ñàkk xam kan moo di yàlla, loolu tax mu wax wax boobu. Waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo garantil kàddoom wax ne moom kat du wax lu dul dëgg, ndax du waxantu. La yantiqu ani lhawa in huwa illa waxyun yuuxa, kon lu mu wax yàlla moo ko waxlo. Moo tax ñu ne yàlla wax na mbir moomu nettalikoo ci alquran ne wa id yaqulu lmunafiquna walladina fi qulubihim maradun ma wa'adna Allah wa rasuluhu illa ghurura wa id qalat ta'ifatun minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u. Mu mel ni yàlla ñooñu doon wax wax boobu ay nafiq la leen tudde, moo tax mu ne wa fatlikul yow Muhammad iz yaqulu, ba muy wax ba mu dee wax almunafiquna munafiqun yi, te moo di nafiq yi nga xam ne fi qulubihim maradun seen xol ya feebaruk nifaq daf caa nekk, ñoom dañu ngay wax naan ma wa'adana diguñu Allahu yàlla wa rasuluhu ak yonentam ba illa ghururan lu dul ay nax ay naxi kese. Mu ne wante borom bi subhanahu wa ta'ala taxaw na fasiyene jàppale yonent bi. Am na sax ci waxtu woowu am na ci ay nafeq yu nga xam ne nee nañ yonent bi ñun kat kër suñu kër yi daal dafa wéet bàyyiwuñ fa kenn, kon nag dañoo bëgg daal nga jox ñu ndigal daal ñu dellu ca kër ga ndax gisuñu lu ñu xam. Am na sahabi bu ñu wax Sa'd ibn Mu'adh, ba mu déggee wax boobu am ñuy ñëw ci yonent bi di joxe seen ngant ne daal mënatuñoo xeex, ñoom dañu bëgg yonent bi delloo leen ci kër ya ndax ñu mën a garde seen i doom ndax mbir mi wóoratul. Sa'd ibn Mu'adh daf ne yonent bi yi bu leen digal bu leen wax ñu dem ndax ñii daal ay nafiq lañu. Waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi na leen ñu dem, wéeru ci yàlla, xam ne yàlla liy doxal lislaamam bi du nit ñi ñoo koy doxal, du soldaar yu bari, du ngànnaay yu bari, du ay pexe, waaye yàlla moo koy doxal ci xikma boppam. Moo tax ñu ne service yàlla bërigu la bu ñu teg ci kaw mbartal, soo ci tegee sa loxo mu dem, boo ci tegul sa loxo mu dem, kon nag rafet ci teg ci sa loxo rek. Su ko defee buñ dee wax daneen wax ne bokk nga ci ñi puus bariko bi mu dem, waaye yàlla la ko sagale rek boo ca tegul woon sa loxo sax mu dem. Loolu moo di service yàlla, kenn mënu koo gàllankoor.
motax yalla wax ni kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah berina kurel bu new upp doole lol kurel bu bari waye bi iznillah ci ndigalu yalla ak nam namam ak katanam motax ñu ne yalla ne wa id qalat ta'ifatun minhum ya ahli yathrib la muqama lakum farji'u wa yastadhinu fariqun minhum منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا يالا ني يوننتبي و فاتلكول ياو يوننتبي إذ قالت باغا خامتيني جامونو باغا خامتيني واخنا طائفة أبكرل منهم كنافقي يونان يا أهل يثرب إي ين وا مدينة لا مقام لكم فيكت أمولن في sax way bu ngeen meuna défendre bu ngeen meuna xexé yéfer yi ndax ñu leen upp ay lim fouf upp leen gannaay upp leen lepp kon farji'u delu leen ci seen njabot delu leen ci seen kër ba lolu taxoon yalla ni wu yasta'dinu amna ñu doon sakku ngant wu yasta'dinu doon na sakku ngant fariqun

يعني وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يعني ينتبي وفاتلك اليو ينتبي إذ قالت بنغ خمنتني جمون بنغ خمنتني وخنا طائفة أبكرل منهم كنافقي ينان يا أهل يثرب أي ومدينة لا مقام لكم فيكت أمولن في سخواي بوغن منا ديفان بوغن منا خيخيك يفيري ندخ نولين أب أي لم فوف أب لن غناي أب لن لب كون فرجعو دلو لن كسين جابون دلو لن كسين كر بلولو تخون يالني ويستأذنو أمن نيرون ساكون غانت ويستأذنو دون ساكون غانت فريقون أبكرل منهم كنافقي ميني دون ساكون غانت لولو نك تي ينتبي صلى الله عليه وسلم يقولون ني نانكو ان بيوتنا عوره كيرغا دال كين نيكو فا دانيو بغا ديم داخ نجابوت غا نانغام اك نانغام كوماسي لاي واي وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا يالا نينا لاي يويو ساخول سي سن خول داو رك لانو بغ ناخ اي بوخات لا واي يالا واخنا لين ني داو غوغو مونو لينا جارين مونول تاخ ني موتي سي دي شيخ ايتام taxul ñu dé man yalla mako programé sans bop motax yalla ne qul lan yanfa'ukum al-firaru in farartum min al-maut aw al-qatl wa idhan la tumatta'una illa qalila yalla ne yonenti batay qul man dhal ladhi ya'simukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahma wa la yajiduna lakum min dunillahi waliyyan wala nasira yalla ne yonenti bi qul wax len ne len la yanfa'ukum dulen mana jariñ al firaru daw gogu ñuy daw munu len jariñ in farartum bu fekke ñom ñu ngay daw min al maut ci de awil qatl wala ray ñu ray len ci xare bi neena lolu daw gogu taxul ñu mucc waaw kon nga gis ne itam yalla ngi wax ak yonenti bi ne ko su yalla namé ci ñoom lu ñaaw té modi ak dé amul kenn ku leen ci mëna ñongal ba lu ñaaw lolu du aksi ci ñoom kon nak buñ dé wéru nonu wéru ci yalla waaw ndax yalla mo leen mëna dimbali mo leen mëna jappalé ba ñu mucc ci bép musiba buy wacc kon nak dem ci kër ga ak xaré ñoo ci yam rek ku wara dé da ngay dé ku warta de itam donte da nga xous ci fa gëna graw ci xare ba du tax itam nga fatu waye nit mom bu gëmul yalla rek gëmul motax mi nga xamanteni ñoom yéfer yoyu yeenent bi jox na leen ndigal ñu dem sallallahu alayhi wasallam duggu na ci bir tante bobu ñuko defaral tante ba nak sayyidatuna aisha nekon na fa don topoto ay mbiram wax ne na nak ci jamono yi sedd la don nako talal muy jaaru mum sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam neena jekine jeki wote wo ben sahaba buñuy wax ubad ibn bishr muné ko labbayk muné ko ndax am nga ko nekkal fofu muné ko waw mang fek ay quelques soldats dañu taxaw pour di la garder neena yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko mu deg yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di ñaan gu reey nan allahumma dfa anna sharrahu wansurna alayhim waghlibhum la yaghlibhum ghayruk nax bobu gis na ni yefiri bi ngi wër kanal yi wër medina fess dal di mbolo mu bari seeni ngannaay bari yonent bi di ñaan gi nan allahumma yubur idfa anna sharrahum yalla nga ñu fegal seen ay wansurna alayhim yalla nga ñu dimbali ci ñoom waghlibhum yalla nga len not ndax la yaghlibhum ghayruk amul kenn ku len meuna not kudul yow wëru nañu ci yow nga gis ne kon
lo wolu wolu yalla itam ñaan ko ak jaamu yalla la ci yow ndax yonent bi mënon na rek jaaxane yalla man la andal tay yalla ñaan waye nak jamono bi mu jaaxle lay gëna ñaan ak jamono bi mu jaaxle wul fi shiddati war raha julit dafa war di war di ñaan ci jamono yomb yomb ak jamono tartar mu melni yefere dañu ñu di xoxatal julit ñi ndax ño leen fekk ci seen dëkk mënu ñu dugg waye nak ñu ngi wut pexé mu ñu duggé ba dal ci ko julit ñi te julit ñi din mbolo mu neew ñu ne Ubad ibn Bishr mo gënon na taqok yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di ko garder ci tante biñ ko xeyma biñ ko defaral neena sahabi buñu wax Usayd ibn Hubayr mom itam don nako garder ak am mbolo neena Amr ibn al-As ak Hudaybiya ak Fath Makka ak Hunain neena xare yi yep metti won waye nak mu ngi uppe choono mom yonent bi ci xare bi ñuy tuddé Ghazwatu Khandaq modi xare bi ñu nek Umm Salama neena yonent bi de janku wante na ci choono yu metti ñu ne ndax jaaxle gi nga xamanteni julit ñi jaaxle won nañ ko ci Bani Qurayza te modi nafiq yi nga xamanteni ñu ngi won ci biir Madina te di ay nonam neena taxon na yonent bi yebal ay soldar bu guddi joté pour ñuy garder xalé yi ci yi nek ci château yi ci tata yi pour rek non yi ndax ay say say lañu mën nañ leena bet ray len te lolu itam day metti lol na xalé yi ci kër ga ak jigen ñi mu jëne yebal ay soldar mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu leen di garder neena mom Umm Salama ta neena ba taxon na do nañu dégg ay kabar ci julit ñi guddi gi yépp ñukoy kabar dénga maam pour empêcher non yi nga xamanteni dénga ñu ngay jéma sét pexé yi ñu am bu mëna dugg ci ci biir Madina ba def seeni njaaja njaay gennat mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam batay mu ngi ci mbir mi nak xawna metti ndax dafa am ay jambar yu nga xamne ñu ngi ci yéfer yi dañu nekk ci julit waye tuba guñu ko demé ni ki Khalid ibn al-Walid ak Amr ibn al-As ak Ikramatu ibn Abi Jahl ndax Ikrama mi dom la ci Abu Jahl ci jamono xari Khandaq bobu mom itam ak yéfer la ñom ñu ngi jéma wut rek buntu buñu jaaré pour dugg waye mu nek itam lu difficile ndax julit ñi itam taxaw nañu mu melni amna benn yéfer bo xamanteni yéfer bu bari doole la di jambar ñukay wax Amr ibn Wudd ken musu ko ñëmé ndax doole ji mu am ak katan gi mu am ak fit wi mu am ak ceddo gi nek ci mom waxon ne agon na manam amon na juroom ñeent fukki at ci jamono bi di xare Khandaq amon na juroom ñeent fukki at mo wo wax ci bat bu kawé ne yeen julit ñi ana kan mo ñëmé léwato ak man waye yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci hikmam ak liko yalla defal ci ay may xamna ni ki bakanam yalla ngko jaarale ci loxo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ci walu gatal yonent bi sallallahu alayhi wasallam digal sayyidina Ali neko na lewato ak Amr ibn al-Wudd mom waye ci lu toll xifa xibi ci jamono yu neew sayyidina Ali ibn Abi Talib nermel na Amr ibn al-Wudd ray ko ray bu gaaw mudi defet bu reey itam ci yefer yoy nga xamanteni ñoy al-ahdab di kurel ya dajal dajalo won pour
xex ak islam bi loolu itam metti ay mbokam waye loolu la yalla dogal yefir yi nak dal di dal deltu gannaaw ndax Amr ibn al-Wudd fogon nañu ne ku jamar lok mom mo lay ray ndax liko histoire sedel ci njambar tay jide xale bu ndaw moko neurmel di sayyidina ali ibn abi talib karramallahu wajhahu ci ndigalu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nenen xare bi nak metti won na ba nga xamanteni yonent bi julli wul tisbar julli wul takusan julli wul timis julli wul ge waaw julli wul tisbar julli wul takusan julli wul timis julli wul ge neena ba sahaba yi diko wax nan ko ya rasulullah ma sallayna ñun keur julli wuñu yonent bi ne wala ana wallahi ma sallaytu man sax de julleguma ben waxtu mu ne wanti nak nanu xaar rek ba yalla teggil ñu musiba wu yefer yi ndax ne ni de wër nit ñu ci bor bu ne neena bi nga xamanteni xare nanu ba nopi yonent bi sallallahu alaihi wasallam digal na bilal ne ko mu nodd bi mu nodde itam mu ne nan ko li xamal ñu li xamal ko mu julli tisbar ñu li xamal ko ginnaw tisbar mu julli takusan ñu li xamalat ko mu julli timis ñu li xamalat ko mu julli ge kon mom non la fayé julli yoyu waye nak wax nañu ne benn julli rek lañu ko yakal modi julli takusan ba kérok yonent bi wax na ne reub na yéfer yi ne ndax mom wax na ne boko masana togn ci alalam du mer soko saga du mer soko dore du mer waye nak soko empêcher ba jamul yalla de fofu lay méré mom dal bu gisé nit kuy moy yalla dana mer wala nga empêcher ko ci walu yalla ci lo xamné day yaq diiné lolu dan ci mer bu nit ñi xamné mer na motax ñu né kérok biñ ko empêcher bu julli wul waxtu yoy ci xaré xandax mer na mer gu jéggi dayo ba ñaanal yéfer yi rebbuk yalla ci ñoom wax né na nak julli gi mu légon benn jullit la benn julli la faton mudi julli takusan nak mom lañuy wax né modi salatul wusta ñu bari tumal nañ ko ci jiñ nañ ko né modi salatul wusta motax yalla né hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin mu melni Amr ibn al-Wudd biñu ko rayé mbokk yi sax don nañu sakku joxe xaaliss bu bari pour yonent bi jox len koor bi waye yonent bi nak neena xaaliss biñuy joxe medula yaramu Amr ibn al-Wudd medula kon nak mom soxla wu ci ñaar yef ben dal di len di jébal tabarakallah lepp jébal len alal jaak yaram wa ndax soxla wu ci dara neena ci bir xare xandak amon ay sahaba yu nga xamne don nañ ñaan yonent bi dal ne ko comme xare bi dem na fukki fan ak fukki fan ak juroom ñi ne sax jégué na wër waaw yo xamne bis bu nekk ñu ci xare yéfer yi wër nañu medina tok ndales lu doy ci walu dund bis bu nekk ñu ngi rayé gele ma ken nak waaw pour rek bis ñu mëna am occasion bu ñu duggé ci biir medina ray julit ñi ñu tok fa ñi ne fukki fan ak juroom ñi ne jégué na wër presque wër la amon na nak ay sahabi yo xamni dañu ñëwoon ci yonent bi ne ko dal may ñu ñu dem séti soxna yi waaw dem gisé rek quelques minutes delu ci amon na ko xamni daf doon soga tak séti mu ñëw ci yonent bi ne ko dal dama bëgg comme bima takké séti ak légui yagul ma dem gisé ak sama soxna rek ñëwaat waye yonent bi ñi ko ko doon ñaan ñëpp daf leen dafa bañ ne len worul waye biñu démé ba sonal ko ci daf len wax ne kon kuy dem na nga yobale sa nganaay ndax mo gëna wor am wajjo jo xamné daf doon soga tak sét koku mom bimu démé waxtu guddila mu ngi fekk soxnam
mu ngi taxaw ci buntu kër gi mu dindi gannaayam fokk ne xeyna ab nona fa nek diko teru soxna si nek ne ko ya man la sa soxna dafa am lu nek ci sa kaw lal bi lolou mom motax ma ñew taxaw fi neke boba jaan ju reey mo nek ci kaw lalu tabarakallah borom kërëm bimu dugg sé fekk fa jaan ji mu door ko ngannaay bi mu yoron waye naka la ko door rek mom daldi daanu xam daldi faatu ci saati te jaan ji matu ko defu ko dara biñu ko waxe yonnati bi sallallahu alaihi wasallam yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne inna bil madinati jinnan qad aslamu fa idha ra'aytum minhum shay'an fa adinuhu thalathata ayyam fa in bada lakum ba'da dhalik faqtuluhu fa innama huwa shaytan yonnati bi ne medina di dafa am jinne yu fi nek yu nga xamne dañu tup kon su ngeen fi gisete jaan bu len ko ray na ngeen ko fi na ngeen ko muñal ñetti fan su fekke tegal ngeen ñetti fan diko gis nak nekatul jinne shaytané la shaytané nak moy jinne ju bon jo xamanteni lori kessa la koku nak bu boba nak faqtulu ray len ko kon nga gis ne kon jinne leele mu soppaliku jaan waaye nak lolu yenenti bi sallallahu alaihi wasallam moko waxone ne dal medina amna jinne yo xamne tup nañu kon nak ku fi gisati jaan bu ko gawa ray nang ko muñal ñetti fan mu nak bu maté te demul bu boba nak man nga ko ray ñu ni julit ñi xif nañu ci xare xanda xif bu metti ba xif bi jegi dayo am ben jigen bu ñuy wax amratu ibnatu rawaha amra mi nga xamne doomu rawaha la yabalna domam ju jigen jox ko tandarma ne ko nako jox jeuker gi nak mu ngi tudon bashir ibn sa'd al ansari mu ne ko joxal ma tandarma ji sama jeuker ak sama chamin ja abdullah ibn rawaha ndax dal xif bi metti na ñu jappandi ci bi nga xamanteni domam joju ñew na di indi tandarma ji fekk na yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi tok ak sahaba yi nako loko yaronte bi seen rek ne ko ta'alay ya bunayyati ñewal yow gonegu jigen gi kay mu ñew mu ne ko madha ma'ak lan nga andal lo yof mu ne ko tandarma len ma jox lo sama bayyi bashir ibn sa'd ak sama nijaay abdullah ibn rawaha yonent bi ne ko indi tandarma ji mu jox ko yonent bi soti ko ci ben mbub talal mbub mi rek soti ci tandarma ji dadi wax ja'al ibn saraqa ni ko waxal julit ñi neneen nanu ñew añ ndax añ jotna te ka tandarma ji len narañe waye la tandarma ji di neew yeb yonent bi nonu mako tege julit ñi ku nek ñew na tibbi ci lula doy lek ba sur te tandarma ja jeexul lolu itam bokku na ci kemtan yi nga xamanteni feñ na ci xari xandak ñu ne bi mbir mi deme ba metti yonent bi amna ay kilifa yu mu wo ci gir ghatafan ne len dal mën na leena jox cieru meññantu medina pour ñom ñu bayyi xare bi delu wat ñu ne ko dedet genn wall gi lañ soxla yonent bi nak ne len duñ len jox genn wall gi cier bi la len di jox ba ñu deme nak ba pousseunti ci wallu kaddu mu jinnu d'accord ñom wa khatafan biñu d'accordé nak yalla dogal nak ñu tok nak wara signer lolu ba ñu deme ba war ko signer yalla dogal am sahaba yu nga xamne dal ñom dal lolu rafetlu wuñ ko ndax jamono biñu togi di ko signé amna ku ñu wax uyaynatu bokon na ci kilifa ghatafan yi bokon na ci ñu warona signé mbir mi mom bi mu ñewé tok ak yonenti bi mu ngi ñak teggin bi bëgg dé talal ay tankam jëme ko ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam te lolu ak ñak teggin la ñak yar la neena usayd ibn hubayr ne ko yow gologu bon gi bankal sa ñaari tank atamud
rijlayka bayna yaday rasulillah sallallahu alayhi wasallam ndax da ngay talal sa ñaari tank jeme ko ci ki gën ci nit ñi mu ne ko ginnal ci yalla ne budul won ak jotaay yu yonenti bi rek ma dag sa baat ya ñak teggin te kat bobu julit ñangi ci xat xati xati bo xamanteni taxon na yonenti bi bëgg masla ak ñoom set dal nu gaayi dello waye Usayd ibn Hudayr daf ne yonenti bi

yantabi sallallahu alayhi wa sallam wona sahabi bu ñu wax sa'd ibn mu'az ak sa'd ibn ubada mu disok ñom ci pet waxtan ak ñom ne len dan limu bëgg dal moy ngeen wax ma seen xalaat ci mbir mi ñu ne ko dal bu fekke mbir mi mbirum asaman la di wahyu suñu yoon neeku ci ñun dal mbirum asaman ak mbirum wahyu liñ ci xam mo di deg ak top ak nangu ay soldat len rek jog len ñu jog def len ñu def jog len ñu jog def len ñu def bu fekke sa xalaatu bop la ñun nak liñu gis mo di xex waye nek fi dal di masla ak ñom lolu ñun dal gisunu ne moy ndam li li ndam li dal moy ñu xex ba dess ci ndax buñu dé duga jëna yonentibi sallallahu alayhi wasallam fofu lu joggé dal di xotti lettre bañu bindon dal di koy xotti sanniko ne irji'u baynana sayf rafi'an sawtuhu yonentibi yëkëti batam ci ko ne jug len ngeen dem yeen uyayna ak yeen wa gir atafan ma len wowon pour ñu masla waye nak li dox suñu digënté dal moy jaasi ku mën sa morom dal tabarakal waye amna ku ñu wax nu'aym ibn mas'ud al-ashja'i mom ci yéfer yi la bokkon waye nak xarit la won ci yahudu bani quraida yalla dogal mu tuub nak duggu ci l'islam ndax mo ngi bokkon ci ahzab yi bi mu duggé ci l'islam nak danaka mo xettali julit ni ci xew xew bu reuy bi ndax dafa tuub tuub gu neub ñew ci yonent bi mu ñewé ci yonent bi waxtaan ak mom ba tuub légui nak ci la ñaan ndigal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko comme guerre stratégique la dama bëgg nga bayima ma am pexé mu ma doxal pexé mi mu doxal nak mo di né dafa ñew ci yahudu bani quraida ne len yeen kat yeen ci musiba bu reuy xana xamu len ni yeferi makkay de ko ñu medina te yeen medina seeni kër nga fi seeni dooma nga fi seeni jabar nga fi seen alalang fi su fekente ne ñak ngeen fayda ba and ak ñom xex yalla dogal yonent bi gagne gagne len xam nga bu len yonent bi gagne yeen pour ngeen duggal ci dekk bi problème la ndax bu len yonent bi gagne rek sen kaw lay delu ci te bu delu ci sen kaw dana len duma genné len niñu genné yahutu bani qaynuqa ak niñu genné yahutu bani nadir te bu boba wa quraysh ak gir khatafan ñom bir mi du metti ci ñom ndax dañuy delu wat rek fañu dekkon ñi dañuy delu taif ñele delu makkatul mukarram kon nak setat len mbir mi xam nga lu ngeen wara def laaj len len juroom ben fukki jambar ne len juroom ben fukki jambar yoyu moy nek garantie bi nga xamne bu fekke yonent bi gagne na de nga ñom buñ len naré bayyi won len gannaaw ngeen ray juroom fukki jambar yoyu ndax lolu mo meuna seddal mbir mi waye su ngeen deme ni rek bayé ko su mbir mi wolbeutiko yonent bi gagne len dana metti ci yeen mu commencé yaq xelu yahutu bani quraida non itam la demé ci wa makka wax dem ci wa gir khatafan wax waye mbir mi nim ko doxale ak xelam mu ñaw ak ni tabarakallah mbir mi baxé ci julit ñi ak ni ci yonent bi contané inshallah lolu ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene agalé ndax ñu ngi juñu né waxtu wi jeexna kon tabarakallah delu sinan ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit

Cheikh Ahmadou Tidiane ndaw di len ko defal andi ci ak sen xarit Ahmed Samb tabarakallah ñu ngi gërëm di sant tabarakallah suñu xarit suñu mbokk Aliou Sall ci tafsir bu am solo bi muy def tabarakallah gannaaw lolu nak ñu fasiyene rek continuer ak yeen ci xari khandaq gis nañ ne sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ummu Salamata radiyallahu anha soxnam la neena fekkena xara yu bari andi ci ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waye xare bi de xare khandaq coono bi ci yonent bi am amuko ci ben xare mu melni bo demé ci tabaqat bu ibnu sa'd neena ni yefiri wari won medina defon na ci julit ñi ak jaxlé ba yonent bi waxtaan non nak yefiri pour sédde len ci tandarme medina pour yewenok ñom ñu baye xex bi waye nak wa lansar ñoo bañ ñoo ne ko lolu du ci dal mu ñun dal dinañu xex ba suñu bakkan yam ci ñu dé duggu aljana waye nak taxaw di maslak ñoom di jema seet ñu yewono jamm am dal lolu ñun duñ ko def waye yoonte bi sallallahu alayhi wasallam muju na len fekk si ci lolu waye amna ku ñuy wax Nu'aym ibn Mas'ud ibn Amir mom dafa tuub ñew ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya rasulullah inni qad aslamtu wa inna qawmi lam ya'lamu bi islami famurni bima shi'ta قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت فينا رجل واحد فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وكان لهم نديما في الجاهلية فقال لهم يا بني قريظة قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم قالوا صدقت لست عندنا بمتهم فقال لهم إن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وقد ظاهرتموهم عليه وإن قريشا وغطفان ليسوا كهيئتكم البلد بلدكم به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم منلا mune yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom Nu'aym ibn Mas'ud ne ko ndax mom Nu'aym ibn Mas'ud dafa tuubon neub ak tuubam dafa joge ci langu ki yefer ye ñew nek julit ci bir xare bi di xare khandaq xamna yalla moko baxé ak ngëm duggal ci xolam liman mu dal di gëm ñew ci yonent bi nak ne ko gëm na la waye nak dama la bëgg jappalé diini ci yonent bi ne ko ci nak muniko guerre stratégie la legui dag may bayyi ma dem fexé numa doxé ci ñetti kurel yi and di xex l'islam té modi kurel ba joggé makka di wa quraish ak wa ghatafan ak yahoud yi nga xamanteni ño takko di yahoutu bani nadir andak yahutu bani qurayda ma fexenu ma duggé ci sen digënté ba féwalé len ndax buñu jubawul anduñu rek ñun liñu bëgg dañu ko mëna am ñun julit ñi yonent bi jox ko ci ndigal mu ñew mom Nu'aym ibn Mas'ud ci bani qurayda té modi yahudi dekkon ak yonent bi té fecc sen wëlëré ak mom
sen xarit la won ci jamono jahiliya yalla dogal bi mu ñewé ci ñom mu ne len yeen yahutu bani qurayba xam ngeen ciofel bima len eumbal man nu'aym ibn mas'ud rawatina nak sama digënté ak yeen ni mu rafété dara musu ci yaq ñu ne ko yahud ya ne ko yow kay do ku ñuy ñaaw njott ci mom yow soppé rek nga ku bax nga mu ne len dafa am ben xalat buma len di wax ndax amna luma yekte yegu len ko mu ne len gir quraysh ak qatafan dañu ñew pour xex ak muhammad yeen ngeen ñew pour jappale len te ma ngi len di yegal ni gir quraysh ak gir qatafan bokku ñu ak yeen niro wuñ ak yeen ndax ñom ñi ñu nga dëkk taif ñi ñu nga dëkk makk yeen ngi dëkk ci bir medina su fekke xex ngeen jappale len su len yonent bi gañe bir mi na ngeen ko xolaat bu baax motax mu ne ko mu ne len sen xala sen alal ak seni dom ak seni soxna ñu ngi ci bir dëkk bi tay gir quraysh ak gir qatafan sen alal ak seni dom ak seni jigen ñu ngi ci biti dëkk ba motax mu ne suñu gagné xare bi ñom da leen mëna jël seni mang c'est do ko gën du gën leen ci ëppalé waye buñ leen gagné nak ñom ñu daw bayi leen fi mu ne te bobu nak bu boba nak xam ngeen ne muhammad ku am fayda la te ñi and ak mom ñu takku lañu su boba nak dana leen ray wala mu gënne leen dëkk bi kon nak lima leen di digal moddi bu leen nango xex mukk fokk jox feek joxuñu leen garantie bu wër garantie bi nak ni la moddi dañ leen di laaj fan wéri jambar ci ñoom ngeen téé leen su ngeen téé fan wéri jambar yoy su fekke xare ngeen buñ leen gagné légui li ngeen di wax yahutu li ngeen di wax gir qatafan ak quraysh modine buñu dem bayiléen ak yonenti bi ne leen jappalé ba bu yonenti bi dalé ci seen kaw itam ñom ñu ñew dal ci kaw yonenti bi bu fekkenté ni bañ nañu ngeen ray fan wéri jambar yoy lolu la nu'aym wax ak yahutu bani quraydha kon danaka yakuna sen xel mu rocce ko wat ñew ci gir quraysh ne len ya ma'ashara quraysh qad araftum waddi iyyakum wa firaqi muhammadan wa qad balagani amrun ra'aytu haqqan 'alayya أن أبلغكم أن أبلغكموه نصحا لكم فاكتموا علي من لين يين غير قريش خام نين فيما تولو تي يين تي تيوفال اك مبغيل ني لين بغ لا ني لين سوب لا ني لين ورمال لا خام نين ني تام ماك يوننتي بي ديفو ني نن ماك محمد ديفو ني نن تي بوبا يوننتي بي ريك لا گم وايي بوبو دا فا ام ريك بخيك موي تيرل pour yak lan ñu nasoon ñom yefiri mu ne len yek na lo xamne jaaduna ma wax len ko mudi ak laye biir gu joge ci man waye nak suma len ko waxe ni ngeen ko neub bu ko ken xam wa quraysh ne ko waw so ñu ko waxe da lañ ko neub mu ne len xam len yeen wa quraysh bu baax ni yahudi réccu nañu ay wi dox seen digënté ak muhammad ba tax ñoom ñu yebal ci ñoom ñoo xamne dinañu yewunok yonenti bi pour sét lu ko contane lo lu ko beglo ba yonenti bi wax na len ne len duma mëna d'accord ak yeen fek tanu len fanweri jambar ci gir quraysh ak ghatafan yonne mako ma raj len su ngeen ko defé nak
dana len meuna bal jamm dox suñu digënté ndeké bobu yonent bi wax ko dara waye rek bobu bëgg na yaq digënté quraish ak bani quraydha gis nga lam wax bani quraydha modi ni bu len nango xex fek joxuñu len fanwéri jambar dem ci giir quraish ne len bani quraydha danen len laaj fanwéri jambar waye buñ len ko laajé dañ ko bëgg jox yonent bi pour yewen ak mom té buñ ko joxé yonent bi ray len néna lolou nak modi liñu waxtaan ak yonent bi su ko défé buñ fi yonné di len laaj fanwéri jambar bañ len ndax kat fanwéri jambar yoyu dañ ko bëgg jox muhammad te buñ len joxé muhammad dañ len di ray ndax sen non la mu delu wat mom nu'ayb ibn mas'ud jogé ci gir quraish dem ci gir ghatafan nalen ya ma'shar ghatafan antum ahabbu an-nas ilayya wala arakum tattahimunani قالوا صدقت قال فاكتموا علي قالوا نفعل ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم منيوتي ممنوعي بن مسعود منيوتي غير غطفان نلين ين غير غطفان ما نلين دي يغلني ين لا غنى صبو تي نيتني fima len tek ci walu mbeugel ak tiofel teguma fa kenn te fokk na ni lolou nak du ngeen ma ci tumal ba ci ñaaw ndort naan deug la ak du deug ñu ne ko kay lolou lu wër li ndax suñu digënté ak yow jamm rek ci mësa am wëlëré bu sax rek mo ci mësa am dara lu ñaaw mësu ci am kon bo ñu waxé li mën nañ ko gëm mu ne len bani quraydha dañu soxla ci yeen fanwéri jambar ndax yonent bi mo len ko laaj waye lañ ci bëgg modi yewenu ak yonent bi ndax dañu dem ba ay wi doxone seen digënté ak yonent bi ay wowo dal dem nañu ñom ba yokkat ci dem nañu dal ba gënalatu len buñu sañon jammam waye nak yonent bi mo len wax ne bu ngeen ma joxul fanwéri jambar duma nango yewenu ak yeen lolu nak taxna ñom soxla nañu fanwéri jambar yoy nak ñu ngi koy tanné ci yeen su fekkentene jox ngeen len ko yonent bi dana len ray kon nak buñ len ko laaje na ngeen bañ yalla dogal ñoo ñi tam yaq na seen xel kon bani quraydha seen xel yaquna quraysh seen xel yaquna ghatafan sen xel yi sen ñoom itam xel yaquna te ñetti kurelu yéfer yoyu ño takata won ñew wër medina pour fagaagal l'islam bi waye nu'aym ibn mas'ud mo ñu xatali ci katanu yalla ci doxalin bobule benn guddi samedi ci wéru shawal ci atum juromel ma ca gaday ga neena Abu Sufyan ak kilifa yi gir ghatafan yonne nen ci bani quraydha Akramat ibn Abi Jahl mu don dom ci Abu Jahl mu andak mbolo ci wa quraysh ak ghatafan biñu ñewé ci bani quraydha ne len yeen wa bani quraydha xam ngeen ni fi ñu nek tay du suñu kër dañ fay ñew rek pour xex suñu alal nak lu ci bari mu ngi yaq liñu bëgg nak mo di comme xexñu fi indi ñu songu yonenti bi xex ak mom su ko défé suñu digënté ak mom jeex liñu bëgg nak mo di soldar yi ngeen ñu wara jox leen ñuko ñu xex bi mu jeex waye deglul yahutu bani quraydha liñu tontu ñu ne leen bis bi ngeen ñew bisu samedi la bis buñu fonku la ndax yahudi
samedi modi sen aljuma wa bisu samedi yahudi fonk nonuko julit nak bisu aljuma la fonk ndax modi bisu fetam motax ñu ne ken sañul bisu aljuma nga koy tan diko wor ndax bisu fet la yahudi itam bisu samedi modi sen bisu fet te itam xew xew bi mu ngi amé ci bisu samedi motax yahutu bani qurayza ne len bis bi bisu samedi la duñu ci liggey duñu ci xex dañuy ragal def ci lo xamni suñuy mam musuñu ko def lolu jural ñu musiba bu reuy ndax jitu won ci suñuy mam am ñu ci defoon ndax am ñu ci nappoon ñu muju len soppi ay goro gol ak mbam xox kon nak bis la bo xamne dañ ko war mal duñu ci xex te itam duñu mëna and ak yeen xex mukk ludul ba da ngeen ñu jox fanweri goor di ay jambar ci yeen pour bu fekente ne xare bi jeex na yonent bi gañi ngeen baña daw ndax dañu ragal bu xare bi jeexé yonent bi gañé yeen da ngeen daw té bu boba da ngeen ñuy bayé ak mom té buñu nekké ak mom ci bir medina da nañu ray kenn par kenn bañu jeex ndax ñaari misal ñewna misalu yahutu bani nadir yonent bi génné na leen yahutu bani qaynuqa yonent bi génné na leen kon ñu ñoo fi déssone di bani qurayza su ngeen ñu duggalé ci mbir mi ba paré ñu gañaleen ngeen daw bayuñu fi su boba ñoy déssé suñu musiba ak suñu gatch kon nak li garantie mir mi moy ngeen jox ñu fanwéri jambar neké bobu Nu'aym ibn Mas'ud lamu waxoon yéfer ya di gir ghatafan quraish ñom itam lolu daldi gar ci seen xel ñu ñaaw ñort ci saasi motax bañu dello ñom Ikrama ak ñamu andalon giir quraish ak ghatafan ci lañu wax ni yeen kat xam ngeen xam bu wer ni Nu'aym ibn Mas'ud limu waxtanon ak ñun deugal kon bani qurayza dañu bëgg trahir ñu jox leen suñuy jambar ñu reylu leen fofu nak la Abu Sufyan yonni ci bani qurayza ne leen watna ci yalla ne am yambar sax duñ leen ko jox ben rawati na ñu leen di jox fanwéré jambar bu leen ko xalaat sax bu fekke bëgg ngeen xex ñew leen ñu xex su fekke bëggu leen xex ngeen wax ñu yahutu bani qurayza na leen ci condition yoy rek lañuy xexé su ngeen ko mënul ngeen ba fofu la seen digënté yaqko lolo tax itam yahutu bani qurayza ñoom itam ne Nu'aym ibn Mas'ud limu wax deug la ndax kat ñi ñi ngi commencé génné tanki bukki dafa melni buñ ñu gagné dañ ñu sétan digënté ma nak daldi yaqku motax wa bidhalika najahat al-khud'a fofu nak la pexé Nu'aym ibn Mas'ud daldi nekké pexé bu réussir deng piccho ak fewlo bu reuy am ci digeunte ñetti kurel yoyu mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kontan na ci lolu nga xamanteni Nu'aym def nako motax ñu ne najaha Nu'aym ibn Mas'ud fi khud'atihi wa awqa'a al-fashal bayna bani Qurayza wa Quraysh ثم جاءتهم الريح في ليال شاتية شديدة فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح أبنيتهم وأصيبوا بالبرد وماتت مواشيهم فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلف من أمرهم وما فرق الله من جماعتهم دعا حذيفة فبعثه اليهم لينظر ما فعل القوم ليلا ني ني يالا بتنا لين نيوم يفيريا
ca bañu campé ci wétu canal yi julit ya gasson doon jëm wut pexé pour dugg medina pour fagaagal julit ñi fofa ñu tok di ray seeni gelém di teug seeni tabala di way guddigi pour baña nelaw jambar yaangi sét fuñu jaar pour songu julit ñi classuk Khalid ibn al-Walid classuk Amr ibn al-As ak Ikrama ibn Abi Jahl ak Abu Sufyan ak ñi melni mom ñom ñepp seen yitté ak seen mbir mo doon fay l'islam bi ci waxtu wowo ci waxtu guddi ci sedd bu metti te tar ci lendum bu kuk ci le yalla yabale ngelaw lu sedd uppuna uppu gu metti te am doole mo len fa fek falax seen ciin ya sempi seen tante ya ba ñom ci seen bop ñu tiit fokk ne ay soldara leen songu ba sax ñom wax nañu ne doon neen rayante ci seen biir yalla dogal bi yonent bi yegge xabar bobu ci la yabal sahabi bu ñu wax Hudhayfa ibn al-Yamani mom mën nañu wax ne mo nekkon ki nga xamanteni mom la yonent bi wolu won ci secret yu bari jangalon nako sax xam xam bi ñuy xamé ab nafiq sa bu ma sané jakarlok nafiq bo xolé jëba dana xam ni ki ab nafiq la lolu mom dong moko am ci sahaba yi mudi ak jakle mom Hudhayfa mom la yonent bi yabalon ne ko demal nga xolal ma mbir ma naka la demé naka la ngelaw la def yéfer ye mu ñew la xatu mom Hudhayfa neena bi mu ñewé gis na né ngelaw li yaqalna yéfer yi dakk na leen ba ñu ngay toxu kenn par kenn wayé Abu Sufyan def na discours bu reuy lu jitu muy dem Abu Sufyan neena ya ma'shara quraish yeen giir quraish ku ne na nga xol ka nga dendal Hudhayfa neena ma japp ci loxo ki dendak man ñeukentu dal dikoy laaj ne ko man ant yaay kan mune ma man la diw doomu diw xam nga daf doon bañ koko ñeuk japp loxom ne ko yaw la kan te bu boba mën na ko wax ne ko man la Hudhayfa waye mom mo ñeuk te ci loxo waajoju ne ko yaw la kan mune ko man la diw doomu diw Abu Sufyan continue ne discoursam ne yeen wa giir quraish xam ngeen xam bu wer ni fi du suñu dekk way dañ fi ñewon rek pour xex suñu alal ju bari mu ngi yaqku te itam giir quraida bani quraida wuti nañu ak ñun d'accord tuñu jubo wuñu te itam gis ngeen ne ngelaw ni metti na sedd bi metti na suñu ciin yi ben nangotu ci tegu ci taal ndax ciin lo tek mu kepp don ci dun ko duy ba mu fess itam ak ñam day kepp ndax ngelaw lu am doole suñu tabax yi mu ngi daanu suñu tanti mu ngi daanu kon nak lima leen di digal modi ni soldat bu ne sa general ngay deglu te may sen general kon nak nu ñibi neena fofu la joge nak war gele mam dem neena te ab general bu desul ci front kenn du fa dess ñeppay dem neena ñepp dal di dem gannaaw sigi nak giir khatafan ñom itam yépp ne Abu Sufyan dem na ñom itam ñu dal di la xass dem xare bobu lañu wax ne modi xare khandaq yéféré ñi bi nañu ak perte nga lañu bëggoon amuñu ko yonent bi dara woko ko medina dara yaquf ñom nak dox neen distance yu sori indi nañu alal ju bari lañu fa yaq ay million la te dem nañu ak loxey kesse wax nañu ni giir khatafan limu indi won ci alal yep mënu ko dello genn wall ka fala ko bayyi ndax da fay diisal seen gilem ya julit ñi ñoo muju daldi ñew alal jo ñu fa bayyi ñu jël ko duggal bir medina muy seen chance neena
yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci la waxe ne ginaaw si tay quraysh dootul tak xare xex ak ñun mom la waxon neena nak bis bobu nak bisu alarba la tombe ak juroom ñaari fan ci wéru dil qaada mu melni julit ñi am nañu fa gañu ndax ibnu ishaqa neena am nañu gañu ci julit ñi ci xare khandaq waye juroom ben lañu ñet ñu ngi bokku ci gir aws ñu ni te modi sa'd ibn muaz ki nga xamne mo doon sangu gir aws ak anas ibn aws ak abla ibn suhayl ñet ñaca dess ñu nga bok ci khadrash modi tufayl ibn nu'man ak sa'labat ibn ghunma ak ka'b ibn zayd mu melni yefiri ñom ñett la nu ray ci ñom bokku na ci yefir bu mag ba di nawfal ibn abdullah ak amr ibn abd wud mi nga xamne ali ibn abi talib moko ray yalla dogal biñu ñibisse ci wéru dhil qa'da ci atum juromel ma giir gi ñuy tuddé banu quraydha ay yahud lañu yu nekkon medina ñom ali lañu won ci giir aws wax ne ni bani quraydha fecc nañu wala rewi doxoon seen digënté ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam and ak yefer ya xex ak yonnati bi nonu ko ci xare bi di khandaq musiba bi metti won na ci julit ñi waye demon nan ba nga xamanteni tax tek nañu seen ngannaay pour lan pour rek négocier ak yefer yi waye yalla dimbali julit ñi ci xalaat bi nga xamne mo joge ci Nu'aym ibn Mas'ud ba seeni pexé échec ñom yefir yi waye mbir mu reuy amna ndax sayyiduna jibril alayhi salam mo feñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam am lu mu wax mom

mu mel ni bi yonent bi ñibé joggé khandaq duguma tinatul munawwara ci juroom ñaarelu fan ba ci wéru dhil qa'da ci atum juroomel ma mu ñew andak sahabaam yi daldi nak wër ngannaayam ci la julli suba duggu neegu sayyidatuna aisha ci waxtu digg njolor ci la sayyidna jibril ñew mu ngi kalawu kalawu gor kala go xamne mu nga rafet di mel xat kongurus mu ngi war ben bagla mu ngi sol itam manto bu rafet bi mu ñewé né yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yow dafa melni da nga wër sa ngannaay yonnati bi ne ko waaw waaw jibril ne ko malaaka yi dañu wëreguñu seeni ngannaay muneko yalla mu ngi la diggal fur nga takku wekko say ngannaay yak say sahaba ngeen jëm ci yahutu bani quraida yahudiya fecci won wolerewa ak yeen ngeen xex ak ñoom man kat dana len jappale man jibril ci katunu yalla te itam dana len gëssum def ci sen xol ak titu ko ragal ba nga xamanteni duñu am fitu dekulen lol bukhari solo netliko ñu jël ci sayyidatuna aisha radiyallahu anha mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñu bisé joge khandaq ci le wer ngannaayam sangu sayyidna jibril dikkel ko mu nga kalawu bi mu ñewé né yonent bi da nga wër sa ngannaay yonent bi né ko waaw mu né ko man di wërëguma sama ngannaay ñi la ko bukhari netlé néna yonent bi né jibril né ko jugal nga jël sa ngannaay mu né ko fuma jëm mu né ko ha huna fi nga jëm waye bobu mu ngay joxagn di junju yahutu bani quraida ne ko ci ñoom nga jëm pour xexi ji ak ñoom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daldi juk wo sayyidna bilal alayhi salam ne ko yegalal nit ñi ne buñu wër ngannaay nañu juk andak man ndax dañu wara xarija ak yahutu bani quraida bilal siwal xabar bi ku deg xabar bi jotali ko sa morom ba ñepp daj yenen ti bi ne bu kenn julli takusan ludul ne dang ko julle je ca yahutu bani quraida ya mu bayyi medina nak silma xabu bax ba jabla ibn ummi maktum lolu le ibn hisham bind mu melni waxna nu ne yenente bi daf ne bu len julle ci takusan dudul fofa wax bi nak ñi degge ko ni ndax sahaba yi amna ci ño xamne takusan ci yoon wala len fek waye dañ ne sañu ñuko julli ludul ba daño yegg ci bani quraida amna ño xamne dañu ne waxin la rek yenente bi dafa wax ni gaaw len gaaw bu len takusan dab ci yoon wi na ngeen fexé ba julle ji ko fofa ci bani quraida ñoñu ñom dañu ne waxin la rek ba len takusan dabé ci yoon wa dañ ko fa julle waye yonent bi saxal na ñaar yépp mu melni julli ñi ñëkënte nañu pour ñëkë yegg ali ibn abi talib mom la yonent bi joxon drapeau ba néna wax nañu ne julit ñi agon ci ñetti junni soldar seeni fas agon na ci fanwer ak juroom ben sina lim bi mu ñewé ba jégué sen tataya andon nak ak kurel ci muhajiruni ak wal ansari neena
bimu aksé mom sayyidna ali degg na ci yahutu bani qurayda kaddu gu ko naqari ndax dafa degg ñuy wax yonent bi di ko jam di jam deram ba di ko wax wax bu ñaaw mom ak soxnam lolu sayyidna ali ñaaw lu ko torop motax ñune mu delu dajek yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yoon mi yonent bi waxtan ak mom sayyidna ali ne ko yow yonent yalla bi yow soppe yalla bi ma ngi lay ñaan bul jégué ñu bon ñété salté yonent bi ne ko lutax xana da nga dégg ci ñom ñu wax ci sama der lu ñaaw sayyidna ali ne ko waaw yonent bi ne ko buñu jakarlo ak man dé liñu waxon duñ ko wax leneen lañuy wax xam nga amna fi xam mom ñaare su waxe man na ca genn man na la jëw wax ci yow lu ñaaw waye bo taxawé dotul am sañ sañ bi leneen lay wax feñal ak mbeugël ak ciofel go xamanteni dara du ca deug lay deug ci xolom mu ng koy genné diko feñal ci pexé waye yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena Ali ibn Abi Talib buñu jakarlok man di leneen lañuy wax waye du ne ñom ñoo ñëmé jakarlok man di ma wax safan neena bi yonnati bi ñëwé li la leen wax daf ne yeen golo yu bon yi yal na leen yalla gatchel yal na yalla wacce mbugalam ci seen kaw ñu ne ko yow Aba Qasim yow ku bax ki commencé nak diko tag waye lañuy wax daru du ci deug ci ñom neena yenenti bi sallallahu alayhi wasallam rombu na ab kurel ci sahaba yi ci ben barab bu ñuy wax sawrayn ben barab la bu nekk madinatul munawwara ca wetu sekiya ca baqiya yenenti bi rombu na len nak lu jitu muy aksi ci yahutu bani qurayda yi bimu aksé ba ci mbolo mom di ay julit daf len lacc ne len hal mar rabbikum ahad ndax ken rombu len fi ku ngeen xamul ñu ne ko mar rabbina dihyatul kalbi ala baghlatin bayda ñu ne ko amna ben sahabi buñu rombu dal bo xamne jaar na fi modi dihyatul kalbi jaar na fi war ben bagla bu wex mu ngi sol ben manto yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne len koku du dihya de sayyiduna jibril la yalla ko yebal ci bani qurayda pour mu rengi rengil sen xol ya pour itam mu yengal sen tataya sanni ci sen xol ya ak tit ak ko ragal nga gis ne dihyatul kalbi mom la dihyatul kalbi mom lañu wax ni modi sahabi bi nga xamanteni jibril mom la choisiron di jël melokanam budé nam ma feñu yonent bi ci melokanu nit wax ne nak li taxone mu choisir dihya bayyi fi sayyidina abou bakkar bayyi fi umar bayyi fi sayyidina ali bayyi fi kibar sahaba dem di jël dihyatul kalbi te koku presque ken xamuko min ñu bari minuñu ko tur wi sax dafa rar ci ñoom waye yonent bi mom liko gënalon modi ne jël jëm mo dihya moko gënalon sax jël jëneen jëm biñu ko laaje lutax

لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñoñam ak sahabam, delu ci nen fasiyene continue ki yeen istuwaru sayyiduna adam alayhi salam, comme niñu ko doore won ci aljuma ji wessu. Hinama arada Allahu an tu'ammira ad-dunya bi hadha al-jins al-bashari اتجهت قدرته إلى خلق الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر، وأخبر الملائكة بذلك، والملائكة هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الأعلى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم أمرهم إذا ما تم خلق آدم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته. يوني بيغا خامتيني يالا بغنا بند نيت بغ ايتام دوندال ادنا بي ني تودي سوف ci le bind nak lu ñuy tuddé nit gëm ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbinde fi lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaaka yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal lu ñuy tuddé nit malaaka yoy mu doon waxtanal nak ay jaamu yalla yu tedd lañ ñu ngay dund ci mala al a'la ci bokku ci mbolo yu sel ya nga xamanteni ñoo yor serviceu yalla diko doxal malaka yoy nak duñu moy yalla ci lepp lu mlen digal te dañuy def lepp lu len yalla digal yalla waxon len ne len su fekenteni adam momu bindnako ba nopi ba def ci mom ruh na ngeen ko sujootal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi mako teral ngeen maggal itam dara jam ndax itam man yalla mako dara jaal li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxe ni wa idh qala rabbuka lil malaika wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. مملني نتني كم نينكو واخي وون تي اديوما جي ويسو امنا ني نانغول ني نيت yalla mo ngi ko bind ci ban te itam gëm ci ñëk bind modi adam amna ku ñuy wax darwin mom daf ne ciosanu nit mu ngi joge ci golo waye dafa am ben borom xam xam bu ko tontu ne ko yow darwin su fekente ni sa mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi adam kon ñun julit ñi suñu mam modi adam waye suñu mam mom mënul nekk golo mukk kon loolu wax bu yaqul wanti gis na ne suñu mam adam alayhi salam ginnaw bi ko yalla bindé ba nopi malaka yeb rot nañu rot bu jekk su jotal suñu mam adam na leen ko yalla digalé waye nak yalla nemeku na ci mbolo malaka ya
benn jëmm boo xamante ni su jootul mu nga ne jot du taxaw lànk ba ñu su jot. Jëmm jooju nag moom moo di Iblis laanatullahi alay. Loolu la alquran wax ne fa sajada almalaikatu kulluhum ajmauna illa iblisa aba an yakuna maa assajidin. Lu tax? ذلك بأنه فسق عن أمر ربه وأمعن في خطيئته وبغيه فأعرض ونأى وتكبر. لتخ بأسباب وهمية لا وجود لها مع الحق ولا وجود للحق معها حيث قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني إبليس لتخنك ملنك بني سجوتل سنمم آدم dafa génn topp looloo tax kàccoor la bu lànk bañ a topp ndigalu boroomam. Iblis féttéerlu na ci njuumte ak ñaawteef boobu nga xamante ni def na ko ak mbewte, moo taxoon mu féttéerlu lànk bañ a ànd ak yàlla ci lim ko digal. Moom Iblis du mooyu na ndigalu yàlla, daal di rëy rëylu ci kaw doomu aadama, rëy rëylu itam ci kaw malaaka yi, rëy rëylu itam ci kaw boroomam bi ko bind. Lu tax? Tegu ko lu dul ci xalaat bu suufe, xalaat bu dul dara, ndax ba ko yàlla laajee ne ko lu tax sujjootaloo aadam, daf ne ana xayrun minhu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tin. Daf ne man Iblis maa gën aadama mi nga bind, ndax yaa ngi ma bind ci safar te yow yaa ngi ko bind ci ban, te safara mu ëpp valeur ban. Waaye gis ne ne lay bi lay bu suufe la, waaw logique nangu ko. Waaw ndax matière rek lay doon, ngëneel nag ca yàlla rek la. Yàlla yàgg naa jël lu suufe feeñal ci valeur. Waaw ndax soo xoolee tey lem ji ñuy lekk, boo ko dee xool lem ji li muy sell sell ci neefarey yamb la jóge. Am na benn parfum bu neex bu ñuy wax misk, mu ngi jóge ci deretu kewel, te itam parfum la bu cher boo xamante ni soo ko dee jënd ci jaaykatu parfum yi njëg gu cher nga koy jëndee, te ci deret leen ko jëlee. Lem bëri na lu muy faj ci nit, nit ñi bëgg nañu ko lool, waaye ci neefarey yamb la jóge. Kon nga xam ne Iblis lay bi mu lay ne moo ko gën, waxul dëgg. Waaw ngëneel moo ngi ca yàlla, safara gënul suuf, suuf itam gënul safara, ngëneel daal moo ngi ca yàlla. Te yàlla jël na ngëneelam jox ko suñu mam aadama, waaye Iblis nag iñaane na ko ngëneel loolu. Moo tax nag ñu ne wa min ajli zalika kana xaqan ala allahi an yatrudahu min rahmatih wa yuxrijahu min jannatih kama staxaqa allacna min allah wa min almuminina ila yowmi ddin wa lahu bacda dalika fi laxirati cadaabu aljahim. Ñu ne looloo tax nag moom Iblis mu yey lool ci yàlla, yàlla dàq ko génne ko këram, génne ko àjjana, dàq ko itam wàcce ay garaatam. Noonu mu yeyoo rëbbu yàlla ak rëbbu ak merum yàlla, noonu itam la yeyoo jullit yépp di ko rëbb, nit ñépp di ko rëbb. Bañ ko jàppe xarit, jàppe ko noonu, ndax moom Iblis dañu judd rek mu noonu ñu. Waaw def ñu daal teg ñu défense, jàpp ne daal ñun ñu suufe lanu, ñu ñàkk fayda lanu, moo ñu gën warta bokk ak ñun dara. Loolo tax itam ngëneel bu ñu yàlla jox dana jéem a fexe ba ngëneel boobu ñu ñàkk ko. Wante yàlla dàq na Iblis te ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana ko dugal safaraw jaxiim. Ñu ne boo demee ci suratul araf, yàlla mu ngay nettaliwaat histoire bi nga xamante ni dox na diggante Iblis ak suñu mam aadam keroo bi ko yàlla bindee. Yàlla dafa laaj suñu
dafa laaj iblis la'natullahi alayhi ne ko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ñu ne yàlla dafa wax iblis ne ko waaw sama waaji yow lu tax lan moo la jàpp lu la trompé yow lu tax sujjootaloo aadam bi ma la ko digale mu ne ko parce que maa ko gën ndax yaa ma bind ci safara bind ko ci ban yàlla ne ko nag sama kaddu laa am kon war maa loo ma respecté woo sama kaddu kon nag dàq naa la fahbit minha gennal nak sama hadra bul dugati mukk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yees ñepp waye iblis amna lu mu wax ak yalla neena ko sama borom yama bind te nanguna ko dag ma digal rek ma bañ ci ki itam nga bëgg pour mo sujjotal ko duma ko sujjotal ba mukk waye nak comme motax nga dakk ma genné ma sa kër ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may ma ma am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yowmal khiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nag ci la iblis di soog a dee ànd ak ñëpp waaye kon ba jamono bii mu ngi dund kon dund nag suñu maam aadam mu génn àdduna mu continue dund ak ay doomam ñu génn àdduna muy dund ak ay sëtam ñu génn àdduna muy dund ak ay sëtaatam ba ci jamono bii mu ngi dund kon bëri bi nga xamante ni dox na diggante iblis ak suñu maam aadam bëri boobu mooy continue ba ila yowmi diin ku juddu rek da nga bëri ak iblis loolu yàlla ñu ko wax ci alquran ndax iblis moo ko ko ñaan ne ko anzirni ila yowmi yub'athun yàlla ne ko innaka min almunzirin may naa la ko ñu ngi lay nekk ba ëllëg kon li nga ñaan ci at yépp jox neen la ko fekk lu jiitu nag iblis lu jiitu ñuy bind aadam jinne la woon ndax am na ñu ne du malaaka jinne la woon parce que malaaka du moy boromam ñu ne itam suuf am nañu fi njëkkoon a dëkk lu jiitu nit ñi di fi dëkk wax ne ne xeet bi fi dëkkoon xeet boobu jaan la nu koy wax ñu ne iblis nag mu ngi bokkoon ci boobu xeet ñoom yàlla daf leen alak waaye iblis moo ci jotoon échappé nekkoon itam jaamukatu yàlla yàlla boole ko ak malaaka yi ngir sellaayam ak jaamu yàllaam goo xamante ni farlu na ko di ko def ci anam bu sell wax ne ne xeet woowu nag jëmmi kanaara la nu yor waaye seen i bopp boppi nit la ñoom ñoo fi njëkkoon a nekk comme ni ñu fi nekkee yor àdduna bi di ko diriger yor seen i oto yor seen i tabax yu bees taq yor itam seen i tool tabaarakallahu lépp luy xéewal yàlla defal leen ko fii waaye ba ñu demee ba beew xamatuñu kan mooy yàlla di ko tooñ te duñu ko jéggalu ci la leen yàlla jëppi daa di leen di alag ba mu leen alagee nag ci la raxas suuf ba mu set waaw xeet woowu fi mujjee ñëw moo di jaan wa xalaqal janna min maarijin min naar kon ñu ne iblis ci xeet woowu la bokk ndax bu doon malaaka la du mooy waaye nag ndeki yàlla moom xoolul matière bi mu bind day xool rek effortu nit ki ak ngëneel bi mu def ci moom ba iblis góor-góorloo la ko yàlla booleeg malaaka yi
ñu dem ba koy limalé ci malaaka yi ndeké bokku ci wante farloom ak jaamuk yalla mo taxone rek yalla boole ko ci malaaka yi waye liko yakal nak modi reey parce que daraaje yi ko yalla joxone e ak ngeeneel yi ko yalla joxone mo taxone mu dem nak ba yaakar ne ci malaaka yi la bokku ba yaakar ne itam lu yalla bind mo la gën motax nak biñu bindé suñu mam adam mom nanguwul né adam moko gën té itam duko sujotal bu mukk kon iblis bu yaqulé itam reey la wayé kèn da xowona jaamu yalla motax nak mag ñi daan wax né nit ki dal dafa wara nek

0: Bu iblis legna k daqnala gennenala rubnala iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawmil qiyamah la ahtikanna zuriyatahu illa qalila muniko kom adama mi mo yak samay grat motax tay nga jeppima mom nga may jende mayma rek ba yawmal qiyam digeunte bi mom dana ko tromper dana trompé itam ay seutum xana ñu neew nak ragal nañu échappé ci waye luma mën dana fexé ba ëlëk safara duma fa dugg man dom yalla ne ko ishab faman tabi'aka minhum mu ne ko demal yak ku andak yow ci ñom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamné safara jahannama mu ngi leen di xaar yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum mu ne ko nak pamte pamtel kula neex ci ñoom waaw wo leen ak ku leen di leen wo kar leen ci yoon yi fekk leen ci seen biiri kër di leen wo leen bi sawtika ci sa baat am na ñu ne bi sawtika nag moom moo di musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nekk musique yu neex nga leen di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sa bat neexna sa bat kum tuq su ngalam waaw sa bat daqna sax guitar lu mën nak ci xecc len ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir waaw kon xecc len ci musique yi fek len fexel len bañuy dugg boîte fexelen fexel ba xecc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xecc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seen biir kër fexel ba xecc leen ñuy organiser ay concert yu mag ci estate yi waaw lutax ngir rek iblis mëna am mbolo mo xamanteni dana leen yobbu tabarakallahu fele ci safaru jahannama te modi keur gu bon nga koy xaar leleg sax ngeen gis ay nit ñoo xamanteni dañu demone ci showba yalla dogal ndogal am fa accident am fa wala leneen am fa ñu genné fa aduna yalla dogal ñu defa waaw ñooñu de nak ci dajje bo xamanteni musique kessé la te ñu wax né musique mom modi filatu shaytané waaw musique modi filatu shaytané ñooñu nga xamanteni deeneen ci musique ba ah xana ñu ñaanal leen rek comme ay julit leen yaa wanti dal doyna waar ndax yalla mo wax sheytaane ne ko xecc leen ci musique wajlib alayhim bi khaylika wa rijlika mu ne ko xecc leen itam ba fo nek ñu fekk la fa ak seeni fas legi nak fas amul ñu fekk la fa ak seeni auto fekk la fa itam ak seeni tank gis nga da nga gis ko xamne jege jakka ji jege nako lol ci koñam nek ci wetu kërëm du dem ci jakka ji mukk waaw want tay ji suñ ne soirée amna wala ben concert amna ci estate ibamar job su fekkon mu dëkk ci bir geejë way itam dana jël auto dem da nga gis ño xamanteni dana ñu jël seeni tank dox ba ag fofu waaw suñ ne dara xew na sorano itam da nga gis ñu jël auto dem da nga gis itam ñu dox ak seen tank dem motax yalla ne ko wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlika yalla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlad mu ne ko duggal ci seeni alal waaw fexel ba seeni alal nek alal jo xamanteni du alal ju lew waaw ñi di gp bi ñi di lek riba commerçant yi di nax nit ñi du len jaay nako yalla beugé di toj sen bop yi diw di jaarna ci koom yu yep yalla wax nako iblis ne ko wa sharikhum fil amwal duggal ci sen alal yi fexel bañuy dundi riba fexel itam bañuy sacc ci alal yi di agresser nit ñi di jël seeni alal def ko wa sharikhum fil amwal wal awlad duggal sax ci seeni doom fexel ba dugg ci sey yi waaw fexe ba sey bu sel bo xamanteni mak ñako façon waaw iblis ñew di dugg ci sey ba ba ñetti fasé am ci di nit ki su xasse fasé soxnam ñetti fasé ba'd zawj rek moy tax mu dagan ko wa fokk jeneen jëkër takku ko su ko takké joté ak mom joté gu wër su sey ba tassé nak mu jëkër ju ñëk jëm mëna ko jëlat mais la tank lolu amul jëkër ju jëk jë waru ko jëlat waaw nga gis fi ñuy négocier nak ci ba'd zawj waaw dang ci gis ko xamanteni sax e da nan sama jëkër fassé wuma waaw mom jëkër ji itam nan fassé wuma ko won té mu lèr ko né fassé nako bu xolé digënté mak yalla lèr nako né fassé nako fassé ma tabina fassé nako ñetti fassé waaw bu ko défé nak nafiqi ak mbokk yu ñame yalla ya daldi dem nak seyti sëriñ bo xamanteni ragalul yalla rafetalal ko wax ja mom itam gëstuul na mu wëra gëstoo tepp tepp rek né ah dagan na mëna déllu wat ñu déllu wat di sey doom yi ci juddoo yépp ay doomu njaalo la sey yi ñu sey lañu sey ci ki ba yépp njaalo la yalla considéré tu ko sey bu wër waaw kon wa sharikum fil amwali wal awlad yalla ne shaytané kon wa'iduhum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura yalla ne ko kon nak de len dik di len nax ne len dal deki amul euleuk yawmal khiyam amul waaw amna ño xamanteni gemu ñu ne euleuk dana am waaw motax lu len neex lañuy def japp ñu ne euleuk yalla dana rek le jam yi kenn ku ci nek la nga defon ci togn mu ne la mu ngi ni waaw la nga defon ci lu bax mu ne la mu ngi ni man ya'mal misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara waaw gemu ñu ne euleuk nit ñi danañu jaaxle ci ni len yalla di présenter seeni jëf bañuy wax naan ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha kon li lepp fekk na yalla wax nako iblis ne ko mayna la nak joxna la pouvoir bo xamanteni man nga tromper nit ñi wante nak mang lay yegal ne yow iblis doli ji nga am yépp amna samay jaam yu nga xamanteni nit ñu bax lañu nit ñu ma bëgg nit ñu fayda samay wax nit ñu topoto sama alquran ak sama hadith nit ñuy dundal samay jakk nit ñu bax nit ñu am jikko yu rafet muniko nit ñoñu nak mang lay yegal ne mënu lo len dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jami yi nga xamanteni kenn ñoro len ku dul man dara safu len ku dul man ñoñu de mang lay yegal ne amo ci ñom pouvoir inna ibadi laysa laka alayhim sultan waaw amulo ben tasallut ci ñom amulo ben quwwa ci ñom kon wa kafa bi rabbika wakila waaw yalla doyna kiray ci gañi nga xamanteni ay nit ñu bax leen man yalla dana leen sam dana leen yir ba do leen mënal dara lolu mo doon histoire bi nga xamanteni doxon na ci digënté yalla ak iblis mu nekkon ben dialog bu doxon seen digënté kon ñu gis ne mbokk yi yalla amna lu mu may iblis modi may nako doli ju nga xamanteni tay ji motax moy gi bari ndax ñu bari njabootu iblis lañu li iblis santane rek lañuy def rahmatullahi alayhi suñu baye cheikhna ibrahim saxo da dan wax ni ndakaru nyaay jide iblis amu fi soxla ndax ay nitama fi nek te seen liggey ñu koy def namu waré motax mu ne iblis bu ma sa ne ñew ba sibu khutan neena day dekk nopam deg ni dekk bi doxé ci musique yi ni dekk bi doxé ci yenn crime yi nga xamanteni amna fi mu ne ah fi dal jere jeen jëf gaay seen liggey rafetna ma côté yenen dekk yi côté pire ak yoyu set ba xam ndax fofu amna fa ay nitu yalla yu fa laqatu ñoñu nak la bëgg tromper waye ndakaru mom paré na fi ndax sama gaay suma len wowul sax ñom ñu ngi daw ñom ñepp wursima kon ñu gis ni iblis non la ginaaw bi ko yalla defale li ba nopi may ko doole joju mom iblis doole joju mu ngi ko ñëk essayé ci suñu mam adam ne iblis dakk ko jël na suñu mam adam alayhi salam dugal ko aljanna mu nekk nag kër gi nga xamante ni fa la dëkk, mu nekk barab bu rafet, barab bu naat, barab bu bëri xéewal, barab bu mucc ayib, barab boo xamante ni ngelaw la dafa sell, jawu ja neex, dund ba neex. Ñu ne lamma askana Allahu ta'ala adam al-janna kana yamshi fiha wahshiyan lam yakun lahu man yujalisuhu wa yu'anisuhu فألقى الله تعالى عليه النوم فنام فأخذ الله ضلعا من أضلاعه من شقه الأيمن أيسر يقال له القصيري فخلق منه حواء من غير أن أحس آدم بذلك نيوني بيغا خامتيني يالا دكل نا سونو مام آدم اك جنا نينا mu commencé nak mom suñu mam adam di doxantu wanti mu ngi wet ndax mom rek mo fa nek neena amul kumu waxtanal amul kumu togal neena amul itam kuko wetli yalla rof ko nelaw mu tudd di nelaw yalla jël ci faaru chamoñ ba ci la bindu suñu mam hawa dal di koy tek ci wetam bi nga xamanteni suñu mam adam yewuna ci la gis nak suñu mam hawa tok ci wetam nek jigen ju rafet te jek neena malaika yi diko setlu nak ndax amna luko yalla jangalon mu di turiya muy xam xam bu nga xamanteni malaika yi sax xamuñu ko wante malaika yi japp nañ ne suñu mam adam xamna lu ne motax bi mu gisee hawa ci wetam daf ko laaj malaika yi dañ ko laaj ne ko yow adam na xam nga ki tok kan la mune ki li tok lan la mune li jigen la ñune ko jigen mune waaw ñune ko numu tuddu mune mo ngi tuddu hawa ñune ko kon wax nga deug ñune ko lima sumiyat hawa lutax ñu tuddé ko hawa mune li annaha khuliqat min shay'in hayy mune ndax dañ ko bindé ci lu dundu lo tax ñu tuddé ko hawa ci man leen ko bindé té man jamono biñ koy bindé ci man fekk na bobu ma ngi dund lo tax ñu tuddé ko hawa dañ ko bindé ci luy dund ñu ne ko waw lutax yalla bind ko mu ne yalla daf ko bind pour muy séral sama xol man tam may séral xolam mo tax ñu ni ñaar ñu ñuy maye su fekkante ni mbeugël amu fa kenn du séral sa xol morom ñu ne inutile waw nanu tekki sey ba ndax sey ba day nek sey bu nga xamanteni sey bu texé di lay nek motax lol la alquran wax ne huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha ñu ne yunus sallallahu alayhi wasallam dal na wax ni jigen ñu ko bind ci far te far dafa deung mu ne kon di len muñal jigen ñi ndax mënu ñoo baña deung motax jigen bo nekk ak mom fokk nga muñal ko ñu ne suñu mam adam alayhi salam bi mu gisee mam hawa tok rafet lol tabarakallah neena dafa talal loxom nak bëgg ko ko tek neena malaika yi ne ko dedet yow adam lol warul am ki lew la waro jël sa loxo tek ko ko ndax ken mayegulako waaw fokk nak nga wut cyan jox ko waaw ñu fas sey bi nga soga jël sa loxo tek ko ñu ne ko adam laaj leen ne leen waaw can gi ñaata la ak lan mooy can gi ñu ne ko can gi moo di an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam can gi moo di nga julli ci ku ñu naan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam soo jullee ci moom ñett yoon mooy nekk can gi su ko defee mu lew la suñu mam adam ne leen kan mooy muhammad ñu ne ko mooy yonent bi mujj ci say sët te itam budul woon ak jëmm jooju ñuy wax muhammad mu ne kon duñ la bind te itam duñu bind dara kon jëmm jooju moo tax yàlla bind lu ne ci la suñu maam adam daal di jullee ci yonent bi ñett yoon yàlla daal di fasay bi ñu ne suñu mam adam alayhi salam yàlla dëkkal na ko àjjana, waaye bam ko fa dëkkalee nag am na lu mu wax ak moom. Daf ne ko àjjana ngi noonu xéewal gi bari na, wante nag benn garab rek laa lay tere, garab googu bu ko laal bu ko jege. Wante waxu ko lu tax bu mu ko laal, waxu ko lu tax itam bu mu ko lekk. E alquran wax ni ya adam uskun ant wa zawjuka aljanna fakula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Yalla ne yow adam uskun ant, ñu ne fil bi li tax mu nekk fi'lul amr, ñu adressé ko adama directement. Loolu day wane ne yàlla ngi junj ci moom ne ëllëg dana nekk yonent te dana ko wax yu. Loolu tax boolewu ci maam adam, maam xawa, daf ne ko rek uskun. Mënoon na ko wax uskuna, waaye daf ne ko rek uskun. Waaw, kon day loolu day junjaale ne yonent la boo xamante ni ëllëg daneen ko wax yu jox ko risaalaam. Moo tax mu ni ko uskun anta wa zawjukal janna, waaw dëkkal yaag sa soxna aljanna. Waaw, wante nag comme lekk ak naan ñëpp ci yam ni ko yonent di defee noonu la ko kudul yonent di defee, noonu la ko yéefér bi di defee, noonu la ko kàccoor bi di defee. Loolu tax nag mu boole nag xawa ak suñu maam adam ci benn fiil bi def ko tasniya, mu ne fa kula min haythu shi'tuma, pour wane ne lekk ak naan ñëpp ci bokk yam, waaye nag ak mbaax moom ñen nag mën nañ koo am, ñi ci des duñ ko am. Kon fa kula min haythu shi'tuma, lekk leen lu leen neex ak fu leen neex ci ajana, wala taqraba hadhihi ash-shajara, waaye nag garab gii bu leen ko laal, bu leen ko jege. Fa takuna min adh-dhalimin, kon soo amee nag da ngeen bokk ci way tooñ yi. Wante moom iblis laanatullahi alayh ba mu déggee ne suñu maam adam mu ngi àjjana, xolam gën naa añ-añ, ndax yaakaaroon na ne yàlla daf koy bind noonu rek, wut place bu yemamaay teg ko fa. Waaye yàlla jël valeur bu toll ni àjjana dugal ko fa, loolu taxoon na iblis na xolam gën a añ-añ. Mu añaani lool suñu maam adam kër googu di àjjana, mu ne nag nu mu mën ci def dana fexe ba mu génn ci àjjana jooju. Mu daal di wax moom iblis ci boppam ne jaamu naa yàlla ay junni at, yàlla dugaluma àjjana. Tey nag mu bind aadama tey rek jël ko dugal ko àjjana, daal di dem nag taxaw ci buntu àjjana fas yéene faa fexe nu mu duggee ci biir àjjana ba trompé suñu maam adam ak xawa ba génne leen fa, ndax yëg na ne yàlla dugal na leen fa te am na garab gum leen tere. Moo tax ñu ne moom iblis ñëw na ci buntu àjjana, ba mu ñëwee toog na fa lu tolloog ñetti téeméeri at yoo xamante ni mu ngi ko toog ci buntu ba di taaxirlu rek lu génn. Waaw, yantadiru xuruja xaarijin min aljanna yatawassalu bihi ila adam. Waaw, muy xaar rek lu génn ba mu laaj ko ak fexe nu ko waajooju dugalee ci biir aljanna. Moo tax ñu ne toog na fa ñetti téeméeri at, yàlla génneewul dara ci biir aljana loo xamante ni sax xaw naa romb ci bunt bi pour mu mën koo gis pour mën a dugg. Nee na noonu mu fa toogee ñetti at benn bis rek am na benn picc mu rafet mu ñuy tuddee taawuus, mu di jàmm Diop. Benn picc mu rafet la, buur yi daneen ko faral di am di ko def ci seen pale yi ndax dafay rafet picc mu bari donk la te rafet. Jàmm Diop moomu moo génn, xam naa dafa am nuñ ko santoon ba mu génn. Bi mu génnee nag, ndax wax ne ne sax picc yi nekk àjjana yépp mooy seen sang, ndax boo ko gisee xam ne sang la, picc mu dal la, te itam picc mu am jëmm la te rafet. Bi ko iblis gisee nag daf ne ko ayyuhal xalqul karim man ant, ne ko yow jëmm ju rafet ju tedd ji yaay kan, ne ko mas mu ko nu tudd, mu ne ko musuma gis ci mbindeefu yàlla yi lu la gën a rafet. Jàmm Diop ne ko ana taa'irun min tuyuril janna, man picc laa bu bokk ci picc àjjana yi. mu ne ko ismi tawus tawus len may wax neena fa baka iblis iblis daldi joy nak e jamu job bi ne ko yay kan lan mo waral ngay joy iblis ne ko ana malakun min al malaika man de malaka la ne ko day fen jinne la du malaka ne ko man dama joy ndax dama am naqar mu ne ko ban naqar mu ne ko xol ni nga rafeté ak ni su bind rafeté han te itam du mujj rek luddul da ngay dé han mu ne ko man damay dé mu ne ko waawa da ngay dé mu ne ko itam mang lay yegal ni mindeef yeppay dé waaw yeppay dé mu ne ko nak gis nga bu fekkonté ni amon na pexé bu dugg ci aljana ji amna ben garab go xamné suma len ko woné garab gogu ku ca lek do dé ndax ña cey lek ñepp dañuy dund ba faaw néna piccum jamu job bi nak comme dafa bëgg aduna mom itam nek itam tabarakallah piccumu bëgg bopam dal di koy wax ne ko ayna tilka shajara garab gogu gumu gan garab la fumu nek iblis ne ko hiya fil janna mo ne ko garab ki mu ci bir aljana néna jamu job bi ne ko waaw kan mo ñu mëna won barab ba famu nek pour ñu xam ko iblis ne ko xana man de xamna garab xamna barab bi mu nek xamna place ba mu ne ko somako soma dugale dana fexé ba won len garab ga ndax xamna barab ba mu nek mu ne ko kayfa li bi idkhalika aljanna wala sabila li ila zalika limakan ridwan mu ne ko numa la mëna dugale aljana te gardien aljana bi ñuy wax ridwan malaka la mo xamanteni malaka mu vigilant la ku ñaw la te mëna surveiller amay ragal suma la dugale mu gis la te bu boba nak man neen ma ci am mbugal mu metti mu ne ko te itam kenn amul droit genn ci aljana wala nga fay duggu te joxo te laaju lo ko ndigal mu ne ko wante nak amna ben mindeef bo xamanteni mu ngi ci bir aljana ragal na ne mom dana la meuna duggal su fekente ne gisee nga ak mom ndax mom moy bëkk neegu khalifatullah adam moy bëkk neegu mam adam mom boko gisoon dana la meuna duggal mu ne ko waw koku kan la mu ne ko mom lañuy wax al hayya manam al hayya moy jaan mu ne ko jaan dal mom la yalla délégué suñu mam adam moy bëkk neegam mokoy doxal ay serviceam mokoy doxal lepp mon ko mom tam mindeef bu rafet la soko gisee ni derba dafa sel dafa rafet te itam ku soppulu la boko gisone dal mom dana la meuna duggal ndax amna daraja lol ci aljana dana iblis ne ko kon nak gawal nga dem ci mom nga ne ko e mu ñew bu ñewé duggal ñu aljana suko duggal ma aljana suko defé mo won len garab gi ngeen meuna am yentum dundu abat neena tawus dadi wulbitiku nak dadi ñew nak ci jaan bimu ñewé ne ko ah gisna dal ben malaka mu nga feeli ci buntu ba neena dafa bëgg dal ku ko duggal ci bir aljana ndax amna fi garab go xamanteni yalla nga koy téré waye garab gogu degg na ku ci lek rek doto deeti loolu tax yalla diko téré neena e jaan dadi taw dadi jinn bimu genné nak ñew fekk iblis taxaw neena mu commencé nak di waxtaan ak mom iblis jaar ak mom fa mu jaaroon ak jamu jog nek liko wax ko lam wax jamu jog ne ko dal mën na len won garab gi legi nak janne ko waw numay def kayfa li bi idkhalikal janna war ridwanu iza ra'aka ha muniko naka la lay dugale aljana te ridwana nga neele te bulay gise mom lolu mom mën na ci am sama toroxte ba faw muniko ah man na def pexe muniko pexe bi nan la muniko damay soppaliko ngelaw ngangang mu dugg ci sa gemign su ko defé nga ñep waaw man nga dugg ba ci bir so démé ba ci bir nak nga daldi may yabbi dana mëna genn jaan daldi nga iblis daldi soppaliko ngelaw daldi dugg ci bir gemign gi jaan daldi ñep daldi ram ndank dugg ci bir ba mu démé nak ba sori lol ci bir aljana ci la ko yabbi nak iblis nak ci la demé fekk suñu mam adam ak suñu mam hawa ñu ngi tok mu daldi dem nak ci garab ga fexé ba yobulen bam len fa yobbo nak té la commencé nak di wax ak ñom né len waw yeen lan la len seen borom wax ñu né ko yalla dé moñu duggal fi mu di suñu këru taranga wanté bobu ñom xamé wuñu sax iblis mu né ko yalla moñu fi duggal mu di suñu këru taranga wax nañu nak né lepp lu fi garab man ngeen ko jëfëndiko waye amna garab gum ñu téré né garab gogu dal buñ ko laal modi garab gele iblis dal di joy joy yu metti di wané né daf leen yërem di wané né itam daf leen sopp adam né ko loy joy mu né ko ah dama xamné dal yeen ay xalé ngeen yeen dal xamu leen li xam xam ngeen lutax yalla téré leen garab gi ñi ne ko dedet xamuñu ko mu ne ah yeen seen bindi bi ni mu rafeté ak ni ngeen jéké tabarkalla hein yeen su ngeen lekké ci garab gi dootu leen dé da ngeen di am pouvoir bi yalla am man ngeen dundal man ngeen dékkal man ngeen continuer ba faw di ko dund ko mom ni muy dundé lool rek motax mu téré leen garab gi dé waaw mu commencé nak def xalaat bu ñaaw ci ñoom ñu commencé nak di am xel ñaar di xalaat iblis bayiwulen ba li ñuy wax naan jigen mom dafa faible su suñu mam hawa tax mom tam mu daal di rek dag ci garab gi daal di lek bi mu lek itam jox suñu mam adam suñu mam adam du moyu wante itam dañu wax ni goor lu mu am katan mom amna fuko jigen mané waw ndax goor mom bo xasse bëgg jeexna day doye di lol waw day nek ku faible ci kanamu jongamu jëm bëgg faiblesse suñu mam adam nak taxoon ak itam e khalaatu iblis yu ñaaw taxna itam soxna sa fexena ba lek loko garab ga bañu ko lekke nak ci lañu yek ne ndeke def nañu lu ñaaw lol la alquran wax ni fa waswasa lahumash shaytan liyubdiya lahum ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamuhuma inni lakuma lamin an-nasihin فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يلا نينا شيطاني جخجخلنا آدمك حوا فرمن لنا دفلول نياو نينا ba lama len téré won def ngeen ko modi lek nañu garab ga ndax shaytané mo len wax ni ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajar yalla téré wulen garab gi illa an takuna malakayn ludul ngeen nek ñaari malaka wala ngeen bokku ci ñi beul ba faw du ngeen dé mu daaji giñ mom shaytané giñ bu for ni len man nak dama len di lay bi rek giñ na ko ci yalla ne dama len di lay biir wanti lima len wax moy deug namuma ci dara feñu wulen itam wal len ne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nañu ne ku giñ ci yalla rek giñ ko deug la lolo taxon ñu rafeton ndort ci ne iblis limu wax deug la neena mom iblis war na len neena ba ñu xey lek garab ga bañu ko lekke nak neena ci len yek ne ndike def ne lu ñaaw neena ci lañu commencé nak yek bakar biñu def ñuy daw nak ñom di laqatu ci garab ci xobbo garab yi nga xamanteni mo nekk ci aljana neena fofu nak la len yalla wowe ñu deg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma ash-shajara khana terewuma len won garab ga manelen inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaytan sen non la na ngeen ko maytaniku ngeen ñak fayda ba lek ci garab gi fofu nak delu wat nañu vérifier war sen bop ñom xamne itam wax deug yalla shaytané naxna len ba la len yalla téré won def nañu ko wax nañu ni garab gogu bañu ko daggé garab ga dafa nacc genné dérèt ñu né dérèt juju genn ci garab gi motax yalla né suñu mam Hawa kom naccal nga garab gi dana la natto wër wu nek dëng ci gis dérèt moy bax bi nga xamanteni jigen ñang koy gis wër wu ne mu di règle bi ñuy gis mu ne ko dana la ko natto dana ko natto itam sey seuk kon nga xamne dérèt joju mom mo waral bax amna itam ñu wax ne doomu nit musul xamne musul xam awra ndax suñu mam Adam ak suñu mam Hawa biñu nekké aljana neena soluñu won yéré ndax boba xamuñu won lu ñaaw lu rafet rek lañu xam niké garab goguñu laal garab gokoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci leen gis né ndéké ñom kat soluñu yéré motaxon ñu doon taw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nekk russe tay gis sa morom niké garab gogu nak mo ñuy wan moy garabu ay mo ñuy wan li nga xamanteni baaxul waye bu ñëk ba nit lu baax rek la xamoon lu ci lu baax rek la ko yalla orienté ndike shaytané fexé na ba jël lu bon nak mengaliko ak ñun té lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam Adam ci aljana kon mbokk yi ñu gis né iblis moy non bu bon bi tay ji def lo na erreur bu reuy suñu mam Adam ne ko ñun ñi ñëpp aljana lañuy dëkk wanti li suñu mam Adam def ak Hawa dana am nak mbugal mu len ci yalla di mbugal insha Allah ci aljuma ji di ñew ci den fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñom jéggal len sen bakar ak ya ca top ak ya ca top kom waxtu wi dafa gatt duñu mën rek luddul yamale ko fofu
1: mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw andak sen xarit Abdullah Ciubu ñu delu ci sen émission Kalimatul Haqq pour fasiyene continuer waxtan ak yeen nanu ko doon defé ci émission yi wessu ci histoire yonent yalla Adam alayhi salam mo melni mbokk yi gis nañ ne yalla mo bind suñu mam Adam alayhi salam ci ciobarem bam ko bindé itam amna fu mu jaar ak mom ci sédey malaaka yi nga xamanteni ño nek ci hadara ñu ne ba'da an khalaqa Allahu Adama min at-tin wa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi khalaqa minhu zawjahu Hawa liyaskuna ilayha thumma askanahuma fi fasihi jannatihi يغدوان في جنباتها ويروحان ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين منك النوبي اللبين دي سنمام آدم تبان دفر كو بمو جيك مسول تي موم روحام بند تي والو تامو نيامغا سخنام سوس دي حوا مو دكل لين تي الجنه جو ياتو جو فيخ جي ني فاي خي دي فا غونت دي خيولو تي ليب لا فا يالا ديف تي خيوال يالا ماي لين فا ньо ам droit ci jëfëndiko lepp lu nekk ci aljana mo xam garab la wala leneen wante nak téré won na len ben garab ne len garab gi bu len ko laal ngeen gis ci waxtan wi wessu ne iblis la'natullahi alayhi fexé na ba jax jaxal len fexé ba nax len té nam len naxé modi daf len wax na len su ngeen lekké ci garab gi pouvoir bi yalla am da ngeen ko am té itam du ngeen déb mukk té da ngeen am itam nguur gu do rap gu mukk comme niko yalla amé lolo tax mu téré len pour ngeen lek garab gi da di len di giñal nak giñ lu fort ngeen gis né iblis bi muy dugg ci aljana amna fu mu jaar ndax pexé mom fu duggé mom ko jaaré ci piccu momu ñuy wax tawus di jamm job ak mbindef bobu ñuy wax jaan mudi al hayya gis ngeen ni iblis dafa nax jaan ne ko da ngay ngang so ngangé dana soppli ku ngelaw dugg ci sa gemign da nga fexé da nga dugg aljana bo démé ba ci bir so ma yabbé dana mëna jall te kenn duñu gis wante wax nañu ni li tax and ak ku bon bon ndax daf lay wal jiko jaan musta am dangar rab bu sellal won wu rafet rab bu bax rab bu yiw mindeef bu ko massaane gis dang koy sopu te itam mo nekkon ki nga xamanteni mo doon bëkk neegu suñu mam adam bi mu nekké ci aljana wante kérok ba mu dugalé iblis ci gemignam waxtu wowo bes bobu ci la amé nak dangar motax kumu lar rek nga yaqku dangar je nek ci gemign ga dara defuko ci ludul lam ci dugalon iblis kon nga xamné andak ku bon baxul lolo tax jaan am dangar iblis ba mu duggé lamu ñëkka def modi dafa joy adam ak suñu mam hawa laaj ko ne ko loy joy mune len dama len yeureum rek ndax day ndé xalel xamulen dara garab gi len yalla téré du dara taxul mu téré len ko ludul ne dafa bañ rek ngeen melni mom nonu la len naxé bañu lek ci garab ga wanti mbokk yi نحب أن نتساءل كيف دخل إبليس إلى الجنة بعد أن طرده الله منها ويمكن أن يقال فيها في ذلك إنه دخل الجنة بعد أن طرد منها كما يدخل اللص اللئيم نيني دانو نلاج إبليس لتخمو أم دولي دقو الجنة تيالا دعقوكف نيني yalla ci bopam mo setan rek ci mando comme ni muy setané leg leg sacc di dugg ci cœur sacc fa raw comme ni muy setané itam ay sacc ñew tej bitik sacc ci leg la nek ci bitik ba yépp raw non rek la yalla setané iblis mu dugg ci cœur gogu di aljana ba yakal fa suñu mam adam lepp yalla nga fédé wayé dafa bayyi ci mandom waaw nga xamni kon yalla ku mu séta bu sétané ci mandom rek lepp yaq motax nak nit ñi diko ñaan walu ci yërmandé mo melni suñu mam adam alayhi salam wax né né déglu gi mu déglu shaytané da fay wone rek ni nit leg leg dana di doye di wala mu rere bopam ba tax itam mu deglu ko ngorte deglu motax itam nit ki dafa wara sam noppam du ko ne la ko wara jox ndax bo yagge joxe sa nopp leg ñu def ci lo xamanteni mën na la yakal sa aduna ak sa alakhirah motax suñu mam adam bi mu joxe noppam iblis ci lako wax wax ba nga xamanteni tay motax mu genn ci xewal gu reey gogum bu nekké won ci aljanna ñu né nak dara teggu ko ko luddul rek faté faté rek motax mu def ko ndax yalla ci bopam sédena lolu wax né walaqad ahidna ila adam min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma yalla né na faté motax bañu wëlërenté ak adam faté tax mu fecc kasrati nisyanihi nit limu bari limuy fatte lolo tax arab tude ko fatte kat bi kon mo melni kon da nañu wax sax ne yonenti yalla daf len ñongal ndax duñu def bakar wanti njumte bi nga xamanteni dal na suñu mam adam fekkul won bobu mu jot nugu wam ndax bobu nekkul yonent ndax ñewagul fi ci ko suuf wanti bi nga xamanteni def na bakar bi wax na ne am na lu ko yàlla nattoo moom suñu mam adam am na lu ko yàlla nattoo am na lu mu nattoo itam suñu mam xawa kenn ku ci nekk am na lu la yàlla nattoo ñu ni fa lamma akala aadamu min alshajara ibtalaahu allahu bi ashrati ashyaa ñu ne bi nga xamante ni aadama lekk na garab gi yàlla nattoo na ko fukki yëf mu ci njëkk moo di yàlla nattoo na ko ñu yedd ko ndax yàlla ci boppam moo ko yedd gannaaw ba mu gisee mu lekk ca garab ga yàlla nee na ko alam anhakuma an tilkuma shajara wa aqul lakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin mu ne ko ndax terewuma la woon terewuma leen woon ngeen lekk ngeen lekk garab gi ma wax leen itam ne leen sheytaane noon la ci yéen noon boo xamante ni kenn laam lamewu ko ndax noon bu wér la ma wax leen ko ba pare nag ngeen sàggan ba mu lekk loo leen garab gi mu ne nag yedd googu ko yàlla yedd moo tax doomu aadama du mën a mucc ci yedd léeg-léeg rek ñu yedd ko fekk ko ci loo xamante ni jaaduwul kon ndeke yedd bi ñu ñuy yedd ñu ngi ko donnoo woon ci suñu mam aadama ba mu lekkee garab ga kon itam yàlla nattoo na doomu aadama léeg-léeg ñu yedd ko am na ñoo xamante ni moom bis bu nekk ñu yedd leen ndax xamuñu seen bopp waaye soo xamee sa bopp nag moom yedd la dafay daal di jafe kon mu mel ni doomu aadama yi ndeke yedd bi ñu leen di yeddee lu ñu donn la woon ci suñu mam adam bu ñaareel bi moo di alfadiha alfadiha nag moo di gàcce waaw moo di gàcce léeg-léeg doomu aadama bi dana am gàcce goo xamante ni sax dana ko tax a xaru waaw léeg-léeg mu am gàcce goo xamante ni itam dana ko tax a nëbbatu ndeke gàcce googu itam ñu ngi ko donne woon ci suñu mam adam ndax keroog ba ñu lekkee garab ga ba yàlla addu daa di koy yedd ba awraam feeñee dafa daw laqatu ci garab yi nga xamante ni ñoo nekk biir aljanna lu tax ndax am na gàcce goo xamante ni rusatina jàkkaarloo ak boromam moom la alquran wax ni fa lamma daqa alshajara badat lahuma sawaatuhuma ba nga xamante ni ñam nanu garab ga nee na nag ci len am gatché nak go xamanteni tax nañu doon daw di laqatu ci garab yene ci aljanna kon nak nit niké gatché gi mo am mu ko donné ci mamam ñu né itam yalla natone suñu mam adam alwahan fi jildihi waaw daf ko natto nak gannaaw ba mu ko mayé bindu bu jek may ko itam der bu rafet ndax wax ne ne der ba suñu mam adam amon ci aljana bokut ak der bi mu yor fi waaw tan bu rafet la yoron ci aljana yor fa der bu rafet tabarakallahu wante nenen yalla ko natto nak summi der bobu baye ko der bi ñu yor waaw motax nak seddi be ak tangor wi diñu bëgg ray fi ci aduna ndax der ba ñu yoron ci aduna ci aljana yalla daf ko nangu ci ñun baye ñu der bi ñu yor wax na ni itam yalla natto nako dakk ko genné ko aljanna wacce ko fi ci suuf ndax yalla wax ni ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun yalla mo genné suñu mam adama ci aljanna wacce ko fi lutax ndax bakar bobu nga xamanteni rek toggo won nako motax leg leg itam nit denen ko dana def mbir wala mu moy ñu genné ko ci kërëm yobbu ko ci kasso tej ko fa wala ñu dakk ko mu daw genn ci kër jëm ci kër leg leg sax mu genn ci réew jëm ci réew kon dakk go muy dakk nit ñi ci yenn crime yu ñu def loolu itam ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam motax jëlé leen ci Usman ibn Affan mune deggon na ibn Atta di wax ni suñu mam adam waxon na ni kunna naslan min nasli janna ñun kat mindeef lañu bo xamanteni ñi ngi bokkon ci mindeef yi dekkon aljanna wante moy buñ fa moy motax yalla dakkuñu andiñu fi ci aduna mune kon nak fala yambaghi lana alfarah neena jaadul kon ci ñun nak ñu nekké fi mbékté ak réy ak péccexo di féccak di def luñu neex mune liñu war kay modi albuka wal hazan dañ fe wara saxo joy ak tiit ngir yalla jéggel ñu delo yërem ñu delo wat ñu aljana joju nga xamanteni fa lañu nekkon wante yow bakara tax ñu dakhila fele ca aljana indi la ci souf yow nga fatte lolou nekké fi fecc nekké fi mbik nekké fi nos go xamanteni dara taxul nga def ko luddul rek top shaytané dara tax dara def ko luddul itam ak bëgg aduna rek nit ñi nañu fateliku ne fa lañu joggé mo dakk fuuf fi ñu nekk ndax fi ñu nekk ci aduna kër la go xamanteni kërug ngugal la ci ñoo fele moy kërug peex ga moy kërug noppul ga kon nañu bayyi suñu bop xel xamne kër gogu ñun ñepp fa leen fasiyene delu wante amna benen kër gu yalla bind ci wétam képp ko xamanteni limu rëdd jaarulo ci kër gogu la lay dekkalité modi safar kon yalla natona suñu mam adam dakk ko loolu itam natona ko njabotam mu natto wat ñu batay li ñuy tuddé takaliko waaw leg leg nga gis ñu ñaar ñu bokk nday ak bay takaliko kenn ku nekk do nekk sax sa nonu morom wante jamono yi ñew te ndi ki dëkk amerique ki dëkk sénégal ngeen di déggante rek te kenn ku nekk di soppé ci sa morom waaw léeg léeg itam da nga bëgg nit mu sori la lool du la jege loolu yàlla moo ñu ko nattoo moo tax waykat ba di Omar al-Khiyam wax ne wa ila kam satanamu fi qaari thara ya saaxi duuna xalilatin wa xalili mu ne bëri na nit ku sul soppem waaw bari na nit ku sul soppem te dootu ko gisati ba mukk takaliku bobu nga xamanteni nak yalla natto nanu ko mo dalon yaqub alayhi salam ak yusuf mu sopp ko lol bëgg ko lol nek dom bu nga xamanteni wax deug yalla e sori won na ci walu ciofel ci mom waye wax ne ne takaliko bobu nga xamanteni amna ci digënté yaqub ak yusuf natu la bo xamanteni ndeke ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam kon nak lolo tax leg leg soppé di e takaliko ak soppem da nga gis ñaan ñu and sax ba nga xamanteni wax deug yalla kenn ku ci nekk am nga lo mebet ci sa morom waye ñu jek jek rek kenn gisatul sa morom waaw bu ko defé tiss wi nak day laal ñaari walli yeb wante lolou day wone rek ne yalla mo ñu natto takaliko yalla itam natto nañu liñuy tuddé al adawa te dara warul ko luddul moy geu suñu mam moyon al adawa nak modi nono yalla delu natto ñu nono kenn ku ne leg leg da nga gis ne am nga non bo xamanteni do ko bëgg tek bëtt lolou dana dem ba kenn ku ci nekk so mané gañ sa morom ci sa lammi nga gañ ko fo dem waxal ko lu ñaaw leg leg itam dana ñuy dem ba ku ci mëna gañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko waaw lolou mom moy waral nit ñi di xex ci mbedd mi lolay waral itam nit ñi di xex ci lamine lolay waral itam ba nga gis rew ak rew di xex waaw nono bobu nga xamanteni nak dana di am ci nit ñi yalla ñuko natto yalla natto nañu itam woowe ñu ay moy kat ndax yalla wax ni wa asa adamu rabbah fa gawa adamu kat moy na boromam ndewte dug ko bamu xey and ak sheytane motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dan wax ni doomu adama yep ay moy kat len wante nak moy kat yi ñi ci gën moy ñey jéggulu tay reccu kon e suñu mam la yalla natto won mu nek yalla natto won ko mu moy moy gogu nak tax na ñun jël neen ci lu bari waye yalla neena lu moy gi bari bari su jéggulu ak tuup amé rek neena duma metti famay metté kay modi moy gi am ba pare te tuup amul jéggulu itam amul ñu ni itam bokk na ci li yalla natto suñu mam adam alayhi salam modi xir na nonam bu bon bobu di sheytani xir na ko ci ay domam xir ko ci ay seutam ak njabotam mo taxone yalla wax iblis bamu ko ñaané mom iblis ne ko mayma nga bañ ma ray legi comme dag ma fasiyene duggal safara rek ti nité tax ma na ra dugg safara bëgguma fa dugg ëlëk man dong kon mayma man tam ma sét nu ma leen firé ba bu ëllëgé itam ma mëna and ak mbolo mu bari ci ñom dugg safara mom la mom leen leen waxon ci waxtan yu wessu ni wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlika wa sharikhum fil amwali wal awlad waaw yalla nak ne ko wolen wol kula neex ci ñom waaw wolen ci musique yi su ko defé ñu lay deglu rek waaw nga xamni bala ñu am lu leen neex deglu musique bala ñu am lu leen neex itam e nek ci xew yo xamanteni wax deug yalla xew la yo xamanteni musique dana fa am su ko defé fo len wo ñu ñew fa ndax musique moy se flip yow shaytan ba tax ne itam bari na lu yaq lo xamanteni lolu moko yaq yalla xir na shaytané ci njabotu suñu mam adam muy dugg ci sey di dugg ci alal yi di ci yaq yaq bo xamanteni ñun sax yeguñu ko ndax mom shaytané ci bopam daf ñuy def lolu ñaaw ba paré fexé nak bañu rafet lu ñaaw lolu fekk mom yalla lu ñaaw la ko jappé té du ko rafet lu bamuk ñene itam bokku na ci natt yi nga xamanteni yalla tek na ko mam adam tek ko njabotam modi gannaaw ba aljana nekke keru taranga ci ñun nek keur gu feex suñ mam adam ñam la fa nek ci banex yalla xeyna ko fu xeyna rek genné ko fu andi ko fi ci aduna aduna nak nek kasso ci mom nek itam kasso ci ay domam ndax ibtallahu bi hawa'id dunya wa maqasat al-bard wal-harr fiha yalla moko nattu ci

0: diine ju wàññeeku, maanaam jigéen ñi seen diine góor ñi leen ko gën a matle, góor ñi ñoo gën a matle. Ndax yonent bi moo waxoon ne naqisatu aqlin wa diin, jigéen ñi seen xel matul, seen diine itam matul. Moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëlee neen ci Abi Saïd ci benn xadis boo xamante ni netli na ko, mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee ni jigéen ñi seen xel ak seen diine matul, nee na dañu ko laaj. Mu wax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne dama leen di laaj yéen jigéen ñi, ndax seede jigéen ñaaray seede, bu dee góor benn seede moom mooy doy. Ñu ne lu tax? Ñu ne xelum jigéen dafa matul, looloo tax ñu soxla ñaari seede. Su ko defee bu kenn ka fàtte ka ca des mën koo fàttali, waaye nag góor xelam mu mat, looloo tax benn seede rek di doy ci moom. Kon nag loolu ak wàññent la ci xelum jigéen. Su fekkoon jigéen xelam mat na, kon yàlla dafay naan kon benn jigéen dafay daldi mat seede comme ni benn góor matee seede. Waaye nag xelam mu manqué, looloo tax yàlla wax ne seede jigéen balaa mat foog mu nekk ñaar. Lu tax? Ndax bu kenn ka fàtte ka ca des mën koo fàttali. Ñu ne li tax nag jigéen diineem matul moo di ne weer wu nekk dana ci gis mbaax, te jamono bi muy gis mbaax du ci julli du ca woor. Waaw, comme du ci julli du ca woor ak ni julli amee solo ak ni koor amee solo. Yow bis ya nga toog julli woo ko, góor ñi nga nekkal ñoom ñu ngi koy julli, kon mu ngi mel ni kon ñu ngi lay gañe. Kon nag loolu day wane ni seen diine foofu xaw na fa am ak manki-manki goo xamante ni mbaax gi ñu gis moo leen ko teg. Kon li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne naqisatu aqlin wa diin, ñu wàññeeku leen ci wàllu xel ndax matul nam war a mate, seen diine itam matul nam war a mate. Benn bu ci nekk moom it sallallahu alayhi wa sallam layal na ko. Bi mu waxee nag jigéen ñi dañ ne ko wax nga dëgg yow yow sang bi, mu ne kon nag lële moo tax seen diine wàññeeku, lële itam moo tax seen xel wàññeeku. Ñu ne itam yàlla nattoo na leen ci wàllu miiraas. Waaw, yàlla nattoo na leen ci wàllu miiraas. Jigéen bu dee donn benn lay am, góor am ñaar, loolu itam lu leen yàlla nattoo la. Yàlla nattoo na leen taxsiisuhun bil idda.
1: Nag yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko sayidatuna Xawa, nattoo ko itam njabootam, mu di jigéen su fekkente ni boroom këram fase na ko, moom rek mooy jàpp idda, moo di dana toog ñetti weer pour laap lu biiram. Ñetti weer yooyu nag su weesoo beneen góor sañ naa ñëw takku ko, wante feek idda bi matagul beneen góor amul droit ñëw naan mu ngi koy takk. Kon loolu day wane ni loolu nattu la ci jigéen ñi, waaye du nattu itam ci góor ñi. Jàpp idda bokk na ci nattu yi ñu nattoo woon suñu maam Xawa, nattoo ko itam njabootam. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi daraja ji nga xamante ni yàlla jox na ko góor ñi te joxu ko jigéen ñi ci sëy. Ndax yàlla moo wax ne arrijalu qawwamuna ala nisaa, góor ñi ñoom ñoo yilif jigéen ñi. Kon kilifteef ci biir kër góor a ko moom, jigéen moomu ko. Jigéen warul yilif kër. Ndax su fekkente ni da nga jël baatu kër gi yow jigéen gi yilif sa jëkkër, moom ko ci kaw ba ci suuf, te moom nga teguloo ko ci ay taranga yoo koy defal, teguloo ko itam ci ay njëkk yoo koy defal, nudul ne rek da nga koo teg ci ne bëgg na la mbëggeel goo xamante ni mënulaa ba, nga exploité loolu sonal ko ba tax itam nga jël kilifteef ga. Su boobaa itam na nga xam ne yaa ngi lor sa bopp, yaa ngi lor itam sa njaboot. Ndax baatu kër yàlla mu ngi ko jox góor. moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne su fekkonte ne nit jaadu na ñu dëgg ñu digal ko mu sujjootal moromu nitam, kon danaa wax jigéen mu sujjootal jëkkëram, waaye sujjoot nag yàlla rekk mu ko yeyoo. Kon nag nattu la ci jigéen ñi, góor ñi yirif leen ci sëy yi. Ñu ne itam bokk na ci natt yi baatu pase bi ñu jël jox ko góor bàyyi jigéen. Jigéen lu sëy metti metti metti, su ne fase naa la fase ma tàbbiwul. Góor rekk moo sañ a fase, waaye jigéen nag sañ naa ñaan baat. Waaw, buñ ko mayee baax na, suñ ko mayul itam ah mu xam ne mayuñu ko. Wante nag baatu fase yàlla mu ko jox góor. Waaw, balaa fase tabbi fokk góor def ko. Ñu ne bokk na ci natt yi itam xañ gi ñu xañ jigéen ñi ñu jihaadi, jihaad ci yoonu yàlla, ah du farata ci ñoom, waaye nag farata la ci góor ñi. Te jihaad yu wa ca nekk ëpp na yu rëy moo nekk ci jihaad. Kon bu fekkee xaj nañ ko jigéen ñu jox ko góor ñi, ah dafa mel ni kon nattu la bu nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi. Kon ñuy bañ di jihaati, maanaam jihaad ga nag ah su fekkente ni mën nañoo dem di faji, ku daanu ñu jël la faj la, kooku dara nekku ci. Waaye jël ngànnaay nag di xeex kum góor ñi, loolu yàlla sant ko benn jigéen, góor ñi rek la ko sant. Ñu ne itam bokk na ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko suñu maam Xawa ak njabootam, moo di ne yàlla tànnul ay yonent ci biir jigéen ñi. Amul benn jigéen bu mas a nekk yonent, mosul am te du am bu mukk, mosul am lu jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, du am itam ci gannaaw bu mukk. Kon képp koo xamante ni jigéen nga di woote ne yonent nga, sa bànneefu bakkan rek nga topp sa digganteeg yàlla, xam nga ne doo dara, ndax mosul ñëw ci benn téere, mosul ñëw ci histoire. Ñu ne jigéen sàngam yonent la. Mosul ñëw ci alquran, ñu ne jigéen sàngam yonent la. Jigéen daal du nekk yonent, te mosu koo nekk, te du ko nekk ba mukk. Kon nag ñu xam ne alquran moo di lumière bi nga xamante ni ñun jullit ñi ci la ñuy leerloo ci suñuy atte, ci suñuy dund, ci suñu lépp. Lu ñu ci gisul, lu dëppwut ak moom, lu ñu yonent bi indi lu lépp, lu ñu ci gisul, lu dëppwut ak moom, lu ñu yonent bi indi lul cankute la goo xamante ni buñ ko toppee duñu yóbbu lu dul safara. Ab yonent daal mosul nekk jigéen, te du ko nekk ba mukk. Kon nag jigéen ñi yàlla nattoo na leen ñu bañ a nekk yonent. Yàlla itam nattoo na leen seen i buur du bari. Jigéen nag léeg-léeg mu nekk buur, comme jàng neen ci alquran ca suratu Saba, amoon na jigéen ju nga xamante ni buur la woon. Waaw, mu di Balqis, waaye gis ngeen na ko góor note, ndax Suleyman alayhi salaam dem na ba not ko, mu jigi takk na ko, mu nekk soxnaam. Kon dafa mel ni buur la, waaye nguuram mujj na amatul solo. La tax amatul solo, mujj na nekk ci suufu kilifteefu góor. Kon ba tey loolu dafa bokk ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi. Yàlla nattoo na leen itam tukki, seen tukki ànd ñoom dong wóorul. Waaw, tukki jigéen ànd moom dong wóorul. Moo tax ci lislaam, lislaam daf ni jigéen bala tukki na ànd ak koj armalam, na ànd ak koj armalam, maanaam koo xamante ni amul droit ci sëy ak moom. Lu demee ni ki magam bu mu bokkal bàyyi, wala bu mu bokkal ndey, wala bu mu bokkal ndey ak bàyyi, wala jëkkëram, wala rakku jëkkëram. Waaye nag ne cundam yow dong tukki, loolu ci lislaam yàlla daf koo araamal ci jigéen ñi. Kon nag jigéen tukki moom dong, loolu itam lu ñu terele ci moom feeg muy ànd ak lu dul rek dafa ànd ak koj armalam. Mu mel ni kon bokk na ci natt yi ba tey itam du farata ci ñoom ñuy julli ji jumaa ak li jumaa di foor yépp, ndax julli jumaa yi ci nekk bari na.
0: waye jigen ñi dañ leen ko téré dañ leen ko téré surtout jank ji li tax nak ñu téré leen ko du dara luddul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ci goor ñi julli ji ndax mën na tax seeni xel di génn ci yàlla di xalaat xalaat wadduna waaw moo tax nag ñu tere leen ko waaye màgget yi nga xamante ni kenn xalaatatul ci ñoom dara ñooñu mën nañuy julli ji àjjuma waaye taxul nag mu nekk farata ci ñoom jigéen daal julli ji àjjuma ci moom nekkul farata waaw léeg-léeg nag ñu sopp ko ci moom nga xam ne bu ko defee baax na su ko deful itam l'islam amul benn daan bu mu ko ciy teg ñu ne itam bokk na ci nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko sayidatuna Hawa ak njabootam moo di ne kenn mënul mucc ci ñoom jigéen kenn mënul mucc ci ñoom ndax alquran sax moo wax ne inna kaydakunna azim yéen jigéen ñi seen pexe pexe mu rëy la waaw kon li sheytaane di am doole yépp li sheytaane di mën a fexe yépp wax nañ ne pexeem jigéen moo ko ëpp doole moo ko gën a rëy loola tax yàlla wax ne inna kayda sheytaani kaana daifa pexeem sheytaane pexe mu doye di la waaye nag sheytaane balaa pexe mu dëgër fokk mu jaarale ko ci jigéen moo tax yonente bi wax ne jigéen ñi dañuy buumu sheytaane ñoo di xabaa'ilu sheytaan ñu ne moo tax soo bëggee defar réew wala nga bëgg a defar pénc nee na defaral jigéen ba noppi soo bëggee yàq pénc ñu ne yàqal jigéen moo tax waykat ba wax ne jigéen daal école la soo ko préparé nee na lu ca génnee baax waaye boo ko sàgganee lu ca génnee bon kon mu mel ni daal bala société bee baax fokk ñu defar jigéen ñi def ci ñoom jikko yu tedd def ci ñoom itam habitude yu tedd su ko defee suñu baaxee lépp lu jóge ci ñoom dana baax pénc bi dana baax waaye yàqu-yàqu gi am ci àdduna bi moo di dañoo sàggane jigéen ñi kenn jàngalatu leen waaw jigéen ñi kenn jàngatu leen jàngalatuñ leen yaratuñ leen ci biir kër yi dañ leen bàyyi rek ñuy wër ci mbedd yi wër googu nag mu indi yàqu gi nga xamante ni léegi pénc yi yàqu nañu ko kon ñàkk gi nga xamante ni nit ñi dañoon ko ñàkk mucc ci jigéen ndax dañu nekk fitna bu rëy ci góor ñi yonente bi nee na bàyyi bu ma ci

yalla rocc na ko ci iblis ba mu set. Ñu ne itam bu juróom ñettel bi moo di yàlla tëj na ci moom buntu tuub, yàlla tëj na ci iblis buntu tuub. Iblis du tuub mukk ba yàlla nangu tuubam. Ah, na ko yàlla defee nag moo di iblis ci boppam moo bañ a tuub. Ndax wax nañu ne yonent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yàlla joxoon darajaay mu mën a taxaw di wax ak yàlla directement te du am dara lu dox ci diggante bi. Kurul moom nag Jibril lay ñëw di dem dox ci diggante bi, bu kii waxee Jibril yóbbu, bu yàlla waxee Jibril indi. Waaye yonent yàlla Moussa rek moom moo am darajay jàkkaarloog yàlla nag di wax ak moom du gis jëmm ja, waaye dana dégg baat bi. Moom nag dafa tase woon ak iblis. Iblis ne ko Moussa, man daal dama jaaxle depuis ma xulóog yàlla ba léegi gisuma ko dox ci diggante bi di jéem a defar sax wala nga ciy wax wax bu baax, ndax daal ba ma yàlla bàyyi la muy ñëpp bàyyi. Léegi nag dama bëgg yow nga dox diggante bi nga jéem ci sax dara. Ah, yonent yàlla Moussa ne ko kon baax na, danaa jéem a dem giseeg yàlla ba xam, waxtaan ak moom, su ko defee léegi ma jéem a seet nu diggante bi nu ngeen defaroo yaag moom. Wax ne na bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa dem na ba waxante ak yàlla, yàlla daf ne ko man de li ma ko tere woon mu bañ, loolu rek laa ko meree. Su fekkente ne nag nangu na ko, ah, ñu delluwaat ànd ñun ñaar, man kay bañu maa ànd ak moom, wante dama di kilifaam rek, tere ko mu bañ, digal ko mu bañ. Su fekkente ne nangu na li ma ko digal moom, amul benn solo, bu ñëwee dañuy jubowaat, su ko defee ma delluwaat ko rek fa mu nekkoon. Mu ne ko nag li ma ko digaloon moo di rek na su jootal aadab. Ah, yonent yàlla Moussa alayhi salaam daal di ñëw, bi mu ñëwee daal di gis iblis ne fa man di gisee naag borom bi te waxtaan noonu. Nee na daal moom amul benn problème ndax yërmandeem moo jiitu meram, mere na la, waaye lim la digal boo ko defee rek moom da ngeen daal di jubowaat. Mu ne ko lan la? Mu ne nee na dafa bëgg nga sujootal aadam, boo ko sujootalee rek moom amul benn problème, da ngeen di delluwaat nekkaat ay xarit, nga bokkaat ci jaamam yi mu gërëm. Mu ne ko ah, yàlla daal bëggul ñu jubóo. Aadama mi nga xamante ni ba muy dund laa ko bañ, mu dee ba nekk yax nekk fënax ba nekk yax ba fënax mu bëgg ma sujootal ko. Man ku ma sujootalul ba muy dund dana dee ma koy sujootal, bu dee loola daal du ma ko sujootal ba mukk, kon daal baax na. Daal di wëlbatik, daal di wëlbatiku daal di dem. Moussa itam daal di wëlbatiku dem. Loolu moo lay wan ne kon iblis ku sori yërmandew yàlla la. Waaw, te itam yàlla tëj na ci moom buntu tuub, ndax sujootal aadama rek ni mu yombee ak ni mu diisee ci iblis. Moo tax yàlla di wax ni julli ak a yomb, julli yomb na lool ci ñi ragal yàlla, waaye diis na gann gann gann ci ñi nga xamante ni ragaluñu yàlla, ci ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu, ñooñu jóg julli day diis ci ñoom. Buñ ko day def da ngay gis nañuy tayeelee, duñ ca sawar, day mel ni ci lu difficile lañu jëm, te kat noonu la julli yombee. Niki itam sujootal aadam ni mu yombee ci ki yàlla gërëm ba buñ la koy wax sax daf lay xaw a jaaxal, waaye noonu la nekkee problème ci iblis. Kon nga xam ne iblis yàlla tëj na ci moom buntu tuub. Ñu ne itam bi ko juróom ñeenteel mooy yàlla def na ko mu nekk itam ku fetteerlu, yaani xaaliyan min al xayri wa rahma. Iblis ku vidd la ci def lu yiw, ci def yiw ak yërmande. Iblis amul yërmande dara dara dara, te itam iblis amul yiw. Foo ko fekk lu bon rek lay def, lu bon rek la bëgg. Ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg. Xoolal coxorub iblis, coxorub iblis moo tax mu yéene nit safar ak ni safara mettee. Moo tax kon ñu ne asheytaanul maarib mooy sheytaane bi nga xamante ni bu dajeeg nit du bëgg ci moom lu dul mu teg ko rek metit. Bëri na nit ñu feebar ñoo xamante ni sheytaane bu li ñuy tuddee sheytaane bu fetteerlu. Sheytaane yi fetteerlu léeg-léeg ñu teg nit ñi feebar, léeg-léeg ñuy sayloo nit ñi, léeg-léeg ñuy këpp oto yi di def ay accident yu garaaw yoo xamante ni ñoo koy def, léeg-léeg ñuy uf ngelaw nit ñi. Yooyu yépp sheytaane yu bon yi ñoo koy def. Ndax lu tax?
amuñu yiw te itam amuñu yermade. Bi ko fukkel itam ñu ne iblis moom mooy discours kat bi nga xamante ni ëllëg yowmal xiyaam mooy taxaw ca safara di discours nag di waxtaan ak nit ñi daaw, ndax moom mooy kàccoor bi nga xamante ni lu bon rek la xam te itam képp ku jëm ci lu bon moo ci say ilimaan. Ñu ne waaw, kon jaan mi nga xamante ni moo dugaloon iblis ca aljanna ba tax mu trompé maam aadam moom, lu ko yàlla nattoo, ñu ne yàlla nattoo na ko juróomi yëf. Ba ci njëkk moo di yàlla dagg nay tànkam muy doxe biiram, waaw jaan ci biir lay doxe. Waaw, ñu ne itam yàlla masxuna melokaana mu njëkk wa, ndax jaan dafa rafetoon, yàlla def ko nag jox ko melokaan mi. Gis nga, boo ko xoolee sax xam ne raf bu rafetoon la, waaye nag noonu la ko nit ñi ragalee. Bu ñetteel bi itam moo di yàlla nattoo na ko muy dunde suuf, jaan suuf lay dunde. Mu ne itam yàlla nattoo na ko at mu ni mu dee, jaan benn at lay am rek daal di génn àdduna. Ñu ne itam yàlla def na ko mu nekk noonu doomu aadama, moo tax fu ñuy tëll ci biir nit ñi rek yet yee xeer yi dal ci bopp bi, ndax dafa nekk noonu nit ba faw, loolu yàlla moo ko ko nattoo. Ñu ne itam yonent bi nga xamante ni lu mu wax noonu la, te laa yantaqu anil hawa, moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daganal na ni nit ki bu dee julli ba gis jaan am na droit rey jaan ja soog a continuer julleem. Boo nekkee ci armal itam wax neen la ne la li lay tere tere nga rey, soo gisee jaan mën nga koo rey. Kon ñu xam ne kon ndeke jaan noonu la, bu nga xamante ni ni cheytaane nekkee noon ci ñun, noonu la nekkee noon itam ci ñun. Mu mel ni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamante ni gëm neen yenn awhaam yi, wax neen ne rab yi nga xamante ni daneen di cheytaane yi nga xamante ni daneen faral di soppeeku, yi ci ëpp jaan la ñuy soppeeku. Waaw, ndax kat moo doon ka nga xamante ni ba cheytaane bëggee ay ci nit, moom jaan moo ko dimbali, moo tax nag mu faf nag nekk noonu nit ba faw. Ñu ne nag bi nga xamante ni yàlla dogal na ci dogalam yu jiitu ya ne aadama dana ko moy, ba tey ji suñu maam aadama moy ko. Moom suñu maam aadam ba mu jéggaloo yàlla de yàlla jéggal na ko, jéggal na ko, waaye ba mu ko jéggalee itam wàccee na ko fii ci kaw suuf. Wante mbokk yi, wàcc bi nga xamante ni suñu maam aadama fas yéene na koo wàcc fii ci kaw suuf, war fee nekk xalifa yàlla fii ci kaw suuf ak ya ca topp yépp insha allahu ci ajuma bi da ñëw ci leen ko fas yéene waxtaane seen mbokk, seen xarit, seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Abdoulaye Thioub.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتين مكي دقلو كدين كم ننكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتانو سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene kontiné tay ak yeen bokki gis na né suñu mam adam alayhi salam ci waxtan mi wessu gis na nu waxtan wi doxone digënté borom bi ak malaakaaya kérok ba yalla bëggé jël adama def ko khalifa fi ci ko suuf wax nañ len fa ñu jaar ba yalla convaincre malaaka yi way gis nañu ci mbir mi ne manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci ko suuf gis nañu secret bi ci nek hikma bi ci laxasu modi ne su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi len ci ko suuf da dul am benn sens du am itam benn njariñ ndax li yàlla préparé ci suuf doomu adama rek moo ko mën a exploité moom rek moo ko mën a jariñoo ndax dañu wax ne la yaxfa an istikhlafa adam fi l ard yajtamilu ala maanan saam min alxikmati al ilahiya allati خفيت على الملائكة فإن الله تعالى لو استخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولاستخرجت خبايا الأرض وكنوزها لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته يعني سوفي كنتني يالا دا فجل أي ملاكة واتشيلين في تيكو سوف موني كون نجرين جينك تي سوف ملاكة يدينكو منا اكسبرو واتشي ندخ نيكو ندخ جمو جو خمنتني du lekk du naan du nelaw bëgg-bëggam nekkul lulul jaamu borom bi wéetal ko kooku bu fekkoon dañ ko wàccee fi ci kaw suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci géej gi di napp jën yi ca nekk duñu am soxla ci dugg ci géej gi di génne jama bi ci nekk ak or bi duñu itam am yitte ci bay dañ am yitte itam ci meññent yi nga xamante ni yàlla def na ko ci garab yi ndax ñoom duñu lekk duñu am yitte itam ci toggoo yenn jëf yoo xamante ni dana tax suuf dund ndax kon dañuy nekk noonu rek ci suuf waaye duñu am ci suuf benn yitte lu tax ndax amuñ ci suuf benn aajo moom koy yàlla rek leen amal aajo te yàlla nag dafa bëgg nit ki am aaju ci suuf am aaju itam ci yàlla moo tax yàlla ne wabtaghi fima ataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min addunia yow nit ki jaamuma bu ma bokkaale kenn xamal ne may sa borom waaye nag àdduna am nga ci cër demal nga liggéeyi exploité suuf si exploiter le jaww ji bo ci mëne tagat avion ya def ci ay nit ñuy tukki avion bi di naw ay distance yu sori suuf mbolo mu bari ak bagage def ko duggal ci geej gi gennel njariñ ci nek dagal garab yi defar ci bateau wala gal tek ko ci ndox mi dox ci sa yitte lolu ak jaglé lagu yalla defal nit waye defal ko malaka lolu tax mu préparer nit pour mu ñew dundu ci kaw planète bi ñuy tuddé terre gis ngeen itam né bi yalla falé mam adam ci mu wara nek khalifam fi ci kaw suuf lu jitu muy wacc amna wax yu mu wax ak mom té modi lepp lu bax digal nako ko lepp lu bon téré nako ko el nako joxogn itam nonam bu bon bobu di iblis mu won ko ne ko son non la moytu ko wax nako itam ne ko keur gi nga genn du man yalla ma na fi genné waye sabab bi modi moy goma moy té moy ga dara waro nako luddul da nga top ndigalu iblis bayyi sama ndigal lolo tax ma gennel ndigal na la nak nax tuup nga tay nak mang lay yebal ci barab bo xamanteni barabu choono la bala nga fa jariñu fokk nga ñak da nga son waye nak so gor gor lo top sama ndigal bo delu ci fi dana la dekkalat ci aljanna nga delu wat ci peex ma nga nekkon ak jamm ja nga nekkon su fekkenteni nak diggloma ludul dag ma du moyu top sa non bobu di iblis ak njabotam su boba nak bo delu se amna benen keur buma préparer tudé ko safara fala lay duggal yak sa njabot mu ci and ak iblis ñu gis ne ci waxtan wi wessu yalla wonena melokanu ëlëk ñey dugg safara wonena melokanu ëlëk ñey dugg aljanna teel ko yëgal suñu mam adam alayhi salam pour mu bayiko xel ngir itam ëlëk benn doomu adama baña am lay ci kaw yalla ndax yalla waccio nak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nek yebal na ay jangale kat oustad yaangi ci koñ rajo yaangi wax ñu mëna bind ñu ngi bind wala ngi war ci dé di war ci yenn xew xew yi ñepp pour jajj nit won ko ne ko kër gi du këru dekku way pon la rek bu nit ki di jéggi wuti alakhir wante ci waxtan wi wessu gis ngeen ne ci waxtan wi wessu gis ngeen ne amna waxtan wu doxone digeunte wa aljanna ak wa safara ak wa al'araf choono bu reey wa safara togononu ko ak mbugal mu metti ndekte mu reey wa aljanna nekke nanu ko ak peex ak xewal yu reey ak banex wala araf ñoom fañu nekk climat dañu yor climat aduna la ndax mag ñi dañu misal aljanna ak safara ak al'araf ci climatiseur ndax babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qiblihi al'adab ñom dañ ko misal ci climatiseur dañ wax ni climatiseur kanam ga peex rek ka ca nek bir ba peex rek ka ca nek so taxawé ngelaw lu sedd mo lay upp ngelaw lo xamné bu la uppé so sagnul da nga nelaw ndax peex gannaaw ga tangor wu metté fay genn ba bo fa taxawé da nga yek ne sa yaram dana tang kon babun batinuhu fihi rahma moy congélateur diko fété bir wa zahiruhu min qibali al'adab moy lako fété gannaaw ko fu mbugal kesse fa nek kaw congélateur bi nak fala wa la araf taxaw motax nak ñu mëna sepp wa al janna sepp wa safara di len gis nañu nekké wante wa la araf gis ngeen ne dal na nu dik ci jakarlo gi ñu jakarlo wa al janna ci xewal gi len yalla def
1: wante bu joomé ba jakarlo wa safara da ngay gis ne dana ñu wëlbati seen kanam di wane ne ñii ay nit lañ yoo xamante ni bëgg ñu jàkkaarloog ñoom
0: ndax fitna ji ñu nekkee. Xam nga léeg-léeg sax boo dee seetaan film ba ñu indil la image bu ñaaw ray bu ñaaw boo xam ne ñu ngi koy rey nit ki da ngay gis ni ngay tafe say bët noonu itam la waa safara buñ leen di dóor dóor yu metti wala ñu leen di lakk-lakk yu metti waa laaraaf bu ci seen bët tegoo noonu la ñuy dummoyoo waa laaraaf keroog ba leen yàlla di jële ci seen barab boobu di leen dugal aljanna keroog waa safara seen xol jooy na ndax xemmeem nañu dugg aljanna ànd ak waa laaraaf waaye duñ ci dugg ba mukk ndax xaalidina fiiha foofu nag waa safara yi woo nanu waa laaraaf woo nanu waa aljanna moom la yàlla wax ne wa naada asxaabu naari asxaab aljanna an afidu alayna min almaai aw mima razaqakum allah qaluu ina allaha xaramaha ala alkafirin alladina ittakhadu dinahum lahwan wa laciban wa garatuhum alxayaatu addunya فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون يلا نينا كيروك با وال اعراف دي دوغ الجنه نينا وا سفر جوي نونو دي و وا الجنه نان لين امولن في نخ مو سد موغن ني ماي ني نان نخ دانيو مار امولن في ليكغو تيتا نيه نين يوني نيوكو ndax dañu xiif waaw su ko defee waa aljanna yi di wax naan leen am na fi de waaye nag sañuñu ko joxe ndax yàlla moo ko araamal ci yéen wax nañu ne foofu léeg-léeg da nga gis safara koo xamante ni xàmmee na benn waay ca aljanna ndax xamante woon nañ ci àdduna mu ne ko ee diw yow de xamante woon nañu démlu ca àdduna ndax amuloo fi benn kaasu ndox boo ma may pour ma naan su ko defee nag léeg-léeg bu woote bi baree da nga gis kuy jottali nag wax bi naan ko ee diw loo wuyu kële mu ngi lay woo nee na bu fekkee am nga fi ndox moo ko may mu naan su ko defee nag danaan ah sañuma ko ndax yàlla moo leen ko moo ko araamal ci ñoom yàlla moo ne ci mbugal lañuy sax ba faw moo tax sañuma ko kon nga gis ne ndeke am na waxtaan wu mën a jaar ci diggante waa safara ak waa aljanna ñuy déggante di gisante kenn ku ci nekk di gis la sa morom nekkee ñii di gis xéewal ñii di gis mbugal yal nañu yàlla baaxe xéewaluk waa aljanna yal nañu yàlla musal ci musibaam waa safara mu mel ni nag loolu moom mooy accord bi yàlla siñante ak suñu maam aadam léegi nag wàccee na ko nee na ko demal wàccoo naa ak yow li ma siñante ak yow danaa ko def soo respecté ma respecté léegi nag wàccee na suñu maam aadam alayhi salaam ci réew mu ñuy wax Inde foofu leen ko wàccee ñu wàccee suñu maam Hawa ci dëkk bu ñuy wax Jidda ca Makkatul Mukarrama kon bi leen yàlla di wàccee daf leen tàqale que le nga Inde que le nekk ci Jidda mais nag ñoo bokk benn continent ndax ñoom ñaan ñëpp ñu ngi ci Asie ñu ne Iblis nag moom bi ko yàlla di wàccee mu ngi ko wàccee ci dëkk bu ñuy wax Irak wax nañ ne Iblis mu ngi wàcc Irak kon yàlla tàqale na leen bi ñu wàccee suñu maam Adam alayhi salaam wàccee suñu maam Hawa wàccee Iblis yàlla nam na ci suñu mam Adam pour mu gisante ak suñu mam Hawa kérok bako yalla namé la yabal suñu mam Adam né ko dama bëgg yabal la ci ben ba motax ñu né awha Allah ta'ala ila Adam awha Allah ta'ala ila Adam annali haraman bihiyali arshi فأته فطف به كما يطاف حول عرشي وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعائك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده من يلا دين wahyuna suñu mam Adam ne ko amna ben barab bu sel barab bobu nak dama la fa bëgge yebal so demé nga wër barab ndax barab bu sel la so demé nang fi julli barab bobu lo fa ñaan yalla lo ma fa ñaan man yalla dana ko nang ndike bobu makka la koy jundju ci كعبة الله المشرف سنو ما مادم دالي دبار جوغي انت ولي جمناك مك يالا بولي كوك بن ملاك بو خمني موكي وان يون موتخ مني بيغا خمنتني سنو مام ادم عليه السلام نيونا مك باكسي عرفات فكونا بوبو اتم سيدتنا حواء دون نكو ور kenn ku ci nek soxla nga sa morom di wër sa morom ñu wërante diir bu yak gisante wuñu yalla dogal nak bis suñu mam Adam ñëwé Makka mu ngi dajé suñu mam Hawa ci montagne bi ñuy tuddé Arafat té ko dem Makka dem taxawi fa ndax dafa bokku ci fonki aji wax nañu né bañu dajé fofu kenn ku ci nek xamé na sa morom wayé suñu mam Adam mo am oyefu wax ak suñu mam Hawa ne ko ndax xam nga ma gënal bu ngi nuyo mu ne ko ndax xam nga ma soxna ci melni ku ko xamul waaw li ñi wax nan jigen leg leg mu xawam tuti rek reey waaw wante waxtan wi yagul suñu mam Hawa ne ko aha kay xamna la yow ya di Adam yow la nekulon ci aljan lola tax ñu ne barab ba mo tax ñu tuddé ko Arafat ndax arafa ci arab mo di xamna mo tax ñu tuddé ko Arafat moy barab bi suñu mam Adam dajé suñu mam Hawa gannaaw ba len yalla wacce fi ci ko aduna motax makka barab bo fa taxaw rek amna lu mu symboliser ci l'islam fofu nak lañu xamanté yalla jéggal na len nak sen bakkar ñu commencé nak anduk jëk rek jabar anduk itam ñaari responsable yo xamanteni yalla dafa tek ci ñoom khilafa bu reuy modi ñu donn ko fi ci ko suuf nekkal ko fi motax jëlenen ci sëriñ bu ñuy wax wëb mu ne Adam biñ ko wacce fi ci ko suuf mu gis suuf si yaatu lool te gisul ci ko suuf geneen jëm ju ñuy tuddé nit ku dul mom ak Hawa fofu nak la waxé né ya rab أما لأرضك هذه من عابد يسبحك ويحمدك ويقدسك منكو يو يال سوسياتنا ويجسم في بن جام بلاي سبال ولا ملاي سمت ولا بلاي مقل بدل من يال نكو سأجعل فيها من ولدك من يسبحني ويحمدني ويقدسني وسأجعل فيها بيوتا ترفع بذكري ويسبح فيها خلقي ويذكر فيها اسمي وسأجعل من ولدك يا آدم من يعبدني حق عبادتي وسأجعل من تلك البيوت بيتا أخصه بكرامتي منيكو آدم يوريك يا فينك أكتوال ما دي ما جامو جامو نبي يوريك يا فينك يا أكثر سخنة دي ما جامو وانت نك إلك سيسك amna ci ño xamanteni danañu ma jaamu comme ni nga may jaamu danañu may sante dima maggal aduna bi itam dana fi wut ay jakka yo xamanteni sey set ñoko fi tabaxi jakka yoyu dañu ko tabax luddul nam ma tuddu ci bir jakka ye difa jangal alquran difa tuddu sama tour difa julli dima fa sabbal dima fa sante dima fa maggal muneko itam sa seet yi dana ci am ño xamanteni dana ñuma jaamu deug deug jaamu nañ ma wara jaamu non lañ may jaamu duñ ma bokale kenn duñ ma yamale kenn mu ne ko itam mutna fi neeg bo xamanteni moy neeg bi ma ñeuk tek ci ko suuf si mu di ka bëggu tedd neeg bobu nak man yalla mako jago neeg la bo xamanteni ku ko maggal man nga maggal man yalla
2: sorry dañu ñëw ba ci barab bobu def joxe seen farata bobu ñuy tuddé aj leen itam ñu ñëw def li ñuy tuddé umra fofu nak lañu wax ni suñu mam adam alayhi salam ba mu ñëwé makka ba taxaw arafat wax nañu ne yalla dafa jël loxom bu tedd ba bu fekkonté ne loxo yeey na ci mom da di koy ray ci digg ginaawu suñu mam adam alayhi salam lepp lu mu wara meuna lepp lu mu wara am ci seut lepp lu mu wara am ci seut ba yalla raye dig ginaaw suñu mam adam lepp lu wara juddu ñu lay tuddé doomu adama nga bokku ci seutu mam adama yi kérok ba yalla raye dig ginaaw mam adam taxaw nga nek jëm présenté wu ci sa kanamu borom ñepp taxaw adama di xol ay seutam ay domam ba ci seutam bi mujju mu gis ñepp taxaw adama taxaw yonenti yek nit ñek ñi gëm ak ñi gëmul ñepp taxaw ci kanamu yalla adama gis njabotam te bobu kenn juddogul waye yalla la sopp mu doxale non kérok wax nañu ne yalla laaj na nit ñepp ne len alastu bi rabbikum yeen nit ñi taxaw adama yak sey seut ma ngi leen di laaj alastu bi rabbukum xana man duma seen borom fofu ruh yeb dañu tontu ne qalu bala ñoom ñep dañ ne ko aha kay yow rek yaay suñu borom yow rek yaay suñu borom bokko ñok kenn yalla na yeen ko wax de ñep ne waaw mu ne ah shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin yalla ne wax ngeen ko de waye nak ma ngi len di jegal ne yawmal qiyam dana am ño xamanteni danen ma wax ne ma yalla kat ñoko waxon waye bañ demé aduna dañ ko fatte motax kenn ku nekk ci ñun jotay bobu ci arafat ba yalla poser question ba bokkon nga ci ñi wax ah kay waye tay ji ko laaj mu ne lolu fatte nako motax yalla nak ne ñun kat seeda nañu ne ëlëk da ngeen wax ne dañ ko fatte woon waaye yàlla fàttaliwaat nañu ko ci alquranul karim wax ne laajoon nañu ñu ne ahakay ahakay boobu nag bu ñu ñëw fii àdduna nag fàtte ko ba jël matériel jëndee ko yàlla wala ñu jël alalu àdduna poñetu àdduna mi jëndee ko yàlla wala ñu jël leneen di ko jënd yàlla yàlla mosul dañ di nekk yàlla te moom rek mooy yàlla te ñun ñoo d'accordoon ci ne moom mooy yàlla ci arafat keroog ba mu raayee dëgg digg gannaaw suñu mam adam ñun ñëpp génn nañu taxaw seede loolu moo tax wax nañu ne suñu mam adam alayhi salaam yenen bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko nettali ndax
0: laajoon nañu Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu maana aaya bi ne ko noo ko déggee mu ne samitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna allaha khalaqa adam wa masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriyatan wa qala khalaqtu haula'i liljanna wa bi'amali ahli aljanna ya'maluun summa masaha dhahrahu fastakhraja dhurriyatan wa qala khalaqtu haula'i linnar wa bi'amali ahli annar ya'maluun fa qala rajulun ya rasulallah fa fima al'amal فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار عمر بن الخطاب نينا ديغونا يونتبي صلى الله عليه وسلم واخني ديغا خامتني يالا بيندنا مام ادم دا فا راي ديغي غناوغا نينا جينيتي mbolom nit mu bari ci ay seutam daldi wax ni ñi ñepp de man yalla ci sama ciobare la leen bindé te ëlëk fasiyene na leen duggal aljana kon ñi ñepp ay nitu aljana lañu seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nara dugg aljana la lool la dogal nako ba paré jeex na murayat dik gannaaw mam adam benen mbolo mu am solo genné ci mu toll ni mbolo male wala mo pou ko sax ñoo ñep yalla ni ñi de ma leen bind waye safara tax ma bind leen fokk ñu dugg safara motax ñom jëfi ku naru dugg safara lañuy def kérok ba yoonentibi sallallahu alayhi wasallam waxe wax bi amna ben way bu ko laaj bu ko posé waji bi mu laaje yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko su fekke mbir mi non la demé kay kon jaamu yalla gi ñuy def inutile yonenti bi ne len kay jaamu len sen borom kep ko xamanteni xolam wayof na ci mu jaamu yalla diko top di top ay ndigalam lolu moy wané ne mom wa aljanna la kep ko xamanteni na xolam diis na ci jaamu yalla su julli jotey mu diis yi su bañu julli ci du taxo njab lu yalla tere mom la gëna mëna def mu ne koku day wone ne fu ci groupe balé la bokku groupe wa safaral waw motax nak mu ne yalla neena fariqan hada wa fariqan haqa alayhim ad-dalala yalla neena amna kurel bo xamne ci njub rek lañu tek sen tank ñoñu fokk ñu dugga jëna wa fariqan amna benen kurel bo xamne haqa alayhim ad-dalala fuk ñu dugg safara ñu ne ko lutax mu ne ndax seeni tank dañu ko jël tek ko ci tanku shaytané innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun kon yow kay bu fi nek di laaj ndax jaamu yalla nga wara def wala waru lo jaamu yalla dedet yow kay setan rek fa sa xol tagatu su fekke sa xol tagatu na ci njub nga xamne kon wa aljanna nga bu fekke sa xol nak dafa tagatu ci moy akuk deung nga xamne kon wa safara nga non la yenenbi sallallahu alaihi wasallam fiire hadith bi te mu rafet nak te itam nexa deg ci ka nga xamanteni njubuk yalla ngi ci yow motax ñu ni wax bu sax moko netali mune yalla wahyuna mam adam gannaaw ba mu tuube ne ko dana def ci yow dana la jox xam xam yépp ci ñenti baat ne ko benn bi man yalla maa ko moom bi ci des yow yaa ko moom beneen bi ci des maak yow ñoo ko seq beneen bi ci des yaa nit ñee ko seq mu ne ko bi nga xamante ni man yàlla maa ko moom mu di maa ngi lay digal nga jaamu ma te bu ma bokkaale kenn loolu maa ko moom jaamu ma man rek te bu ma bokkaale kenn yàlla bokkaale rek la bañ mu ne ko beneen bi ci des itam mooy bi nga xamante ni yow yaa ko moom maa ngi lay yëgal ne soo ma jaamoo danaa la fay fay ga nag yow yaa koy moom sa xéewal la sama yoon nekku ci mu ne ko bi nekk sama digënté ak yow moo di ñaan moo dox sama digënté ak yow soo ma ñaanee rek ma may la kon nag bul dañ waxtu wu nekk jamono ju nekk di ma ñaan di ma fàttaliku ma lay may mu ne ko bi nga xamante ni nag moo dox sa digganteeg nit ñi moo di li nga bëggal sa bopp bëggal ko nit ñi bul nekk nit ku goree di nit koo xamante ni ak mbaax sa bopp rek nga ko yéene waaye yéene woo ko ñu ci def déedéet nit ku mel noonu sëg ngëm yàlla des na mu ne ko kon nag li dox sa digganteeg nit ñi mooy lépp lu baax loo yéene sa bopp yéene ko itam say morom yi jullit foofu nag la ko maam adam waxee ne ko yow sama borom man de léeg-léeg danaa sàggan di wut wërsëg di wut àdduna rek ba léeg-léeg sax danaa fàtte di la jaamu ci yenn waxtu yi léeg-léeg sax ma fàtt julli léeg-léeg waxtu yi ñëw ba romb ma fàtte ko léeg-léeg sama xel du nekk ci yow yàlla ne ko maa ngi lay dénk foo déggatee siq gu sab na sa xel dem ci man ndax siq maa ko bind wàccee ko ci kaw suuf bu déggee malaaka yi di ma sàbbal ci kaw fokk mu sab moom itam pour sàbbal ma waaw kon nga dégg ne ndeke ganaar yi sab dañoo dégg coowul malaaka yi ci kaw nañuy sàbbaalee seen borom ñoom itam ñuy sàbbaal yàlla ngir toppandoo malaaka yooyu mu ne kon nag yow nit ganaar a ngi lay fàttali pour nga fàttaliku sa borom di ko sàbbal kon Adam bis boo déggatee ganaar gu sab na sa xel dem ci man waaw moo tax ñu ne ganaar yi njëkk a noddu njël ganaar yi njëkk a noddu njël pour lan pour fàttali jullit ñi ne

budul won ak mom duñu tali nelaw. Kon suñu mam Adam alayhi salam wax nañ ni lamu ñëk yar ci kërëm ci jur modi ganar la taxon du dara luddul ak jaamu yalla rek taxon mu wut sekk gu reey nak bayiko ci kërëm waxtu jot mu noddal ko sabal ko motax yalla batay dey na suñu mam Adam ne ko mang lay wacce ci ko suuf waye suuf si malay wacce mang lay yegal ne keur la go xamanteni mang ko tabaxé ci ñetti fondement ci ñenti fondement mo ne ko fondement bu ñëkk bi modi lepp lu jokku dana ko dag dañ fi nekk ak sa wayjur jekki jekki yalla jël sa wayjur bayyi la fi lele nga nek ak sa dom yalla jekki jekki jël sa dom bayyi la fi wala nga nek fek sa xarit yalla jekki jekki jël sa xarit bayyi la fi kon yalla waxna suñu mam Adam neko keruk takhaliko la de ndax dana jekki jekki rek fek ñu daan am ma am ñuma jël takhale len waaw takhale soppe soppe mu neko benen bi ci dess itam li ngeen di dajale ci alal dana xey nangou ko ci seeni loxo mu nekkat ci yeneen loxo parce que dañu wax ne alal ji nit ki di nit ki di dajale am am la tuddu am am moyil ay nitako joxlante ba mu aksi ci yow ëllëk nak dana joge ci yow toxu demat ci yeneen loxo kon yalla neena diko ñaarel ci fondement yi modi lu ngeen fi dajale dana xey nangou ko mu teggu wat ci yeneen loxo mu ne ko bu ñettel bi modi lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xey rappal tabax ya waaw ba melni tabax ya musuta bes musuta rafet gis nga tabax yi fi nekkon ci jamono yi general de Gaulle tay ji ken tegatu ko beut te tol na jamono yo xamanteni mo don tabax yi rafet mo don tabax yi ñepp bëgg dekk legi nak amna yeneen tabax yu bes ci genn tax na fatte nañu yoyu kon ni yalla wax ni lepp lu ngeen tabax dana ko rappal wax na deug tabax yi fi bes tay ëlëk dana rappi kon jarul xulo jarul jaay sa diine jarul itam jaay sa ngor mu ne ko benen bi ci dess itam dom yi ma len jox ngeen ci pouke rew tek ci seeni bakkan dom yi ñi ngeen juri yépp dana xey fat len jël seeni ruh ñu sul len ci suuf motax way kat ba wax ni lidu lil maut wabnu lil kharab wa kullukum yasiru ila dhahab jural len de tabaxal len rab yeen ñep na ngeen xamne ci jeex ngeen di mujj waaw su ko defee nak yalla rek mom mo fi dess ñeppay dem waaw kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram motax jele len ci ibnu mubarak mu jele ci khalid khalid jele ci hamid ibn hilal mune yalla sitna ci julli nit budé julli jël ñaari loxom japp ko ci ndigam li ñuy tuddé jatu ñu ne ko lutax mune ndax bi yalla di wacce iblis ci ko suuf dafa jëlon ñaari loxom japp ko ci ndigam kon bo dé julli nak bul jël sa loxot japp ko ci sa ndig kon day melni yaangi topando iblis te yalla bëggul nit ni rok dara iblis motax netli len jele ci hamid mu jele ci thabit ak hamid mu jele ci abdullah ibn ubayd mu jele ci umayr muni iblis bi nga xamanteni iblis yalla wacce nako fi ci kaw suuf yalla waxtan nak iblis ne ko ya rab akhrajtani min aljanna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik qala allah ta'ala li iblis fa anta musallatun alay ñune iblis dafa wax yalla ne ko yow sama borom yow yama genné aljanna ngir adama mi te itam adama sama non la te bëgg na ko jekko te itam munu mako jekku ludul ne yow yaama may doole
kon nak ma ngi lay ñaan doole.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلتي جنو بنيو سنتي يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابام ndelu sinen fasiyene continuer kiyen iswaru sayyiduna adam alayhi salam mu melni ci waxtan mi besu gis nen waxtan mi doxon digante iblis la'natullahi alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko reub genné ko kërëm ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakku nako ci yalla ngir meuna muccu ci fexam sheytane ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax end wacce suñu mam hawa ci jadda ci ardu hijaz wacce iblis la'natullahi alayhi ca iraq waye gis nañ ni waxtan wo daggul ba legi nax iblis la'natullahi alayhi waxna yalla neko ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura وبعثت في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي قال الكهنة قال فما كتبي قال الوشم قال فما حديثي قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤذني قال مؤذنك المزمار قال فما مسجدي قال مسجدك السوق قال فما بيتي قال بيتك الحمام قال فما طعامي قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي قال شرابك كل مسكر قال فما مصايدي قال مصايدك النساء يعني إبليس لعنة الله عليه mo ngi jakarlo ko yalla diko laaj ne ko yow sama borom yow rabb nga ma genné ma aljanna def ma itam ma di shaytané nga rabb ma khas ma ayibal ma wante gisna fi nga tek doomu adama gisna fi nga tek nit ndax yow bin nga adama ci melokan wu rafet ba paré itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñi ay nit ñu bax ño xamanteni itam dañuy waar nit ñi di leen tek ci njub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawret wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur te téré bi ci gëna mag te upp téré yoy yépp lepp dajé ci biir mu di alquran nga jox ko sa yonent bo bu ñuy wax muhammad wa man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jak ndax yow doomu adama yi amna nu jak juñu julle amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lu may naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waaw man kay lima defal doomu adama yi yep man na la ko defal mu ne ko kon nak ñen ñoy samay yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkat yi ñoy say yonent ni ma yonni ay yonent mudi yonent yalla Musa ak Isa ak Daoud ak Sulayman ak Ibrahim ak Yaqub ak Ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leena yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma len tanal san bop wante yow nak say niti bop yi nga tanal say bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yonent Iblis nga muneko waw sama téré lan la muneko sa téré modi ñi soppi binduk yalla bi te moy jamukat yek xessal kat yi muneko waw sama hadith lan la muneko sa hadith modi fen waw fen moy sa waxtan fo fek nitu Iblis waxtanam yep fen la motaxone yonenti bi ne ayatul munafiqi thalathatun manam ni ngay xamé nafiq ci ñett nga koy xamé da fay fausse rendez-vous bu guiné da fay fen su la digé dula jox kon lolu day wané ni liko yalla wax ne ko kon sa hadith moy fen deugul muné ko waw sama waqaf lan la muné ko sa waqaf modi way muné ko sama jakk lan la muné ko sa jakk modi marché waw marché yi ñoy jakk yi Iblis yi waw muné ko waw sama noddu kat ñan lañu muné ko musique moy sa nodd motax bo démé ci jakk yi Iblis modi marché yi noddu kat ya bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique ba ubbi maytafon bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay Iblis la musique mo fay nodd lolou lako yalla wax moniko waw sama keur gi ma wara dekk ban keur la comme yow ne nga wa annal masajid lillahi jakkay yow ya ko mom moy sa keur moy sa nek juma negu yalla la kon man Iblis lan moy sama nek moniko douchi yow barabu sobe yi rek mom moy sa nek kon bepp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe meniyu la wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci neeg ba dindi wuñu ko neeg bobu Iblis da fay dekk comme na muy dekké ci douche kon nak nit ñi di gor gorlu di fexé ba seen neeg yi di set baña am sobe ndax bu fekke setul sobe nga fa day nekk barabu Iblis ndax bepp barab bo xamné fa waaw motax bo tege sa agn ñepp duggal seen loxote waxuñu bismillah jappal ne ñam wowo kacey lek mok Iblis bok ak ñam bok mok Iblis bok ñam wa ba ñam wa jeex muniko waaw kon luy sama naam muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko doomu adama jefandiko ci walu naan dana takaliko sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa nan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu Iblis la motax ñikoy jëfëndiko itam jabotu Iblis lañu muniko kon bëgg na itam am arme bo xamanteni mom lay rëbbé pour mëna fajj sama yenn soxla yi muniko joxna la jigen muy sa arme waaw ko bëgg daanel rek mën nga ko daanel ci jigen motax nitu yalla yu bari Iblis fexé na ba daanel leen ci jigen ndax moy rebbu kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna Iblis yi mu ko jox te benn bu ci nekk itam jara moytu ndax Iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñeenti mbeur la jamarlo weur breek ñom te fokuma daan len ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñu ma daane ëlëk safara la jëm suma len daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappelema lamu man lolo tax bamu wacce daf ni Iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i mune Iblis sama non la aduna sama non la sama bakkan sama non la sama banexu bakkan sama non la mune ñenti mbeureegi ni ma sekk mbeur taxaw fas yene ma soto pour danel ma mu nekkon nak ma ngi gor gor wir sama gannaaw ci yalla pour fasiyene beure ak mom mu nek beure bo xamanteni nit ki daf koy beure ak sheytane baba yalla di jël ruham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtaan wi wessu dinen gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mak yo xamanteni dinen meuna mucc ci sheytane ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam lajun iblis bis niko ayul a'mal ahab ilayk wa abghad ila allah ta'ala qal lawla manzilatuka 'inda allah ta'ala ma akhbartuka inni lastu a'lamu shay'an ahab ilayya wa abghad ila allah ta'ala min istighna'i ar-rajul bir-rajul wal mar'atu bil-mar'ah muniko Sulayman dafa laaj iblis daf ko gis bis ndax iblis leg leg mo feñu nit dafa feñu sidna Sulayman alayhi salam Sulayman dal di koy laaj niko waw yow iblis ban jëf nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ iblis niko Sulayman man nak dox di wax samay secret du sama mbir man nak samay secret dama koy neub ndax lima bëgg modi ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak samay secret wuur mako genné wante nak dana la wax ne la amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dutu ko mayeti kenen muniko budul won ak daraju joju la yalla may kon li duma la ko wax ba mukk waye ma ngi lay yegal ne man iblis li ma gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu goram ak jigen guy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ne yaqu yaqu bobu mo siiw ci jamono legi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi jox di jema wut liberté pour ñu may leen goor ak goor di takanté ni goor di joggé di wuti soxna jigéen ak jigéen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé Égypte pour ñu jema daganal loolu goor ak goor di sey iblis néna mom loolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba loolu am mune itam é loolu la yalla gëna bañ loolu Sulayman alayhi salam moko lajoon iblis kon ngeen gis ni iblis gagné won na ci ben société té modi nit ñi andu nak yonent yalla lout ñom de demon nen ba seen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënona nek mbekté ci ñom goor juk di takki jigen lolu taxone na yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha Allah dañen ci aksi ndax ñun ci histoire yonenti wanti kérok la leen yalla alagé modi dafa taw ay xeer ci ñom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen kaw dekk ba yépp yalla mabbu ko ray nit ña raxas suuf sa ndax nit ñoñu ay sobé lañu kon su fekkenti ni jëmono bi ñu nek nit ñi koy def nañu xamné na yalla jeppé won wa kër lout ña ba taw xéet ci sen ko wëlbeuti suuf sa non la leen yalla jeppé té buñu génné aduna dañu ko xam bu baaxa baaxa baax té bala ñu génné aduna itam yalla dana leen won misal mi fi mu melni mom iblis la'natullahi alayhi dañul batay di wut ay buntu yo xamanteni dana ci jaar ba tarxisal nit ñi wayé ñiko gëna ñor nak moy nit ñinga xamanteni moy nit ñu ñorña tanef yi nga xamanteni yalla leen tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñu ne lamma mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi' qala ibn abbas قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما وضعته صلى الله عليه وسلم اذا بهاتف يهتف من داويه البيت يا علي لا تغسل محمدا فانه طاهر مطهر قال فوقع في قلبي من ذلك الشيء وقلت ويلك من أنت؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته. وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي، فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا. قال جزاك الله خيرا، قد أخبرتني أن ذلك إبليس، فمن أنت؟ قال أنا الخضر، حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم. يوني بي يوني تبي صلى الله عليه وسلم جني عدنا نين نيت نيب جن بور ني ورا واجال نيو بي سانغوكو سانغوكو واركو جولي نك سولكو موني كيتام ماما بو تريست جامونو بو نيت نيب جاخلي jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci minde fi tay ji ruham wujina boromam. Sayyidina Ali waxna Abdullah ibn Abbas mo ñu netali neena Sayyidina Ali moko wax ne ko Abbas man de bima jëlé yenenti bi sallallahu alayhi wasallam tek ko pour sanguko neena degg na ben baat ci ko asaman si mu may wo neena dima wo nan ma yow Ali bu len sang Muhammad bulen ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla labal lap na ci juddu lap na ci de kon matuta sang neena bi lolou bima degge kaddu bi neena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna baat bobu ne ko wona sak toskare yow yaay kan be diñu wax nan ñu bulen sang yonenti bi mo ñu digal ne nanu ko sang ndax sanguko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la bat ba noppé mune ma deg benen bat bu addu ci ko asaman si neena bat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena bat bobu dadi may wax nema yow Ali sangal yonent bi sallallahu alayhi wasallam sanguko ndax kat bat bi ñëk addu batu shaytané la dafa añané yonent bi sallallahu alayhi wasallam duggu bamélam fekk ñu sangu ko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew loolu taxone mu bëgg la tromper koku shaytané la bu ko déglu sangu ko ndax yonent bi sang sunnam la té bëgg nako té bëgg na itam ñu défal koku yalla itam bëgg nako muné ko aliyun neko yalla na la yalla fay yiw yow kat yama wax ne ma bat bu ñeuk bobu iblis la waye yow momu di wax yaay kan muniko man la khadir ma andu nak yonent yalla Musa ma di khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour tewesi julle yonent bi sallallahu alaihi wasallam deg na nak shaytané addu lolo tax itam ma bañ mo tromper la kon ngeen gis ne mbokki shaytané musul dañ di bereek nit ñu foré ni nit ñu amé marché ba ni pour jëm leena yaqal waye rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax dëgg yalla e shaytané mom daanel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yalla nañu yalla musul ci shaytané ndax shaytané non la bu biruk non noné ci doomu adamay mbokki gis nañu ne suñu mam adam alayhi salam bimu wacce fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa nek soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax ne ni itam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wante comme mom moy nit ki ñeek ci ko suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci ñurum suñu mam hawa modi ne suñu mam hawa ñurum yep ay cheikh la waaw wante secret bi ci yalla def itam modi e cheikh yi ñeuk juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñeuk jur kenn ka ñu koy wax qabil mom cheikham mo doon iqlima benen e cheikh ba modi habil momitam cheikham bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñeuk am ak sayyidatuna hawa alquran netli nañu ko netli nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba ibni adam bil haqq iza qarraba qurbanan فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين اسوار بي يلا مو نيكو نتلي في القران واخ يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو واخال جوليت ني نتلي الجوليت ني نلن امون نياري دوم يوغا خامتيني ادم مولين جورون netlil sen histoire ndax ñu mën ci waro kon histoire bobu mom len bëgg netli ci lamiñu alquran yalla dogal na ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bokk ak nit ndey ak bay ba paré yon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi comme iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay cheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bokk nday ak bay comme labuda ak habil ñom ñaar ay cheikh len ñom itam donte ñepp xawaleen jur waye dañuy japp ne cheikh yi ñewando ñom ñaan ño bokk nday ak bay kon nak legi cheikhu ki day dem sey ak cheikhu kele lolu mo doon sharia bi nga xamanteni mo amon wante yalla dogal ci mashi'am ci choix bopam ci bëgg bëgg bopam mu bind cheikhu qabil nek ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhul habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e liñuy wax nan leg leg nit ñi diko wax nan ah mom de ponum pir la waaw dak na pon dak nako manam dal rafetul ñaawul wanti bi nga xamanteni dem nen ba tollu ci wara den ci soxna adam ne len sharia bi nak limu teural modi qabil yow ya wara tak labuda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu rey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama cheikh bi di seyek habil man sama cheikh la beug tak ndax mom mo tak adam ne ko wa mom mo dakh wanti li la yalla teureur kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay cheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defé yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram ah lolu def ñu gi xol ci mom mo lank dal lank gu fess wan bayam dal ne ko atti bi dal d'accorduma ci legi dal limu bëgg modi dal tak ki di sama cheikh mu ne ko nak sharia bi nanguko su fekenteene nak werante amna ci kenn ku nek ci yeen ñaar na genné ab sarax ngeen tek ko ci montagne beulé su ngeen ko tege ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu joge ci ko asaman bu mu jël ci seen ñaari sarax yi sarax bu mu ci jël koko la andal fek bobu bu ñëk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga daan jël sarax bi rek tek ko ci barap dana am safara wuy joggé ci kaw asaman jël ko lool moy wané né yalla nanguna sarax bi wax na nu né adam alayhi salam dafa sédélé won ligéyu kërëm ñaar dafa jël jur gi mudi beyek nak ye xari dali koy jox habil ndax habil xolam dafa oyof ndax mu am yermandi ci jurgi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fetele ko qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol te deugar bop waw xam nga nit ku waw xol te deugar bop boko joxe ak jur dana dor jurga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu len di sétan du am yermandi ci ñoon lolo taxon nak ñu jox ko mbay mi bu dé mbay mi nak mom garab gi boko don dor fi ba suba e kenn dula wax dara ñax mi bo ci don boko don dag fi ba suba kenn dula wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fétélé ko mbay mi légui nak qabil mom comme baykat la mu dem ci lamu bay wut ci dugub ak gersé gu ñak solo mom la jël jëlul sax dugub ju bax ja waye da fay jël la gëna ñak solo ci lamuy bay mom lay génné comme sarx waw habil nak mom dem set xar yi mu yar mu set ci xar yu duuf tabarakallah te rafet waw set na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lol xar mi bu don jamono bi la ñu ne boko jaayé 500,000 du taxawal de ñu ko jënd lutax ndax ni xar mi rafeté ak ni mu souré mom la jël nak mom reñ diko défar ko ba mu jekk mu jël ko tek ko ci kaw montagne bi ah niñu taxawé suñu mam adam taxaw suñu mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw yam ñepp ñuy gis ben safara bu joggé ci kaw asaman dadi ñew dadi yëkëté xarmi rek dadi dem ak mom deng e habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gersé mom kenn laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ni quoi kon li de da fay wone ni yalla sarak ji la andal kon nak lima bëgg modi iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak habil te yow nga jël labuda sey ak mom parce que kat loolu la yalla teural so defé nak leneen luddul loolu ah man nga ci jëlé nak dumay yalla légui bi nga xamanteni nak ndajima tasna qabil takhul mun nangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba abni adama bil haqq yow yonent bi netli len histoire ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak tegu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netlé ndax ñom dañ dan duggal ci histoire yi lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khuzabilat la wax la yo xamanteni teguul fenn li nak mala sante netli ko ndax ni ng koy netlé non la amé won id qarraba qurbanan netali len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fa tuqbil min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar man yalla nanguna saraxu kenn ka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante waxna nu ne al-quran waxna ne qabil dadi ñew ci habil tekkuko ne ko la aqtulannak giñna ne dana la ray ah muniko waw lutax nga may ray muniko yow la yalla faral nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg la ko jox muniko lolou kay man sama yoneeku ci niko innama yataqabbalu llahu minal muttaqin yalla kay ñamuy nangu seen yef moy ñi seen yene sel moy ñako ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseiller demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi muniko wante nak la im basatta ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis bo yekete sa loxo nak pour fasiyene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bañ la dur bañ la wok ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu Allah rabbil alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllëgé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañéku man ko kon nak jajjul bul top sa xol seetal li la yalla digal te nga def ko li mbiru aduna la rek du dara wante taxul mom qabil mu jajju ludul ne rek tekku nako ne ko dana la ray muneko bo talale sa loxo pour rayma man duma la dor waxnañu nak ni habi yaram ak ragal gumu ragal yalla motax sax mu baña top mag gi wante moko uppone yaram upp ko dole ndax ko xex fop wante nak yara tax wanu ko ne ko mala upp dole ndax magam la wanu ko itam ne ko li nga may def c'est pas normal damay fayu dedet da fay japp njamburam xamne itam yalla modi ahkamal hakimin te bepp xlo bu am eulek dana ko até motax muniko iri inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmik fatakun min ashabin nar wa dhalika jazaa'uz zalimin muniko man de dama bëgg eulek sa bakar bi te modi jema ray bo legge bama ray itam nga yobbu sama bakar ak sa bakar lolou nak dana tax nga bokku ci wa safara bokku ci mbolo iblis ma man habil mide fasiyene mu mukk di bokku ci wa mbolom iblis ndax mbolom iblis mbolo la mo xamanteni yalla geureumuko wante alquran neena fatawat lahu nafsuhu qatl akhihi neena nak bakkanam dadi taxaw tem ci rek beug qabir ray freram bi di habil lan motax ngir rek jigen jigen rek motax mu taxaw tem ci ray ko lolu nek fitna bu reuy ci mom iblis top ko ak bakkanam ray ko soko rayul dana tak sa cheikh bi te bu ko takke nak dana nu am njabot te njabotam sax moy dak sa njabot ndax habil labuda mi nga nara tak dafa ñaaw boko takke njabot gu ñaaw nga ci am kon fami bi daf lay gën ba faw lolu nak defoon jax jaxal ci xolu qabil lolu tax mu bayyi ba freram bi tudd di nelaw amna sax ñu wax ne kérok bi suñu mam adam alayhi salam demé di aji makka ndax yonent yépp dañuy daan dem di aji makka ndax aj ba dafa nek farata ñu ne kérok bu mu joggé dem di aji makka dafa denkané njabot gi dafa wax ni dafa wax asaman ne ko ma ngi lay denk sama njabot gi ndax kat gis na ni shaytané mu ngi bëgg dugg ndax qabil mi kat jaaxal na ma ci xawma nu may def ak mom asaman si ne ko man nak responsabilité bobu atunuma ko neena mu gestu gis montagne yi nere ne montagne yi yeen kat ma ngi len di denk sama njabot gi montagne yi ne ko responsabilité bobu ñun atunuñu ko ndax kat nit dafa deugar bop te duñ fi yenu lo xamanteni wax deug yalla bo ñewé dañuy rus neena mu tourné ne qabil kon yow comme yow nak yaay magum kër gi ma ngi lay denk nga samal ma njabot gi bu fi xulo am bu fi ciow am bu fi dara am bama delusi mu ne ko waw neke waw gogu mu wax yépp ak cay cay la laq ci bir modi sama bay dal bis bu demé tukki ci ginaawum ci lay ray habil mi ndax suma ko rayul duma mëna jot sama cheikh bi mom la alquran wax ni inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا كون لولو داي وانيني نيت ليك ليك متخاو تي ني دا نا مانا يانو اب مير نامو واري تخاو تي اك ديسيون يو مات تي والو ظاهر نديكي تي والو باطن بي اي واري كاسه moko lal waaw lool sax day feñ waaw tabi'a bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer ngane waaw fekk la ngi ci bëgg moy bo toggé lepp lu cey genn ci walu alal yang koy sacc ci souf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa dine di wor itam société ba la wolu won ba samp la fof motax yalla nekkon ko leure dal denk nanu ko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne attu nañu ko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom neena nangu nako te yalla neena xamna ne kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara limuy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu na ra def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna ba mu deme mak fofu nak le qabil ñewé fekk habil tudd ci nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tudd mu door ko ci bobba bobba dadi toj habil dadi say dikkat dikkat ci sasa ba genn aduna kéro qabil jaxlé na lol jaxlé go xamanteni degg na ay yuux degg na itam ciowul garab yi degg na itam ay burmi yo xamné xamuñu fum joggé degg na itam gis na ni asaman ci changé gis na ni jawu ji changé lutax ndax ñaawu teef bu reuy bi nga xamné def nako té mom moko ñëk def ci ko suuf té modi ray nit nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran wax ni fa tawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu fa asbaha min alkhasirin mudadi yanu nak rakam joju di habil gannaaw bamu ko rayé mu yëngal ko yëngal noyewul mu yëngal yëngal noyewul mu dadi koy yanu nak di wërek mom di daw fune mu jëm xamul daf ko wara sul xamul daf ko wara tek non xamul daf ko wara acc ci ko montagne xamul daf ko wara acc ci ko garab yi wante yëngatutul defatul dara mu jaxlé lol jaxlé go xamanteni xamul muy def mom la yalla di netti ci alquran ne man yalla ma yebal ben baxoñ baxoñ ba mo ñew di gas suuf si ak begam di ko gas bu mu xoot waye nenen gas bam doon gas mu nga doon wutale lu muy lek am ñune dedet dafa yebal ñaari baxoñ baxoñ ya di xex ba kenn ka ray moromam gasul ko fofu nak la gise ci ne kon nit bu genné aduna dañ ko wara sul lol la alquran wax ni fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ard li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi qala ya waylata أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين يوني بيكو باخون بي واني لولو نك بمو جيسكو تيلا نك ني من دال ما نياك فايده رك من دال ما دوي دي رك من ديك باخون صاح موما تاني با وان ما ني نيي سولي يالا نينا موجونا نك ريتشو جيف جوجو nga xamanteni def nako te modi ray gi mo ray e freram bobu di habil te teguko ludul ci bakanam
1: nuh saxna ci aw nitum dir bu yegg di len wo guddek ba ciek di len wo ci neubbu akuk feñ leleg mu taxaw ci pinci wax ci ngente yegg daji leleg itam mu am ñu mu convoqué waxtaan ak ñom ci bir negam leleg itam mu fekk kilifa ci bir negam mu waxtaan ak mom leleg mu bind lettre itam waxtaan ak nit ñi pour duggal leen ci diine wante taxul dal ñu gëm ko xana diko ñakal fayda motax dan nu ko ci door yu metti motaxit kilifa yi nga xamanteni ñoo daan dundundo ak mom ndax yonent yalla nuh dafa nekkon ku guddu fan lol soye siècle bi ba siècle bobu bëgga jeex mak ñafa doon dundu ku ci dem bay jënn aduna da ngay wo say doom ne len ki de mom ak suñu bayila won
0: suñu baye dem nañu mok ñun la tay ñun ñu ngi ni magat nañu mom mu ngi ni magatul dara jottu legi nak limu bëgg modi ne diini suñu baye ak suñu mam yi te modi jaamu xërem la ñu bëgg téré lima leen di ñaan nak moy bu leen ko top kum ci taxawal di wax soko fa mën ta bayyi xëpp ku suufu la nga door ko yett ki dal du ku ñuy deglu kilifa guy genn aduna lool ngay denk say doom yonte yalla nuh muju nek ku ñu ñakal fayda ci mbedd mi ñi nga xamanteni wax deug yalla yalla baxé na leen ak ngëm ñoñu rek koy deglu te bari wuñu motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax yonentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko ñak fayda gi la wa maka ñakal fayda di la toroxal ci mbedd mi jitu wo ci won ndax defon nen ko yonentu yalla nuh ndax yonentu yalla nuh aw nitam dañu wax ne ki kat ñi ko top ñep ay miskin len yu doye di ñi ko top dal amuñu ben ful amuñu ben mana ci suñu société te itam mom su fekenteene yalla ko yonni ak mom ni mu doye de yalla yonni ko waxul deug yalla bu doon yonni ak malaaka lay yonni ci ñun ndax malaaka yi ñoo sel malaaka yi itam ñoo xam nañuy jotale seeni message waye nak nit kom ñun koku dal mënuñu gëm waxab dañu fokk ne kay dafa dof waaw dañu fokk ne dafa dof motax yalla wax yonnti yalla muhammad ne ko kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ataw atawasaw bihi bal hum qawmun taghun kon nga gis ne yonnti yalla nuh alayhi salam lol la ko aw nitam faye yalla ne itam yonni won nen yonent yalla nuh ci aw nitam mune len jaamu len sen borom ndax amul ben bur budul mom xana du ngeen ragal sen borom waye yalla neena wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma hadha illa basharun mislukum yuridu an yatafaddala alaykum ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبوني نانا واكر يوننت يالا نوحيا تمودي كليفايا واخنانو اك نوح ني ki di nit njaay rek la mok ñu ne yam dafa bëgg wut nga ne ci suñu kaw ñu woyu ko mu nekk suñu bur yilif ñu te kat du ko ñuy digal nak ñuy def ndax ñun ay nit ñu am mana la yalla dal su bëgge ñu top ko na yabal ci ñun ab malaaka ki dal dañu fokk ne dafa dof kon nan ko mu ñëndiko rek waye yonent yalla nuh talal na loxo yalla ne ko yalla ma ngi sakku ci yow nimbal ci fenlo bi ñu may fenlo ak ni ñu may ñakale fayda mu melni so demé ci suratu hud yalla ngi netti jolof bi nga xamne doxna ci digënté nuh ak kilifa yoyu nga xamne weddi nañu ko te bokku ci aw nitam ndax yonent yalla nuh dafa waxe wax bu kawé ak ñoom wax bo xamanteni waron na def ci ñoom ak ngëm waron leena fatali yalla ñoom ñu wax bu soufé bo xamné dafa téggu rek ci neen ak bebent wax bo xamné dafa téggu ci mbéwuti ak rër mu melni yejj biñ doon yejj nuh ak ñiko top nek na itam lu metti won yonent yalla nuh ndax yonent yi fi jitu won yeb danaka ñi ñakoon dara ja te seen poche diisul ñu ëppoon ci seen i mbooloo ba léegi sax soo demee ci jàkk yeeg tabarkàlla ñu ñàkk ña rek nga fay fekk. Soo demee ci conférence yi nga xam ne wàllu diine lañ fay wax ñu ñàkk solo ña rek nga fay fekk, maanaam ci wàllu wërsëg. Waaw tabarakallahu, sëñ Babacar si radiallahu taala anhu daan na wax ne léeg-léeg nit romb la mbubam woyof lool, fekk mbubu rek la woyof le. Léeg-léeg itam nit romb la ak mbub mu diis te rafet, fekk mbubu rek la rafet le. Su ko defee yàlla moom doo ko nattu, doo nattu yàlla nga koy seet ci mbub mu rafet ak oto bu rafet ak kër gu rafet, yàlla ci xol nga koy xool. Mu mel ni kon ñi nga xamante ni léeg-léeg yàlla daf leen di may daraja, may leen àdduna, daanaka ñooy gën a woyofal ndigalu yàlla, ñoo koy gën a ñàkkal fayda, ñoo koy tabarkàlla gën a wan gannaaw. Ñi nga xamante ni nag yàlla daf leen teg ñàkk, ñu ci bari tey boo demee ci jàkk yeeg yenn kii ñoom nga fay fekk, ñoom daal ñooy gën a jox yàlla tabarkàlla cërëm. Moo taxoon ñee nag ne ko duñu la mën a gëm, duñu mën a ànd ak yow feeg yaa ngi ànd ak nit ñu doye di ñii. Loolu la alquran wax ne fa qala almalau alladina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka ittaba'aka illa alladina hum aradiluna badiya ar-ra'yi wa ma nara lakum alayna min fadl bal nadhunnukum kadhibin qala ya qawm أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. يلنتي يلا نوح برمب سبحانه وتعالى نينا مولو مومو بوكتي ونيتم دي أي كيريف تود ديكو وخنان كو نيكو نيون كت جسن دي نرقنغ تيني لا توبو تي نيون مو نيغن دي تنياك فايدة نيون دال duñu nangu.

0: ak nasra mu tollu ci juromi xërem yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci soir ni wudumi ak swa ak yaghuth ak ya'ukh ak nasra ay nit ñu bax lañu woon nit ñu bax lañu woon yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkon lon jamono am ci ñom ciofelte bobu photo amul appare yuy télévisé nit pour mëna denc ay filmam amul li amone modi xol jëm nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko défé nak ay att ñu mujjé ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexam sheytane yakki wal len ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñom ci la yalla yebal yonent yalla nuh waye nenen yalla yoyu modi wad ak swa ak yaghuth ak ya'uq ak nasra motaxon ñom ñu ne kon nak bu len bayyi seen yalla yi bulen bayyi sen yalla yi te modi wad ak swa ak ya'uth ak ya'uq ak nasra motax ñu mujju tekk yonent yalla nuh ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayyi wul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu wo nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ngay faatu waye yonent yalla nuh tabarakallah mbokki bayi wut wote bi ndax wote nu lu tolok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallah ñu ngi def signé waxtu wi li ci dess paretul xana rek ñu
1: bismillahir rahmanir rahim
0: wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته mbokki julit yi mbokki deglukat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñañam ak ay sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit cheikh ahmed tijani ndaw di leen ko defal and ak seen xarit ahmed sam ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna nuh alayhi salam waxon nañ leen ne yenente la bu nga xamne bokku na ci yenente yalla gëna gëreem ndax seenu ko muñ te yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ñi yalla bëgg na way muñ ñi kon képp ku nga xam ni yaa ngi muñ jàppal ne bokk nga ci kuréel bi yalla bëgg yonentu yalla nuh nag li taxoon yalla bëgg ko moo di dafa nekkoon muñkat ñu gis ne moy yonent bi ñëk xex jaamu xërem ci kaw suuf ndax xërem yi nga xamne fekkon nañu koy jaamu seen ciosan ak mbax la woon ndax xërem bi ñuy wax wad
2: ak suwa ak yaquth ak yaouq ak nasra ay nit ñu bax lañu won ñu genn aduna seeni talibé am ci ñoom ciofel taxone ñu tabaxal len ay estati pour di fatiliku seeni jëm ngir di mëna roy ci seenu mbax waye bañu démé jamono yu yagg mak ñako tabaxone xamone sabab ba tax ñu tabax ko dem nañu té xalé yi mujjé ñew janguñu xamuñu sabab ba kenn waxu len ko ñom bañu ñëwé xërem lañu len jappé té lool lepp pexam sheytaane la moko yekki wal ci ñom bañu mujju di jaamu xërem yoyu mu nekk itam pass pass bu sax ci seeni xol naqare dindi lool motax yonent yalla nuh yagg ci ñom di xex lolu mënul dañ mak muy dem dana denk ay domam ne len bu len ko top motax lolu la yalla wax ci alquran ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la ya'utha wa ya'uq wa nasra motax ñu yalla ne pexé nañu pexé mu reuy ba daan nañ wax seen doom ya ne len bu len bayyi seen yalla yi te modi yalla yi ma fi tuddu legi juroomi yalla yoyu nga xamne la waralon ñu tabax len du dara ludul fateliku seen jëf yu rafet pour roy ko waye mujju na nak soppiku ak xërem mudi bakkar bi yalla gëna bañ kontina nunu ñom wa keur nuh ci seenu mbewte mu ngi gëna doleku bis bu ne mu jinnu tekku nuh ne ko dana ñu la ray so bayiwul sa wote bi alquran ne qalu la in lam tantahi ya nuh latakunanna min almarjumin yalla neena nitu nuh ñe ñoo deugar bop ñoo soxor ñoo reer ñu di ay ciaddo wax nañu ko ne ko so bayiwul mbax gi ngay wote danañu la jam ba nga de motax ñu ni wa amama hada at-tughyanul fajir min qawmi nuh kana la budda lahu an yalja'a ila allahil qawiyil 'adid liyaj'ala lahu min hada ad-dhiq farajan wa makhraja wa yaftah lahu tariqan la yaghliqu abadan ila an-najat قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين يوني يوننت يالا نوح بامو جاخلي تي تكو بي نيو كو تكو نيان نا يالا بور يالا اوبيل كو بونتو بومو موتشي لولو تخ مو واخني ربي ياو سما بروم إن قومي ويرناني كي سماي نيت di samay mbokk yi ngi may yoni ci ñoom ñoom de ke debuni weddi nañuma ñu ngi may fenlo kon nak faftah bayni wa baynahum fathan ubilma buntu muccu sama digeentek ñoom suko defee nga musulma ma kuma andal ci ñima gem motax ñu ni lama tala laylu dhalim wa dhanna an-nasu anna as-subha laysa biqareeb wa lajjal kafiruna fi tughyanihim وغرورهم وعميت أبصارهم عن العدالة الإلهية حينئذ خشي نوح على المؤمنين أن يضلوا عن الحق إذا بقي هؤلاء الكفار إلى جوارهم فضاق صدره بهذه الحالة الأليمة واتجه إلى الله قائلا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا من بيغا خامتيني لندمو غودي كيفير كوكو ناتي نيتني با نيتني فوقني بانيو فوقني سوبا صاح دوتول نيواتي ييفيري lakal 8 yonent yalla nuh ngir senuk mbewte ak senuk waru ci aduna seeni beut silmax walis deug walis tawhid bu wer fofu nak la yonent yalla nuh tite ci ne ñi ma fi jotta am ci julit te bari wuñu suma len fi baye bu len fi yalla baye ci wetu yeferi dañu yaq sen pass pass ba ngeum gi ñu jottona am sax recc len lolo taxone nak deñum xat mu amuk jaaxle daldi wëru ci boromam ne ko yalla rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu qawmi wona sama nit laylan guddii wa naharan ak beccet guddii gune ma ngi taxaw di woti gamuna conférence na fune taxawna fa wax waye fa lam yadidhum dolli wulen du'a'iya samay warata illa firaran ludul ñu gën ma daw bis bima len gëna war ci len ma gëna daw ci len ma gëna jeppi wa inni man kullama da'awtuhum jamono buma len wowe li taghfir lahum pur nga jéggal len ja'alu ñu def asabi'ahum seeni baram fi adanihim ci seeni nopp ñu jël seeni baram def ci seeni nopp muuro seeni yere de jeerlu reey reeylu pour degluma waaw ki ngay waxal nak mu jëli baramam def ci noppam muuro ay yereem ngir bañ la gis bañ la deglu ngir bañ bum la bañ koku xamal ni fofu la ak kifer yam fofu la ak mbon yam mo taxone nak yonenti yalla nuh ne yalla kon rabbi yow sama borom la tadra ala al ard min al kafirin dayara kon nak bu fi bayyi kenn ci ñima weddi ndax gëmatuñ ma te duñu ma gëm motax mu ne ko la tadarbul bayyi ala al ard ci ko suuf min al kafirin ci ñi nga xamne weddi nañu bu fi bayyi dayaran kenn ndax kat innaka intadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara so len fi baye danañu sank say jam ñi jottona gëm sax danañu yaq senu ngëm waaw xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins iblis dafa may talubem ci jinne yi waaw nonu itam la amé ay talubem ci nit ñi waaw motax ñu bari ne iblis du duggu dakaru bu yeme jam ñaajo rek wañeku lutax ndax formé na fi ay talubem ñu di ay nit yo xamanteni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek galankor l'islam bi waaw galankor l'islam bi fu deug taxaw ñu dindiko tegi ci xaan rek lolu ngay gis ba ci programme yu teural programme diine yi sax da ngay gis ñukoy dendal ak programme ci xaan yi pour mëna xëcc ndaw ñi yobul len ci pop waaw waaw waxtu wuñu mësana jël mudi waxtu warate nga xamanteni dañ nan waxtu sangam ba waxtu sangam dañ koy firi alquran waxtu sangam ba waxtu sangam dañ ci waxtan ci walu histoire lu toyal xolu julit ñi legi fexenen ba indi yeneeni programme yo xamne dañ ci empêcher ndaw ñi ba ñuy gëna yitté wo programme yoyu mo xam ci télévision bi la wala ci radio yi lool lepp pour xexé ko diiné rek la motax yonentu yalla nuh ne kon yalla ñi ag nañu ci mbon ci dayo ba kon nak bu fi bayyi ken rabbi la tazar ala al ard min al kafirin dayya muniko lutax muniko innaka in intadharhum yudhillu ibadak bo len fi bayyi dañuy sank say jam wala yalidu tuduñu jur nak illa fajiran nudul ko kacior ni ñom kafaran ku weddi ni ñom waye xolal yonent yalla nuh ci mbaxam neena rabbi yow sama borom ighfir li yalla nga ma jegal jegal ma nax kat limay bax bax masna la togn kon nak lima la togn te yek ko wala lima la togn te yeguma ko yek mang la koy jeg jeglu wali walidayya mangi ñaan itam nga jegal sama ñaari wayjur wali man dakhala bayti mu'minan ak ñi nga xamne gem nañu ma wali mu'minina ak ñi nga xamne duggu nañu nek nañu ci sama kër te gem ma te modi samay jabar ak samay domi bop walil mu'minina wal mu'minati ak ñi gëm ci goor ñi jigen ñi wa ñoñu dal ma ngi lay ñaan nga jéggel ma jéggel leen waye nak wala tazidu dhalimin illa tabara bul dolli mukk yéfer yi nga xamné ñu ngi sax ci bokalé la di jaamu leneen walis la ñoñu bu len dolli luddul ak alkandé bu len dolli luddul illa tabara luddul ak alkandé loolu la yonent yalla nuh ñaan way وقد جرت سنة الله مع المؤمنين المخلصين من عباده أن يجعل لهم من جهادهم وإخلاصهم سفينة تعصمهم من أمواج الفتن وتنقذهم من طوفان الضيق والضلال وتسير بهم إلى شاطئ الأمن والنجاة أما نوح عليه السلام والذين آمنوا معه من قومه فقد كانت لهم سفينتان إحداهما سفينة الحق والثاني سفينة التي أوحى الله إلى نوح بأن يصنعها حينما أراد لدولة الباطل أن تذل يعني يلا بمتخوينك فسيني النانغو نيانوك يوننت يلا نوح دفنك ودفر القال قال قوكو مكوخنك باتو بوب مكوخنك ودفركو دفنك ودفر الباتو بي سوكو دفره بنب بي نغدقلوم نكي بوبو yalla lim ci nam modine namna tawlo asaman gekhlo suuf ndoxam pour alak yefet yi nga xamne weddi nañu yonent yalla nuh motax yalla wax yonent yalla nuh ne ko mudey ko ne ko bum la metti mukk li ngay toggo ci ay naqar ak tiss ci ñi nga xamne ay yefer lañu wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina defaral gal gi rek te degluñu waye nak wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul wax ak man mukk ci gañ yi nga xamne deeng weddi nañu ma di ay yefer ndax ñom ñepp la fasiyene label bobu amna lu yalla di junju ca kanam modi ne yonent yalla nuh domam domi bopam dana weddi ji soxnam ci bopam dana weddi ci te itam it ku nek e beug nga sa dom ba bo sañon du alku kon nak comme nak yalla nenako wala tu khatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bobu daf ko beug attirer attention neko mom yalla mo xam kumpa te buñu deme ba ci kanam domam dana weddi nous commencé ni defar gal gi ligey bi nak nek ligey bu bet aw nitam ndax musuñu xam defar bato ndax dekkuñu won ci wetu geej lolo taxone ñu wedd ñu jaaxle ci mbir momu don nañ ko sax ñaawal diko yejj a diko wax ne ko yow kat yaangi def luñu jaaxal a jor jor buy defar bato yow dekkulo fu am geej dekulo ci wetu dex di defar batu sa batu bi foko jeme ñom ñep ñu feddali ne ndof gañ ko doon jiñ dal mo nekk ci mom mu melni yonent yalla nuh neena len yen ak may ñaawal di ma saboter wante nak ma ngi len di yeggal ne teng ci la bu ngeen sanni ci mir ci yeen rek lay delu ci dana xey ñaawal len ni ngeen may ñaawale mu continue ci fulam ak faydam taxaw itam tem ci def liko yalla digal te modi defar bato bi ay domi bopam ñi ko gem ak yeen ñen nat ci julit ñi taxaw nañu diko jappale ba bato bi taxaw wante yalla waxna ko niko so defare bato bi ba nopi four bi ñuy laké mburu so gisé ndox di ball ci suuf na nga xamné nak waxtu wi jotna ya ko am dugulén ci bir gal gi neké bobu yalla lim ci nam modi fasiyene raxas aduna bi ba mu set ci bokalé ndax modi li mu gëna bañ te nuhitam ñan nako ko ndax mo ne ko la tazar ala al ard min al kafirin dayara ñu ni bi nga xamanteni defar na gal gi ba nopi amna sax xamna ci gamu kat yi ñu wax ne ba mu defere gal gi dañu yabal xalé yi ak dof yi ñuy dem di def lu leen neex ci gal ga dal fa leen doon deme wanak waaw xalé yi dal ku ci bëgg dem gannaaw kër fa ngay dem waye yalla dogal bañu ko defé ba gal ga tax am ben febar bu yalla yebal ci ñoom mu di febaru ram febar ba nak yaq seen yaram ya mak ñaak goor ñaak jigen ñi ñepp ram koy gis mu ngi wakat ami gom gom yi di genn deut am xalé nak bu doon dem gannaaw kër ci bato ba far tarxis daanu sobe si nga xamanteni laal na yaram wi bu ko faxase rek gom ya ca nekkon wir mu jël nak sobe safa nekkon rax ko ci yaram wi fum ko rax rek mu wir mu siwal xabar bi nak ne dal mom ay gomam liko wiral modi sobe samu laal ca galga wa dekk ba nak ñom itam dal di muju daw dem ca galga muju di tibbu sobe sa diko raxo diko sango pour seni jangoro wir waaw bobu yalla lam ci namon modi ne lu bon li ngeen def ci sama gal gi dindi len ko fi motax ñoko raxas ba mu set wicc sango ko pour sen ramu gogu dañ wante lañ cey deg rek modi bañon nañu yonent yalla nuh waye bañu ñuko deg gu yalla gi rek lañu bañ ba taxna yalla xeyna rek balal ndox ci wetu ci soufu pour ba bam ko balale yent yalla no xamne nak app bi jotna mu daldi wo ñi ko gem ñepp ñu dugg ci bir gal gi yalla itam waxon nako neko bepp rap bo xamanteni manam lepp lu am ruh lo xamne da na dund ci ko souf so bëgge xétam bañ fay jeex na nga ci jël goor ak jigen motax jël na ci xétu gunoor yi bo fi gis rek muy naaw nuh jëlon na ci goor ak jigen gayna yi xétu gayna yi nga gis yépp jël na ci goor ak jigen ségg yi nonu bukki yi nonu picci yi naaw nonu waye nak pour wan la né yalla soxorul té yonent yalla nuh bu bëggé jël ci rab yi rabbu ne mu jël ci goor ak jigen diko jël ci loxo bopam lolu choona la budul jeex waye yalla dafa am secret secret yoyu mom la jox yonent yalla nuh bamu waxe secret ba yamu soxla won yeb ci ay rab ñew nañu fekk ci ko ci gal gi goor ak jigen ñom la duggal ci bir tubab sax da koy def waaw téméri lamp mu programé len ci ben contact da ngay bëss rek lamp yeb takando kon nak ben baat bu yonent yalla nuh wax man na wo lamu soxla won yeb ci ay rab tabarkal mu melni ñoñu la duggal ci gal ga wax ne ne iblis warul wona dugg ci gal ga waye bi nenen bi mbam di dugg dafa ngoy ci gen ba bi mbam duggé ba ci deun ba yent yalla nuh ne ko aksil duggal musisu ndax bobu iblis a japp ci gen ga bëgg duggalé waw amna ñu ne mu ne ko waye mbam duggal donte shaytané nga andal nena ci la soga am nak ndigal lu dugg ndax bëggul wona dugg and ak shaytané té nuh joxuko ndigal lolu itam wax nañu ko am nañu wax itam ni iblis duggul waye bi bato bi dawé dafa yegg ci kaw bato ba waaw duggul ci bir waye ci kaw la ngoy waaw ndax dañ né lepp lu di borom ruh rek kérok lu duggul ci bato ba dé nga ci mënam waaw dé nga ci taw bobu wante yonent yalla nuh amna lu ko metti ndax domum ji bi wax kanaan bi yonent yalla nuh wote ba ñepp duggu mom dafa lank motax yonent yalla nuh ne ko ya bunay yarkab ma'ana wala takun ma'al kafirin ey yow sama dom te nga ñew and ak ñun duggu ci gal gi te baña and ak way bokaleñ muniko bayyi sa awi ila jabalin ya'simuni min al ma' man kat damay yegi ci montagne bele ndax suma fa deme man na ma proteger ci ndokh mi ba duma lap bay bi ne ko tay amul kenn ku meuna sevi sa bop ku duggal ci bato bi rek da ngay faatu dom te nga ñew wante ndeke yalla xamone ne yonent yalla nuh dana am luko bet ci domam ndax yalla waxon nako niko inna munajjuka wa ahla ñun kat dañu la mussel yak sa njabot mo taxon nak mu fogon ne jabaram duko weddi domam duko weddi motax mu waxon ne yalla rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla sama dom ji de ci sama njabot la bok te itam ya ma digon ne dana la mussel yak sa njabot te yow yaay atta bu manu bi bamu waxe lol nak kon dafa melni dafa condamné yalla yalla dafa wax lu mu deful ndax daf ne ko won dana la mussel inna munajjuka wa ahlak ba pare tourné nak bayyi domam weddi soxnam weddi yalla ne ko bayyu pass pass la gëna xol bayyu deret bayyu pass pass la gëna xol bayyu deret ndax abul maana aqwa min abil hiss kon nak sa njabot moy ñi la gëm waaw ku la gëmul donte ya ko jur ci sa ndig sax nekatul sa njabot mok jamburayam ci yow motax yalla ne ko wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxate ak man mu ci ab yefir bu bon buy bokale ak man donte ya ko jur ci sa ndig ak likay bax bax yep buma wax ci ay mbiram motax bu sa bay baxe nga bon ba pare ni xaar eulek mu ramu la koku nax sa bop la waaw sa bay da ngay bok ak mom pass pass ndax mu meun la jappale ci mbaxam yalla yegal la ci kon nga gis ne doomu yonent yalla nuh yalla jepi nako ba waxna bayam ne ko buma wax affaire muneko itam ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalanni ma laysa lak bihi ilm inni a'idhuka an takuna min al-jahilin yalla neko yow nuh ki du sa njabot ndax jef ju bon la dom ju amul pass pass bu bax la ap yefer la te kat mang lay yegal ne bañu lay mbay bañ lay may ndayam dañ la ko mayon pour mu yaq diine ji waaw yaqal la motaxone ñu may la ndayam motax jigen bu ci sey na ci duggé yene bu rafet yene bu rafet ci sey dafa bax ndax innamal a'malu binniyat waye diw amna khalis na ci dugg waye wala diw rafet na ci dugg lolo lay tax sey rafetay bu dana xey dem alal ji dana xey dem suko defé nak nga daldi jaxle ndax la la ci taxona dugg gisatuloko waye bu fekke nak jaamu yalla rek la ci taxona dugg bu fekke ne seyte yalla tax rek mo la ci taxona dugg yalla joju do ko ñak bu mukk motax yonenti bi ne innamal a'malu binniyat neke bobu xale bi ak ndayam yeb xale bi biñuy may nuh ndayam boba lañu ci namon modi ndey jëm mëna am fu mu jaar ba yaqal nuh wote bi nga xamne l'islam bu wër la yalla tekku ci loxom motax itam dom jëncu jamu ci am nek dom ju bon motax yalla niko kon ma ngi lay war dila jajj pour rek nga baña bokku ci ñi xamul dara di wax luñu xamul dara ki ak ndayam baxuñu waaw mom la yalla wax ni ñaari jigen ci histoire baxuñu te seen jëkër bax modi jabaru yonent yalla lut ak jabaru yonent yalla nuh mi ngi waxtani mu melni kon yalla yedd nako fi waye nak dañu wax ni bakar bu ndaw ci ab yonent bakar bu mak la hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin mu melni yonent yalla nuh duguna ca bato ba ndox ma ba mu ñëwé dom ja montagne bu gudd ba mu yéggon ndox ma dépassé nako 10 km juroom ba mëddu ko ñu né bu yalla doon am yërmëne kon dana yërem jigéen ak domam ci bis bobulé ndax ndox mi ba mu ballé da nga gis jigéen ju yor domam daw yegg ci kaw montagne bu gudd ndox mi ñëw ba dépassé montagne ba denga jigen ja yekati dom ja ne mom na de ngir domam mucc ndox ma ñew bu ci boliga yalla kérok bu doon am yermane kon fofu la yamale ndox ma ci boliga mu waccat ba ngiss ba jeex ngir am yermane ci dom ak wajurum wu jigen wo xamni yene wu ko de waye kérok ndox ma da fa ñew bu mudd jigen jojulé continue ba meudalé dom je ñom ñepp ñu and ci mënd ma faatu motax ñu ni yalla ne fa fatahna abwab as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir yalla neena ma gakhlu suuf ndoxam neena ma tawlo asaman ne ko li nga am ci ndox wacce ko motax kero ndox bari na ci ko suuf neena lepp lu am ruh kero faatu nga deng ci taw bobule ñu ne itam yonent yalla nuh alayhi salam

0: bi nga xamanteni montagne bi manam bato bi kosse na ci doj wawule te doj yeb don nebet bato bu tedd bobu kosse ci ñoom waye yalla cërele ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuh hubit bi salam minna wa barakatun alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barke nga gis ni yenen ci yalla nuh borom barke la won nax yalla ko ko cërele borom jamm la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alag ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wanté ku yalla rebb ka ngi ci seen biir mu di iblis lahnatullahi alayhi ndax mom yalla ka warlul dundu ba aduna bi di tukki motax ñu né la joon nañu anam solo nañu jël ci ali ibn abi talib wala solo nañu jël ci ali ibn zayd ibn judan mu jël ci yusuf ibn mahran mu jël ci abdullah ibn abbas mu né hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la joon nañu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh bu mu mënu ci netti dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miracleam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daali leen di wax ne leen ndax xam ngeen mu tibb ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku tëdd fii talibi yene ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ne ki fi tedd de modi sam doomu nuh mu dal di jël yitam wu tedd wa door ko ca suuf sa ca bammel ba sam mo bu dal di dekki ndax isa daf ko wax ne ko qum bi iznillah dekkil ci sama ndigalu borom bi mu joge mu ngay feug suuf sa ko tak waye mu ngi wex furu ak bi jaw yon ci yalla isa ne ko ndax bi jaw bi nga dewale mu ne ko dedet bi may de waxambane la jeune la won waye nak dama fogon ne waxtu dekki mo jot titay bobu nak moma japp lolo tax ma bi jaw waaw titay yowmal khiyam motax sam momu nga xamne doomu nuh la won bi mu dekki ci bit ci bammelam dafa bi jaw ndax tit ci regle bi yalla na ra regle jam yi yent yalla isa ne ko bis pen ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bok ci wa keur nuh yi pour mu net liñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaanal ñu ci histoire yent yalla nuh mi la ju mu laaj ko ay question mom yent yalla isa ne ko naka la yonent yalla no xamene suuf wawna suuf fendina ba mu nekké ci bato ba ndax mon ndax gal gi dafa costé won ci montagne bu ñuy wax Djoudi sam ne ko dafa yebal ben picc mu ñuy wax baxogn mu di al-ghurab ne ko na dem sétal ko ndax suuf fendina wala det mu ne wante baxogn bobu delu siwul ndax dafa bi mu demé dafa dajé ak am med mu tok fa di lek ba fatiné nuh daf ko yoni won motax yalla nuh ñaanal ko ak tumuranké lolo tax minul nit ñi du dëkk ci kër yi ci all bi rek lay dëkk fi ci momulé ginnaw ci gi nak ci la yoni benen picc ñukoy wax pitax mom la yoni pour mu dem sétal ko ndax su ferna wala dét ba mu demé takalna ay tankam ban daggalé né itam ay xobi olive indil ko yonent yalla nuh ne ko suuf ferna ndax olive bi ci suuf la ko daggé sama tanki itam takna suuf ndax bobu ndox mi auteur bi guduna guday bo xamanteni wax deug yalla murul na garab yek yeb ci la nuh nak xamé xam gu wer ci né kon suuf ferna ci la nak wacc andak njabotam ñu né lolu moy sabab pitax dëkk ak nit di picc mo xamne nit ñi dañ koy jënd diko yar ci seeni biir kër amna sax ñu gafal yar bi waye picc ci tax la té picc la mu min nit ñi la ko waral itam modi top service ku bax neena bi ñu waxtane ak mom ba nopi wa keer yonent yalla isa wax neen ko ne ko ndax do ko bayyi mu and ak ñun den ci keer ga ndax meuna waxtan ak njabot ga fa nek pour ñu gëm ne yalla amna yonent yalla isa ne len naka ngeen di ande ko xamanteni wërsegam jeexna ci aduna ki kay dama len don da ngeen bëggon rek ku len waxtanal waxtan nak yeen ci histoire yonent yalla nuh kon nak bayyi len ko rek mu delu wat de motax mu ne ko delu watal de ci sa bir bammel ci katunu yalla ruham dal di delu wat mu dal di tedat ci bir bammel ba kon nga gis ni lol lepp ci katunu yalla la ak mbaxam la joon nañu yonent yalla nuh ne ko no gisee aduna mu ne ñaari buntu la rek dama duggi ci bi genn ci bi bimay dugg aduna ci buntu njurel la duggi ma juddu ñu ngentema waye bimay genn aduna ma ngi genn ci buntu de ma de ñu sulma kon dund ak de rek moy aduna motax ñu ne wowon na domam mom nox bimay faat diko denk ne ko ma ngi lay denk ñaar pour nga moytandiku ko dila denk ñaar pour nga japp ko mu ne ko ñaar yi ma lay denk pour nga moytandiku ko modi bokale ak reuy mu ne ko moytul ma reuy ak bokale baxuñu ndax kat yonent bi neena kenn du duggu aljana fek bokale ak reuy ngi ci yow lu toll ni atom kon moytul ma bokale ak reuy baxul mu ne ko yonent ñaar yi ma lay denk seeni yiw dafa bari ndax damay gis ñi leen di wax ni seeni yiw di yegge di jëm ci yalla mu ne ko modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko del bari loy wax la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko lutax mu ne ko ndax batu la ilaha illallah suñu boole won asamanu juroom ñaar ak suufi juroom ñaar nit wax la ilaha illallah asaman ak suuf bëgg nak batu la ilaha illallah bobu pour mu bañe yek jëm ci yalla dolay batu la ilaha illallah dana xotti asaman ak suuf yek jëm ci yalla kon amul dara lu ko mëna té mu ne kon de ko wax ndax bat la bo xamné boko dé wax rek néna sey yiw ngay yek di jëm ci yalla mu ne ko batu subhanallah néna modi jullik minde fi lepp lu yalla bind yaangi sabbal yalla waaw yaangi sabbal yalla mo xam ci bi ngay lek la wala mum mi nga sol wala dal yi nga sol wala garab gi wala lal bi nga tedd yépp ñu ngi sabbal yalla picci jeng yi ci biir geej yi yépp gunoor yi sank lañ yi yépp ñu ngi sabbal yalla neneen ndax bipp rab buy sabbal yalla bo xeye da nga am dépense mu ne ko kon nak subhanallah bat la bo xamni neena moy sabab wërsegu jaam yi di yomb kon bo bëgge sa wërsek di yomb ndel bari loy sabbal yalla fa innaha salatul khalq wa biha yurzaqun kon ñaar yele la téré dom ji modi ashirk billah wal kibr mu digal ko ñaar modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu melni yonent yalla nuh alayhi salam waxnañu ne ñi ko gëmon juroom ñaari nit lañu té woté na jinni ak yu manki juroom fukk am ñu ne dédit fukki nit lañu waye ku melni muqatil ak abdullah ibn abbas neneen juroom ñett fukki nit lañu woon 80 nit lañu woon mu melni kon nga gis ne rek njubuk yalla gi moy sét xol ya ko neex mu duggal ko ci kon yonent yalla nox yonent bu son la won wante nak wax ne ne juroom ñett fukki nit yi neneen mom mo upp ci liñu solo ndax wax ne ne yonent yalla nox kérok ba nga xamanteni yalla dogal na mu wacc ni mu wacce tombe bisu tam xarit wax ne ne dafa wor sante ko yalla ci mucc gi mu mucc ak njabotam gi and ak mom ene lolo tax itam bisu tam xarit bax lol nit ki diko wor wax ne ni itam def na juroom benni wer ci bato ba wante nenen yag buñu yag ci ndox mi ak xol buñ doon xol ndox mi mo taxone seeni beut lendeum kérok biñu wacce tombek mudi tam xarit yonent yalla nox dafa tuss ngelu wax njabotam gi neneen nañu tuss ngelu ndax xolay bu yag buñ doon xol ndox mi tuss ngel ñu tam wax nenne lu bax da ci bisatam xarit lu bax lay tam ci beut ñu ni bis bobu nga xamne modi bisu tam xarit yonent yalla nox wacce ci bis la bo xamanteni du mom rek mo dajek bis bobu yonent yu bari seeni xew xew ci musiba ay nattu yu len yalla tegon mu ko tegge ci bis bobu di bisu tam xarit yonent yalla nox jam la bu yalla geureum jam la bu nga xamanteni wax deug yalla yalla netlina iswaram ci surat yu bari ci alquran ndax ni mu amé won pass pass ak ni mu amé woton amé won itam ak njambar motax ñu ni dundon na lu jitu mbënd mi juroom benni manam juroom benni téméri at la dundon lu jitu musibam taw mo taw bobu di wacc gannaaw taw bi nak di gal gi costé dundat na ñetti téméri at ak juroom fukk lolu boko bolé daf lay daldi jox junni at yu manké juroom fukk kon lolu mom modi dundam kon tabarakallahu yenen ci yalla nuh lam doon jangalé modi rek né inna ad-daral akhirah hiya al-hayawan dundugu na tax dundugu am solo gi dundugu neex gi dundu gi wara tax nit son diko wut sa suné waxtu wone mu jaral ko dag ay nelawam dag ay yittem dag leppam modi dundu al-akhirah waye dunda dunna bi ngay sonna sonna sonna sonna bay beug de dajale li nga am yeb ci banki de bayiko fi ñeneen jariñu waye lo sonna pour al-akhirah nak bo deme fekk ko fa motax ñu ne wa inna ad-daral akhirah la hiya al-hayawan kon tabarakallah mbokki koku modi yenent yalla nox yalla nañu yalla tax ci barkem tabarakallah lolu mo don iswaram sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ki julidi ki deglu kadi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam delu senan ci katuna yalla ak maxam fasiyene rek continue giyen ci histoireu yenenti tay nak ñu bëgg waxtane yonent bu ñuy wax sayyiduna hud alayhi salam hud yonent la mu yalla yoni won mu doxal fi mission ba xey joge fi kon jaaduna julit ñi xam ko ndax yalla moy jangali iswaram ci alquran ndax dañu wax ni رسالات الأنبياء إلى الناس قديمة ودعوتهم إلى الله تالدة خالدة تمتد جذورها إلى الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري وقيام الناس لرب العالمين لنن يننتي ميسيون إلن يالا جخون ñu jëmé ko ci nit ñi wax nañu né yag na seenu ko wote itam jëmé ci yalla ak tawhid bu wër loolu lu ciosanu la té itam du fi jog fek nit ngi ci dund ci kaw suuf loolu nak mu ngi dalé ci bi adama tégué tankam ci kaw suuf ba bu buftu ba di wal aduna bi nit ñi duñu dañ di dégg ay ndaw yu nga xamné dañuy waxal yalla di wone ay tektali dolem pour nit ñi gëm ko xamné moy borom bi lu jamono indi ci mbambu ba tax itam mana lu jamono indi ci xew xew ba tax nit ñi réré seen borom itam am naño xamné réré wuñu seen borom ñoñu ñoy fatali nit ñi ñoñu ñoo di yonenti bañu fi joggé nak sayyidna muhammad mo fi nek yonenti bi itam bimu fi joggé bayina lettre bi ñi nga xamanteni ñoo di ay khulafa oum bañu fi joggé borom xam xam yi ñoo fi nek nonu nak le mbir mi di continuer ba yowmal khiyam mu melni kon yalla moy jangale histoire yonenti lolo tax mu wax ni wa laqad ja'ahum min al anba'i ma fihi muzdajar muni yefiri makkay de indil na len ay khabar yonenti yu nga xamne manon nanu ci waro waye ñu bëgg yalla gi am nañu ci dul am dara am nañu ci dul mos ñu bolo añ la rek buñu tacc ci ëttu kër am nañu xamne dañu xif dem lek ci bu suur waye am nañu xamne duñ ko jégué sax motax ñu ni man yahdi Allahu فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا كيبكو يالا نام سي يو نجوب فو ديغ نجوبو يالا وجوب واي كيبكو خامتني يالا نامول سي يو نجوب نك فو سين نجوبو يالا غي ريك تيغيكو مومنني هود مي نك دا فا بوكون سي يوننتي غا خامني يالا دا فلن يبال ني نيكون في سي كو سوف دون جانغالي اك نجوب دي جانغالي توحيد بو وير mom hout mo ngi juddo ci suuf suñu wax ahqaf suuf suñu wax lahqaf la juddo mo ngi nekk nak ci shimalu hadra maut yene hadra maut mo ngi nekk ci rew mu ñi wax yaman mom hout mu ngi juddo ci famille bo xamne ñu ngi koy wax famille aad ñi ngi bok ci arab yi nga xamne bo topé sen askan dañuy delu wat ci yonent yalla nuh yonent yalla hout wax nañu ne xet wi ko yalla yoni won xet wu yeme lañu ndax yalla daf len mayon jëm yu reey may len itam katan wanti xewal gi len yalla defal ci walu mbind ak katan gi mu len jox ak xewal yi ma wacce ci ñoom taxon nañu fatte yalla sooraale wuñ ko ci dara, yàlla nag yebal fa Hud pour mu waar leen teg leen ci yoonu sirat al mustaqim. Moo tax ñu ni wa qissatu Hudin alayhi salaam ka qisasi al anbiyaa alladina sabaquuh hiya qisatu ad-da'wa ila at-tawhid. Histoire yonent yàlla Hud mook histoire yonent yi weesu benn la, ndax yonent la woon rek bu doon woote jëme ci tawxid. Moo tax woona leen moom Hud, woona ay nitam di ay mbokkam ci pour ñu wéetal yàlla, bàyyi jaamu xërëm. Ndax xërëm yi ñuy jaamu ay xeer yu tëx lañu, duñu dégg duñu gis, te itam mënuñoo lor mënuñoo jariñ. Loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala tudd ci suratul a'raf ne wa ila aadin akhahum hudan qala ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayr afala tattaqun. Borom bi subhanahu wa ta'ala neena ma yonni ci giir aad seen mbokk mu ñuy wax Hud, yàlla xeet wu ne dafay tànn ci seen biir yónni. Waaw, ndax yàlla du yónni jàmbur ci xeet. Nga gis ne kon yonent yi fi jiitu woon yépp ku ci ne ci say mbokk leen la yónni, Seyidina Muhammad rek la nu yónni ci nit ñëpp. Hud ne leen yéen sama nit, lu tax ngeen di jaamu, lu tax du ngeen ñëw jaamu yàlla walis leneen, xanaa du ngeen ragal seen borom. Beneen aaya itam ñëw na, yàlla ne wa ila aadin akhahum hudan qala ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun.

0: يلا نتلي نسين إسوار في سورة القمر لكذبت ثمود بالنذر دي سمودي ودي ونن ndawiy ma yebal ci ñoom ñu leen di xup di leen wa wedd nañu leen wa qalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idhan la fi dhalalin wa su'ur ñu ne ndax nit ku ñun dañu ko top kon dal ñun dal sanku nañu ñun dal ñoy nit ñu toskare wa amu ñu dara lu ñuy gëm luddul nit comme ñun
1: diko tutal mom salih di wax ni dal mom fen kat buy reey reeylu la yalla ne sa ya'lamuna ghadan man al-kadhabul ashir yalla itam ni inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbihum anna al-ma'a qismatun baynahum kullu shirbin muhtadar yalla ni fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqab kon nga gis ni iswaru yonenti yalla salih yalla netti nako ci sar yu bari netti nako itam fumu ko netti danaka lamu cey tek modi iswaru giraat ndax dañu nek ñaari xet yu jégué yo té itam niro won ay jaglé motax ci suratul haqq yalla netli na ci netli bu yéme ci giraat ala gi nga xamanteni yalla ala gon na len ko ci ngelaw lolu wante lamu ubbe sar wi mudi al haqqatu mal haqq ci al haqqatu mudi bis penci bi di bisu deug bi nga xamanteni munul ñak fokk mu ñew di bis bu yene bam ko waxe ba nopi ci la indi histoire giir samut ne giir samut ak giraat weddi nañu bis bobu di bis penci ni gis ni kon aw xet ko deggene beew nañu rek c'est parce que dañu amul tawhid gëmu ñu ne dekk amna way bëpp xet bu gëm ne dekk amna dañu bayyi yalla xel ndax dundu gi danaka gudul banex yi naxar yi ko upp naflay bi ciono yi ko upp wante sheytani di dañ mukk di ñu mebet lo di ñu dik ay banex di ñu dik noflay buñ dul gis ko mukk waaw ndax ne leen gi gis borom alal bo xamne day fokk ne alal la koy taxal noppulu fal alal ñew indil ko cion waaw fal alal ñew indil ko cion ne leen gi gis itam aji ñak jo xamne day fokk ne ñak moko indil cion fekk ñak ko indil noflay amana bu amon am nga dana ko indi fitna kon nak li tax julit bi meuna am équilibre meuna dundu bu netax dundu bu mucc ayib la tax julit bi man ko modi ne mu am tawhid gën ni mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko bindu wacce ko ci ko suuf dogal ko wërseuk dogal ko itam fan yim fi wara am wala at yim fi wara am wala jamono yim fi wara dund ba taxna lamu waxon ak suñu mam adam alayhi salam modine mangi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisee sama ndaw mu ngab sama lettre ne mako yoni na ngeen ko gëm na ngeen ko deggal lamu len wax na ngeen ci top su boba ñi top sama lettre deglu sama ndaw jëfé lañ len wax bu ñu ñëwé dana len téral ci kër bu ñu wax aljanna joge keuru taranga go xamne lu ne la ñi nga xamanteni nak dañu weddi gëmuñu xana kay dañu weddi yonent yoy nonu len so fantal seeni wax top ñu len ci dara ñoñu day su ëllegé bu ñu ñëwé dina len duggal ci keuru mugal ak toroxti mu ngi safaraw jahim wala safaraw jahannam wala iyadu billah nani yalla bu den nati likon histoire yu sawar lamiñ taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu netti seen histoire ci gisee itam mu netti di histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñom pour ñu mëna am ngeene ye ñom lool rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim ibratun li uli al albab muni histoire yimay netti neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yalla nañu yalla def ñu bok ci ñinga xamne suñu déggé wax dañuy top la ci gën kon tabarakallah mbokk yi lolu mo doon histoire yu ñu ci yalla salih yalla ñu yalla tass ci barkem

tabarakallahu tay ñu fass yene waxtaan ak yeen ci histoire sayyidna ibrahim alayhi salam comme niñu len ko digé won يذكر المؤرخون عن سبب إبراهيم عن نسب إبراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن آر فكشاد ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم يعني ني بند شي استوار بند ني سيني مام إبراهيم توبنانو أي بايم أكي مامام بك سيدنا نوح عليه السلام يعني إبراهيم آزر موك جر تروو مو نيو تي القرآن وإيسو دمي تي توريت أمنا بنين تربو نيو نيوم نينين إبراهيم تاريح موك جر وانشي كم نيون أي جلد لنو دنيو أي يهود ñu mëna gëm modiné ibrahima bayam mu ngi tudon azara ndax so démé ci alquran borom bi mu ngi wax ni wa idh qala ibrahimu li abīhi azara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fī ḍalālin mubīn kun ay bubu da fi wonné bayu ibrahima azara la tudon waye so demé ci téré yahudi ñom dañ né bayam mu ngi tudon tarikh so topé askanam dana dem ba jéxé ci yonentu yalla nuh alayhi salam mu di juroom ñentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya manam mom moy bayu yonenti yeb ibrahim moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax isma'il mo fete won ardu hijaz ndax fele yayam don sey lolu danen ko jang ci bir histoire bi ci isma'il ci la fami quraysh feñ ci fami bobu le sayyidna muhammad joge di gën ji yonent benen cyallale gi ñu nga fété won ci ardu kanaan ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ji ñu wax ishaq ci cyallale gogu la yonent banu israeel yeb ci lañu joge ba ci tabarakallahu yaquba mi nga xamne mom lañu wax ni modi israeel ba tax ñu naan banu israeel diko askanale yahudi te ñu ne yahuda domam bobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud joge kon mu melni cyallale gogu di setu ishaq yi ño dem ba ci isa ibn maryam kon walu gogu yep nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci mam ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih genné ci hud genné ci nuh genné ci idris ngay gis ni ñi ci dess ñepp danaka ñu ngi genné ci banu israël ci kaccalalek suñu mam ibrahim alayhi salam lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya so gisé nak ñu tuddé yonent yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nuh dafa tukki won
ba benen dundu bu bes am ndax le ko dole ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nuh mu wote jooni atam yoyu mak manki juroom fuk kérok ba mu jeppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nuh ñi ko gëmon matuñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasi suuf si ñepp faatu ba mu dess lim bu ndaw bobu ci ko suuf ñoñu ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñu ñëk loolu tax ñu tuddé ko abul bashar ath-thani kon bu fekké adama moy bayu minde fi ñëk yi nuh modi bayu minde fi ñaarel yi waye nak ibrahima momitam amna daraje yi nek bayu yonent yi loolu tax ñu tuddé ko abul anbiya mu melni نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء يونس إمام إبراهيم مجدو تي دك بني وخ عراق مي إراك تي ملي بو خامني خرم مفسيو ديال بني جامو ñu daan selalal xërem yoyi daan ko jaamu jappé won ko seeni yalla mudi ay doj yu ñu yett ak denk yu ñu yett bayam nak mu ngi tudon azara ñu ne minijele won bo xamné la doon métier moy yett ay xërem diko jaam yett ay xërem itam diko jaay ñu ne bind nañu ne bayam bi dan na jël xërem yi diko jox ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi diko jaay su ko defé nak ibrahim ci worma bi dox ci digënté wayjur ak dom taxon na li muy bañ xërem mu jëlone xërem yoyu don ko jaay waye suñu mam ibrahim mandu gi nek ci mom taxon na itam muy wax deug ci marchandisam ndax dañ ne bo day jaay kat sa marchandise bu ci lor nekké wala sik nek ci nang ko wax chemise bi malay jaay kat dafa feunex boko solé ñaari fan lay am mu xotté ko waye chemise bi baxna lol mang ko jëndé barap sangam té nga xam sik bi ci nek boko jaayé def nga bakkar kon waxal sik bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekente ni dafa am yunup yu ci nek bu kon laq ci bir saako bi tabarkallah ki ngoy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib nonu la ko l'islam beug mu melni suñu mam ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandise bayam bi mom de mu ngoy annoncer diko wax jënd kat yi lum don wax mu ngi don wax ni may yashtari ma yadurruhu wala yanfa'u ana kan moy jënd lu koy lor te du ko jëri waaw na bëxërëm yi rek naan koy jënd lu koy lor te du ko jëriñ wax na dëgg ndax li yàlla gën a bañ ci kaw suuf moo di ko ko bokkaaleel kon ku jënd xërëm bi pour fas yéene koo jaamu yaa ngi lor ci sa digganteeg sa borom waaw ndax jaamu ga njëriñ ang ca jaamu ga njëriñ nekku ca kon li suñu maam ibrahim wax dëgg la moo taxoon nit ñi doon ko romb duñu nangoo jënd xërëm yi ndax foog neen ni xërëm yooyu xërëm yi ay leen buñ ko jëndee buñ ko dugalee seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg looloo taxoon ñoom itam ñuy daw xërëm yooyu bañ ko jënd am nag ñu jógee am nag ñu ñëw ci bàyyam boole koog moom ne ko sa doom jëkkat xërëm yi ngi koy jaay
day wax ni kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ. Waaye am na beneen kéemtaan bu ci feeñ, ndax Ibrahim alayhi salaam daan téye xërëm bi bu ñëwee ba ci mbalkam ndox, mu juutal ci xërëm bi ne ko naanal, waaw naan ko ishrabi naanal. Waaye loolu daf doon wan nit ñi ni ñoom ci seen bopp ñoom nit ñi dañoo dof, ndax koo xam ne du lekk du naan du xool du yëngatu, boo waxeek moom du ko dégg, nga tiim ko di magum jëmm ak sa sikkim sukk ci wetam di jooy di ko wax sa soxla, loolu fala ak ndof yam. Loolu tax ñu bari di wax ne ñi nekk ci mbedd mi di taxawaalu dañoo feebar, waaye dof yi ñu ngi ci biir nit ñi. Waaw, mooy borom xel mu ne yëng yori soxnaam, te itam nga koy gis ci lu doye di. Nit yàlla daf ko jox xel pour muy xalaat. Moo tax yàlla ne man waxuma ak dof yi, waxuma ak ñi feebar, borom xel yi lay waxal. Kon fa'tabiru ya ulil albab. Loolu lépp nee na xeet la rek ci xeetu yëj bu Ibrahima doon def, aw xeetam wan leen ne dañu dof ci wàllu xalaat ak gisin. Moo tax ñu ne saala bi tudd na ci téeréem bu ñuy wax Araisul Majalis, ne bi nga xamante ni yàlla dogal na suñu maam Ibrahima war a judd ci waxtu woowu, am na ay jibarkat yu xam bidiw, am xam-xamu bidiw ñëwoon ci buur boobu ñuy wax Namrouz, ndax jamono yi yonent yàlla Ibrahim dafa tombeek buur bu ñuy wax Namrouz. Namrouz mi nag mooy modelu Firawna, ndax kàccoor bu ne am na koo roy. Namrouz moom la Firawna doon roy. Namrouzuk nu Kanaan mi moo doon buuru Babil di Babylon. Gisaanekat yi ñëw nañu wax ak moom ni ko ñun kat suñu xam-xamu bidiw daf ñu jox ne am na xale bu war a judd, ñu ngi koy wax Ibrahim, du bokk ak yéen diine, te dana dammate seeni xërëm ci jamono yi nag la war a judd. Loolu taxoon nag buur bi daa di wax ne jigéen ju ëmb nañ ko ko indil, ñu indi jigéen ñi ëmb yi yépp mu dajale leen ci benn place tëj leen fa. Waaw, lu tax la mu ca namm moo di ne ku am doom muy góor rek mu rey ko. Wante nag jamono bi soldaar si di dajale jigéen ñooñu boole wuñu ca yaayu sayiduna Ibrahim. Lu tax? Ndax boobu dafa nekkoon xiik, maanaam dafa nekkoon jànq boo xam ne dafa ëmb, waaye ëmb ba taxul woon mu feeñ, ndax dafa doon ëmb bu ndaw. Loolu tax ba ñuy dajale jigéen ña moom kenn jëlu ko. Yàlla dogal jigéen ñooñu la ñu jur yépp muy góor rey nanu leen. Yaayu Ibrahim nag moom mu ngi këram, bàyyi nan ko fa ci kaw dogalu yàlla ak namm-namam, ba nga xamante ni yàlla dogal na mat dikkal ko ci la génn nag ci waxtu guddi, dugg ci benn grotte mu di benn xunt boo xamante ni soriwul këram, foofu la nëbbu, foofu nag la ko yàlla wërsëgalee doom bu baax boobu di Ibrahim. Nee na mu bàyyi ko ci xunt moomu di ko nemmeeku, di fa dem tabaarakallahu di toppatoo ay mbiram, ba yàlla def Ibrahima màgg. Wax ne ne nag màgg na màgg gu gaaw. wa bi mururi zaman nasiya almaliku ma qalahu almunajjimun wa sakata an alamr fa kharaja ibrahimu min almagharati wa ikhtalata binnas wa lam yantabih ilayhi ahad. Ñu ne toog nañu diiru jamono, yàlla dogal buur ba fàtte na la nga xamante ni borom xam-xam yooyu di ay gisaanekat waxoon nañ ko ko ci mbiru xale boobu war a judd te tudd Ibrahim. Mu mel ni yàlla daf ko ko fàtteloo, waxatul ci mbir moomu dara. Jamono boobu nag fekk na Ibrahima di waxambaane ci la génn nag ci xuntam moomu, daa di jaxasoog nit ñi te kenn attiré wu ci sa attention. Mu mel ni Ibrahim ku ne xam na ni màgg na
yalla bañ loko xërem bañel go xamanteni bañel gu jegg ndayo la mom yonent yalla ibrahim mu melni suñu mam ibrahim lamu ñëk def modi commencé di fexel xërem yi وكان من عادة هؤلاء القوم أن يقيموا عيدا لهم في كل عام يقضون أيامه خارج المدينة وكانوا يضعون الأطعمة الشهية الكثيرة في بيوت العبادة لتبرك بآلهتهم ينبقون ci aade bi nga xamanteni nitu ibrahima yi amon nañu ko modine ak muné dan nañu amal ben fête bo xamné ñu ko daan défé ci gannaaw dëkk ba ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallahu ay ñami tuklor yu neex lañ dan toggu def ko ci seen barab yi ñuy jaamo xërem suñu démé ci fête ga ba retourné nak da di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fête gogu jotna ci la ibrahim alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fête gogu pour mëna def tabarakallah pex mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porter malade wax ni inni saqim man kat dama febar te boba da don febar lu motax ñu ne wala ma khala al jaw min al hurras war ruqaba asra'a ibrahim ila bayti ibadatihim fa wajada al asnam masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jirariha ila jawariha وهي خرساء صماء لا تحس ولا تشعر وخاطبه فخاطبها متهكما بها متحقرا لشأنها قائلا ألا تأكلون من سيدنا إمام إبراهيم عليه السلام بغا خمنتيني نيت ني ديم نانو نانا نك تيرين بي فيد سي كانامم موم دونغ مو فا نيك نييب ديم نانو بايكوك ديك با nena ben garde nekufa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi nekufa nena fofu nak la ibrahima gawto da di dugg ci sen bir jaamu kayo yu xërem yoyu nena mu ngi fekk ñu ngi rangali xërem yi nena itam ñu ngi tek xetu ñam yi ci wetu xërem yi nena xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax nena ñu ngi teex nax bo waxe ak ñoom duñu la deg nena amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk nena itam amuñu xol ba duñu am lu leen naqari ak lu leen neex kon danaka jamaadat mo nekk fofu waye nak hayawan neeku fa luy dundu dal neeku fa nena ibrahima alayhi salam bobu jeune le neena mu gëdd xërem yi wax leen waxin wu xébu timale leen lek yi kenn ku ci nekk mu yëkëti lek yi timale ko sa gëlem ci sa gemmiñ ne la ala ta'kulun xana du ngeen lek leen xërem yi ne tabarakallah yëng di leen diko xol mu ne leen ah yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom du ko deg sama mbokk yi sëgg ci yeen rek seeni tank seeni tabarakallah ala lak seen cionok seen lepp ñu jox leen ko te mënu leen leena jariñ ci dara fofu nak la ibrahima gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pass ci gis gis bo xamanteni am nako mu di gis gis bu deugur fofu la jël ben semine jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen losya dag sen loxaya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu def ben xërem bu mak
nena mu daldi jël nak semiñ wa daldi ko koy wek daldi genn dem yona bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fet ga dug nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñam ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yak sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekk ko semiñ wi neena ñu ñëwé tiit nañu yému nañu yuuxu nañu daldi wax ni ma hada al bala al kabir waaw musiba bu reey bi kan moko def وما هذه المصيبة العظيمة وما هذا الذي عدا على آلهتنا فأوردها موارد الهلك واو كان مو ديف لي سونو يالا يي با سونو يالا يي ديكو تابال سي تابوايو الكاني كي ديف لي دي انه لمن الظالمين موم دي توغن كات لا كي ديف لي دي لابد ان يذوق وبال امره وعاقبه مكره كي ديف لي دال منول نياك موموس مصيبم مير مو نياو وي مو ديف اك ايتام موجوب بخيم مو بون مي مو ديف نينا فوفو ناك قال قائل منهم امنكو واخ تي نيوم ني سمعنا فتى يقال له ابراهيم يذكرهم بالسوء ويحتقر عبادتنا لهم ولا بد أن يكون هو الذي طاش عقله فاجترأ وفعل هذه الفعل المنكرة أمكو وقت نيومني ديقونا بن وخماني بني وقت إبراهيم موي وقت نيوم لنياو وقدالكو كونتر سنو يالليلة دفني خيب سخ خيب غوري تي جامو جنوي جامو سنو يالليلة dama fogg ni ibrahima momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jef ju ñaaw ji suñu yalla yi motax ñu ne mak ñu d'accord nañu ci ne nañu jëli ibrahima indi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñi dal di dem indi ibrahima té amuñu benn preuve ci mom luddul rek tuuma la buñ ko sanni donte sax moko def ñu ndiko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtaan wu neex doxna digënté ibrahima ak nit ñoñu dagga santé bo xamanteni wax deug yalla ibrahima waxna ca wax yu wir la yu leer joxon ca yoon wu jup wo xamanteni képp kuy borom xel dang ci and ak mom lolu taxon na ñom ci seen bop wédam nañu ndax ibrahima biñu ko laaje ne ko ndax yow ya def mbir mi waaw ndax ya def mbir mi mu ne laaj leen ko xërëm bu mag bi ndax moom ki doon def mbir mi war na ko fekke comme ñëpp la nu gaañ bam des moom benn moom ci boppam moo ko def yàlla yi wala moom ci boppam fekkee na ki ko doon def xam na ko laaj leen ko gaña nak dadi xolante ci sen bir lolou nak tabarakallahu xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ni ibrahima convaincre na len waye nak nit su deme ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax day préférer japp ci lu bon lolou waaw nitu ci do dana ko def dana dem ba xamne ak ci do baxul waye nak du ci meuna genn yalla dogal bañu xolante ñu wax ibrahima ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax ibrahima ne len waaw naka ngeen di jamo lo xamne du deg du wax du yek amul bet yum len meuna gisee fofu nak lañu xamé ni ibrahima aha convaincre na len ñu ne ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antum adh-dhalimuna yeen kat yeen togn gonegi defu len dara motax suñu mam ibrahim
yalla daf ko joxone hikma te dañu wax ni wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran katira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yiw bu reey yiw bu bari won ci hikma bobu lalen ibrahima yaye motax alquran natiliko ne ibrahima daf len wax ni afata'buduna min dunillahi ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون إبراهيم نلن نخدعين دي جامو وليسي الله لولن من تجرين تدولن من الله أف لكم واي فسلن فلي ينغات خيل تنياك صلو لطخ نين دي جامو كنين باي الله خنا أمولن خيل متخ مني ba nga xamanteni sonu nen ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlo ak ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senuk mbon ak sen doolé pour gañ ibrahim motax ñu gënon na bon ci ñoom don len wax ni harniquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñi wax naan goné gi dafa sop gone gi dafa yaradiko su ngeen beugé mucc ci mom lak len ko su ngeen ko laké ba mu dé da ngeen dimbali seen yalla yi ndem namay ngeena nam ngeena jëfëndiko suñuy xalaat ñu bon ñi ca ñom ñoko doon wax

من الناس نيني كما سننك بدأوا ينفذون مكيدتهم كما سننك فسيني ويل سيني بخي جلنو دنك تخن أي سيومت وخمني بنكو دجالي خاونا تولني مونتاني نخمت مباري لوني تنمو فسيني كو تال مدي تال بري نيساني تا إبراهيم يلا دوغل نيو تال سفروا بسفروا تك بي جر جري نينا نيو داند سفرسي نح سفرسي تانغنا تانغاي بو خامني كين منو كو جيغي واخني ني بيتي لوم منا منا ناو سو رومبي سفرسي دانا دانو نخ تانغور واك لامينو سفرو غودو نينن تي لانو اندي ناك ابراهيم نين كو تاك تي اي بوم تاك لوخيا تبارك الله فسيني كو ساني تي سفرو وو ني دفر اك مباك mudi espesso lancer bo xamne dañ ko ca tek mudi mbax bu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu daali koy sanni ci bir safara sa ibrahim dugg ci bir safara ga dugg bu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen bëtt fofu nak seen xel dal na ndax fokk na nu ne tabarakallahu seen musiba jeexna ndax ray na nu seen non tok nañu dir bu yank di xaar safara ci giim pour ñu mëna némé ko yahi ibrahima ndax japp nañ né lepp lu doon yaram ci mom jeexna walakinhum ba'da an hada'at an-niran nadaru fawajadu ibrahima fi jawfiha lam yamassahu su gannaaw dir bu yank gannaaw ba safar sa gemmi ñew nañu setantal waye gis nañu ibrahima ci bir safara wa dara laluko neki bobu borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflante suñu mam ibrahima ci yermane akuk maax akuk ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla la ko abal sa su ko nexé mu nanguko su dé paka bi daggé la bul wax né paka bi mo la dagg da nga nan paka bi la dagg ci katanu yalla ndax paka munu ta dagg fek yalla abaluko katanu dagg safara itam munu ta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dagg ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci soural nit ki secret yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke pa ka mission moy dag auto bi mission moy yobula fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yeb nak ci katunu yalla neke ñom fogon ne ni safara moy lor neke yalla ay lor ba ñu jëlé ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yalla neena qulna ñun ño wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dib sedd ñu ne bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugu ci mam ibrahim mo melni mu ci bir neega yalla ni ko kon yow safara si roccina sikray lak ci yow legi melal ni ndox ci ibrahima seddal sedd bo and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam ibrahima nek ci safara won tabarakallahu melni mu ci bir neegam teud lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallah amna ñaari nit
ñu mass di waxtaan kenn ka ne ko safara du lakke waaye yàlla ay lakke mu ne ko déedéet safara ci boppam mooy lakk waa ji ne ko man de am na loo xam ne tey jii su ma ko waxee ci safara wi su ma ci dugalee sama loxo wala ma tëb dëgg ko du ma lakk te loolu yàlla ma ko xamal moo ma ko jàngal waa ji ne ko def waa ji sukkandiku ci boromam jëfandikoo secret boobu dugal loxoom ci biir safara wi lu toll fukki minute te lakkul mu ne waa ji yow jëlal sa loxo nga dugal ko ci biir waa ji ne ko su ma ko ci dugalee damay lakk mu ne ko waaw kon secret bi nga xamante ni moo tax lakkuma yàlla ma ko jox secret boobu nag safara wu ko yàlla rocc safara woowu du lakke kon nga gis ne borom bi subhanahu wa taala moom mooy lore mooy jëriñe kon nag buur bi lore tey jëriñe moom la ñu war a jaamu moo tax baatu laa ilaha illallah soo ko dee firi dana naan laa ilaha amul benn buur boo xam ne jaamu ko njëriñ la ñàkk a jaamu ko di lor illallahu ku dul yàlla kon gis nañ ne safara wa ci ndigalu yàlla nekk na jàmm seddug jàmm ci maam Ibrahim moo tax gannaaw ba nga xamante ni ñoom noon yooyu yéeféer yu bon yooyu nemmeeku nanu safara sa gis nañ ne Ibrahima mu ngi ci biir safara wa mel ni ku tëdd ci lalam moo tax ñu ne ra'awhu yudayu wajhu bil iman fansarafu anhu wa tawaraw an ayunin nasi khajlin nee na biñ ne jàkk Ibrahima xool ko kanam nga leer nañ pousseerul pëndul yër ya dara lakku ca tabaarakallah bantu woq ko mu ngi ci biir safara wa mel ni ku nekk ci néegam nee na ñoom nag dañoo mujj ñibbi dañoo mujj itam di làqatu ñoom ñëpp rus ànd ak gàcce ndax la ñu bëggoon yàlla sottalu ko loolu nag moo di jagleg yàlla ci ay yonentam ak ku mu mës a yónni ci jamono saa bu fay noonu jógee dañuy rus waaye duñ la mënal dara moo tax borom bi subhanahu wa taala di muñloo sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daan ko wax naan ko ñii di la fexeel waa Makka di la gaañ amoon na yeneen i yonent ñi fi jiitu yoo xamante ni noonu la ñu leen daan fexeelee pour bëgg leen a gaañ wante man yàlla ci boppam maa leen jàppale ñu gis ne mbay ci sa wewu tànk suñu maam Ibrahim alayhi salaam bi mu jógee di woote ci bàyyam la njëkkee wax ak moom waar ko waaye teewul bàyyi ba yàlla baaxewu ko ak ngëm ndax daf di ca dogoo xam ne dafa nuur ci kéfeer nuur ci jaamu xërëm moom la yàlla wax ne wa idh qaala Ibrahimu li abihi aadara atattaxidu asnaaman aalihatan inni araaka wa qawmaka fi dalaalin mubin yàlla nee na yonent bi fàttalikul ba Ibrahima waxee bàyyam ba di aadara ne ko ndax dangay nangoo jël xërëm di ko def yàlla yaag say mbokk yéen daal gis naa ni yéen a ngi ci cànkute bu biir ndekay boobu yàlla moo baaxee Ibrahima wan ko secret asamaan ak suuf pour def ci xolam ngëm gu wóor gu ko wan ne jaamu xërëm ak alkande la jaamu xërëm itam tabaarakallahu ak réer la moo tax Ibrahim bëgg a wan aw nitam ne leen lii ngeen nekk du dëgg mu bëgg a indi njàngale moo xam ne daf leen cay wan ne li ngeen nekk du dëgg waaye mu defee ko ci yar ak teggin waaw xam nga mu ngi mel ni Seydina Hassan ak Seydina Hussein ba ñu rombee waa ji di jàpp góor gi di jàpp te njàpp ma baaxul dañu waxtaan ci seen biir ne daal naka la ñuy def ba couragé góor gi te duñ ci wane ak yiwa di duñ ci wane itam ak yaradiko Hassan ne ko
damay japp suma jappé ba nopi nga ne ma sa jappé mi dal dara baxu ci ni lañuy jappé ma déglu la waaw su ko défé door gi su déné borom xel la lolu dana ko wone mom jappam li dara baxu ci mu melni kon suñu mam Ibrahim mom itam su dé wax né bi diwé ñoy sama yalla ba jikko mune dédét wér wi moy sama yalla ba jikko mune dédét jant bi moy sama yalla djublu ci ne dafa meussa gem wer mudi yallaam wala dafa meussa gem jant mudi yallaam dedet djublu ci lolou dafa beug jangal aw nitam rek jangilin wo xamni dafa andak yar ak teggin motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena suñu mam Ibrahima guddi dafa jot mu jif bidiw mune bidiw bi dal moy sama borom ina bi beccëk jotey bidiw bu suux mune ah man dal yalla ji suux dal bëggumako kon ci nekatul sama yalla yalla ni fa lamma ra al qamara badighan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al qawmi ad-dallin yalla ni ginaaw ci gi guddi jotna tombek fukki fan ak juroom ci wer wi ma seuk tollu ci badar moy fi wer wi maté barom mune ah wer wi dal defena ni moy sama borom ndax mo gëna reuy bidiw bama gisoon yalla dogal bi wer wa bi nga xamanteni beccëk jotna wer wa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma wër ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax teug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jikki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fala mara ash-shamsa badighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat قال يا قوم اني بريء مما تشركون ملي بي مو جيفه جانت بي نه فان لير جي ماتالي غخ ييب نينا تلا واخني هذا ربي لي دي موي سما بروم داخ هذا اكبر بي مو غنا ري ت ليرام مو غنا مات نينا وانتي بي تيليس جوتي جيساتول جانت بي دوغ با جاخ تاك مو نه يال ndir mi kat doyna war e yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mi nga xamni nit dañ ko jëfëndiko di ca bokalek yalla man dal yek na ci sama xol ni amna keneen kuma mom

0: waaw beneen buur nag bu dul ñeenti buur yooyu ab gox rek nga yilif ci àdduna. ñeenti buur yooyu moo di Namrouz mi ñuy wax ak ku ñuy wax Buxtu Nasar, ñaar ñooñu ay yéeféer lañu. Buxtu Nasar moom la Sidi Hadj Mali Sidi junj ci Xilaatu Dahab ci bi muy lim maam yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, bi muy lim ay maamam ba àgg ci Maat. Mu ne Maat nag rawale woon neen ku yóbbu ko Cham, ku ñuy wax Armiya moo ko yóbbu, ndax boobu buur gu saay saay bu ñuy wax Buxtu Nasar moo doon alaka arab yi di seet ña baax ci ñoom rey leen. Kon mu mel ni caay caay gi nekkoon ci Namrouz, nekkoon ci Firaoun, ba ñuy tànn ñu baax ñi di leen rey, looloo nekkoon ci Buxtu Nasar. Mu ngi tombe woon nag jamono ak ku ñuy wax Maat di maam ci Sayyiduna Muhammad. Moom la góor gi wax ne xamlu maadin li chamin armiya dakaru is Buxtu Nasar fi tadmiri urbihimi. Bu fekkente ni nag ñaan ñi nga xam ne ñoo doon way gëm ñi moo doon yenent yàlla Suleyman, moom nguuram dajoon na àdduna, ak Dhul Qarnayn mi nga xam ne moo njëkk a def tour du monde, moom la yàlla di nettali histoiram ci suratul Kahfi di wax yonent bi ne ko yasalunaka an Dhul Qarnayn, yahudi ñu ngi lay laaj histoiru Dhul Qarnayn mu di Alexander le Grand. Yàlla nettali histoiram ci suratul Kahfi wax fa mu jaar ak na mu wëree àdduna bi yëpp. Yàlla wax ne itam inna makkanna lahu fil ard, ñoo ko jàppandaloon woon ñoo ko jàppandaloon ci mu mën a tukki di dox ba wër àdduna bi. Mu mel ni Namrouz moomu moo doon fitna suñu maam Ibrahim ci ndorte wooteem. Gisoon nañ ne suñu maam Ibrahim ci waxtaan yu weesu bi mu juddoo ndayam daf ko jëloon yóbbu ko ci benn xunt. Wax nañ ne yaayam la njëkk a waxal, ndax toog na bis rek ne ko yaay man kan mooma moom. Yaay ji ne ko man maa la moom, man mii sa ndey maa la moom. Mu ne ko waaw yow kan mooy sa borom? Mu ne ko xanaa sa bàyyi, sa bàyyi mooma moom. Mu ne ko waaw sama bàyyi kan mooy boromam? Mu ne ko xanaa Namrouz mi nga xam ne mooy buuru dëkk bi. Mu ne ko waaw Namrouz moom ku ko moom? Keroog yaay ji dafa tiit ndax kaddu boobu moom rek moo ko mas a wax ci xale bu toll noonu. Yaay ji wax ko bàyyi bi, bàyyi bi ñëw waxtaan ak moom. Namrouz jaar fa mu jaaroon ak yaay ji ne ko bàyyi kan mooma moom? Mu ne ko sa yaay. Mu ne ko sama yaay ku ko moom? Mu ne ko man. Mu ne ko yow nag ku la moom? Mu ne Namrouz. Mu ne ko waaw Namrouz moom ku ko moom? Bàyyi bi daal di tiit mbaj ko ne ko noppil wax bi nga wax bu ko génneeti ci sa gémmiñ. Fekk na boobu ñoom gëm nanu buur bi, teg nanu ko barab boo xam ne ci wàllu sellal. Ñeme wuñu woon a jël yenn baat yi di ko askanale buur bi, donte sax buur bi moom tabaarkàlla du yàlla du dara, nit rek la comme ñoom. Waaye nit muy gëmee noonu dana gëm mbir ba nga xamante ni moo koy jox daraja, daraja joo xamante ni sax la mu gëm amu ko. Moo tax ñu ne ànd nañu bis boobu suñ maam Ibrahima xale la, mu ngi ànd ak yaayam ak papaam ñuy dox ci àll bi ba jant bi so ci waxtu timis. Ñu gis ay gëléem ak i nag, gis ay jur. Suñ maam Ibrahim daal di laaj bàyyi bi ne ko waaw bàyyi lii ma gis lan la? Mu ne ko lii ay gëléem la ak i jur. Mu ne ko fa maa li haadihi buddun min an yakuna laha xaaliq, lii daal mënul ñàkk ne am na lu ko bind amna borom katan mu bind yi may gis yef yi may gis sama kanam dal jiki wul jek rek am ndax bay xamulo lan mo bind yef yi bay bi nopi japp ñamuram ibrahima ne alladhi khalaqani fa huwa yahdini fop nani ki mu bind dal dana xey bis rek djubal ma ba ma xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak mom man dal ki ma bind ki ma créer defar ma mom rek la bëgg xam moy ki ma yité motax fitna bobu ko dal gannaaw ba ko yalla woné malakutus samawati wal ard mo xam xam gu wër né mom ibrahima jaam la té yalla ko mom lolu def na ci mom fitna ba taxone ñu dajalé mat pour nam ko alak mu melni taxan ma wax nañu né ibn ishaq né na taxan ma wër la wëru yalla wa dëkk bang koy taxan pour fasiyene ko alak wax nañ né asaman joy na suuf joy montagne joy malaka yi joy nenañ nit ak jinne rek muy ñaari way ndi ji bop yi ño lankon ñom joyu ñu waye kaddu asaman ak suuf ak montagne ak malaka yi ben kaddu lañu lañu wax mo dine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñene ko yow yalla ibrahim day mom rek moy fi sa jam kaw suuf dal amul kenn ku la fi sujootal kudul mom mom rek la gëm ñi ci dess ñep xërem lañu gëm ak ci xaan yang koy setan ñu nar ko lak kon fa adhan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbaliko fofu ngay degge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaaka yi neneen ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaaka mi ñeek ñew ci ibrahima modi malaaka mi yalla denk ndox yi bimu ñewé def ni ko man la yalla jox khaza'inul miyah wal amtar mangazen ndox yek tawi yeb man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko aw ma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelawi malaka mom bimu ñewi ci ibrahim daf ne ko fekk na bobu ñu ngi yew ibrahima bam ne ngod tek ko ci mbakk gi war ko sanni malaka mi ñew ne ko man kat la yalla denk ngelaw li su fekente ne jox nga ma ndigal ma yekati tal bi sanni ko ci Alla ba ndax ngelaw li dana mëne doñet tal bi ñu tal ak li tal bi di reey yépp jël ko sanni ko ci Alla ba suñu mam Ibrahim ne ko aw ma ci yow aajo man ci sama borom la am aajo ci mom la yaakar ndimbal motax nit ki bu fekke tawhidam wirna fokku principe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gemne yalla nga wara sujootal ci mom nga wara sakku ndimbal waaw ak lulem bindef jege sukkandikul ci yalla ba nopi bala ngay sukkandiku ci kenn motax suñu mam Ibrahim sukkandikuul ci malaaka mi yor ndox mi sukkandikuul ci malaaka mi yor ngelaw li mu ngi sukkandiku ci katnu yalla fofu la yëkëti loxom jëmi ci kawni Allahumma أنت الواحد في السماء وفي الأرض ليس في الأرض أحد يعبدك غيري منكو يو يال ياي كنكي تيكو ياي كنكي تسوف فينكي كوسوف أمول كن كويسك بجيوم تسوف دي لجامو كدول من كونك معنسا كن دمبل تيو يال لنغا ما خاتل أبي بن كعب رضي الله عنه نينا ñaan gi suñu mam Ibrahima ñaan ndax ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum yalla neena lo bax bax bax donte da nga nek ci mbax neena ñaan ma farata la ndax ñaan modi yokku jaamu yalla kon nak nek ci deug rek tax nga saggal ne do ñaan ab yonentu musu ko ñene ab waliyu musu ko ñene bo nekke ci deug sax del ñaan yalla jappale lu ci deug gogu del ñaan itam muccu ci pexem non yi tabarakallah ab shaytanay motax suñu mam ibrahim mënon na doylo rek deug gi mu nek tawhid bi muy wote waye nak ba mu tollo ci situation yi ñaan na kon nga xamne ñaan ibadah Ubay ibn Ka'b neena ñaan gi suñu mam ibrahima ñaan modi la ilaha illa anta subhanaka rabbal alamin lakal hamdu wa lakal mulk la sharika lak neena ñaan gogu la doon ñaan motax yalla musal ko ci safaraw waye dik na ci hadith ñu ne ñaan gi mu ñaan ba yalla musal ko ci safaraw modi hasbi allah wa ni'mal wakeel waaw motax ci ñaanu tam xarit ñu rafetlu ko ci hasbi allah wa ni'mal wakeel mbiri lokay wax dana tax nga mëna mucc ci musibe yu bari mu melni kon suñu mam ibrahima momu fitna bobu yi mu ko nekk ci aw nitam yalla dogal mu xat waye jëmna lu mu mën pour jëma convaincre bayam pour jëma convaincre bayam pour genné ko ci lënd mu kéfér indi ko ci léru ngëm loolu la yalla bëgg jangal sidna muhammad loolu tax mu ne ko fatlikul id qala mom ibrahima id qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wala yubsir wala yughni anka shay'a muneko fatlikul sama jam bu bax bobu ñuy wax ibrahim ba muy wax ak bayam wax bu teggu ci yar ak teggin ndax ibrahima dafa gis bay bi gem xërem ba xërem chronique ci xolam mu bëgg ko jappalé té bay bi ko jur amna pouvoir ci kom ndax moko yilif ci walu dret wayena amna lu yalla defal suñu mam ibrahim té defal ko bayam modi nubuwa bi ngi ko jox ak hikma bi ngi ko jox lol nak lako suñu mam ibrahim bëgg baaxé motax muy wax ak mom ci waxu ya ak teggin ñaari ku deg wax bi da nga gis ne nek ci deug warul tax ngay pamti pamti nit ñi fokk ne ya leen yirif dañoo wara jup far la force dedet yalla sax daf ne won yonent bi lasta alayhim bi musaytir yoniuma la pour ngay imposer nit ñi di leen pamti pamte fokk ne ya leen gën donte ya leen gën sax bu leen ko motax ibrahima wonul bayam ne ko mala gën dedet daf ko wo diko laye bir jeme ko ci mbax mu wax ak mom ci wax bu tegginu ñewantelal ko ak xofel ak yermane mu ne ko yow sama bay lima ta'budu ma la yasma lutax فاتبعني اهديك صراطا سويا نيكو ياو سما باي من يالا باخي نما سي خيتو خام خام لوم لا باخيو كون نك غلا واي توكما ما من لا اورينتي سي يون و جوبو يون واغا خام ني كو تي تيغو جوبوك سا بوروم كو تي تيغو تيري جي اجينا كرو ترانغا با فاو مونيكو يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان للرحمن عصيا منيكو ياو سما باي ندال واي بول نانغو جامو موك شيطاني بول توپ سا باكن ناخ شيطاني كو بري لو موي موي بروامام لا فو فيك شيطاني ريك سي موي يالا لا نيك منيكو كون نا بوكو تان خريت جيلال يالا nga def ko sa xarit def ko sa wëru way mu ne ko ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya mu ne ko yow sama bayyi man kat ragal na lol nga am bugal mu tar mu joge ci sa borom su ko defé sabab ban ak modine bo jappé shaytané def ko mudi sa xarit mu melni kon suñu mam ibrahim mu ngi jappalé bay bi diko ñoddi jëmé ko ci tawhid genné ko ci shirk waye bay bi dal deugër na bokk mu melni bo deglo tontu bay bi da nga xamné yalla dal mo yor mbaxam mbaxu yalla gi nak kumdul sa ciir lo jege aji bax du tax nga bax ba mukk waaw solité jege amna nit mën na la sori lol nga bax nga jariñ ko ci sa mbax nit mën na la jegeñ lol nga bax te do ko mëna jariñ ci sa mbax kon azara mi di bayu ibrahim jege ne ibrahim lol mudi ap yonent bu bax bu yalla bax waye de liko ibrahim di yene mbax ki yeb tabarakallah taxul nak mu war ca am mom dal da fo rede ci kefer deglul limu tontu dom ci qala araghibun ant an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya muniko araghibun anta an alihati nakh yow ibrahima yalla ji may jamu dang ko bugul dang ko bagn dang ko sip nakh yow ibrahima dang sip yalla ji may jamu nakh dangay fekk sa baye gem dara nakoy weddi te man lima gem moy li wer kon mo melni kon bay bi ceddu bu tax la wa ceddu bu tax nak du deg dara munikul in lam tantahi ginnane so bayiwul kaddu yi nga may wax la arjumannak dana la sanni ay dot ba nga de wala bok dana la wax bo xamne soko degge da nga dug ci bir suuf leleg wayjur tabarakallah tekk ko domam ci wax ne ko amna lo xamne suma lako waxe rek nga dug bir suuf motax bay bi ne ko kon nak beugatuma la gis ak sama beut sorima wahjurni maliya so mané top fukki at yuma la gisul sax baxna beugatuma la gis ci sama kan waye kaddu bi limuy dis ci digënté ñaari soppé yo xamné yalla leen bolé ci walu dret mudi bay ak dom ji yalla dogal na mudi ndiaciar yalla defal nako mu am basira di gis leeru yalla gi xam lan mo di deug tegu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi sheytane ci top bu bul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagas na bay ba merna tekku nako ba sax nenako soma moy tul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye suñu mam ibrahima bu fekkonté ni dafa nek xalé bu yaradiku dana dag santé ak bay bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye de namu doré won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjé ak mom ci yar alquran neena ibrahim tontu na ci yar ndax neena ko qala salamun alayk sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa an la akuna bi du'a'i rabbi shaqiya ibrahim neko salamun alayk jam rek mo meuna joge ci man jëm ci yow duma la wax mukk lu ñaaw te duma la ko def yaay sama bayyi yaama juuf sañu ma jël kaddu bu ñagas te la ko tek mukk ndax yalla wax ne
1: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا
0: يلا دوغال ناني كين وارتا جامو كين كودول موم وايي ناك سو فيكونتيني غناو يالا وارنا نو جامو نيت كون دوم مو ورا جامو ويجورم كوم ناك يالا مو واخ لولو نينا نو رافيتال جيم سي ويجوري داماي رافيتال با فاو غير دابو باركي سي يو ما تخ موني كو سلام عليك jam rek muy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow motax yoonentibi sallallahu alaihi wasallam ñaax na doom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolu daf lay jural alkane kep ko xamne yekati nga sa loxo door sa wayjur yoonentibi neena bo duggé bir bamel denga mam dañ ne daf ne sax ku yëkëti sa loxoté jëmele ko ci sa wayjur té dooru loko dañu la jëng ci sa biir bammel xéne say ñaari lox su fekkenti ni door nga sa ñaari wayju su duggé ci biir bammel li malaaka yi di ñëk def moy dag sa ñaari lox yi nga dooré won sa wayjur ba nopi motax kon ibrahim ali e bayam di nek nek yéfer li muy nek nek jaamu këtu xërem taxna mu sam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jankati wayjur ci ben anam nak mu melni ibrahima waxna bay bi wax bu ñewant ndax nenako sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya dana la jeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewant ci man lu mu ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak ibrahima wax bobu rafiton na ndort ci ne bayam mën na wëlbe ci ku joge ci tabarakallah kefeer gogu mu nek jëm ci ngëm bobu rafiton na ci ndort motax bo demé ci shu'ara wax bi mu waxon mom suñu mam ibrahim ne ko dana la jéggulul yalla jéggulul nako yalla ndax bo demi ci shu'ara suratu shu'ara yalla mu ko fay netali yalla ni ibrahima waxna ak man banima waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga jegal sama bayyi ndax mom kat dafa bokku ci way sanku ni waye nak bamu demé ba lèr ibrahima ne bayam nak nonu yalla la neena ci la pare ci mom nak dañ talu ci mom ba jeex ci tak melni kon jeglu bobu ba ibrahima deme ba xamne bayam nak deena ci kefeer ci la nopi ci mom nak jeglu tulu ko yalla lutax na xamne ni nitu safara la motax bul am bokku mukk mu jegal de ci kefeer ban koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokkulul diine ngay julit mom moy leneen mo xam yahud la wala nasaran la tabarakallah wala muy ku gëmul won dara su genné aduna bu ko ñaanal boko ñaanalé yaangi def bakkar motaxon nak ibrahima ne kon dal bay ko mbir mi ni la démé dana toxu nak beru len bayi len ak seeni xërem man ma dem wëet ak sama borom mune ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wanti waxtaan doxon na digënti suñu mam ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين bour bu bon bi di Namrouz aw nitam dal nañu ko selalal diko magal magal gu jigi dayo ba sax mom ظن انه قد خرج عن طبيعه البشر من فوق النسخ demon na ba fokh ne mom nekatul nit waaw mom demon na ba fokh ne mom nit ñi ñoy nit be mom leneen la ndax fiko aw nitam tegon ci walu selal ak niñ ko dan taxon mu muju fuy dadi bew neena gis nak organisé na ben waxtan digënté mak suñu mam Ibrahim waye bobu yalla nar nako wër ndax bobu yalla na mëna feñal manké mankém ak doya dem lolo taxone bi nga xamanteni dag santé bobu amna digënté burbu kacior bobu ak suñu mam Ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jekki motax ibnu al-athir mu ngi wax ni Namrouz dafa wax Ibrahima ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu di wo nit ñi pour ñu jaamu moy kan suñu mam Ibrahim ne ko moy bur bi nga xamni mo am katanu dundal te dundal mo am katanu ray te ray Namrouz ne man amna katanu dundal te damay dundal amna katanu ray te damay ray Ibrahima ne ko wa kayfa dhalik lol naka la mana nek muniko akhudhu rajulayn qad istawjaba alqatl fa aqtulu ahadahuma fa akunu qad amattuhu wa a'fu 'anil akhar fa akunu qad ahyaytuhu muniko damay jël ñaari nit nimay reyé ak nimay dundalé modine damay jël ñaari nit ño xamné raya war ci ñom suko défé ma ray kenn ki ka ca dess nak ma jéggal ko né bal nako kon nak kama ray ray nako kima bal kon mako dundal kon kele dé mana kima bayyi mu dundu mana kon dundal na ray na Ibrahim aneko Inna Allah yati bi shams min al maghrib fati biha min al maghrib muneko sama borom defena benen kat ndax yalla moy jele jant bi penku diko yobbu saw bispone legi nak dama beug yow ci tang tang bi nga indi jant bi jele ko penku yobbu ko saw fofu nak Namrouz amatu lu wax mu wedam na tek mbolo ma taxawon yeb xamni nit la kom ñom munul dara du kenn waye nak ragale nañ ko xel motaxon ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam Ibrahim ci safara wa ak ñinga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digënté Ibrahim ak Namrouz wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu gëm nañu and ak suñu mam Ibrahim Ibrahim alayhi salam xajatul ci dëkk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom jiss jiss dañu tilim dañu tak dañu sobew mu wara gaday nak joge ci dekk bi dem motax lama daqat al hayat bi ibrahim ma'a ha'ula'i al wataniyin al jahidin farra bi dinihi muntakhilan min makan ila makan farahala min al iraq ila filistin wa ma'ahu zawjatuhu sarata wa ibnu akhihi lut وإلى ذلك يشير الله عز وجل بقوله في سورة العنكبوت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم يوني suñu
1: mam ibrahim ba nga xamanteni yalla musal nako ci pexé yéfer yoyu ba ñiko gëm gëm ko ñiko top top ko neena té mo dañtalu ci seenu tabarakallah seeni xërmak kéfer gañu dëkke ak shirk ba neena ci la waxé né ana bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum ñun kat set nu wicc ci kéfer gi ngeen nek ñun wedd nañu li ngeen dëkke ñun dal dëkmal nañu yalla mudi borom bi ñu wara jaamu motax ñu ne ci la genn nak wara gaday mu jogi Iraq mudi Iraq jëm Palestine mu ngi ando nak soxnam bu ñuy wax Sarata ak ben doomu fréram bu ñuy wax Lot wax ne ni suñu mam Ibrahim li tax mu tak Sarata mo di Sarata mom itam dafa nekkon jigen ju bax jo xamne ay wayjuram ci nguur lañu nek bayam doon bur waye ñom itam dañu gëmoni chaxaan gëmi xërem diko jaamu mom nak gëmul loolu yalla dogal bi mu déggé suñu mam Ibrahim ne dana gaday mom itam mo gaday si ñew and ak mom wax ne ni diko suñu mam Ibrahim gisé tabarakallah mu nek jigen ju bax ci rafet tar bu jéggi dayo neké bobu yalla nam na leena boole ci la suñu mam Ibrahim tak jigen ju bax joju di Sarata ñu and ci tukki bi nenen lolu la yalla di wax ci suratul ankabut ne Ibrahima ku ñuy wax Lut ku bax la woon gëmon nako and ak mom wax ko ne ko man dal dana gaday and ak yow ndax nga orienté ma nek sama sëriñ jëmi ma ci sama borom motax ñu ni seen tukki bobu jaar nañu Égypte sax nañ fa itam ab diir waye jaar bobu ñu jaar Égypte dafa am bir mu reey mu fa xew ndax biñu ñëwé ba Égypte fekk nañ fa ben Pharaon ci Pharaon yi nga xamné ño ma sandi mom Égypte ndax dafa melni rek comme ni damel yi dan falo ci kayor ku falo rek di damel nonu aussi le Pharaon yi melon ci Égypte so falo rek se tourer Pharaon rek lan lay woy mu fekk fa ben Pharaon bobu Sarata jeggina dayo ci tar amul ben jigen buñ koy tekkelel yalla bolé ko itam ak suñu mam Ibrahim mu nekkon ndaw su sammu ndaw su tabarakallah diñ lol am dignité wanti bur bi nga xamanteni modi buru Égypte ci jamono bobu amna di nga mam ay espion yo xamne ñu ci dëkk bi li ngui wutal modi jigen ju rafet bis bu ne ak kamuy fanano lolou modon abititam lolou modon adam yalla dogal nak ba ndawam yoyu gisé Sarata ci taram ba ñu ñew wax ko ko bañ ko ko waxé nak ci le ñew ci mam Ibrahim ne ko waaw ndaw si nga andal lan la ci yow suñu mam Ibrahim ne sama sœur la manam sama mbokk mu jigen la bobu ragal na mom suñu mam Ibrahim wax ne sama soxna la ndax bu ko waxe man nañu ko ray su ko defé bur bi mëna aki mo soxna ci mais bu ne ko sama sœur la nak lolu man na tax bur bi bako bañ ko ray ndax def nako ñu bari mu melni kon bimbe momo ami wudi ne ko nak
0: na solo na sangu ba ser solo tabarakallah nga andil mako ci palais ba ndax tay mom la fasiyene fanano wal iyad billah yalla dogal suñu mam ibrahim wax ak sarata ne ko man kat dama ne bur bi yow sama jigen nga waye nak wax bi fen amu ci ndax sama mbokk nga ci walu diine comme nak sama mbokk nga ci walu diine kon wax bi fen amu ci te yonent bu ne wali bu ne fen ngay daw ni ko kon nak bu suñu kaddu juuno bo demé ci mom bu la laaje rek ne ko ibrahim sama chamign la yalla dogal suñu mam ibrahim bi nga xamanteni sarata départ na wara dem gannaaw bu mu solo tabarakallah defaru ba jek ci taram bu jigi dayo ba ak yiwga tabarakallah ak nako yalla ñongalé kenn musuko xam ku dul borom kërëm musul xam ci xaan musuko jégué warna dem nak ci palais bi say say jekku na len te amuñu pexé ñu wëru ci yalla kérok bi sarata déparé suñu mam ibrahim dafa kabar di julli motax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam néna problème bu mu mësa am néna duma jël alcool duma jël drogue pour jema démystifier problème bobu dedet néna suma kabaré julli rek sama xol séddu guuy wa qurratu ayni fi ssalah mo melni kon suñu mam ibrahim lolou modun jikom sa abou massa na am problème rek kabar julli waaw yalla neena na ngeen seen problème waduna na ngeen ko dimbali ko muñ ak sax ci julli soxna ci départ na suñu mam ibrahim mu ngi julli waye ci bir julli gi amna lu ko ci yalla won ndax dañu ne sheytaane da fay daw ci nit nit rek di daw ci nit te amna lo xamni budé kumpa mam ibrahima la man na jur ci mom sik ba abadan yalla nak mourir ko rido yi nga xamné mo dox digënté dénga digënté mak palé ba tej nun buntu ya tabarakallah bur bi wet nak soxna sa sarata waye téwul mbir mi melna ni télévision wala mu gëna fess ci mam ibrahim mu ngay gis waxtan wa ni gis na mu demé ak yépp tabarakallah lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolum sik pour rek shaytané bañ ko mëna jaar fenn kon tabarakallah mbokk yi histoire bobu enané ci aljuma jiri ñew ci katun yalla ak mbaxam ci len koy mëna yeggalé digënté bur bi ak suñu mam sarata ak suñu mam ibrahim kon tabarakallah lolou len amone ci waxtu
2: billahi arrahmani arrahim alhamdulillahi alali alqadir was salatu was salamu ala albashir an-nadhir sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa radiyallahu an shaykhina at-tijani وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي وكدبل كدي تنو بنيو سنت يالا جلدي تي سيدنا محمد جلدي تي اي نيام اك الصحابه دلو سي نين تي كاتون يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خالد سين صوفي شيخ احمد تيجاني ندو دي لين كو ديفال اند سين خالد احمد صام mokki ifasiyene rek continue gien histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam isneen ci waxtan mi ñu genn ne suñu mam ibrahim alayhi salam waxna wax bu reuy ndax dafa dogok ay mbokam te yalla tax yalla wax sayyiduna muhammad neko ibrahim alayhi salam model la ci yow ya kula gem ndax dañu demé ba am lu len wor ci ne
0: seeni mbokk ak seeni niti bopp gëmatuñu yàlla, maanaam gëmuñu yàlla, sobe lanu ay yéefér lanu, dañu dogoo ak ñoom gàddaay bàyyi leen. loolu la yàlla wax ni qad kaanat lakum uswatun xasanatun fi ibrahima walladina maahu id qaalu liqawmihim inna buraa'u minkum wa mima taabuduuna min duni illahi kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum alcadaawatu walbagdaa'u abadan xatta tu'minu billahi waxda. yàlla ni yonente bi sal allahu wasallam am na jikko yu ngeen mën a roy ci Ibrahim ak ñi gëmoon ànd ak moom. ba ñu waxeeg seeni nit ne leen ñun daal seet nañu ci yéen wicc ak lépp lu nga xam ne sax ngeen ko di ko jaamu mu di xërëm bàyyi yàlla, weddi nañu li ngeen di jaamu, weddi nañu seen diine. looloo taxoon nag noonoo dox seen diggante ba ñuy rayante di bañante. mu mel ni kon julit amul sañ-sañu dogoog moromu julitam wala mu bañ ko. diggante ñaari julit cofeer rek ma fa war a dox. waaye nag ab yéefér ak julit cofeer warul dox seen diggante, mbañeel gu mat sëkk ma fa war a dox. loolu la yàlla wax sax ne muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddaau ala alkuffaari ruhamaau baynahum. dina yonent bi ak ñi ànd nag moom ci sahabatul kiram ñu soxor lanu, ñu jéppi lanu lool yéefér yi, waaye nag ñoom ci seen bopp dañoo bëggante ci seen biir. kon jikko boobu yonent bi roy na ko ci suñu maam Ibrahim, sahaba yi itam royoon nanu ko. moo tax ñoom ba ñu dëddoo yéefér yooya ak intérêt ya ñu am ca ñoom dañu dëgmal seen borom. moo tax ñu wax ne rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka almasir. yow yàlla bakkir nan la suñuy mbir, ci yow la nu fas yéenee dellu, ndax mujj gi ci yow la, lu ne ci yàlla lay mujj. moo tax yàlla ne kon nag Ibrahima moomu royukaay la ci képp koo xam ne yaakaar na yàlla yaakaar bis bu mujj ba. nee na képp ku méngoog yàlla, def ko sa xarit, def ko sa soppi, na nga xam ne yàlla ku woomle la te itam borom jikko yu ñu sant la. kon suñu maam Ibrahim gàddaay na, wàcc na ay mbokkam ànd nag ñi ko gëm. léegi nag mu ngi ci tukki bu rëy, gis nañ ne tukki bi ànd na caag nit ku baax ku ñuy wax Lot. Lot nag Ibrahima baytaxam la, ndax Lot ku ñuy wax Haran al Asghar moo ko jur. Haran al Asghar ak Ibrahim ay doomi bàyyi leen. mu mel ni Lot moomu ku baax la, waaye am na Haran al Akbar. Haran al Akbar kooku bàyyi tax la ci Ibrahim. Haran al Akbar moo jur saarata mi nga xam ne mooy soxna suñu maam Ibrahim. mi ñu génnee tukki jaar nañu ci ay dëkk, jaar nañu ci dëkk bu ñuy wax Iraq muy Irak, jaar nañu ci dëkk bu ñuy wax Haran, jaar nañ ci Misra, jaar nañ Sham. ci waxtaan wi ñu génn gis nañ ne bi mu yegsee Misra mu di Égypte, yàlla dogal na mu dajefaag buur bu kàccoor bur bobu nak yitem mo don seet jigen ñu rafet ñi muy seyek ñom donte sax am ñu jëkkeul suñu mam ibrahim dajek natt bobu ndax bi mu yexé ci soufu égypte fekk fa bur bobu ñu annoncé bur bi ne ko gis nañu fi jigen ju rafet jo xamni musuñu gis jigen ju mel nonu ci tar te modi sara te mi nga xamni moy soxna suñu mam ibrahim bur bi nak yitem yek di jot soxna soosu pour jotek mom wala iyad billah.

te itam yalla mo am mom mom te itam mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu la dimbali ba nga gem ko lim la digal nek ci rek yag yag yag yag xewal dana la gane ci donti ci ñagas ñagas nga nekkon yag yag itam no fly dana la gane ci donti ci cion nga nekkon kon nga gis ni bu doon ne tay suñu jigéene tay la borom kërëm ba bu ko yóbbu ci barab bu demee noonu dana kaas ay droitam wax ne kat barab bii duma fi toog ndax dara amu fi wante ci kaw nangu ndigal bu bawoo ci jëkkër te jëkkër di sàng moo tax haajara nangoo toog foofu waaye nag toogaayam boobu réccuwu ko toogaayam boobu réccuwu ko foofa la toog rek ci ndigalu jëkkëram fas yéene jaamu yàlla kon suñu maam hajara exemple la ci képp kuy sëy nga xam ne sa jëkkër mooy sa sàng bu la digalee dangaa war a def fiig ndigalam ngay dëppoog la yàlla bëgg sa jëkkër lum la digal lu dul ak mooy da nga ko war a def moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ak kaw-kaw ba ba mu ko waxee ne ko ndax am naa droit sujootal nit yonent bi ne ko déedéet yàlla rek leen war a yàlla rek leen war a sujootal su fekkonte ni nit war naa sujootal moromu nitam kon jigéen lay wax mu sujootal jëkkëram ndax la ca nekk ci xéewal ak i taranga moo tax suñu maam hajara nangoo toog foofu ci àll bu wow boobu fuwet foofu ci montagne yooyu suuf soo xam ne amul mbay amul meññant nataxul dara amul benn xéewal te tàng jër mu nangu fa toog ci ndigalu jëkkëram moo tax ñu ne walamma hamma ibrahimu birrahili qalat lahu hajara ila man takiluna qal ila allahi taala ñu ne suñu maam ibrahim ba mu yóbbu hajara ak doomam jooju di ismail ci àll boobule ñu toog fëb diir mu tàggu leen ne mu ngi dem mu ngi dellu jérusalem ci ardu sham soxna si daf ne ko ila man takiluna koo ñuy bàyyeel ñun dong ci àll bi suñu maam ibrahima ne ko bàyye naa leen yàlla bëtu yàlla bi mu leen di fuglu te yàlla leen di sàmm inna rabbaka labil mirsad suñu maam hajara ci gëm yàllaam gu wér mu ne ko idan la yudayyauna maanaa yàlla duñu sànk mukk kon nag suñu xel dem dal na kon mën ngaa dem sëriñ bi départ na waaye ba muy départ mu ngay ñaan ndax ñaan mooy nga nayu jullit soo nekkee ci natax natax nekk ci xéewal ak koom na ngay ñaan boo nekkee ci naqar ak i musiba na ngay ñaan ndax ñaan